小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 MHz。

時刻は9時になりました。改めましておはようございます。八千代です。引き続き木曜朝活お付き合いくださいね。今年に入って何月頃からでしょうか。多分3月中旬あたり頃からだったと思うんですが、日記をつけ始めました。日記帳を使っているのではなくて、普段スケジュール帳として毎日使っております。そのスケジュール帳にその日のこういろいろスケジュールを書く欄の下に余白がありまして、その余白に本当に数行なんですが、短くこう何でしょうか、その日の気づいたこととか、他にはその日の出来事とかも書くにはちょうどいいその余白があるんですね、空欄があるんですよね。これはいいなと思いまして、また使わない手はないなと思いまして、日記とまではいかないんですけれども、その日の出来事を書き始めました。3月中旬頃からスタートいたしまして、5月昨日現在に至っているわけなんですけれども、毎日続けられる時はいいんですけれど、たまにですね、3、4日こう書くのを忘れてしまうということがあるんですよね。そうしますとですね、結構その3、4日空欄が続きますと、結構その後も空欄状態になったりするんです。またはその何かこう書かなきゃとこう気がついていても、いや今日面倒だわと、書くのは面倒だから次の日の夜に書きましょうなんていう、そういうようなことになりますと、ますます空欄がこうね続いたりするんですけれども、でも結構ね、何でしょうか、空欄の週もありますが、それでも気がついたら面倒がらずに、1行でも2行でも書こうかなと思っておりまして、続いてますね結構ね。では読み返すこともありまして、3月の下旬にはこんなことがあったんだわとか、誰々と会ったのねとか、お天気はそう曇りとかね雪が降ったのなんて、そんなような読み返しながら振り返ったりもしてるんですけれどもね。でもこう何でしょうか、1、2行でもその日あった出来事を、1日の振り返りとして夜に書くっていうのはいいななんて思います。あとは感謝したいこととかね、他には反省はしないですねもう反省しても後には戻ることできませんので、反省しますとね、もう気になってしまって、しょうがない、なかなか夜寝つけないというか寝つきが悪いもんですから、もう反省はしないと、もう反省したとしても一瞬で終わって、その後はこう感謝したいこととか感謝したい人とかね、そのお世話になったその日のこう出来事を書いて、そしてお世話になった方の名前も書いて、そしてこうありがとうございますっていう風にね締めくくるわけなんですけれども、本当にね、何でしょうか、あえてこう日記を書くと言いますと、構えてしまって毎日書かねばならないという、若干ちょっとこう脅迫観念にも襲われたりするんですが、普段使っておりますスケジュール帳のこう余白を使ってその日の出来事を1、2行書くっていうのは本当に気軽にできますしね、書かなきゃ書かないで済むって、日記帳もそうかもしれないですけれども、スケジュール帳にちょっとしたことを書くっていうのは気軽にできるので、何でしょうか、おすすめしたいなと思っております。いつまで続くか分かりませんけれども、できるだけこうね続けていこうかななんて思ったりもいたしております。さあ今週は第3木曜日ですね。第3木曜日早いですよね。5月もあっという間に3週目後半となっておりますが、あなたはいかがお過ごしでしょうか。では第3木曜日のラインナップ、午前9時台10時台ご案内してまいります。まず午前9時台です。

あなたからいただいたメッセージ中心にご紹介いたします。リクエストにもお答えしてお送りしてまいります。9時台最後は小樽市民ニュース、小樽市からのお知らせをお伝えします。午前10時はおいし楽し知りべしをお送りしてまいります。おいしい情報満載でお送りいたします。午前10時20分ごろからは政治学者宮本徹さんの政治のお話をお送りいたします。ぜひ政治に関する疑問質問言いたいことなどお寄せくださいね。お電話ファックスメールお待ちいたしております。またあなたの独り言つぶやき聞きたい曲のリクエストもお待ちいたしております。電話とファックスナンバーは小樽 0134-21-2000 21-2000 番です。 E メールアドレスは763@fmotaru.jp 763@fmotaru.jp です。あなたからのメッセージリクエスト、そして宮本徹さんの政治に関する疑問質問もお待ちいたしております。それでは引き続きお送りいたします。木曜朝活お付き合いくださいね。ここからはランプのふるさと北一が出すとウィングウェイ小樽の提供でお送りします。

0: 時刻は9時6分です。天気予報をお伝えします。この時間は北海道創価学会の提供でお送りします。
1: このシュートが入ったら優勝だ。匠、いけるぞ。お前なら
2: お母さん信じてるからね。
3: ばあちゃんカツ丼食べてきたよ。
4: 一番のチームメイトはきっと家族だ。創価学会。

札幌管区気象台、今日午前5時発表の尻部市、石狩両地方のお天気予報です。はじめに尻部市地方です。今日は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。風は北の風、海上では北東の風がやや強く、海の波の高さは1メートルの見込みです。今日の降水確率1日 0% となっています。今日日中の予想最高気温は16度の見込みです。明日は晴れ時々曇りで、風は南の風のち西の風に変わり、海の波の高さは1メートルの見込みです。明日の降水確率は1日 0% となっています。明日朝の予想最低気温は8度、明日日中の予想最高気温は17度の見込みです。変わって石狩地方です。今日は曇り時々晴れますが、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。風は北西の風、石狩南部では南の風がやや強く、海の波の高さは1メートルの見込みです。今日の降水確率1日 0% となっています。今日日中の予想最高気温は20度の見込みです。明日は晴れ時々曇り、風は南東の風、日中北の風に変わり、石狩南部では南の風がやや強く、海の波の高さは1メートルの見込みです。明日の降水確率です。明日は1日 0% となっています。明日朝の予想最低気温は11度、明日日中の予想最高気温は21度の見込みです。そして現在小樽市内に濃霧注意報が出されています。以上、天気予報をお伝えしました。この時間は北海道創価学会の提供でお送りしました。

代わってセーフティーオタル2026お伝えします。この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽新倉屋の提供でお送りします。

はじめに小樽警察署から届きました安全メッセージをお伝えします。おはようございます。本日は違法迷惑駐車についてお話をします。狭くなっている路上に違法迷惑駐車があると交通渋滞を引き起こしたり、消防車や救急車などの緊急車両の活動の妨げになってしまいますので、短時間だからといって道路を駐車場代わりにするようなことは絶対にやめてください。今一度交通ルールを思い出してみませんか。今日も安全運転で事故のない一日でありますようにと、小樽警察署交通課企画係の池上さんから以上の安全メッセージをいただいています。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターから入りました午前9時5分現在の情報です。はじめに札損道です。札損道上り車線ハリウストンネル付近からハリウストンネル入り口にかけて植栽作業のため第一走行規制が敷かれています。上り車線伏子インターチェンジ付近工事のため路肩規制が敷かれています。通行止めになっている区間はありません。尻部市道も通行止めとなっている区間はありません。そして規制の敷かれている区間もありません。続いて道央道です。道央道も通行止めとなっている区間はありませんが、強化補修作業、施設工事、保証工事、またその他の工事のため対面通行になっている区間、ほか第一走行規制、路肩規制の敷かれている区間があります。以上、日本道路交通情報センターから入りまして高速道路の情報をお伝えしました。代わって JR 北海道ホームページからダイヤ情報をお伝えします。小樽札幌間、小樽長万部間、ダイヤに乱れは出ておりません。平常ダイヤになっています。またその他のエリアに関しましても運休、遅延に関する情報入っておりません。平常ダイヤになっています。以上、 JR 北海道ホームページからダイヤ情報をお伝えしました。ドライバーさん、今日この後も脇見運転することなく運転に集中をして安全な走行をお願いいたしますね。そして週の後半へと入っております。週前半の仕事のお疲れが出ている頃でしょうか。ドライバーさん、あなたは大丈夫ですか。体がちょっと疲れたな、そしてまた集中力が途切れてきているなと思われましたら、駐車場に車を止めて体、そして頭を休めてくださいね。万全な状態になってから再びハンドルを握って安全な走行をお願いいたします。今日も慎重走行、安全運転で、また歩行者の皆さんも安全に道路を横断してくださいね。以上、セーフティーオタル2026お伝えしました。この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽新倉屋の提供でお送りしました。

男山、国丸など北海道の11蔵元の地酒のほか、ワインや焼酎なども取り揃えています。ホタテや鮭、昆布、ニシンなど北海道のお土産

0: 上げには欠かせない食品類も多数取り揃えております。境町の北市アウトレットとなり、地酒屋北市へどうぞ。
1: 小樽と関西をつなぐラジオ、ライフプラスミュージック。関西在住のメロディーライター、私パトリック智久がパーソナリティを務めます。毎月第4日曜日朝9時半から放送。小樽と関西を調査するおたかんリサーチ、ここでしか聞けないメロディー、あなたのもとへお届けいたします。

0: リンゴ姫からメッセージいただいています。八千代さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は雨がひどかった。
1: あら、東京は雨なんですね。
0: 今は落ち着いたけど、今は雨上がったんですね。
1: どうなんでしょうか、今日一日のお天気は雨が降ったり止んだりなんでしょうか。
0: あ、梅雨に入ったのかな。
1: ジメジメとしたシーズンに突入といった東京でしょうかね。
0: さて、先ほどご当地ソフトクリームの話をしていましたが、パンジューソフトとかはどうですかね。ソフトクリームのコーンにパンジューを入れて巻いてみると二度おいしいとか、八千代さんなら何がいい。ではでは、今日も行ってきますと、リンゴ姫メッセージを届けてくれたのが午前8時58分。メッセージ届けてくれた後に出社ということで、本当にありがとうございます。そうなんです、午前8時台の朝刊ヘッドラインの中で小樽しるべし欄の記事、こちらお伝えしました。小樽アーチシャン、小樽にこだわったソフトクリームを開発されたということで、岩内町の倉島牛乳をベースに小樽地鶏の卵を使った小樽ソフト、そして老舗和菓子店小樽新倉屋の黒ごまを使って花園団子の味を再現したアサリダムソフト、日帰り温泉施設小樽天然温泉湯の花アサリ殿の敷地に設置したログハウス小樽ソフトクリームで昨日から販売されているということなんですが、そうですね、リンゴ姫のこちらの提案のパンジューソフトっていうのもなかなか美味しそうですね。ソフトクリームのコーンにパンジューを入れて巻いてみると二度美味しいのではないかと。八千代さんなら何がいい。そうですね、何がいいかな。私はですね、ソフトクリームのコーンにまずはたっぷりの小豆を入れて、そして牛皮も何個か入れていただいて、でその上にこうソフトクリームをのせるっていう、いかがでしょうか。小豆ソフトとかなんかでもありそうですね、小豆ソフトってね。他に何だろう、何がいいですかしらね。ぜひ番組を聞いてくださっているリスナーさんの中で、こういったソフトクリームがあるといいんじゃないのという何かオリジナルのソフトクリーム名案がありましたら、ぜひ教えていただければと思います。こんなソフトクリームがあったら食べてみたいなとかですね、どうでしょうか。今抹茶ブームですからね、抹茶とチョコレートとバニラとそしてストロベリーの4色のソフトクリームとか、ちょっとくどいでしょうか、くどい、ね、せいぜいソフトクリームの味って2色ですかしらね。まあでもリンゴ姫、美味しいソフトクリームのこちらのねメッセージありがとうございました。ソフトクリームアイスのシーズンですもんね。こちらの小樽アーチシャンは小樽にこだわったソフトクリームを開発されたということですから、北海道を代表する観光地小樽の魅力が詰まった商品が少ないことから、ご当地ソフトクリームの開発に取り組まれたということなんですよね。小樽

ブランドの価値向上を目指されるというふうに記事には書かれてありますので、そうですね、やっぱりご当地ソフトですから、小樽の魅力が詰まった何かこうね、トッピングですよね。抹茶とか牛皮とか小豆は違いますね。ストロベリーもね、少し考えたいと思います。はい、一瞬シャコソフトって今頭に浮かんだんですが、シャコソフトはちょっとどうなのかな、除外でしょうか。変わりましては、ルピナスさん、留守番電話にメッセージありがとうございます。八千代さん、おはようございます。おはようございます。お元気ですか？風邪ひいてませんか？はい、私は風邪一つひいておりません。元気ですよ。リスナーの皆さんも最近寒いですが風邪ひいてませんか？リスナーの方々はどうでしょうか？風邪ひいているという方いらっしゃいますか？どうですか？ルピナスさん、心配なさっていらっしゃいます。ルピナスさんご本人は、私は何ともありませんよとお元気な声で留守番電話にメッセージ入れてくださっておりました。ありがとうございます。そしてリクエストもいただいています。ぜひかけてくださいとリクエストをいただきました。お送りしましょう。木村哲司さん、風神雷神。

木村哲司さんの風神雷神、いいですね。力強い歌声、よし今日も一日ファイティーンというね気持ちになります。気合が入りますね。ルピナスさん、メッセージリクエストありがとうございました。サーミーさんです。八千代さん、おはようございます。おはようございます。先週は9時から通院でしたので FM 小樽聞けませんでした。1週間聞かなかっただけなのに八千代さんが久しぶりに感じます。そうですか。まあでも今日もね聞いていただいて本当にありがとうございます。先週は通院で聞いていただけなかったということですけれども、今日は聞いていただけてよかったです。今日はゆっくり聞きますよといただいております。ぜひこの後もお付き合いくださいね。ありがとうございます。トリンギョさんです。おはようございます。八千代さん、おはようございます。5月も末に入るのに寒いですね。毎年こんなに寒かったですかね。いや本当に毎日肌寒いですよね。どうでしたかしらね、例年寒かったかな。もう昨年のこの時期のことも忘れてますからね、どういった気候だったのか。一昨夜とエスコンフィールドに行ってきまして、球場内もとても寒くて、前を持参した膝掛けをかけてブルブル震えながら野球を見ていました。暑いのは嫌ですがちょっと寒すぎですね。おととい、そして、昨日の夜と野球観戦盛り上がってき、たんですね。ちなみに日本ハムは勝ちましたね。現在順位は何位かと言いますと3位ですか。もうこの後も順調に勝ち続けていただきたいなと思うんですが、でも試合観戦をしているトリンギョさんはじめ多くのお客様は寒いなとブルブル震えながら応援なさっていたことと思います。本当にお疲れ様でした。まあ、でも勝ったということはですよ、いや勝ったということはって言いますか、勝つとどうなんでしょうね、こう寒さを忘れてしまうのではないかなと思ったりもするんですが、そのあたりはどうなんでしょうか。トリニョさん、もう寒いことを忘れてしまってこう熱くなってしまうっていう、応援にねテンション上がっちゃって体のこう熱も自家発電という感じになったりするのではないかなって、そんな風に想像するんですけれども、なかなかそうはなりませんでしたか。でもトリンギョさん、まあ、応援の甲斐がありましたね。日ハム調子なんでしょうか、上げてきたのかなという感じがいたしますね。引き続き本当にこのまま勝ち進んでいただきたいなと思います。続きましてはローミーさん。八千代さん、おはようございます。おはようございます。今日は特に予定がないので朝からのんびりしてました。さっき洗濯物を干しに外に出ましたら、ほうほけきょと鳴き声がはっきり聞こえてきて、近くにいるのかなと思わず立ち止まり探してしまいました。のどかな朝の一コマでした。かっこ笑い。ローミーさん、私も今日早朝ですね、ほうほけきょうぐいすの鳴き声を耳にいたしました。ウグイスの鳴き声を耳にいたしますと、何でしょうか、こう気持ちがね爽やかっていうこうね気分になりますね。ありがたい気持ちになりますよね。ローミーさんものどかな朝の一コマ、ほうほけきょウグイスに感謝といったところでしょうか。リクエストもいただいています。リクエストお送りしましょう。原優子さん、花咲く旅路。

0: アミノ酸飲料ナンバーワンの道をひた走るキリンアミノサプリ。従来プロフェッショナルイメージの強かった機能素材のアミノ酸を日常生活で手軽に美味しく補給できる悩み多き現代人のための全く新しいサプリです。
1: 小樽のどこが良かったの？市外から小樽に移住してきた方にその経緯や移住を決めた決定的なポイントを伺い、小樽生まれの自分には見えていないかもしれない小樽の魅力を探っていこうという番組です。毎月第1、第3土曜日夜8時から放送中。ぜひお聞きください。

メッセージ、リナママさんからいただいています。八千代さん、おはようございます。おはようございます。今日もお仕事お疲れ様です。リナママさんもお仕事お疲れ様です。娘が今週から GU でバイトを始めて楽しいって言ってました。この春大学

生になられたお嬢さんですね、きっとね。私は推し活をして3年になって毎日が楽しいです。わあ、親子さんで素敵。最近 CD ジャケットを縮小コピーしてキーホルダーにして作るのが流行っていて、推しも自分のコントキャラの CD ジャケットを作って、明日からその CD ジャケットの缶バッジを作ったりして、いろんなグッズ作るのが上手です。すごいですね、器用な方なんですね、推しさんね。今度それを見せて自慢したいです。ぜひ自慢してください。番組にも写真送ってくださいね。また周りのお友達などにも自慢されてですね、私の推しってこんなに素敵なこうね CD ジャケットを作っているのよとか、 CD ジャケットの缶バッジも作ってるのよ、いろんなグッズ作るのがすごく上手で器用なのよっていう風に自慢をしていただきたいと思います。やはりこう推しがいるということは毎日の活力にもなりますよね。かなり何でしょうか、自分の日々を輝かせるという意味でも推しの存在っていうのは大切ではないかな、必要だなという風に思いますね。でお嬢さんもバイトを始めてらっしゃるということですから、やっぱりこう楽しいという気持ちがより一層楽しさを引き寄せるんじゃないかなと思います。あと嬉しいとかね、わ素敵とか、嬉しいという感情が嬉しさを引き寄せて、でわ素敵というその気持ちが素敵な出来事をたくさん引き寄せるんじゃないかなと思います。ですからハッピーなことを引き寄せるためにもですね、感情、ハッピー、嬉しい、楽しいっていうその気持ちをね持続させるっていうのは必要なことじゃないかなと思います。いいですね、引き寄せ、楽しいこと、嬉しいこと、ハッピーなこと、最高ですね。やはり最高な、さまざまな出来事を引き寄せるのは自分の気持ち次第ですもんね。ですから日ハムがその勝った時もやったよしっていうね、この気持ちですよ、そのやったっていうね、その気持ちがやったの出来事を引き寄せる。反対に日ハムが試合に負けますとがっかりしちゃうって、ああで、そのああっていう気持ちが落ち込んだその同じ出来事を引き寄せちゃったりもしますので、そこはやはりこう落ち込んだ時はですね、気持ち切り替えるのが必要ですよね、ええ、そういう時にはこう周りの家族に迷惑をかけずに大声で叫ぶとか大声で叫ぶストレス発散になるんじゃないかなと思います。他にも、日ハムが試合で負けたその日の夜のストレス発散の仕方っていうのはね、アルコールを飲むという方もいらっしゃるでしょうし、まあ、いろんな発散の仕方があるかと思うんですけれども、発散は必要だと思いますね、気持ち切り替えるのにはね。まあでもいいですね、リナママさん素敵です。充実した毎日を送ってらっしゃるんですね。親子さんともども素晴らしいです。のこぽんさんです。八千代さん、おはようございます。おはようございます。桜の季節が終わろうとしていますね。そうですね、今八重桜が綺麗に咲いていますけれども、そろそろ八重桜も終わりに近づいてますよね。私は次に来る藤棚に咲く藤が好きなので楽しみです。藤も綺麗ですよね。藤棚って言いますと小樽公園でしょうか。これからですかしらね、見ごろはね。楽しみですね。ツツジも綺麗に咲いていますよね。オレンジですとか紫ですとか、綺麗なツツジも咲いております。ツツジと一緒に富士っていうのをね、素晴らしいこうコントラストを見せてくれるのではないかなと思います。小樽公園散歩するにもちょうどいいと思いますからね。これからは藤棚に咲く富士、そして現在咲いておりますツツジ、最高に綺麗、また気持ちなんでしょうかね、こう豊かにしてくれますね。のこぽんさん、美しいメッセージありがとうございます。そして大滝栄一さんの幸せの結末なんですが、ちょっと探しているんですけれども、まだ今この時間見つけることができない状況でおります。
生放送中に見つけることができましたらお送りしたいと思っておりますのでお待ちくださいね。

見つけることができない結果となりましたときにはごめんなさい、申し訳ありません。さあ変わりましてはこちらセリピョンです。八千代さんおはようございます。おはようございます。くっちゃんもポカポカ陽気の朝を迎えています。そうですか、くっちゃんも気持ちのいい朝なんですね。水分補給をしっかりしてファイティーンで倉庫内でのお仕事頑張りたいと思いますといただいております。ちょうどいい倉庫内の気温でしょうかしら。これから暑くなりますと倉庫の中もねかなり気温がムシムシ暑くなっていくと思われますので、今から水分補給忘れずに行いながらお仕事をこの後もファイティンしてくださいね。それではセリピョンからいただいたリクエストをお送りしましょう。カンで愛は勝つ。

0: クリスタルガラスの専門店北一ガラスクリスタル館、ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。
1: 北一ガラス真心お届け瓶、その一つ一つに職人の手から生まれる味わいを宿した厳選のお品をご紹介しております。贈り物に、暮らしの彩りに、北一ガラス。

小樽市民ニュースお伝えします。この時間は小樽市の提供でお送りします。広報広聴課から広報小樽に掲載する広告募集のお知らせです。

1日の朝刊の折り込みでお届けしているほか、市ホームページでも掲載。市公式 LINE を友達登録すると簡単に掲載ページへアクセスすることもでき、多くの市民の皆さんにご覧いただいています。広告枠の大きさは大小様々で、料金は1枠税込み25,000円からです。お店の自慢の商品やサービスなど、市民の皆さんに知っていただく絶好のチャンスです。お申し込みは北海道広告社、電話645980か O プラン、電話291003までご連絡ください。保険年金課からのお知らせです。タルトク健診は、小樽市国民健康保険に加入している40歳以上の方を対象とした特定健診です。生活習慣病の原因となるメタボリックシンドロームなどの兆候を血液検査や血圧測定などで確認することができます。検診は毎年受けて結果を見ていくことが大切です。現在市ではお得なキャンペーンも実施しており、10月末までに受診した方全員に1000円分のクオカードをプレゼントしています。また6年度から3年継続して受診した方を対象に、脳ドック受診券が当たる抽選も行っています。通院中や職場検診の結果を代用できる制度もありますので、ぜひタルトク検診をご利用ください。詳しくは広報小樽5月号をご覧になるか、保険年金課までお問い合わせください。環境課からのお知らせです。睡眠添加製品の規制を定める睡眠に関する水俣条約における製造・輸出入廃止の対象に、一般照明用の蛍光ランプが追加されました。これを受けて、日本でも家庭や事業所で使われている一般照明用の蛍光灯が種類ごとに令和9年末までに段階的に禁止されます。ただし蛍光灯の使用や販売・購入そのものがすぐに禁止されるわけではありません。現在お使いの蛍光灯は引き続き使用できますが、流通している在庫がなくなり次第新たに購入できなくなります。そのため今後の備えとして LED 照明への計画的な交換をお願いします。なお、お使いの照明が蛍光灯かどうかわからない場合は、購入した販売店やメーカーにお問い合わせください。詳しくは環境課へお問い合わせください。障害スポーツ課からのお知らせです。ウォーキングを通じて健康づくりを図る市民歩こう運動を6月から10月まで毎月1回開催しています。次回は6月14日日曜日に開催します。当日は午前9時15分に四つ葉学園ふれあい駐車場へ集合し、あさり川公園を経由して四つ葉学園ふれあい駐車場まで戻るおよそ8キロを歩きます。体力や体調に応じて、あさり川公園までのおよそ 5.2 キロのコースに参加することもできます。帰りは現地解散となり、事前の申し込みは必要ありません。当日は動きやすい服装と履き慣れた靴で、飲料水やタオルを持ってお集まりください。初夏の心地よい風を感じながら、小樽の街並みを楽しみ、無理のないペースで爽やかな汗を流してみませんか。詳しくは障害スポーツ課までどうぞ。皆様のご参加をお待ちしています。消防署消防課からのお知らせです。不特定多数の者が出入りする建物や、火災時の避難の際に介助が必要な方が利用する建物等の自衛消防組織を主な対象として、活動に必要な技術や知識など対応力の向上を目的とした自衛消防訓練指導会を開催します。日時は6月9日火曜日と10日水曜日、各日4部制で、午前9時40分から3時40分まで。会場は市民消防防災研修センターです。訓練では火災の初期消火、通報、避難誘導までを総合的に学びます。対象は市内事業所の自衛消防隊で1組3人とし、各部先着5組まで参加可能です。

申し込みは5月29日金曜日まで受け付けています。申し込みは市ホームページの専用フォーム、または申請書類を消防署消防課へ郵送、またはお持ちください。お問い合わせは消防署消防課へどうぞ。以上、小樽市民ニュースお伝えしました。この時間は小樽市の提供でお送りしました。

桜町のさとちゃんからいただいたリクエスト、チューブでビーチタイムをお送りいたしました。この後は美味しい楽しい知り飯をお送りいたします。引き続き木曜朝活お付き合いくださいね。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: 安全な水の提供から汚れた水をきれいにして自然へ返すまで、水資源の循環を通して社会に貢献する道央エンジニアリングが午前10時をお知らせします。

0: 時刻は10時になりました。引き続きこの時間はランプのふるさと北市ガラスとウィングベイオタルの提供でお送りします。毎月第3水曜日のこの時間はおいし、楽し、しりべしをお送りいたしております。お話はベジフルオタルしりべし代表の稲葉悦子さん、そして高橋千恵さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: あっという間の1ヶ月という ね、そんな感じがいたしますね。千恵さんは今月も蘭越からありがとうございます。そして先ほど名刺をいただきました。
1: はい、
0: はい、
1: とうとうできて遅いですけど、
2: いやいや、
0: こちらは ね、作り場数々高橋知恵と書かれてあります。
1: はい、
0: 管理栄養士、アスリートフードマイスター、乳和食推進リーダーというね、はい、たくさんの肩書きをお持ちなんですがまた名刺の裏を拝見いたしますと主な活動が様々書かれてあります。
1: はい、
0: レンタルスペース、子ども食堂、他にはインバウンド体験、そして FM オタル出演中ということも書いてくださっておりまして本当にありがとうございます。FM オタル忘れずにね、いらしてくださってありがたいです。
1: はい、
2: アクティブにね、
0: アクティブに、ね、本当に
2: 本当にアクティブですよ。
0: 悦子さんもアクティブに活動なさっていらっしゃいますけれども知恵さんも幅広い活動をなさっていらっしゃってすごいですよね。また今日はたくさんのアスパラガスをお持ちくださってありがとうございます。
1: 蘭越町中谷農園さんのアスパラでございます。
2: はい、今日朝取れたて、
1: 朝取れたてです。
0: 新鮮ですね。
1: ここ来る途中にあるので、あっと思って寄ったので、はい、ちょっとギリギリに着きましたけど、アスパラ持ってた方が喜ぶだろうなと思って
0: ありがとうございます。はい、ぜひあの悦子さんも
2: そうです ね、いただきました
0: ので、ね、お裾分け、はい、はい、楽しみに、はい、今日は夕食何にしましょうかというところですよね。アスパラのバター炒めとか、
2: そうです ね、そのままね、茹でても美味しいですね。
0: そうですね、
1: あの一応ベジフロタルしりべしでもやったんですけど、フライパンにアスパラを並べて、お水をちょっとだけ入れるんですよ。だ
0: い
1: たい26センチだったら、50ミリリットルぐらいでしょうかね。で、蓋をして、そして、まあ、5分ぐらい蒸し焼きすると、下にちょっとだけ焦げ目がついて、あの蒸し焼きになってて、一番甘くて一番栄養価の損失も、ね、まあ、少ないということでね、最後にちょっとバターでも落とすと、もう最高美味しいんじゃないかなと思います。
0: いいですね。はい、他に調味料は何も使わなくて、
1: いや、本当そのままで、バターがね、あの塩分がちょっとあるので、もう十分じゃないかなと思います。
0: 早速やってみたいと思います。はい、美味しい食べ方を教えていただいてありがとうございます。さあ、それでは今月は悦子さん、知恵さん、悦子さんからお願いいたします。
2: はい、山菜の料理教室をやりまして、
0: はい、
2: 私たちの仲間の佐竹さん、野菜ソムリエプロの佐竹さんが、あの自宅のもうすぐそばにあるもう朝月、はい、全部前、
0: はい、
2: など椎茸はもちろんね、自分たちで金付けした椎茸を持ってきてくださったんだけど、それでお料理を作りました。
0: うわー、なんて贅沢なんでしょう。
2: 朝漬けも朝来るとき取ってきて、
0: うわー、
2: 全米もすごく美味しかったです、ね。まあ、椎茸のご飯と、それから皆さんこのそちらに渡したレシピの椎茸の肉詰めをしました。はい、すごく好評でした。
0: 椎茸も肉厚なんでしょうね。
2: 肉厚で美味しかったですね。全然違いますね、また香りと味とね。
0: あ、そうでしょうね。お肉、この肉汁がね、じゅわ
2: っと
0: 口の中に広がって、
2: はい、
0: 最高。椎
2: 茸とバターもまたよく合うので、
1: そう
2: です
1: 、北海道らしい感じですね。
2: そうなんですよ。椎茸のご飯もね、簡単に椎茸細く切って、
0: はい、
2: ちょっとめんつゆと塩とお酒と入れて煮たあのご飯にしたんですけど、美味しかったですね。
1: 原木椎茸やっぱりあの香りっていうか出汁が全然違いますよね。
0: そうなんですね。
1: 原木椎茸だなって思います。
2: そうですよね。ご飯もすごく味がね、はい、良くて美味しかったんですよ。
0: そうですか。はい、5月9日にパトスカフェで行われた旬の野菜を使った料理教室、はいはい、今回は椎茸の肉詰めを作られたんですね。はい、レシピいただいておりますので、はい、まあ、ちょっと日にちはかかるんですが、FM 小樽のホームページに掲載いたしますので、ぜひ皆さん作ってみてください。
1: 引き続きね、 生徒さんを募集してますよね。
2: 募集しておりますので、うん、はいはい、東進文化教室さんの方にまた、はい、あの7月から7、8月とまた新しい、あのプログラムになりますので、ね、はい、お待ちしております。
0: 詳しいことは同心文化センター、ね、同心文化教室に、ね、はい、お問い合わせいただければということですね。
1: ベジフルクッキングですね、
0: はい、はい、ありがとうございます。
2: ベジフルクッキングでお待ちしております。
0: ベジフルク、ベジフルクッキングですね、はいはい、こちらでお待ちいたしております。はい、ありがとうございます。さあ続いてはちえさんですね。
1: ありがとうございます。
0: はい、お願いいたします。
1: あの毎月恒例の駅中フリマプラスですね、はい、5月24日10時から12時、蘭越駅で開催されます、はい、で今回はですね、なぜ今日アスパラを持ってきたかというと、はい、この中屋農園さんがアスパラを出していただいてるんですけど、この、アスパラのつかみ取りがあのあるんですよ、
0: アスパラのつかみ取りがあるんですか、
1: はい、一応もう、ね、どのくらい取れるかなと思う、うん、結構取れますね、
2: あ、そうですか。
1: 一応1回100円はいただくんですけども、はい、もう皆さんの技量次第で、はい、ね、300円分も400円分も取って帰れるんじゃないかなと。この細い束でね、日給パとかで売ってますもんね、
2: そうなんです、ね、
1: それを思うと、きっとすごいお宝をゲットして帰れるんじゃないかなと思います。
2: いいですね、
1: はい、楽しいですしね、つかみ取りって、
2: そうなんですよ、
1: ね、はい、そういうのもあります、そしてその他にも、フランスに1ヶ月里帰りしていたフレイさん、パティシーフレイさんが帰ってきまして、
0: お帰りになったんですね、
1: はい、先月お休みだったんですけど、うん、今月帰ってきて焼き菓子その他、そして駅中デリスは3種のナッツの塩キャラメルタルトということで、なんかナッツたっぷりの、キャラメルタルトが美味しそうな、ね、あの私のインスタとか見てもらえると出てますが、うん、はい、本当美味しそうな感じでしたね。私ももう予約しています、
0: はい、
1: はい、その他にも、そうですね、炭火自家焙煎のニセスナコーヒーさん、ね、うん、あのこの、FM オタルでもプレゼントに、ね、出したことありますけれども、
0: ね、ありがとうございます、
1: ね、リスナーの方がわざわざ来て買いに来てくれた方もいたんですよね、
0: はい、
1: うん、その、ニセスナさんとうとうアイスコーヒーも始まりましたのでね、美味しくいただけるかなと思います、
0: はい、
1: うん、
0: そして人気の0円コーナー、
1: あ、そうです、毎月あるんですよ、
2: はい、ですね、
1: 今ね断捨離というか、あの就活が流行ってましてね、町内の方がね、もうこれはもう本当に思い出の品、いい品なんだけどちょっと処分したいっていうようなものを持ってきてくださるのでね、もう0円コーナーに行ったら本当にお宝わんさかわんさなんですよね、
2: 何にもお金を払わずに、
1: そうですそうです、あの売ってるものもありますけど、0円コーナーもあって、もう皆さんあのみんなに使ってほしいから置いていくんだっていう方が多くてね、私の方が欲しくなるものがいっぱい置いてあるんですよ、
0: 例えばどんなものがあるんですか。
1: そうですね、もう新品のノートであったり、
2: クリア
1: ハワイルだとか、
2: 欲しいですね、
1: そうですそうです、それとかちょっとした置物とか、まあ、あの花瓶であるとか、まあ、食器類とかもあるんですけど、結局いただいてセットでもらっても使わないで押し入れにある食器とかって昔はねよくいただき物したのであるんですよ、タオルとかね、あとは本当にあの、まあ、飾り物も多いですけれども、そういうグッズ、あのなんだろう、お玉の新品のが、ね、あったけどとかっていうのとかもありますしね、まあ、子どもの服とかも置いてってくれる方もいますのでね、みんなにね迷ったら持ってけばいいよって、そしてまたね、持ってくればいいよ、いらなかったらっていう風にね言ってるんですよね、
0: 戻してもいいんですか。
1: いや次の月に、いやこれ0円コーナーに寄付しますっていうだけで、
0: あそうなんですか。
1: そうそうそう、だからお試しで使いたかった電化製品とかも、結構今までも出てますね、
2: 使ってみたけど、ね、やっぱり
1: そうですね、
2: ちょっとどういうのを返してというか、
1: まあ、また次の方それは、ね、きっと使ったらそのまま使うとは思いますけど、そういうこともできますよっていうふうに、
0: ね、それは嬉しいですね。
1: 売ってるものもそうなんですよ、例えば300円で売っててうーんと思っても持って行って使ってみて、いやもう十分使ったからって綺麗にねして、次の月に出せば400円で売れるかもしれない
0: 確かにリサイクルで
1: そうなんですよ、
0: ね、いいです ね、 ね、
1: そうなんです、
0: もったいない精神が、
1: 今回はね、催しはワークショップで簡単な紙袋の作り方っていうのをね、やりますのでね、あのちゃんとマチがついてそこもあるような、よくね、なんか買ったらもらえるやつ、今時紙袋も全部有料ですから ね、
2: そうですね、
1: もし綺麗な包装紙があったらね、皆さんお家で作って持って歩くと、人に何か差し上げるとき 時にもいいですしね。
2: そうですね。
1: そうそう、なんか英字新聞とかで使ったら
2: 素敵ですよ ね。
1: これからお野菜とかをね、差し上げる時とかもいいんじゃないかな、
2: ちょっとされてます。
3: おしゃれですよね。

0: 時新聞、
1: うんね、それでちょっと、うん、そのワークショップをやろうかなと思って、これは参加無料で11時からやってますので、はい、お声かけいただいたら随時私の方で、はい、あのレクチャーいたしますので、
0: はい、
1: はい、
0: わかりました。
1: 他にも物品はいろいろありますのでね、本当にいろいろ皆さんがお宝をゲットするチャンスですので、ぜひ来ていただいてアスパラのつかみ取りも参加していただきたいなと思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: さ、そして他にもいろいろイベントがありますね。ちえさん、
1: はい、先ほど紹介していただいた駅から徒歩3分以内の作り場で、はい、うん、初めてのコンサートを行うんですよ。
2: 素晴らしい、
1: はい、東京からね、シャンソン歌手の、アミさんという方がいらして、
0: はい、
1: そしてその方がここでやりたいということでね、ご要望で、
2: あら、
1: はい、
2: 素敵ですね。
1: そうなんです、ね、
0: 何かそのこの場所でやりたいと思われたきっかけっていうんでしょうか、何かご縁っていうのはどのようにしてつながれたんですか。
1: はい、蘭越町でね、あのふらりと旅に来た時に、ロッジベアーズさんっていう温泉月の、こう宿舎があるんですけどね、はい、そこに泊まられた時になんか歌手なんだっていう話を聞いて、じゃあということで昆布町にありますパームホールっていう、あのもう蘭越のキタラと呼ばれているところがあるんですけれども、はい、そこにあの来たらどうっていうことでコンサートに来るようになったんですが、まあ、あのその自費で公営、ね、公的にその活動している方が、うん、やっぱりそのたくさんのコンサートを、ね、うん、こなすにはもう高齢になってきてちょっと大変なんだということで、うん、アミさんも何回もそこでコンサートしたんですけども、うん、あのできれば他でっていう話があった時に、あの作り場の2階でアカペラで、ね、愛の賛歌をちょっと1曲歌ったらすごく響きがいいと、ここでやりたいということでね、あのぜひここでということなので、まあ、異例の東京からの本物の歌手の方が、
2: はい、楽しみですね。
1: そうなんですよ、もう活動はいろいろしてる方でね、あの東京 の, あの、シャンソン祭りというかあの、パリ祭っていうのがあるんですよ、
0: はいはい
1: ね、もう60回もやってるような、その東京のパリ祭でやってる方、そして岡山出身なので、岡山でも岡山パリ祭っていうのをね、やっていて、まあ、それの主催してる方なんですよね。本当生演奏で、
0: はい、
1: 東京からそのいつもピアニストで来てる今の勝春さんという方もお連れして、一応電子ピアノしかないんですけど、はい、まあ、それでやろうということでね、あのアットホームに楽しくやりますのでね、ふらりと来ていただいても大丈夫ですし、
0: はい、
1: あのもう前日までに予約いただいたらチケットは2,000円、当日は2500円となっていて、これは全部アミさんにお渡しする分で、はい、私たちはもうバックアップするという形なのでね、そのコンサートの後にニセスナコーヒーとあの米粉ロールで、ね、皆さんをこうちょっとね、あのおもてなししようかなと思ってます。そちら無料でございます。
0: はい、はい、素敵ですね。シャンソン歌手アミさんのプチコンサートが5月25日、はい、月曜日に、作り場数々で開かれます。時間は午後1時から午後2時10分までとなっております。前売り券が2,000円、当日チケットは2,500円となっていますが、ご予約が必要になりますか。
1: はい、そうですね、予約はあのいつもの私の携帯番号にしていただいて、はい、行くよって言ってくれるだけでもう予約は完了ですから、あのメールでもいいですし、あの電話でもいいですし、行く予定だということだけ教えていただけたら、もうあの来た時には、あ、誰々さんですね、じゃあ2,000円でお願いしますということでね、
0: はい、
1: やらせていただきますので。
0: わかりました、はい、それでは詳しいことのお問い合わせ申し込みは高橋千恵さんの携帯電話までお願いいたします。番号は 090-7058-6027 090-7058-6027 番です。素敵なアミさんの響き渡る歌声、ぜひお楽しみいただきたいですね。
1: はい、やっぱり田舎だと生の演奏、生の歌声って聞くチャンスが少ないんですけどね、やっぱり、ね、向こうから来ていただくと、まあ、そのお車ない方でもね、ちょっと寄って聞いてみたいと思うことで、やっぱ心がすごく洗われるというか、
0: そう
1: ですね、豊かになるんですよね。
0: そう思います、うん、
1: 健康への第一歩、やっぱり、ね、気持ちのテンションを上げることかな、
0: はい、いや本当にそうですよね、気持ちとこう体ってイコール密接につながってると思いますもんね、
1: はい、
0: そしてもちろん食も大切ですよね。

0: まあ、食という意味では悦子さんそして千恵さんお二方はプロでいらっしゃいますのでぜひ今後もですね、
1: はい、作ったお話をね
0: プロの視点から
1: 伝えていきたいと思います、
0: ね、そうですね。また旬のお野菜についてのお話も、
2: ね
0: ね、引き続き聞かせていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、いやでも美味しいアスパラの食べ方千恵、ね、さんに教えていただいて、
1: は
2: い、
1: 簡単ですので、ね、
2: そうなんです。それは一番シンプルで美味しいですしね、はい、やっぱりアスパラはねアスパラギン酸、パントテン酸、ビタミン E、もうとにかくいろいろな、ね、栄養が、ね、宝庫なんですけど、穂先を、ね、嫌がって残す方いるみたいなんですけど、
0: はい、
2: そこいるんですか。そこにね、ルティンって言ってあのお蕎麦にも入っている血管を丈夫にする、ね、とても素晴らしいものが穂先の方に多いんです。
0: そうなんですね。
2: ですからぜひアスパラは ね全部丸ごと食べていただきたいなと思います、はい、
0: あの細い、ね、アスパラですと穂先も食べるんですけど、うん、ちょっと太いとなんとなくそうですね、まあ、でもその穂先に栄養成分がたっぷり詰まってるんですね、
2: う
0: ん、
2: いやでもどうしても嫌だったら例えばこうあの切っていただいてね、なんかハンバーグに混ぜちゃうとか、なんかいろいろできますし、
0: そうですね、
2: さっき細いのって言ったんですけど、うん、もうものすごく細くてびっくりするようなあのもう羽根みたいなやつがあっても、はい、それコロコロに切っとくんですよ、はい、そしてジップロックに入れて、ジップロックじゃなくてもいいですけど袋に入れて冷凍しておくとね、本当アスパラチャーハンこれ最高なんですよ。
1: チャーハン
2: もうフライパンに卵でもこう炒めていただいてね、でもアスパラカラカラカラカラって入れていただいて、ご飯入れて塩コショウちょっとバターでも落としたら、もう彩りも栄養価もアップしている素晴らしい、ね、手抜きなのに栄養価は普通のチャーハンよりもずっと多いっていうね、アスパラチャーハン、このコロコロ切りがねいいです。
0: チャーハンもいいですね、はい、
2: そうです。もうそういうの農家さんもねほとんど売ったりしないのでね、はい、もうちょっと行ってね一束買った時にいやそういう細いのあれば欲しいなって言ったらね持ってき持ってきって言ってくれる方は結構多いです。
0: そうなんですね、
1: は
0: い、
1: ランコスならではです
2: ね。そういや田舎のドライブはもうそういうのをねしっかりとね活用していただければ、はい、
0: そうですか、ね、もう一品美味しいアスパラの食べ方教えさんに教えていただきました、はい、ありがとうございます。また来月も楽しみにしています。
2: はい、
0: おいしい楽しいしりべし、お話はベジフル小樽しりべし代表の稲葉悦子さん、そして高橋千恵さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: お送りした曲は松任谷由実さん天まで届けでした。
1: 76.3 MHz FM 小樽。
2: 創業明治41年、漁業資材の製造加工販売、さらには陸上部門へ。森川産業は可能性の追求、柔軟な発想、行動力をもってお客様にお答えします。
3: 森川産業。
4: ホットシェフ。
5: まもなく新千歳空港に。
6: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
7: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
6: カツ丼？
8: ボリューム満点。美味しいカツ丼ホットシェフ。
6: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
9: セイコーマート。
10: お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ。スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。
11: FM 小樽。
10: 詳しくは FM 小樽ホームページで。

0: 76.3 宮本徹の政治のお話。
1: この時間は富岡一丁目瓜田循環器科内科クリニック、松ヶ江一丁目松ヶ江堂薬局、防陽台三丁目株式会社リフォーム企画船水、奥沢三丁目甘納豆でおなじみの中野目製菓、以上の提供でお送りします。
2: 政治学者宮本徹さんです。よろしくお願いいたします。
3: おはようございます。
2: お話を伺う前にメッセージいただいておりますのでご紹介いたしますね。ラジオネームナッツさんからいただきました。毎週宮本徹先生の政治のお話を楽しみに拝聴しております。ありがとうございます。先生のお話がまさに14日冒頭でお話しされていました有益な情報であり、家族にも聞かせたい情報ばかりです。
3: ありがとうございます
2: 仕事中に運転しながら聞いていますが、途中でトンネルに入ると聞こえなくなります。有料でも聞きたいので、何かアーカイブなどのコンテンツがあるとありがたいです。ぜひお願いしたいです。
3: ちゃんとあげます、はい、後で放送しますので、
2: はいはい、
3: ちょっと、はい、
2: 先生石橋さん、お体ご自愛いただき、これからも放送を続けてくださいと、ありがたいメッセージをいただきました。
3: ありがとうございます。
2: ナッツさん、ありがとうございます。引き続きぜひ。
3: タンゴお好きなんですかね、この方それ個人情報を漏らすような感じになるからやめときますけど、
2: そうですね、
3: はい、痕跡からするとタンゴお好きな方なのかなと思われたんですけど。
2: そうなんですか。
3: はい、
2: はい、ぜひまた何か政治に関することで聞きたいことなどがありましたら、番組までメッセージお寄せいただけると思いますので、はい、
3: 同心文化センターを毎月第4金曜日なんで、今週ですけど明日
2: それは小樽札幌、
3: 札幌になりました。小樽、はい、の所長さんが札幌に転勤になって、本部でやってるので、
2: はい、
3: 彼女と一緒にやってますけど彼女がやりませんかと声をかけていただいたので、多分後期も毎月のようにやるので。
2: あ、そうなんですね、はい、ぜひそれでは札幌の、
3: ね、
2: 同心文化センターにも足を運んでいただいて、
3: はい、
2: 宮本先生のお話を聞いていただければ
3: 恐縮です、
2: ね、よろしくお願いいたします。夏さん、本当にありがとうございます、
3: ね、トンネルっていう話でね、
2: はいはい、
3: ちょうど堀知事が亡くなられて、
2: そうですね、
3: それで僕たまたまっていうか、これもね、だからさっきお話をちょっと前までしておられた方のお一人が、我が家勤める大学の卒業生なので、
2: あ、はいはい、
3: でその大学何て言うんですか、メインはね健康栄養学科とかね、看護とかそういう学校なんでしょうがないんですけど、地方自治論を教える人がいなくてね、なぜか僕が政治学者なので教えていて、
2: はい、
3: 確かにね、地方自治論の教科書って僕の親しい友達はいっぱい書いてるんだけど、
2: はい、
3: その友達のグループがやっている

0: ている教科書を、使って話をしてるし、確かに地方政治もそこそこ詳しいんですけど、地方自治の専門じゃなくて申し訳ないなと思いながらやってて、でたまたまニセコ町に就職した学生がいたんですけど、去年かな、
1: はい、
0: 彼女が面接を受けに行くときに、ニセコ町のその大阪政治の名前すら知らなくてね、
1: ああ元ニセコ町長の、
0: そうニセコ町長で立憲民主党の党首になろうかっていう立場にいる、はい、その北海道を代表する政治家に今なっていて、でそれでその高橋晴美って知ってるとかいう、そういう世界だったから、
1: はい、
0: 歴代の知事の役割とかね、いつか言わなきゃいけないなと思っていたので、亡くなられて、私は堀知事にも可愛がっていただいたので、大変親しかったのですが、堀さんの話をして、歴代の北海道 の, その知事ってどういう人でどんな感じだったかとか、そういう位置づけの話をちょっとしたんですけど、その時にね、堀さん最初の年に同調の不正経理って食料費の話が当選直後にあって、95年に当選するんですけど、96年が豊浜トンネルの崩落事故で、97年がその宅銀破綻って、だからもうね、始まった瞬間に廃線処理ばっかりなんですよ。それでいろんなところで、だからある日一緒に食事してた時に、高橋知事の時代でしたけど、同庁の職員が逮捕されたとかいう話があって、でその大変でしょうねって言ったら、俺の時は毎日のように逮捕されてるなと言ってて、そんなことでね、びくついちゃいけないんだよとか言ってたけど、いやだからトンネルの中って大変なんだなっていう、そこでね、ああそうだなと思って、
1: 電波が途切れてしまいますからね、
0: 途切れないのも最近あるんですよ、なかなかね、テレビの電波ですら途切れないトンネルっていうのがあってね、
1: はいはい、
0: だから性能は少しずつ向上してるんだと思いますけど、
1: やっぱりその性能っていうのはその車の性能っていうことですね。
0: そうです、そうです、はい、それから本放送というか、はいはい、FM 小樽放送局は、はい、なんだっけ、そのアプリで聞けます。
1: あ、はい、そうですね、アプリで聞くことができます、リスラジ、
0: リスラジ、はい、というのはご紹介いただいた方がいいのかなと思ったんで、は
1: い、どうもありがとうございます、はい、気を使っていただきましたけれど、ぜひ多くの皆さんに政治に関するこちらのコーナーも聞いていただきたいと思いますので、
0: はい、
1: 引き続きよろしくお願いいたします。さて昨日ですね、ちょっとインターネットいろいろと、見ておりまして、いつものことなんですが、ヤフーニュース北海道新聞の記事がちょっと目に留まったんですよね。でどういう内容の記事が目に留まったのかといいますと、地方の主要首長選で自民党推薦候補の敗北が続いているということなんです。練馬区長選ですとか石川県知事選ですとか、他の地域でも苦戦を強いられていると記事には書かれてありました。でちょっと意外というか、あれと思ったんですが、これ個人的な思いなんですけれども、感想なんですけど、高市首相の人気っていうのは首長選に結びついていないのかなっていう、ちょっとこうはてなだったんですよね。で来年は春統一地方選挙がありますので、自民党の苦戦っていうのはどうなるかな、来年の統一地方選挙にもこう響いてしまうのかなっていうふうに思ったんですけれども、そのあたり宮本さんはどう分析されますか。
0: 僕、ね、これデータの分析はその僕の周りというか政治界隈、
1: はいはい、
0: ではいろいろやってて、
1: で
0: その、ね、これはね、高市人気の正体って本当に強いんだろうかっていうのは随分疑問 で、
1: はい、
0: で自民党内、昨日の北海道の紙面、同心の紙面では2面かなんかのちょっと地味な記事だったんですよね、
1: はい、
0: だから八千代さんよく気がついたなぐらいの感覚でいたんですけど、今そういう話だったのかと思いましたけど、地方選では連敗っていうか、現職が強いので首長はね、
1: はい、
0: 市長さんってものすごく権力握ってるんですよ。だから議会はしかも権力がないんですよね。これ二元代表制で、
1: はい、
0: 中央政界では議員内閣制なので、議会の多数派が その内閣の首班を指名し、うん、その人が内閣を構成するんですよ。だから議会の多数派と首相は常にあの、まあ、少数内閣って時々ありますけれども、でも日本の歴史でも3回しかないので、あの非常に稀なことで弱い、で今でも多数派が内閣を組織してると。でだけどあの地方政治はアメリカがこうあの GHQ 改革が根っこにあるので、あの完全なアメリカ的な二元代表制で、議会は議会、首長は首長で別の選挙で選ばれているので、あの関係がないんですよね、
1: はい、
0: で独立で首長は行政権を全部握っていて、うん、であの議会はその立法権なんだけど、その立法は条例権だから非常に弱い、その何でしょう、法令のあの許しがあるところだけ条例ができるわけだから、あの基本的には非常に弱い、その行政のチェック機能しか持たないと、
1: うん、
0: でそうすると首長さんは非常に強い権限を持っているので、地方議員は自分が当選したいと思えば、首長と正面から戦うことは、避ける傾向にあるんですね。あの、うん、首長がそれであの倒れて自分が首長に取って代わられるのであれば、それは攻撃しますけど、基本的には現職が強いので、うん、現職とはだから、首長選挙っていうのはよく与野党相乗りになるんですよ、うん、でその中で、はい、今あの4月20の首長選挙で11勝9敗って、
1: うん、
0: これはね非常に悪い、要するに自民党は常にあの勝つ方に乗ってるわけですよ、基本的に、
1: はい、
0: で現職を応援することがほとんどですから、そうするともっと勝率高くなきゃいけないんですよ、
1: はい、
0: でこれちょっと4月の話ではありませんけれども、3月の8日に石川県知事選があって、元国会議員で森喜朗先生の側近として知られる長谷博知事ですね、あのプロセッサー、
1: はい、
0: 長谷博知事、
1: 奥さんが
0: タレントさんです、星稜高校の国語の先生だったんですよプロレスラーってのはみんなご存知ですけど、あの長谷さんっていうのはそこそこちゃんとした人なんですよ。であのただあの震災の時に東京にいたりね、いろいろこう評判が悪い、それから失言があって、うん、あの裏金官邸の機密費を使ってあのオリンピック委員会接待したとか、まあ、ふざけんなって話ですけど、あの完全な有罪になりますけど、あれはあのリップサービスでしたってことにしましたけど、だけどあのその意味で長谷知事はその評判はそんなに良くなかったんだけれども、なんか地震があった日ですよ、あの羽田空港からあの高市さんが石川県に向かうのに、ちょっとその前に結構大きな地震が起きたので、どうしますかって聞かれて、それで振り切って行ったわけですよね。で地震対応はその日の夕方に初めてあの緊急連絡会議かなんかあって、何やってるんだって評判がすごく、これも批判されましたけど、そこまでして応援に行った長谷知事が負けたんですよ。
1: ああこれはちょっと知りませんで
0: した。それから3月の29日清瀬市長選、これねあの確かね自公推薦の現職、あそっかこれ現職が、しかもねあの立った人が共産党の人で、共産党と社民党の推薦しかなかった新人候補に負けたんですよ。これ結構なショックですね。それから4月の12日練馬区長選、これ都議だった人ですけれども、これはね小池知事の側近なんですよ、
1: はい、
0: でその若手の都議が、片山さつきさんとかね玉木雄一郎さんとかが全面応援に入ったのに、これ全く政党の支持がないあの無所属新人に敗退と。でしかも無所属新人はずっとあの60代かなんかの人ですからね。
1: 何が起きてるんでしょう。
0: いやだからね、ものすごく、それであの埼玉県久喜市長選参戦目指した現職新人にあっさり敗北と。それから麻生太郎さんの選挙区である福岡県の釜市長選、これもだから現職が敗北。で今ね新潟県知事選やってて31日投開票なんですけど、
1: はい、
0: これあの花角知事って柏崎刈羽原発の再稼働に賛成って、あの同意っていう、再稼働にあの知事の同意を与える決断をして選挙に臨んでる人なので、うん、自民党としてはね絶対に負けてほしくないんですよ。で大丈夫かって、いやだからその花角さんはあの失点のあんまり少ないっていうか、少なくとも報じられたことはないので、あの現職としてはもうあのなんていう か手堅く勝たなきゃいけない選挙ですけど、うんうんはい、だけどあの小林政調会長が半日張り付いて6か

0: 所でこうあの演説したとかね。で自民党の幹事長がいちいち地方選挙に来るなんてね、
1: ありえないことなんですか。
0: まあだから非常に珍しいと言われていると。で6月の18日滋賀県市長選、これはね4選目を現職、これはもともとの民主党系の人ですけれども、
1: これ知事選ではなく
0: て、そう、あ、知事選ですね、滋賀県の知事選、はい、これは自民党の県連が対立候補の擁立を断念したっていうのがあって、で9月になったら多分沖縄のこれデニー知事どうするのかって、オール沖縄が大スポンサーが抜けたりね、ガタガタになってるんですよ。それで今同志社高校の国際高校の話でね、反基地協議会が叩かれていて、でオール沖縄の中核になっていた組織の一つですからね、ああいうのは。で反基地共闘会議協議会っていうのは共産党も入ってるような組織ですから、それが今なんちゅう人身事故の矢面に立ってるわけですよ。だから沖縄も取り返さなきゃいけない自民党から見るとね、はい、なのに本当に勝てるんだろうかっていう疑問が広がってるんですよ。で国政はね、昨日の党首討論を見てても、もう各党首がね、まあ確かに最大で12分とかね、だから野党が分裂してんで立憲と中道に分かれているので、最大野党は玉木さんになってるとかね、そういうのありますけど、それにしてもね、皆さん、まあ、小川淳也さんもそうですけど、高市さんに気兼ねしてるわけですよ。
1: それは人気があるからですか。
0: そう、人気のある総理をこき下ろすような発言をすると、自分がネットで炎上するのが目に見えているので、だから破壊力のある笑顔で私も負けそうなんですけどっていうとこから小川淳也さん始まるわけですよ。だからそれを見てるとね、とてもその高市さんが応援に行ったら何でも選挙勝つんじゃないかと思うじゃないですか。
1: 思いますよね。
0: そう、その感覚が非常に正しくて、でこの分析が進んでるんですよ。もともとこれ言及しましたけれども、東大の法学部を出て、しかも政治学で博士号まで取っていながら大学教授にならなかった菅原拓郎君っていうのがいるんですけど、その菅原君は何をやってるかっていうと、選挙分析でね、自分で会社を作ってメルマガを書いて、私も購読してますけれども、4月のテーマが高市人気って、高市は若者に人気があるというのは本当かっていう話を分析してて、少なくともデータ、選挙 の生 そのデータを虚心坦懐に見ると、石破さんの時にちょっと減ってただけで、基本的に今の高市は、岸田のレベルと同じだって。
1: ああ、そうなんですか。
0: そうです。立憲と公明が合併したことによって、立憲が安全保障法制で違憲な部分はないかもしれないとかね、でないのか イエスかノーかイエと言ったら、米軍の運用状況について我々は知識がないので、政権を取ったらあるかどうか調べてみるみたいなことを野田さんは言わ、その、まあ、野田さんは腹の中は明らかに違憲ではないなと、違憲とは突っ張れないなっていう感じを分かっているんだなって分かるけど、だけどそういうことを選挙の最中に言うと、安住幹事長は辺野古って今更反対してもね、あそこまで工事が進んじゃってって口を滑らしてね、お前ふざけんなよ、今そういうこと言ってる場合かよってなったわけですよ。それで現場 の政治記者とかに聞いてても、まあ、その人たちは民主党を応援してた人たちですけど、その人たちが入れるとこなくなっちゃったからさって言ってるわけですよ。
1: 投票するところも
0: なくなっ、だから中道っていうのは溶けてなくなったわけですよ。だからああいう選挙結果になっているので、だから明らかにデータから言うと中道支持者がもうばらけて、その一部が自民党に乗ったぐらいで、自民党の支持率自体は岸田自民党に戻っただけ。石破さんの時に2000万全員に配るとかね、ああいうことやって評判悪かったじゃないですか、あれだけですよ。で岸田さんのところに戻っただけで、高市人気が爆発してるわけでも何でもないっていうのがよくわかるわけですよ。
1: ということは、それはマスコミのイメージコントロールだったわけですか。
0: そうです。菅原君は神話だって言ってるんですよ。
1: 神話、
0: もう完全に要するにデータを見る前に開票速報でみんなわーって言うじゃないですか、僕もやったけど、そうすると高市人気が全国に波及してって、そういう説明が流布されて、その後ずーっと政治記者の間でそれをなんか説明の要素に枕言葉みたいに使ってるから定着してるけれども、高市人気、確かにね、ネット地盤は強い。でネットで文春法いくら打たれてもって、文春法だいぶ打ってるんですけど、皆さんご存知ですか。
1: 存じておりません。
0: これ政治資金の話があって宗教団体との関係があって、はい、それからあの

0: 小泉純あの進次郎に対するあの中傷 の, あのネット戦略があって、それからあのネットコインミームコインってあの仮想通貨 の, あの話があって、うん、ものすごく普通の政治家だったらあの議員辞職者が3つぐらいも4つもあるんだけど、
1: スルーされてますね。
0: 何の問題もなく生きてるんですよ、で確かにあの推定無罪ですよ、うん、その通りで。だけど高橋さんに関してはね、文春法を打っても全く効かない。
1: え、それっていうのは
0: これ何なんだっていうのが、はい、あの昨日なんかもあの BSTBS であのその議論してましたけれども、はい、ただね、世の中やっぱ変わってきてて、うん、あの JX 通信社は19日に発表した5月16、17日のネット調査、選挙 .com と JX 通信社、これあの先行指標として我々見てるんですけど、はい、あの電話調査の方で言うと、強い支持、それからあの支持している、うん、それからあのどちらとも言えない弱い支持、強く支持するという、1,2,3,4,5 段階に分けて聞いてるんですけども、強い支持っていうのが 28.7、で初めて3割割れましたと、
1: はい、
0: ネットではねまだね、ネットではもともと 10.8 しかなかったんですよ。
1: なるほど、はい、それではですね、CM を挟みまして後半お話を伺ってまいります。

毎月第1、第3木曜日午後8時からは、小樽市出身在住シンガーソングライター岸本彩香がお届けするジャンコレ。音楽、コスメ、ファッションなどジャンブルコレクションな内容をあなたへ。ぜひ聞いてください。

0: この時間は富岡一丁目ウリタ循環器科内科クリニック松ヶ谷一丁目松ヶ谷堂薬局防陽台三丁目株式会社リフォーム企画船水奥沢三丁目甘納豆でおなじみの中野目製菓以上の提供でお送りしています。
1: 引き続き政治学者宮本徹さんにお話を伺いますが、そんなにこう高市首相の何て言うんでしょうかね、こう支持率っていうんでしょうか、まあ、人気は人気として
2: 内閣支持率はものすごく高くて、FNN 富士産経グループですけれども、これ の調査もあるんですけど、
1: はい、
2: 政権当初発足当初は、ね、75とか 76% の支持で、うん、うわすごっていう感じだったんですけど、今68までこう、まあ、落ち着いて、それでも高いですけどね、
1: 高い支持率ですよね。
2: 石破内閣が61で始まって56で終わったので、うん、68っていうのは石破さん その最初の出だしよりもはるかに高いので、これは相当高いのを未だに維持してる。それからのデータによっては上がってるやつもあって、それは外遊すると上がるんですよね、
1: うん、
2: だから韓国との関係が反日大統領って言われた人とあれだけの関係を築いてるのってものすごいことですから、うん、やっぱりそれはね、高市さんを評価する声は出てきますよ。
1: なんですが、
2: ところがね、選挙 .com のデータを見ると、はい、その電話調査だと、これ電話調査だってね、高齢者に偏るんですよ基本的には。
1: 自宅にいる、
2: はい、もちろん携帯電話にもかけてんだけど、はいはい、若者携帯電話出ませんから、そうするとわざわざその電話でその世論調査に付き合ってくれる人ってやっぱりバイアス的には丁寧に対応される高齢者に、
1: そうです、ね、
2: 比率が多くなるんですけど、はい、それで強い支持が3割を切ったっていうのはちょっと問題で、もともとネットでは強い支持ってね 10% ぐらいしかないので、それはそうなんだけど、ただね、強い支持弱い支持合わせた支持率が 39.9、 それからね、強く反対するとあまり支持していない、その弱い支持不支持と合わせた不支持率って34、39.9 対34なんで、ものすごく近くなってるんですよ。
1: ということは、高市首相に対して支持するまたは不支持だと答えたその一番の理由っていうのは何なんですか？
2: それでそこが問題で、やっぱり我々は高市さんの

0: 星人気だと思っているので、うん、あの問題はだから高橋さんがやろうとしていること、その保守的な政策アジェンダっていうものが支持されているのかどうかっていうのを見ると、はい、まずその高橋さんがその支持されている理由ですけれども、あの政策に期待できるからっていうのはやっぱり一番多くて4割近くあるんですよ、うん、3割4割、
1: はい、
0: で、あの人柄が信頼できるからって2割もないんですよ、どっちもね、
1: うん、
0: で、あの支持も不支持もやっぱりその政策っていうところが多くなっていて、指導力っていうわけでもないんですよ、5% しかないんですね、指導力は。で、具体的な政策っていうと、例えばね、あの、省エネ資源節約って呼びかけるべきかべきでないかっていう議論ね、
1: はい、
0: これ最近出てますけれども、呼びかけるべき 70.5% 共同通信、19日発表の、前週末、この前の週末の調査ですけれども、べきでないは 25.4% しかないんですよ、
1: はい、
0: で、あの確かにこれはね、そろそろあのナフサが足りないとか今朝のやつ出てますけれども、
1: ね、
0: だからやっとそうなったけれども、今まではね補助金をバンバンばらまいて、あの170円に抑えるからガソリンそれも使ってゴールデンウィークをみんなのあの節約なんかする必要ないですよって言ってたけど、うん、もうね、
1: そんなこと言ってられない。
0: イラン情勢はもう収まりつかなそうでしょ。
1: いや本当にいつ終わるんですか。
0: そうですよ、だって習近平と会う前に終わると思ってたし、
1: はい、
0: だから3月にはね、だからあの俺が帰ってくるまでに決着がつくだろうみたいなことを言ってたんですよ。俺が帰ってくるってのは先週金曜日のことですよ。トランプ大統領北京から戻ってくる前に、なんかあの返事が来てるだろうみたいなことを言ってたのに、あの昨日の段階でイランから5項目が返ってきたけど、それはあのトランプさんがあのゴミだって言って、読んでるのが時間の無駄だとまで、こき捨てたものとこき下ろしたものとほぼ変わらなかったっていうのは、これはあのアクシオスとかに書いてある話でね、まあそうなんでしょう。そうするとイランとの戦争がいつ終わるか全く見えない。ホルムズ海峡止まったままですよ。再開にもし今日の段階であのオープンでお互いに軍を引いたとしても、積み出し港とかが一部損害を受けている、
1: うん、
0: だからあの原油ってあの自噴するもんですからね、あの圧力があるから深いところからビューッと上がってくるんですよ、
1: はいはい、
0: でそこにあの圧力が止まると、はい、いくらそこに原油があっても
1: 上がってこない、
0: そう組み上げることは非常に難しいので、うんうんはい、ものすごいコストがかかる、
1: うん、
0: 中東原油が安いのは穴開けとビューッと出てくるから、逆に言えば供給し続けないといけないんですよ、
1: うん、
0: で今何やってるかって、イランはあのカーグ島の積み出し季節からあの流出していると、これはだから圧力に耐えられなくなりそうなので、その原油のその施設を維持するためにあの海に海洋投棄してんじゃないかっていう、そういう話になって、まあ、これ本当かどうか全く分かりませんよ、はい、だけどその少なくとも相当な量の原油が海洋に流れているのは事実なんですよ。
1: で、大変です。
0: あの そういうふうにあの通常営業に復活するまでに 1,2 ヶ月はかかるだろうとされていて、で壊れているところを修復とか生成とかいう話になると、それからやっぱり 2,3 ヶ月かかるだろう。で運んでくる、それの物流、それだって今から単価が行くわけですからね、次の単価が、でそういうことを考えたらやっぱりね、6ヶ月7ヶ月普通にかかる。
1: そういうことは建築業協会の皆さんたち、
0: そうです、だからあの年内あの多分ダメになるんですよ。今のままだと5月ダメ、もう終わりかけてるでしょ。それで次7月4日の独立記念日250周年にあのもう晴れて迎えられるかどうかが瀬戸際で、7月に空いても年内、12月かなって話になるわけですよ。
1: では新築を予定している方ですとか、
0: そうです、だからその意味で ね、節約呼びかけるの必要に決まってるんですよ。
1: そうですね、
0: で無限にあのガソリン補助金やってていいのかって、昨日あの玉木さんも出口戦略を考えてっておっしゃってましたけど、はい、その話だし、それから11日にあの総理は、補正予算の編成を今考えておりませんと、で不誠実じゃないですかと小川淳也さんに言われて、いやだから現時点ではとか言ってたでしょって、お気づきにならなかったんですかって揶揄してたけど、だけどそれはもう明らかに編成も指示してたのは明らかなんだけれども、だけど物価高対策へのね、満足度、満足してる人30、どちらかといえば含めて 38.5、 満足してる人 4.1% しかいないんですよ。食料品減税、これね、実現するなら 1% もいいって言ってる人が 42.5 あるんだけども、あの減税すべきでないは3割あるんですよ。
1: そうなんですね。
0: それから皇室典範、 これ、あの高橋さんにとっては大事な話なんだけれども、これね、愛子さま、要するに女性天皇、女系天皇、女性天皇に賛成はね、9割を超えるデータもあるんですよ。一番低くて、そうです。で、もうあの週刊誌はね、愛子さんの写真バンバン出すわけですよ。で、愛子さん天皇になってほしいよね。

0: 全くそれが議論されていないんですよ。
1: それは何かこう支障があると言いますか。
0: でそれはね、八幡和夫ってこれ、まあ、通産省の先輩ですけど、はい、彼が書いてる通りで、それはね今回の議論の対象ではありません。なぜならば、その宮内庁的って政府の立場からすれば、はい、立皇嗣の礼っていうのをやりましたと、
1: はい、
0: で皇嗣殿下っていうのは存在します。で皇太子っていうのが継承順位1位なんだけど、はい、継承順位1位ということを内外に示すために立太子令っていうのがあるわけですよ。で立太子っていうのは皇太子に対して、で皇太子の次は皇太孫なんだ、お孫さんっていう意味ですけど、はい、普通はそうなんだけど皇太孫の規定が現行の皇室典範にはないので、前の天皇陛下が平成 の天皇陛下が退位される時の退位特例法で、はい、皇嗣というその、皇太子の弟、
1: うんうん、
0: だ天皇の弟を、はい、優先順位一番にするということを、皇嗣という名前で皇太子扱いにしたと、うん、でそれはだから一例に限りなんだけど、はい、だけど立皇嗣令をやった以上優先順位というか継承順位は決まっていますと、
1: うん、
0: だから次は秋篠宮殿下で、で秋篠宮殿下が一日でも天皇になった瞬間に悠仁親王殿下がその次の順位であることは、はい、現行皇室典範上すでに決定している事項なんですよ。だから女性女系の話は、はい、悠仁親王殿下に女のお子さんしかいらっしゃらなかった時のみ発生する話なんですよ。
1: ああそうなん
0: だ。だからゆっくりやればよい、で宮家の数を増やすとか、その結婚した、女性皇族の地位を維持するかどうかの話しかしていない。
1: それでなかなか進まないんですね。
0: でもこれはね全く裏切られた感じするでしょ。国民の9割は愛子さんでいいと思ってるんです、
1: う
0: ん、
1: まあそうですよね。
0: でそれなのに政府の立場はそれは議論済みで今回の皇室典範の改正議論の対象ではないとまで思ってるというのが明らかなんですよ、うん、議論の仕方からして。でそんなことを立皇嗣の礼をするときに愛子さんは未来永劫天皇にならないということがここで決まると思って見てたかっていう話なんですよ。で僕らはこれはねこの話が広まっていって、なんで愛子さまもう成人になって大学も卒業して社会人として生きてるのに、はい、天皇になるならないって話は決まらないんですかって、いやもうならないことが決まってるんですって今さら言われたらね怒るでしょみんな。
1: 最近は何でしょうか、週刊誌の記事に愛子さまのお相手広報の方の何かこうね名前が
0: 出てたりしますよね。まあいろいろあるでしょうねそれは、
1: きっと何か背景があるんだと思うんですけれども、いろいろそういう記事を載せるっていうことは事実云々ではなくて、やはりそういう皇室典範に関する、いや
0: 僕この話はね、ものすごく高市さん の支持率を下げる方向に働くんだと思ってるんですよ。
1: また、ね、憲法改正宮本さん、ね、おっしゃってますけれども、
0: だから憲法改正は改正してもいいんじゃないかっていうのは6割以上になってますけど、9条ですらそうなんだけど、でも憲法改正っていうのが優先順位として高いかっていうとね、選挙のためにこの何を基準に投票しますかっていうのって憲法の議論は非常に低いんですよ、はい、やっぱり物価とかそういう話になるんですよ、
1: ね、まあね、国民の生活に直結する問題ですからね。
0: そうだから安全保障の方がはるかに今では上で、でそれを本当に高市さんは考えているのかと、だからビジネス保守だっていう批判が出てくるのはそういうところで、高市さんの保守って何が保守だと思ってるんですかっていうのはよくわからなくて、だから山本拓元代議士は高市さんちゅうでしょ、戸籍上は。
1: ああそうなんですか。
0: そうです、高市席に入ってるんですよ今は。
1: ああそうなんですか。
0: 山本拓さんはね、だからその意味では戸籍法っていうのを柔軟に解釈するし、彼女は非常にリベラルな人だったんですよ多分。
1: 変わってしまわれたんですか。
0: だからね本当にこういう人なんですかって本音出してね、大型バイクと革ジャンとロックが好きなお姉ちゃんなんですよ、
1: はい、
0: 多分関西弁の気のいい、
1: はい、
0: だからなんかそういうそのキャラクターで売れば今の高市人気はつながるのに、なんかね自民党の中で生きていくためにああいうキャラクターをかぶってるんだろうなって思うと、
1: そうならざるを得ない状況なのかもしれませんよね。
0: でしかも今週号の文春は高市側近の経産省の秘書官はセクハラでいなくなったとか これもね、あの官邸の

0: 図面はね、はい、口が軽くなるのできれいめの女性記者揃えるんですよ最近は。
1: そうなんですか、
0: はい、でこれまたね、あのネット版でしかないので、でもね、官邸にいる経産省の人ってね、あのほんの数人ですから、私は名前が大体わかるわけですよ。
1: なるほど。まあ綺麗なお姉さんの記者さんもぜひね、
0: 何やっちゃったんだろうなっていうのがあって、そういうのが次から次へと出てくると、さすがにいつまでも鉄板ではないですよ。
1: ごめんなさい、お時間になりました、はいはい、お話は政治学者宮本徹さんでした。ありがとうございました。
0: 失礼いたしました。
2: この時間は富岡一丁目瓜田循環器科内科クリニック、松ヶ江一丁目松ヶ江堂薬局、防陽台三丁目株式会社リフォーム企画船水、奥沢三丁目甘納豆でおなじみの中野目製菓、以上の提供でお送りしました。
3: 76.3MHz FM オータル、
4: アズザコール掃除エコー、ナビゲーターの山田雅文です。私山田が選曲をした音楽をお送りしながら、何気ない日常に焦点を当て、リスナーの皆さんの声を交えながら進めていく番組です。毎月第2第4日曜日23時から放送中。皆様のコール&エコーお待ちしてます。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: メッセージ、レブロンジェームズ23さん、ありがとうございます。博多の風成さんもありがとうございます。番組終わってからになりますが、メッセージゆっくりと、読ませていただきます。そしてサミーさん、のこぽんさんからいただいたリクエスト、探すことができませんでした、見つけることができませんでした、本当にごめんなさい。ぜひこの後の木曜午後です、おたるんるんにメッセージと一緒にリクエストもお寄せいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。お送りしてまいりました木曜朝活、お相手は私八千代でした。ここまではランプのふるさと北市ガラスとウィングベイ小樽の提供でお送りしました。ではまた来週お耳にかかりましょう。さようなら。

こんにちは、パーソナルスタジオのビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても、体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は、第2、第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
1: 大山信介の復活北海道。
2: 大山信介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM トマコマイ、

0: FM 栗山、FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
1: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな一週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。そうですよね、一日の寒暖の差が結構ね激しいですよね。でも初夏という感じですかね。だから本州行ってますとね、お邪魔してますと、まあ日本全国2期、四季じゃなくて2つのシーズン、二季っていう言葉が最近ね使われるようになって、どのくらい経つんですかね。もうね、お山さんね、春と秋はないんだよとかね、いやそりゃそうですよねって、もう真夏日ですかとか、最低気温が22度21度とかね、そういった地域私お邪魔してます。そんな中でこの番組はね、いつも小皿小皿とあなたに話題を提供してるんですが、まあ聞く回によってですね、その放送回によって、いやー暗いよね、厳しいよねっていう時もあれば、あるいは各地域のうわ明るいよねという話題もあれば、お馬さんどっちなのってね、そんなメールもいただきますし、お会いした時にねお聞くこともあります。そんなこんなで続けてきましたこの番組、11年目になるんですよね。11年目、いやー本当にお世話になってますね。で、一応ね事務的に今日は何回かと、放送何回目かというのはね、記録してるんですが、ふっと見たらですね、今週は11年目なんでに入ってるんでね、555回目なんですよ。555回、これでねあなたからのお声が聞こえてきますね。一文字三文字ですね、いつもの一文字三文字でとかね、だからみたいな、まあそう言われちゃうもそれまでなんですけど、まあ、こういった3つ数字が揃うのはね100回に1回しかないということもありますし、まあ、この5っていう数字がね、なんか私非常に響いてね、よしね頑張ろうかと、ね、どんないろんなことありますけどね、頑張ってみようかななんてね思ってます。で、本日は FM 苫小牧、苫小牧にお電話をつなぎます。若い方というふうにお伺いしてるんで、元気なお声がねお聞きすることできると思うんですよね。苫小牧元気ありますもんね、町自体が元気ありますからね。そんなことで今週もごゆっくりお付き合いください。それでは最初の曲いきますね。555回なんで、もうね真っ先にねこの幼少の頃聴いた歌を思い出しちゃいましたね。これ歌ってる人全然わからなかったんですけど、1967年ボーカルショップでマッハ555

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの層雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ
4: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
4: なのに
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円、詳しくはなんぽろ町役場まで。
5: 札幌帝神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院、帝神会で検索してください。
6: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、これはねもう方々で報じられたんで、あなたもご存知かなと思うんですが、いやーもうね毎日聞く話なんですけども、こうどこまで行くのと。その毎日聞くというのはですね、 AI の話ですね。僕はもう人類が作ったアイ類と、 AI と書いてアイ類と呼んでるんですよ。もうねアイ類くんなんですよ。もうアイ類くんなんて呼んじゃ失礼に当たるのかな、アイ類様みたいな感じなんですけどもね、どこまで行くのっていう感じなんですよ。 AI アイ類はついに東京大学の試験トップでした。これはもうねご案内のことだと思うんですよね。まあ初めての方ためにね、念のため日本経済新聞が、スタートアップ企業のライフプロンプトという企業さんと大手予備校の河合塾、こちらと共同調査しましたということで、2026年の入試問題なんですよね。入試問題、これを AI に読み込ませて答案を作らせたと、出力したと。でそれを河合塾の先生方が採点したんですよ。この結果ご案内の通り、東京大学の一番難しいと言われている理科三類、いわゆる医学部ですね、こちらでトップ、最高点で。これね、Google とそれから OpenAI の両方を使ったらしいんですけど、 Google に至ってはですね、東京大学のすべての学科でトップだったらしいですね。首席はじゃぱーって感じですよね。アイ類はどこまで行くのと。

ことですよね。ただやはりこの河合塾の講師の方々が先生方がですね採点して、いやもうこれもとにかくすごいと、いうコメントが多かったんです。ただ論述問題はやや助長ちょっと長めかなとかね、全部こうね好評を書いてたんですよ。詳しく科目ごとのね、科目ごとのいわゆる好評を細かく書いてました。でね、私はそっかトップ合格か、全科目でトップかとかね、それを読ませていただいた後で、あれなんかこれ昨年も同じような記事あったよなと思って探したんですよね。そうしましたら昨年も、2025ですね、2025年の時も日本経済新聞は、これチャレンジしてるんですよ。その時が東京大学の合格レベルに達したっていうのが記事だったんですね。ですから今回は合格レベルに達したどころか首席になったと、トップ合格だと、この1年のスピード、速さ、進化の速さ、これがすごいと。いやアイルはどこまで行くのと、身近なところでまさか人類の手の負えないところに行っちゃうんじゃないでしょうね、ということで気になった大山慎介でございました。では次いきますね。ちょっとアイ類の話を置いといて、もうちょっとなんていうかね、人間味ある曲って言いますか、人類の歌いきたいと思うんですね。同じまあスターっていうかね、宇宙の関係ではあるんですけど、これは人間の歌かなと。2002年ゴスペラーズで星屑の街、どうぞ。

ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。

0: はい、ということで地域情報発信コーナー、今週はお伝えした通り苫小牧ということです。 FM 苫小牧ね、頑張ってらっしゃいますよね。そこでもうね、ほんと大活躍している超若手っていうふうにお伺いしてるんですけれども、パーソナリティの下山優亜さんにお電話がつながってます。下山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ああ、もうね、声がやっぱり若いですもんね。これ下山さんね、はい、出身は苫小牧なんですか？
1: はい、生まれも育ちも苫小牧市です。
0: 苫小牧は離れたことはないの？
1: はい、そうなんです。専門学校札幌の方に通っていたんですが、その時にも苫小牧からずっと毎日行っていたので離れたことがないんです。
0: あ、ないんですか。
1: はい、
0: で今 FM 苫小牧でお勤めになって何年くらいになるんですか？
1: はい、はい、FM 苫小牧に私が来たのが2024年の7月からこうデビューという形なので、まあ、大体
0: 2年、
1: ね、2年ところですかね。
0: でも僕番組表を拝見したらもう生をたくさん持ってますよね、生放送ね。
1: そうなんです。ありがたいことに FM 苫小牧でも朝昼夕で1日3回生放送やっているんですが、はい、そこで私も最初お昼だけずっとやっていたのが、今度夕方とお昼になり、今や朝昼夕全部どこかで聞けば私の声が聞こえてくるんじゃないかなっていうところまで、はい、させていただいております。
0: じゃあ苫小牧の方は下山さんのお声がね、もう普通にこう耳にこびりついてるって言ったじゃないですか。もう親しんでるお声なんですね。
1: そうですか。嬉しいなと思います。はい、
0: でもこれ、でも専門学校って差し支えなければどんな学校通ってたんですか？
1: はい、専門学校ですね、私芸能系というような感じで、まあ、芸術なんですが、やっていたのは、お芝居を中心としてダンスやあとトークもちょっとやっていたりとか、あとですね、ちょっとミュージカルとかも全国の高校だったり中学校に行って公演するというようなこともやっていたので、若干裏方、照明とか音響っていうのもやっていたことがあります。
0: ちょっと待ってよ、盛りだくさんですね。はい、じゃあ、お芝居を基軸にしながらミュージカルもやって、で照明等の裏方もしっかり勉強したと。
1: はい、もうじゃあ、ね、
0: まるで FM 苫小牧に、はい、就職するためにやってたようなもんですね。
1: いや、もう今思えばここのおかげもあるなと思いますね。
0: ですよね。結果的にはね、当時はね、はい、いろいろな道があったと思いますが、そうですか、うん、それでそういったね明るい声が、これ僕ね、プロフィール送っていただいたので、はい、先ほどちらっと拝見したら生年月日ね、はい、二度見しましたね。
1: 二度見
0: これ就職した日だと思ったんですよ。これね、2000年以降の、はい、2000年以降のね、生年月日もう頭の中に入らなかったですけどもね。はい、そんな下山優亜さんに今日は苫小牧の魅力を、あるいは今のね状況をですね、たっぷりお伺いしていきたいと思いますが、どうですかね、最近苫小牧どんな感じですか？
1: はい、苫小牧はですね、皆さんやっぱり工業地域っていうイメージもあるかと思うんですが、
0: はいはい、
1: 苫小牧、そうですね、皆さんの想像していただきますと山もあり海もあるということで、近くには千歳空港なんかもあるので、まあ、ダブルポートシティなんていうふうにも呼ばれたりする街です。最近ではそのアクセスの良さというのに大手の企業がたくさん、こう、様々な企業もですね、新たな拠点として苫小牧にこう進出というのをしてきています。そして苫小牧の東側、札幌側にあるんですが、苫小島という地域ではデータセンターの建設やウイスキー工場、イチローズモルトなどがこの進出してきまして、日本そして世界から注目されている苫小牧市となっています。
0: いや、今の話聞いたらね、他、はい、の地域の方がね、いいなと思うかもしれませんね。いや、元気ありますもんね、苫小牧ね。
1: あれ、そうですね、
0: あれつい最近じゃないな、半年くらい前かな、蓄電機の、
1: はい、
0: 工場も作るというのが発表されてましたね。来年かな、出来上がるのが北海道唯一の蓄電機のね工場、あれと確か投資額が 30億円くらいじゃなかったかな。それはね、そういった、いろんなことがあって、僕ちょっと

0: と今、うん、と思ったのはそういったデータセンターとか工業系の工場のみならず、うん、ウイスキーもなんだ、
1: はい、そうなんですよ。
0: イチローズモルトっておっしゃいました。
1: はい、はい、
0: あーそうか、変わるとマークマイか、うん、すいません、勉強不足でした。じゃあ本当にいろんな方が、うん、もうじゃああれですかね、市内にはいろんな方がもう出入りするようになってるんですかね、どんどん増えてるんですかね、うん、そういったことが。
1: はい、増えてるっていうふうにも感じますし、外国の方っていうのも結構苫小牧市には日本語学校というのもあったりするので、街では本当に多くの方によく出会いますね。
0: そうですか。
1: はい、
0: でもね、下山優和さんはね、こう若いとは言いつつも、どうですか、この5、6年で専門学校を通う前、はい、そして通ってる、そして今お勤めの数年で、
1: はい、
0: 苫小牧って何か変化を感じます、
1: うん、あ、そうですね、やっぱり苫小牧っていう、まあ、自分の変化っていうのももちろん多分あるとは思うんですが、
0: ええ、
1: やっぱり苫小牧のこの元気の良さっていうのは、
0: ええ、
1: やっぱり私が思うにはここ数年といいますか、今までここまで苫小牧市を作ってきた岩倉市長からバトンを受けた金沢市長が、まあ、いろんな政策を打っているっていうところもあるので、
0: ええ、
1: いろんなこの転換期を迎えていたのかなっていうのも思うので、やっぱりこれから楽しみっていうのもありますし、ここ数年で変化したことっていうのも多くあるんじゃないかなと思います。
0: ここでね、市長さんの名前が出てくるところが、うん、こうね、やっぱりしっかりされてるっていうか、やはりもうパーソナリティとしてね、経験を積んでるっていうことですね。そっか、あ、そうだ、金沢市長って言えば人口20万人プランと出したんじゃなかったかな。
1: あ、そうですね、
0: そうですよね、はい、頑張っていただきたいと思いますが、
1: うん、
0: そうですね。じゃあいろんな側面があって、先ほどお聞きした僕ね、表現が初めてお聞きしたんですけど、ダブルポートシティ、
1: うん、
0: 空港と港がある、さまざまそういったね、要素があるんですけれど、実は商業等の他に環境面でもね、苫小牧市って非常に力を入れてるっていうふうに聞いたことがあるんですが。
1: はい、そうなんです。苫小牧市では自然環境の保護、そして維持っていうのにも取り組んでおり、はい、画期的で先進的なことっていうのもしております。カーボンニュートラル、皆さんもちょっと聞いたことあるかなと思います、はいはい、あと CCS だったり GX だったりにも力を入れております。
0: この CCS っていうのは二酸化炭素の貯蔵でしたっけ。
1: あ、そうですね、
0: ですよね、穴掘って、はい、ね、穴掘ってじゃなくて、うん、地下にね、あ、これも重要ですよね。
1: はい、
0: そしてあれ、国からなんか指定されてましたよね、違いましたっけ。
1: はい、そうなんです、国からもですね、脱炭素先行地域に指定されており、ゼロカーボンシティというのにも挑戦をずっと続けています。
0: 来ました来ました、もうね、国からもそういう先行地域に指定され、うん、で環境面でも頑張ると、
1: はい、
0: いや、なんかワクワクしてくる感じですね。じゃあまだまだたっぷりとお伺いしたいんで、ちょっとここでね、ちょっとだけ曲を流させていただきますんで、少し待っていただいてよろしいですか。
1: はい、
0: もう下山優也さんが生まれるうん十年前の歌って恐縮なんですけど、これももう皆さんおなじみですね。1977年、バリー・マニローで涙色の微笑み、どうぞ。

北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。はい、ということで地域情報発信コーナー、今週は FM 苫小牧ということでお伝えしています。パーソナリティね、若手で元気

0: バリバリ大活躍の下山優亜さんにお電話がつながってます。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今ね、歌でね、はい、涙色の微笑みっていうのをね、お聞きいただいたと思うんですけど、これね、下山優亜さんはまだ関係ないね、はい、いや、まあそれは置いときまして苫小牧の、ね、魅力掘り下げていきたいと思います。
1: はい、
0: 他にね、僕ね、苫小牧はまあ、マー君っていうかね、野球のイメージもあったんですよ。
1: ああ、ね、そうですよね。
0: いろんな、はい、あれ、スポーツ全体いろいろ頑張ってるんですかね、アイスホッケーとかね。
1: 苫小牧市ですね、実はスポーツ都市宣言都市というのを昭和41年に宣言しておりまして、なんと今年で60周年というのを迎えます。
0: スポーツ都市宣言都市ってあった、宣言してたの、はい、
1: そうなんです。
0: 60年前に、
1: はい、
0: ごめんなさい、初めて知りました。もっと存じ上げてすみません。だからだよ ね、もういろんな競技、アイスホッケーにしてもね、
1: はい、そうなんです。
0: あ、いや、ね、その中で下山さんはなんかスポーツもされたんですか、高校生時代とか。
1: はい、あ、私ですね、ちょっとここでアイスホッケーですとかサッカーですって言いたいところなんですが、ダンスをずっとやっております。
0: あ、そっか、あ、そっか、ミュージカルもやってるからね、はい、専門学校で。じゃあ踊って歌えて。
1: どちらかといえば歌はあまり得意ではないですけど。あ、
0: そうですか、ごめんなさい、余計なこと言ってすみません。
1: はい、全然です、ちょっとは勉強してましたけど。
0: あ、そうですか、
1: はい、そうなんです。
0: スポーツ都市宣言都市、最近はどんなトピックスがありますか。
1: はい、最近はですね、今年サッカー名古屋グランパスのこの夏のキャンプ地に苫小牧が決まっております。市内も歓迎ムードが高まっていますので、これからイベントなどどんなことが打ち出されるのか楽しみにしているところです。
0: これあれだよね、そう思い出した、 J リーグのあのシーズンがずれた関係で、あの、はい、道内何箇所かね、決まってるじゃないですか。で、はい、その1箇所が苫小牧の名古屋グランパスが来るの。
1: そうなんです。
0: あ、これは盛り上がるよね。あ、そうだ、今日、はい、この再放送以外の方はこの週末、そうだ、マラソンもあるんですね。
1: はい、そうなんです。
0: マラソンもあるんだ。そうだ、マラソン、どんなマラソンでしたっけ。
1: はい、マラソンはですね、苫小牧市三沢でノーザンホースパークっていうの、皆さんあるのご存知かと思いますが、
0: 知ってますよ、はい、
1: ノーザンホースパークマラソン2026というのが開催されるんです。
0: あ、この週末だもんね。
1: はい、
0: これってどんな、今年はなんか誰かいらっしゃるんですか。
1: はい、そうなんです。もうこの参加者のエントリーっていうのは締め切られてはいるんですけれども、はい、今週末のこの5月16、17日の2日間開催されます。今年のゲストランナーは福士加代子さんが来られます。
0: え、福士加代子さんってあの関西の方でバリバリ面白い方ですよね。
1: そうなんですよ、
0: 現役時代から僕大好きでしたよ。福士加代子さんいらっしゃるの。
1: はい、
0: あ、福士加代子さんのトークショーとかないのかな。
1: はい、そうなんですね、いろいろこう皆さんが楽しめるような企画っていうのもありますし、ずっとあの福士さんもいろいろこうお話っていうのもいろいろしてくれる予定とはなっているので、楽しんでいただけるのではないかなと思います。
0: 話したら止まらない感じですよね。なんかね、すっごく元気時代から明るいキャラでね、皆さんから親しまれてたね方ですよね。あ、で、その他なんかノーザンホースパークだから関連のイベントもあるんですか、はい、この週末。
1: はい、そうなんです。今日、今年は馬年でもあるので、馬に関するイベントとしてもちょうどいいかなと思います。
0: 馬年だもんね、はい、どんなイベント。
1: そうなんです、はい、イベントとしましてはチャリティーオークションなど多数行われる予定となっております。
0: そうなんですね、じゃあ今からでもね、この週末16、17日ちょっとね、あの近郊の方、はい、あ、だったらもう車ですぐだもんねという方いらっしゃいますからね。
1: はい、
0: わかりました。で、スポーツね、都市宣言されてから60年という、そして環境の面もお聞きしました。もちろん商工業はね、もう皆さんご案内かと思うんですけど、でもやっぱりね、苫小牧って食べ物も美味しいですよね。
1: はい、美味しいです。
0: これちょっと、これは苫小牧生まれ育ちの下山さんに、苫小牧はこんな美味しいものありますというのを改めて教えてもらってもいいですか。
1: はい、ありがとうございます。もう苫小牧来たら絶対食べてってねっていうものをお伝えしていこうと思います。
0: はい、

0: まずは町の特産品、町の貝はホッキです。このホッキは水揚げ量全国ナンバーワンとなっています。
1: 全国ナンバーワンなの、はい、いや有名なのは存じ上げてたんですけど、水揚げ量全国ナンバーワンなんだ。
0: はい、
1: 勉強しました。はい、
0: 苫小牧のホッキはですね、はい、ぜひ大山さんにも食べていただきたいです。
1: はい、
0: 肉厚で身がプリプリしていると好評いただいております。
1: なんか下山さんがね言われると本当になんか美味しそうに聞こえるからいいですね。でも美味しいんですもんね。
0: はい、そうなんです。
1: ちょっと質問していいですか。はい、ホッキってむくの大変じゃないですか。
0: そうですね。
1: ですよね。僕、はい、若い頃ね、なんかね、いただき物してね、全く開けられなかった経験があるんですけど、はい、あれコツってあるんですか。
0: コツはですね、ぜひうちの父がお話ししてくれたらいいなと思います。私もよく家で食べたりするんですが、父が剥いてくれるんですけど、やっぱりちょっと力が必要なのかなっていうのを見てて思いますね。
1: 力がね、
0: どうなん、
1: でも、はい、熟練の方はあっという間に剥きますよね。
0: はい、
1: あ、そう
0: ですので、ぜひちょっとぜひここでどうやって食べたらいいんだろうと思う方は、海の駅プラット港市場っていうところに、このホッキを使ったお食事っていうのもたくさんあるので、ちょっとそこのマスターとかに、どうやってホッキって剥くのとかっていうのを一つ聞くのもいいかもしれないですね。
1: あ、そうですね。今、あ、ちょっと待ってね。今、スーッと聞いちゃったけど、今、海の駅っておっしゃいました？
0: はい。
1: あ、海の駅ってあるの？
0: そうなんです。
1: ごめんなさい。
0: 道の駅もありますし、海の駅もあります。
1: ちょっとそれはお邪魔したいな。そこはじゃあ海産物、ホッキのみならず いろんなものを置いてるんですか？
0: そうなんです。本当に海産物だけじゃなくてですね、美味しいお野菜だったり果物っていうのもあったりするので、苫小牧でぜひここも来ていただきたいスポットの一つとなっています。
1: あ、ごめんなさい、今ねディレクターが開いてくれたホームページ、あ、プラット港っていうのは僕ね、はい、お聞きしたことあったんですよ。これが海の駅なんですね。
0: あ、
1: そっか。いや、これもだってバリバリこう市場じゃないですか。
0: はい、ね、お食事も楽しむことができるんです。
1: あ、そうなんですか。うわ、あ、ホッキカレーのいろんなのが出てきた。あ、そっか、ホッキカレーも含めていろいろ出てきましたね。
0: はい、
1: あ、これ食べ方って、今ちらっと僕ホッキカレーって言っちゃいましたけど、他にもホッキを使った食べ方ってあるんですね。
0: はい、いっぱいありますし、ホッキのこのお刺身っていうのもすごい美味しいのでおすすめです。
1: あ、もちろんね、お刺身は美味しいですよね。
0: はい、
1: その他にいろいろホッキカレーとかいろんな食べ方があるってことなんですね。
0: はい、
1: あ、そっか、海の駅か。じゃあちょっとまたお邪魔してみたいと思いますが、あ、その他一つ二つ教えてもらってもいいですか。
0: はい、その他にもですね、やっぱり今までちょっとこうしょっぱいものといいますか、海の幸をお知らせいたしましたので、甘いものも食べたくなるかなと思います。苫小牧そちらも美味しいのあるのでご紹介します。
1: はい、
0: 三つ星の日本一食べづらいお菓子と言われて有名なよいとまけをご紹介させていただきます。
1: 来ました、よいとまけね。はいはい、
0: はい、よいとまけ、食べづらいとはいえとっても美味しいので、ぜひ皆さんには食べていただきたいなと思います。
1: あれね、ちょっと本当甘いだけじゃないですもんね。
0: はい、そうなんです、
1: ね、だから他の美味しさって独特だなと思うんですけど、あれどうしても食べづらさは改善しないんですね。あ、もうあれでいくんですね。
0: はい、そこも込みで
1: 込みでね、
0: よいとまきを愛していただきたいと思います。
1: あ、わかりました。
0: はい、
1: いや本当ね、やっぱり生まれて育ってね、そして今パーソナリティでいろいろね地域の方と取材も含めて溶け込んでるので、まあ、話題は尽きないと思うんですけど、今後のね、下山さん、まだ若い世代でこんな風に FM 苫小牧をやっていきたい、もしくは苫小牧市をこんな風にね、お手伝いできたらいいなって、そういった抱負っていうのかな、あるいは道内の方へのメッセージも含めてですね、最後に一言いただいてもいいですか。
0: はい、ありがとうございます。本当に今回とっても素敵な機会をいただいて嬉しいなと思っています。私たちのこの地元苫小牧市っていうのは、先ほどちょっとこうお伝えもした通り面白い時期にいるのかなというふうに感じています。
1: はい、はい
0: はい、駅前が変化したり、そしてプロアイスホッケーチームのレッドイーグルス北海道が2冠を達成したり、そして名古屋グランパスのキャンプがあったりと。

0: ポーツも盛んに行われたりする町です。もっと面白い環境になるのかなと期待をしております。そして FM 苫小牧今年9月1日で開局3周年になります。市民の皆さんにもだいぶ馴染みのあるものになってきたのかなというふうに思いますし、ラジオが身近に感じてもらえてるなと思う日もあるんですが、まだ知らないよという方もいるのが事実だなっていうのを思うので、様々な立場、職業の方がいる市民パーソナリティさんたちと一緒に、共に、さらに苫小牧市に愛されるラジオ局、そして私も愛されるパーソナリティになれるよう頑張っていきたいと思います。これからも楽しく防災に強い街づくり推進のために FM 苫小牧放送していきます。本日はありがとうございました。
1: いやー、僕ね、ちょっとね、下山優愛さんに一票みたいな感じですね。いや、これもう一度もう一回、僕生年月日見ちゃった、これ二度見しちゃって三度見四度見ですね。この若さでそういったね、覚悟で頑張ってるって、やっぱりね、若い方すごいな。いや、じゃあ下山さん、またね、はい、ちょっと時期改めてね、
0: はい、
1: ひょっとしたらですね、私ね、はい、今日下山さんのそのエネルギッシュパワー熱量を感じたんで、はいね、はい、他の番組でもね、ちょっと下山さんに苫小牧を語っていただこうかなというふうに思っちゃったりなんかしましたんで、よろしくお願いします。
0: はい、はい、引き続きよろしくお願いします。
1: はい、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、ということで FM 苫小牧パーソナリティの下山優愛さんにお電話をつなぎました。いや、もうね、おじさん的に若いですねっていうことから始まっちゃったんですけど、インタビューを終わってみたら、その若さを感じないしっかりとしたですね、やはりもうね、FM 苫小牧を背負って立とうとしているこのね、すごさを感じましたね。それと下山さんがおっしゃってた、この数年が非常に面白くなってきていると、これはね、やっぱりね、もう非常に重要なことなんですよね。重要って言いますか、分かりやすく重要なんですよ。ワクワクする、なんか面白そうだと、うちの街はと、これいいですね。で、もうスポーツ としても、そして食べ物としても、いろんな話題が尽きない FM 苫小牧、今後ね、また電話つないでみたいと思います。では次の曲聞きますね。そうですね、今年の桜は非常に、まあ、早かったんですけど、まあ、だからもう散っちゃったのかなっていう感じがするんですけど、下山さんの花は散らないのかなってなことを感じちゃったりなんかして、2005年小袋で桜、どうぞ。

はい、ここで一通、これはおはがきじゃなくて封書ですね。 ありがとうございます。あ、いつもありがとうございます。旭川の京子さんですね。ありがとうございます。ですね、ちょっと読ませていただきますね。大山さん、毎週楽しくラジオに耳を傾けております。主人と二人ですよ。と、身内が東京方面に住んでおります。その身内に私と夫から大山さんから聞いたニュースを伝えて喜んでおります。ああ、そっか、喜んでいただいてるんですか、身内の方に。いや、照れ照れですね。ありがとうございます。私、高齢者ですが、新しいニュースを真剣にメモを取りながら毎日過ごしています。か、ニュースを真剣にメモを取りながら、そしてこの私ごときのですね、お話を身内の方、東京の方にお伝えいただいていると、身の引き締まる思いですね。テレビ等で報道されて悲しいニュースいろいろあります。最近はテレビを見ないようにしています。いや、まあね、それはいろいろあるでしょうね。今回の音楽で鈴木雅之さんの曲、もう涙はいらないを聞き、ほっとしました。いや、あの、本当にね、京子さんね、へんてこな曲を選曲していることも あるというふうなご指摘もありますので、その辺はご勘弁いただきまして。ただニュースはね、私ね、ニュースって言いますかね、トピックスって言いますかね、1週間で100、200くらいかな、ピックアップして、それから絞って絞って2、3本っていうことにしてるんですけど、まあこれはね、若い頃からのそういった習慣なんですけどね、少しでも京子さんに、そして聞いていただいている皆さんにね、お役に立てる何かのきっかけになるようなね、そんなことになればなと、私

時ですけど頑張ってますんで、引き続きよろしくお願いしますね。京子さん、そしてご主人、いつも聞いていただいてありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道をお付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山晋介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。この NPO 法人は本当に脆弱で小さいです規模が小さくて、財政的にはね、別にどこからの例えばね、国とか、北海道とか補助金をいただいているわけではありません。ですからね、本当に地味にやってますが、本年度はこれからですね、ずーっと多分続けると思います。子ども学生若者支援プロジェクトを、略して子ども学若って呼んでるんですけどね、子ども学若、子ども学生若者支援プロジェクト、奨学金および子育て支援、こちらにがっちりフォーカスします。もう退路を断ってという感じでがっちりフォーカスします。これはね、あとそうですね、10日下旬までにはホームページにバチッとエントリー学校法人、エントリー医療法人、社会福祉法人、そういった方々に向けてアップしますんで、サポーターの方にはそれをお知らせしますし、ちょっと遅れますけど番組でもお伝えしたいと思います。子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学若、今年頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは今日最後の曲いきますね。さまざまね、今日下山さんの FM 苫小牧のね、明るい声も聞きました。そしてまあいろいろ世相ありますけれど、やっぱりね、人っていうのはこう頑蓄ある、こうなんて言いますかね、深み、そんなことをね、ちょっと改めて感じる歌、どうでしょうかね。1999年、竹内まりやで天使のため息、どうぞ。

0: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人はがんで亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しいがん陽子線治療、最先端のがん治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週は FM 苫小牧の特集でした。苫小牧ね、スポーツ都市宣言をして60年、そしてね、本当にね、苫小牧のニュースってなんかワクワクするって言いますかね。この企業が立地、あ、すごいなとかね。でも今日下山さんがねおっしゃってました。自然の環境のね側面でも、それから食べ物でも、いやー、これはね、だから若い世代がね、なんか最近面白いんですよって、これはいいですね。苫小牧、これからね FM 苫小牧を通じて、あるいは市役所の方、あるいはね、団体の方も通じてね、苫小牧の情報をお伝えしていきたいと思います。で、本日の特産品、あ、これはねもう皆さんご案内でしょう。行列できてるって僕伺ったことが何度もありますね。カレー屋さんじゃなくて、これは食堂ですもんね。カレーだけじゃないですよね。マルトマ食堂、こちらのホッキカレーです。ホッキカレー、こちらをお一人ということですね。宛先お伝えします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp、842@fmview.jp。 おはきは郵便番号

0-0084 室蘭市みゆき町、みゆきはひらがなです。 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。ご意見ご感想も同じですね。どんなことでも結構です。お気軽にお寄せください。プレゼントをご希望される場合は必ず電話番号も書いてくださいね。そして復活北海道プレゼント係に送ってください。今週のキーワードは FM 苫小牧です。 FM 苫小牧、こちらでお願いします。締め切りはいつも通り金曜日ですから22日になりますね。22日、こちらでお願いします。ということで、今週はでって言われた555回、いやね、本当に長きにわたりお世話になってます。足らざること山のごとし、ただそれをですね、糧に、そして反省しながらもね、皆様のお声でできる限りね、ウォッチして皆様にお役に立つ情報をお伝えしていきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 76.3FM
1: 北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など、個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。

明治26年、北海道の玄関口小樽で生まれた小樽倉庫。大正、昭和、平成、令和と130年の時を超え、これからも皆様の暮らしを運ぶ樽倉庫が正午をお知らせします。

0: 木曜午後です。おたるんるん、
1: 5月21日木曜日、時刻はお昼12時です。木曜午後です。おたるんるん、 FM おたるから生放送でお送りしてまいります。番組のお相手は小川徹と
0: 渡辺大輔です。
1: 午後2時までどうぞお付き合いください。
0: よろしくお願いいたします。さて小川さん、
1: はい、
0: あの今日のおたるですが、曇りなんですがね、何か過ごしやすい日中ですね。先ほど外に出たら風も程よく吹いてる感じでですね、なんかちょっと心地よい気分になりました。
1: ただまだ 14.4 度までしか上がってきてないんですね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 割と、まあ、上着着てたせいもあるかもしれませんが、ちょっとこうしばらく佇んでしまいましたがね。
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、
0: ちょっと相撲の話をしてもいいですか、ね、
1: どうぞ、はい、

0: 今5月場所、熱戦が展開されてますが、
1: はい、
0: 岩内町出身の一山本関、西前頭2枚目私始まる前からちょっと注目してまして、なんとかその、まあ、地元出身でもあるんで、なんとかとにかく三役小結び目指して頑張ってほしいなと思ってたんですが、勝ったり負けたり、まあ、最初上位陣と当たってて、苦戦を強いられた相撲があったんですが、ただ頑張ってですね、自分の相撲を取れてるそういう勝負が多かったような印象があるんですが、昨日11日目終わって5勝6敗、5勝6敗です
1: よ。なかなか、
0: はい、微妙なところなんですよね、
1: しびれるところですね。
0: そうなんです。そして、今日は東前頭3枚目の平戸海関と当たるんですがね、平戸海は4勝7敗で負けると負け越してしまうんですが、
1: はい、
0: 一山本はこれで勝てばですね6勝6敗の五分になるわけですよ、
1: うん、
0: そうするとですね勝ち越しの可能性が俄然出てくるわけですね、
1: うん、
0: で勝ち越すとですね展開によっては、まあ、その2つ番付上の小結びの可能性もなくはない、
1: うん、
0: まあ、それでちょっと注目してるんですがね。
1: なるほど、
0: はい、今日も、まあ、頑張ってほしいなと、
1: うん、
0: そう思いますんで、
1: はい、
0: お話しさせていただきました。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあ私はあのクルーズ船の話してもいいですかね。
0: はい、どうぞ。
1: これあの話というかですね、
0: はい、
1: 今月入ってくる船の、出航日時の変更の情報が届いたものですからね、ちょっとこれお話しようと思ってですね、
0: はいはい、
1: と同時に今月のね、この後どんな船がいつ来るのかななんていうのを見ておりましたらですね、
0: はい、
1: これ28、9、30、ここなかなか熱いタイミングになっておりましてね、
0: はい、
1: まず28日木曜日の午後6時にバイキングオリオンがですね、
0: ほうほう、
1: やってきます。でこのバイキングオリオンの出航はね翌日の午後6時なんですよ。
0: はい、
1: ですから一晩中そこにいるってことですよね、
0: はい、
1: 多分夜の時間帯とか上から見たらちょっと明かりで分かるんじゃないかと思うんですけどもね、
0: はいはい、
1: で、バイキングオリオンが29日の金曜日午後6時に、コディアックに向けて、出航しますとですね、この翌日30日にはね、
0: はい、
1: 初めて来ます初寄港の SH ミネルバというね船が、30日土曜日の午前8時にやってきます、
0: はい、
1: でこのミネルバの出航がですね変更になっておりまして、
0: はい、
1: 当初はですねこちらも翌日の予定だったんですけれども、同じ30日の午後11時の出航と。でもまあ遅い時間ですからね。
0: ほうほうほう。
1: あ、午後11時か。なるほど。もしあれですね、舞鶴行きがその日もあると、はい、午後11時30分だか ら夜の時間帯の11時と11時30分の
0: 2席
1: っていう状況が見えるかもしれませんね。最近ちょっとねそういう日があるんですよね。
0: ほうほうほう。
1: どちらかがその停泊中でどちらかが出ていく、はい、それが、はい、同じ画角に収まるみたいな時がありますけども、ですので変更になりましたのがこの初寄港となります SH ミネルヴァ、
0: はい、
1: 入港は変わらず30日土曜日の午前8時で、出港が翌日だったものが当日同じ30日の午後11時に変更になっていると、うん、いうことなんですね、
0: はい、
1: ミネルヴァもちょっと、ね、写真見てみましたけれども、なんか今までに見た感じとはまたね雰囲気の違うですね、色合いですとかもですねちょっとあ、これまた素敵なというね、そんな雰囲気の、ね、船ですのでね、これが入ってくるのも楽しみにしたい、
0: 楽しみですね、
1: ですので今月はあとはだからこの2つですね、
0: はい、
1: 28、29、30、ここでだからバイキングオリオンからの初寄港のミネルヴァと、
0: はい、
1: いう予定となってます。6月も結構入ってますね、スケジュール見ると1、2、3、4回、
0: お
1: 7月2回8月2回、ということは、
0: はい、
1: あ、9月が3回か、6月が結構たくさん入ってくるということなんですね、というんですね。クルーズ船もまだまだね盛り上がっておりますので、本当ふと見たときに、
0: はい、
1: あ、今日入ってるっていう景色を、ね、はいはい、見つけるときの喜びがね、
0: はい、そうですね、
1: だいぶ定着してきた、ね、
0: はい、
1: でまた第3号布団付近というのもね、
0: はい、
1: これでもいろんなものが全部揃って、あ、なるほど、最終形態はこういうもんだったんだなというのを感じられる、ね、ところまでね来ました

0: で、はい、観光船乗り場なども含めてですね、きっとこれからいろいろなにぎわいがね、展開されていくのかななんていうふうに思っております、はい、では今日のコンテンツです、
1: はい、
0: この後1曲お送りしまして、お知らせの後は天気予報、12時30分頃からは今週は奇数週ですので、はい、何か一冊のコーナーをお送りします、はい、1時台は名言ことわざに学ぶ、1時30分頃からは交通情報です。木曜午後です、オタルンルン、この時間はランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りします。では今日の1曲目、
1: はい、
0: ライラック祭りが開催中なわけですね。
1: はい、はい、
0: で、リラっていうのはこれライラックなんですね、はい、
1: そうですね、
0: 何でしたっけ、今もう一つ違う花で思いつきそうになって思いつかなかったので、花の名前ってほら、
1: はい、
0: この花の名前はこれも同じ花ですってあるでしょ。
1: ありますよね、はい、はい、
0: あら、レンゲだ、レンゲとハスですね。
1: あ、はいはい、
0: これは開いた開いたの歌詞の中にレンゲが出てきますけどね、はいはい、まあ、ハスであるというね、ですけども、ライラックはリラであると、はい、いうことで、こちらの曲からスタートしてみたいと思います。岡本敦夫、リラの花咲く頃。

創業明治41年、漁業資材の製造加工販売、さらには陸上

0: 門へ。森川産業は可能性の追求、柔軟な発想、行動力をもってお客様にお答えします。
1: 森川産業。
2: ワインはお好きですか？北一ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。堺町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。

天気予報をお伝えします。札幌管区気象台午前11時発表の天気予報です。現在小樽市に警報注意報は発表されていません。天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。代わって今日これからと明日の後志、石狩両地方の天気予報です。はじめに後志地方、今日は晴れ時々曇り、北の風、海上では北東の風がやや強く、海の波の高さは1メートルの見込みです。降水確率はこの後1日を通して 0%。 小樽の日中の予想最高気温は17度の見込みです。後志地方、明日は晴れ時々曇り、南の風のち西の風に変わり、海の波の高さは1メートルの見込みです。降水確率は明日1日を通して 0%。 小樽の朝の予想最低気温は8度、日中の予想最高気温は17度の見込みです。代わって石狩地方、今日は晴れ時々曇り、北西の風、石狩南部では南の風がやや強く、海の波の高さは1メートルの見込みです。降水確率はこの後1日を通して 0%。 札幌の日中の予想最高気温は21度の見込みです。石狩地方、明日は晴れ時々曇り、南東の風、日中は北の風、石狩南部では南の風がやや強く、海の波の高さは1メートルの見込みです。降水確率は明日1日を通して 0%。 札幌の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は21度の見込みです。最後に後志、石狩、空知地方の週間予報です。あさって23日土曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 10%。 24日日曜日は曇りのち雨、降水確率は 70%。25日月曜日と26日火曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30%。 27日水曜日と28日木曜日は曇り一時雨、降水確率は 50% となっています。札幌管区気象台午前11時発表の天気予報をお伝えしました。ラジオネームまるちゃんからのリクエスト、ミセスグリーンアップルで青と夏。

0: さてメッセージです。
1: はい、
0: ラジオネーム応用近辺のおばさんから。大輔さん、トール君、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日はいいお天気ですね。昨日は私、雑草をきれいに刈りましたよ。気持ちよかったです。雨の後だったんでちょっとやりづらかったんですけども、でもやった後は気持ちがいいもんですね。お疲れ様です。すっきりですね。で、明日の金曜はメッセージちょっとお休みしたいと思います。というのは、娘の旦那さんが還暦を迎えるので、みんなで会うのでお祝いに行ってきますと、ね、ことですね。おめでとうございますと、ね、申し上げましょうかね。そうそう、雨ね、
1: はい、
0: ここからで、この雑草をね、綺麗に刈りましたよね。
1: はい、
0: の下りから、
1: はい、
0: ふとね思い出したことがですね、昨日の夜8時からの番組ですね、
1: はい、
0: この今 FM モータルの入っている同じ建物の中で、この4月からスタートした学校の、ね、校長先生も務めていらっしゃいます五十嵐紀明さんのですね、
1: はいはい、
0: 番組の中でですね、昔話などの中でその出てくる人物がね、どのように描かれているかというところで、そのある種ね、その男性と女性の役割のようなものというのが無意識の中でそこに描かれていて、それがそのなんて言うんでしょうかね、こう認識に影響を与えてるんじゃないかみたいな、そういうちょっと、かいつまんでの話しますけどね、そんな話の中で、その、桃太郎ですね、
1: はい、
0: おばあさんは川へ洗濯に行くわけですよね、
1: はいはい、
0: でおじいさんは山へしばかりと、ね、はい、でやっぱりそこでもその火事というのがね、つまり洗濯という火事というところにおばあさんが、
1: はい、
0: の役割になっているというような ね、
1: なってますね。
0: でそういうところというのがその、まあ、何がいい悪いの話じゃなくて、ね、是非ではとか悪いとかいいとかそういう話ではなくなんですけれども、その描かれ方で一定 の、 その傾向性があると、
1: はい、
0: でそうするとその、まあ、今ではもう、ね、時代が変わってどんどん変わってきてますから、そういった部分がそのより、公平にフラットになってきていると、男性だから女性だからという、ね、話とはちょっとやっぱり違うものが、はい、出てきて、でただその中で違いというものがあるのは確かですから、違いによる適材適所というものまで無視をすることは個人的には私はないかなと、ね、思いますけれども、ただ〇〇だからっていう考え方は非常にも古めかしい、ね、はい、ものにもとっくの昔になってるかなと、はい、ただその振り返ってみたときに物語の中なので、役割分担にはやっぱり一定 の、 その男性がどういう役割、女性がどういう役割というものが描かれてるっていうね、はいはいはい、でそういう話にたまたまなったわけですよ、番組の中で、ね、
1: はい、
0: でそこで、私違うところふと思っちゃってですね、洗濯は確かに家事の一部であると、
1: はい、
0: しかし芝刈りと、ね、おじいさん山に芝刈りにと、
1: はい、
0: おじいさん庭に芝刈りなら分かりますよ山で芝刈ってて、それもほぼただのエクササイズか趣味にしかなってないじゃないかと一瞬思ったわけですよ。
1: あ、言われれば確かにね、うんうん、
0: でだとするとですよ、おばあさんに洗濯をさせておきながら自らは全く自分の敷地でも何でもないところの芝をただ買ってるとしたらね
1: 何かこの生活にプラスになる要素っていうのは、
0: ね、で思ったわけですよ。で例えばほら木を切りんだったら、
1: はいはい、
0: 薪になって燃料になってて、ね、
1: はいはい、それは分かります。
0: でそこでさんって役割果たしてますけども、おじいさんはね何か役割果たしてるんだろうかと一瞬思ったんですが、その話を、ね、五十嵐さんに終わった後にしたらですね、はいはい、そこで意味するものってやっぱりその結局最終的には薪になるようなものを意味してるそうです。
1: はい、はいはい、
0: うん、
1: 火を起こしてね、はい、
0: なんかねその木、いや何ですか、ちょっとこう いずれにせよ木なんですよ、どっちかというと、
1: はいはい、
0: 大きな木ではないんだけれども、はい、その買ってきてそれを、はい、燃料燃やして燃料にね、
1: はい、
0: できるような植物のことを表していて、
1: はい、
0: 芝と言ってるけども短いね、あれですよ、ゴルフ場の芝みたいなね、そういう芝を意味してるわけではないと、
1: なくて、うん、なるほどね、
0: だったのでちょっと少し安心したんですよ。
1: それならわかりますね、
0: さもなくばあまりにもおばあさんが気の毒すぎてねおばあさんは別の場所にいるからわからないけど、おじいさんはねほぼ自分のエクササイズしかしてないとしたらね、これはちょっとひどい話だと思ったんですけども、そんなわけはなかったっていうですね、
1: はい、
0: ちょっとすみません余談になりましたけれどもね、
1: 面白いですね、でもね、
0: そんなことをねふと思い出してしまいました、
1: はい
0: はい、で、応用近辺のおばさんからはですね、前川清さんの雨に濡れてにリクエストいただいたんですけれども、はい、ちょっとね曲が見つからなかったもので、

同じ前川清さんで、かつ雨からのつながりでちょっとこちらの曲を選んでみました、はい、お楽しみいただければ幸いです。前川清、虹がかかるように。

マミコグレースこと荒木マミコがお送りするさあ行ってみようマミートーク、毎週木曜夜9時から放送中。サイマル放送でパソコンやスマホアプリでも聞けます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。

0: 何か一冊。
1: 奇数週のこの時間は何か一冊のコーナーをお送りします。渡辺さんに何か一冊本をご紹介いただいていますが、今日はどんな一冊でしょうか。
0: はい、今日はですね、今から86年前の昭和15年12月に発行されました、新鮮地理日本編高等女学校用修正版というね、まあこれ分かりやすく言えば日本の地理の教科書と言っていいと思います。
1: その昭和15年のものをいつどうやって手に入れたんですか。
0: はいはい、
1: これ
0: ね、いや実はその話もしようと思ってですね、うん、どこで手に入れたんだろうと考えてみたんですけど思い出せないんですよ。おそらくですね、どっか古書市かなんかでですね手に入れたんじゃないかと思うんですがね、
1: うん、
0: ただこれがね小樽に戻ってきてからなのか、それとも若い頃福島時代にね、何かそのたまたま見つけたのか、ちょっとそのあたりも思い出せないんですがね、ただいずれにしてもちょっと興味深いんですよねこれが。
1: うん、
0: 当時は太平洋戦争が始まる前の年なんです、この昭和15年という年はね、
1: うん、
0: でその時にですねこの新鮮地理を発行されてるんですが、ただこれがですね修正版でですね修正誤版となってるんですよ。つまり原本とおぼしきものが昭和12年に発行されてるんですが、それから5回なあの修正されてるんですね、
1: うん、
0: でこれはですね昭和12年に日中戦争が始まってですね、昭和15年には、まあ、あの日米関係を悪化させたその三国軍事同盟がドイツイタリアと結ばれた年ですので、その辺のその日本の立ち位置の変化がですねまあいろいろあって、その都度ですねこの、地理に関する本も修正を余儀なくされたのではないかと、そう推測することができると思います。
1: うーん、
0: でですね、目次を見てますとね、見てみます。まずこれはあの帝国書院というね、まあ、あの出版社から発行されてるんですが、高等女学校っていうと、今のまあというかあの当時の女子中等教育の期間にあたりまして、今でいう13歳14歳ぐらいの女子中学生と思っていいと思います。対象は
1: これ、
0: はい、
1: 地理の本で、
0: はい、
1: 高等女学校用というそのね、
0: はい、
1: その対象がこんな風にこう、はい、絞られてるっていうことがちょっと私にはまたここも不思議に思うんですけど、
0: これはですから学校でね、
1: うん、
0: あの使われたもあのまあ、教科書と言っていいんじゃないかと思いますね、
1: うん、
0: ええ、
1: いやくしくも先ほどね、ええ、男性女性という話が出ましたけど、はいはい、これ高等女学校用としている、
0: はい、
1: そのどのあたりがそれ用なのかっていうね、その要素があるのかないのかっていうことが気になりますよね、
0: は
1: い、
0: これもね、
1: うん、
0: ちょっと興味深いところがあるんですよ、
1: うんうんうん、
0: あの女性用だから高等女学校用だからこの項目があるんだなと思われるところはちょっとあるんです
1: よ、
0: ね、それもおいおい、まあ、ちょっとお話したいと思うんですが、まずですねこれあの、日本のね今の日本のその、あの、地図を見るととても想像つかないような地域もですねこれこのくくられてるんですね。あの当時は当然ですかつて日本の領土だった植民地だとか委任統治領だとかですねそういった地域があるわけですよ。そういったところも出てるんですが、まあ、あの第1章から第13章まで分かれて

0: ってまして、地政気候産業交通町の特性などがですね、それぞれ地方別に紹介されてるんです、うん、で、第1章から第7章までは関東地方、奥羽地方、まあ、東北ですね、から中部地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州地方となってるんですが、北海道がですね、第10章に入ってるんですよ、
1: うん、
0: 第10章に。そして第8、第9、第12、第13章というところがですね、第8が台湾地方、第9章が南洋群島地方、第11章が樺太地方、第12章が朝鮮地方、第13章が関東州地方と、このようにですね、当時やっぱりあの日本の領土だったり、まあ、植民地だったり、委任統治してたところがですね、やはりそれぞれ項目別に載ってるんです。でまずですね、北海道地方、これあの小樽どう出てるかも私興味あったんでですね、これちょっと見てみましたら、第10章北海道地方、これまずあの目についたのがですね、当時の人口が307万人、北海道ので、人口密度がなんと35人なんですね、
1: うん、
0: で今ですね、2年前の統計をちょっと調べてみたんですが、令和6年北海道の人口509万で、人口密度が61人ですから、当時はですね、まあ、半分ちょっとだったわけですね、人口密度は、
1: うんうん、
0: で人口は509万に対して307万人と、
1: うんうん、
0: ただですね、この北海道の説明の冒頭が興味深いんですが、
1: はい、
0: 北海道本島と千島列島とからなると、こう書かれてるんですよ、
1: うんうんうん、
0: つまり千島列島も日本の領土だったわけですから、うん、それがくくられてるんですね、そして、これいろんな項目の中でちょっとまず交通にはこう書かれてるんです。小樽も出てきます。まず1、鉄道。函館線、宗谷線は南北に貫き、南は青森に、さらに北は樺太の大泊に連絡線を通じと、こうなってるんです、うん、でこれはですね、地博連絡線、稚内と大泊を結ぶ地博連絡線というのがありまして、このことが書かれてるんですね。それから2の水運、これには早く開けたが良好が少なく、西岸は冬の風浪、北東岸は春の流氷、南岸は夏の濃霧が大なる障害となる。そして小樽が出てくるんですが、函館小樽は2大中心で北線方面とも航路を通じていると。北線って、うん、あの朝鮮ですね、北の朝鮮、うん、でただですね、私があの漏れ聞くところによれば、当時小樽からも大泊までの樺太の定期航路が出てたというふうに聞いてるんですが、それについてはちょっとここでは触れられてませんですね。でさらにもう一つ、あの北海道の商業のところにはですね、小樽、函館、札幌、旭川等は商業の中心である。小樽、函館は東京、大阪および樺太との取引が盛ん、こう書かれています。そしてさらにあの冒頭であの頭の部分で出てきた千島列島、これも北海道地方にくくられている千島列島についてはこう書かれています。面積は四国くらいあるが、人口は1万5000に過ぎない。陸には養鯉業が行われ、海には魚類や海獣が多くと、こう書かれてるんですが、うん、この養鯉業、これ何だと思います？これですね、養豚業ってありますよね、うん、豚を飼う、これね、狐なんですよ。
1: 子ってそれですか？なるほど、
0: これやはりあの狐の襟巻きとかね、
1: うん、
0: 当時やっぱり使ってた人が多かったんじゃないですかね。それでこの千島列島の特徴の中にですね、陸には養鯉業が行われと、
1: うん、
0: こうなってるんですね、これが、うん、興味深いなと思いました、はい、それから今度は北海道以外でですね、うん、まず第8章、これ台湾について書かれてます。 これ台湾は日清戦争の下関条約で

0: それ以降日本が統治することになったんですが、我が国の南方における重要な成長先端を成している、かつ、各種の熱帯的産物の産出がおびただしく経済的価値が極めて大きい、これが台湾の説明ですね、はい、そして第9章南洋群島地方、これは、日本が当時委任統治してたところなんですが、日本列島のはるか南東に広く散在する多くの小島よりなり元ドイツ領であったが、世界大戦の結果我が国の委任統治となって、委任統治地となった。大復元は望まれないが我が国の南方発展上及び国防上極めて大切な位置を占めている、こう書かれてますね。そして次にカラフトなんですが、カラフトについてはですね、これも興味深いんですが、南は宗谷海峡を隔てて北海道に対し、北は北緯50度の国境線によってソビエト連邦領と接している。我が領土中の最寒地、寒いところですね、最寒地のこととて人口が少なく開発も不十分である。とでこれですね、当時のカラフトの人口が33万人で、なんと人口密度がですね9人なんですよ。9人ですから、まだね、領土の割には、土地の割には人が少なかったと、こういうことですね、はい。で、次に第12章の朝鮮地方、これは内地大陸間の立教的位置を占め、かつては大陸の文化を我が国に伝え、今は我が国の大陸に発展する足場となっている。併合以来34年、平和のうちに開発の実を挙げ、我が国の政治経済上極めて重要な地位にある。まあ、ただこれはですね、1910年明治43年日韓併合で、日本の植民地となってるわけですから、まあ、これはちょっと歴史の時間じゃないのであまり詳しい話はしませんが、一応教科書にはこう書かれてると、やっぱり、なるほど、教科書では子どもたちにこういう教え方をしてたのかというのが、まあ、伺えるわけですね、はい。で最後13章関東州地方、これはですね、今の中国の遼東半島の南端に位置して、まあ、大連とか旅順というね町があるところなんですが、これは日露戦役によりロシアの租借権を受け継いだ地で、満州国の関門をなし軍事交通商業の用地として、我が大陸発展上の重要な成長先端である、こう書かれてますね。ですから、まあ、こう日本本土と大陸とをつなぐ、ね、はい、重要拠点だと、こういう位置づけで子どもたちに教えてると。
1: なるほど、
0: まあ、こういうことですね。いや、それでですね、まあ、最後の総括、
1: はい、
0: 最後の総括でその先ほどちょっと小川さんが話してたですね、この
1: 高等女学校
0: ですね、高等女学校 の、 学生を対象にした部分、教育のところにちょっと伺えるんですが、教育はよく行き渡って、義務教育を受けない児童は非常に少なく大学もたくさんあって、学問の進歩が極めて著しく、欧米各国に比べてさらに遜色がない、最近女子に対する大学設置が計画されている。
1: おお、なるほど。
0: ですからね、
1: はいはい、
0: この教科書で勉強した高等女学校の、女性たち、これを読んでですね、私も大学に行きたい、もっと勉強したい、
1: はい、
0: やはりそういう気持ちにねさせようとする意図が伺えるんですよ。そしてさらにですね、帝国大学所在地っていうのが書かれてまして、これ9つ出てるんですよね。
1: ほうほう、
0: 東京、京都、九州、括弧福岡、東北、括弧仙台、北海道、括弧札幌、それに大阪、名古屋と出てるんですが、 後の2つ

0: これどこだと思います、
1: う
0: ん、慶城と台北なんです。つまりソウルと台北です、ね、
1: うんうんうん、
0: これもやはり帝国大学所在地となってやっぱり出てるんですね。
1: なるほどね、
0: まあしかし、そして最後の最後にですね、女子の覚悟と、うん、この総括のところに出てるんですが、
1: うんうん、
0: 私たちはここに日本地理を学び終え、我が国土の現状を明らかにするとともに、うん、我が国民が自然を利用開発して国政を発展させた、国政を発展させた由来を省にした、つまり詳しく、うん、ということですね、省にした、詳しく学んだと、うん、で私たちはこの国土を守るばかりでなく、うん、将来ますますの資源を開いて、うん、国府を増進し、もって名実ともに東亜の指導者否、うん、世界の指導者たるよう渾身の努力を払わなければならない、こう着地してるんです。これがこの、 あの新鮮地理の最後の結びですね、うん、
1: へ
0: え。いやですからね、これ国策でね、
1: うん、
0: やはりこれ当時の小国民、
1: うんうん、
0: こういうことでですね、連世教育が行われたんだろう、その一環をやっぱり垣間見たと、
1: うん、
0: こういう感じですね、
1: 動機づけがどこにあったかというところによってね、はい、意味は変わってきますけれども、
0: はい、
1: ただ少なくともこの一冊を学んだね、その、
0: はい
1: はい、末の目指す場所が非常に高いっていうね、
0: そうなんですよね、
1: これほどの高い志を その教科書の中にはっきりと刻んでいるということ自体がね、
0: はい、
1: 今 その学びの中ではちょっと考えにくいものがありますよ ね
0: それはね、もちろんその当時の国策の中でね、
1: うん、
0: こういう教育をせざるを得なかったというね、はいはいはい、ある種、うん、と思う部分もなしとはしないんですけれども、うん、ただそのなんていうんですかね、そういうそのこの国としてのですね、うんうんうん、なんか姿勢がはっきり伺えますよね、
1: うんうん、
0: ですからね、非常にまだまだね、これね、この一冊読んでみると、うん、これ興味深いんですよ、これ。
1: ですよね、どちらかというとその、はい、学ぶということはね、
0: はい、
1: その学ぶ内容の部分に特化し、
0: はい、
1: そこから受け取った学び手が自由意志によってどっちに向かっていくか、
0: はい、
1: その知識を自分が活用するかしないか、はい、するとしてどう活用するかというね、選択肢を学び手の側が持つ形になって、もう久しいと見ていいと思うんですよね、
0: はいはいはい、
1: ですけれどその手前にはね、そこまでその意図が働くような、
0: はい、
1: その文言が教科書の中に、うん、存在し得たということがすごいですよね。
0: すごいですね。
1: もう今の時代に照らすとね、
0: はいはい、
1: 学ぶ内容まででよくて、そこまであなたに強制される筋合いはないっていうね、はい、そういう構図になるじゃないですか。
0: は
1: い、
0: なりますね。なります。
1: ここにもだからやはりその、はい、歴史っていうのはね、
0: はい、
1: ある種なんか行間から見える歴史みたいなものっていうのがね、
0: はい、
1: やっぱり存在するんだなと。
0: ね、いや、興味深い一冊でした。
1: 同時に本当このついこういう本見ると、はい、オークションでいくらだろうとか思ってしまう私がいますけども、
0: ただね、うん、高かったら私買えなかったと思いますから。あ、
1: そうですよね、
0: 相当安かったと思います。
1: それなりに出てたのかもしれませんけどもね、はい、まあ、あとは帝国書院というのはね、もうずっとその、はい、
0: そうです
1: やはり地理の分野のね、
0: はい、そうですよ、
1: 教科書の、
0: はいはい、
1: でずっとあるね、会社さんですから、はい、だからその歴史にも何ならば、ほら帝国書院の方がこれを見てこうね、感慨深く思うかもしれませんよ。
0: これね、
1: うん、
0: 三国軍事同盟のことも世界の情勢の中に出てくるんですよね、うんうんうん、でこの本は昭和15年12月の発売ですから、発行ですから、うんうん、あれその年の9月に、昭和15年9月に三国軍事同盟が締結されてるんです、うん、これをねやはり入れたかったがためにね、
1: うん、
0: この修正版を出したんじゃないかと。これ世界から批判も浴びましたし、
1: うんうん、
0: 国内でもやっぱり反対の声もありましたからね、それもやはりね、やっぱりこれもそのこういう事情で三国同盟は必要だったんだというね、うん、説明がなされてるわけですよ、
1: うん、
0: ですからこれも入れたかったんじゃないかなと、
1: うんうん、
0: そういうふうにやっぱ思いましたね、この第5版の修正版を見ながら、
1: うん、はい、そうなると地理の教科書も立派にその歴史的な一つの資料に ね、
0: はい、

167個の石油ランプが灯る北市ガラス3号館内北市ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。

0: 名言ことわざに学ぶ。番組も後半1時台に入っています、はい、名言ことわざに学ぶのコーナーをお送りします。先週は久しぶりに振り駒で全部と金というですね、
1: はい、そうでしたね。
0: 全部同じ面が出るというのはそんなに記憶ないんですけどね、はい、では今週もどちらが先にいくか、振り駒ですけども、今日もと金の方が多く出ましたね、はい、と金が3枚歩が2枚と出ておりますので、はい、振ったのが私ですから 先手は渡辺さんと。
1: はい、それでは参ります、
0: はい。
1: 1つ目、フランスのモラリスト著述家のラ・ロシュフコーさん。間違ったことをしてそれに苦しむことのできない人間ほど何度も間違ったことを繰り返す。
0: いいこと言うわ。
1: いいこと言いますね。
0: どんな位置から物言ってんだ私はって話です。
1: もうね、これ聞いた途端その通りって心の中で言いたくなりましたね。ただあんまり人のことはちょっと言えないようなこともね、ちょっと ありそうなんですが、私も、はい、ね、苦しむことのできない、まあ、どうなんですかねこれ。
0: その通りと言った割には悩んでらっしゃいますけども。
1: いや、幸せなのかな一瞬と思ったりもするんですよね。
0: これ物事すべて程度がありますからね、
1: はい、
0: ですから

0: これね、正しく苦しむ、
1: あ、はいはい、
0: 正しくを入れてあげるとより、はい、
1: なるほどなるほど、
0: うんうん、とりわけこの、
1: はい、
0: まあ、とりわけ現代社会がっていう言い方が本当に当てはまってるのかどうか分かりませんけども、
1: はい、
0: なぜならね、常にね、人々はね、とりわけ現代はって全部の時代で言ってると思うんですよ。
1: ああ、うん、そうでしょうね、う
0: ん、そしたら別に特別なもんじゃないんですよね、
1: はいはいはい、
0: 俯瞰であの時の流れを見るとね、なんですけども、うん、あの苦しみすぎてしまう場合というのは、
1: はい、
0: これあの間違ったことをしたということに対する対価がね、そこまで大きなものになりすぎてはいかんということもあるわけですよ。
1: うん、
0: ね、ですので、あの悩むことができる人 にとっては正しく悩むという考え方ですね。あの広く深く悩みすぎてしまうということは、間違ったことを、そのことよりもさらに大きな間違ったことに自分をつなげてしまうことになりますから、そこはね、注意が必要だと思うんですよね。ですから謙虚な人だったり、そうですね、その想像力が豊かな人間ですね、
1: はい、
0: ほど、
1: はい、
0: 苦しみ方が上手じゃないっていう可能性って、でこれが結構厄介なんですよね。あの苦しむことができる人に苦しむなっていうことってどうしたらいいか分かんないんですよ。なぜなら苦しもうと選択をして苦しんでるんではなくてね、自然に自分の気持ちがそっちに向かっている、はいはい、ということなの で、ね、
1: はい、
0: ここの方がね、意外と難しいことかなと思いますけれども、ただ逆に全く苦しまない人っていうのは、これも2種類に分けられて、
1: はい、
0: 逃げているのか本当にそう思っていないのかによってやっぱり対処が変わってくるわけですよね、
1: はいはい、
0: で全くそのこれが間違ったことだと思っていないぐらいまでだった場合には、それを繰り返すのは当然なんだけれども、繰り返したとしても別に何か悪いことを繰り返しているとは自覚しないんですよ。なぜなら苦しんでないということは、それは大した間違ったことではないと思ってるからね。
1: そういうことですかね。
0: だとすると間違いの定義付けからスタートですから、これまた大変なわけです。
1: これはこれで大変、
0: うん、
1: あ
0: と考えると、間違ったことをしたことを、なんていうのかな、自分の中でなかったことにするタイプの人の方が、うんうん、まだ、
1: ま、
0: その一手で改善できるでしょ、
1: ま、
0: 二手必要になるじゃないですか、そのことについて認識がないとした場合では、ね、
1: はいはいはいはい、
0: なので逃げ癖の方がまだ
1: なるほどね、うん、
0: 一手の修正で戻すことができるかなっていうね、うん、のように、これ結構場合分けがあるかもしれませんね、
1: はい、なるほど、
0: あとはそうだな、自分自身に対する当てはめ方と他者を見た時っていうのはまた違ったものがありますからね、うん、まあ、そんなところですかね、
1: はい、
0: では私いきましょう、はい、アメリカの作家マーク・トウェイン、
1: はい、
0: 人生で最も大切な時間は他の誰かのために使った時間だ。
1: あ、うん、
0: 人生で最も大切な時間は他の誰かのために使った時間だ。
1: あ、
0: なるほど、あまり納得はされてませんね。
1: いや私はね、これはこれでこういう体験してみたいなとは思います。
0: うん、なるほど、
1: あ、やっぱりそう思うんでしょうね、きっと。ただ私はね、どうだろう、拙い人生ですけど、そういうちょっと記憶ないですね、こういう場面っていうのは。
0: ただこれもまたね、自然に人は行ってるもんだと思う、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: あと自分自身のことよりも周りの、自分がこの方は素晴らしいと例えば思う人ね、
1: はい、
0: その人の行動をこの言葉の観点で見ると、多分当てはまってる人がほとんど、非常に多いんじゃないかと。
1: うん、
0: その他の誰かのために使った時間が人生で最も大切な時間のような使い方をしているように見える人。
1: ああ、それは、まあ、うん、そういうケースはあるでしょうね。
0: で、その人はやはり、一目置かれる存在であったり、尊敬の対象になっていたり、
1: はい、
0: というね、うん、ふうに見えるんじゃないかなと。まあ、実際周り見たときにこういう人は私やっぱりいるなと思いますし、
1: はいはいはい、
0: その人はやっぱり、あ、その、そういう、こう、なんて言うんでしょうかね、やはりそのある種の人格者という言い方もなんか昨今薄っぺらくなってあまり好きじゃないんですけどもね、なんですけど、やっぱり徳を積んでる人な感じがする人とかね、うん、やっぱりそうだろうなっていう、ね、感じがしますね。

0: で、逆に、これ逆もいろんな取り方ありますけども、最も大切な時間が誰かのために使った時間だとするならば、最もその、なんていうのかな、罪深い時間は誰かに奪われた時間っていうのは、奪った人間はすごいものを奪ったことになると思うんですよ。
1: 逆に言うと、
0: そういう逆の取り方もあると思うんですよね。
1: なるほど。
0: だからその有限な時間というものをどう使うかというところをね、考えたときに、やっぱりそうですね。私はこれ最初からずっとしっくりきたので、別にこんなに長く喋る予定なかったんですが、
1: なるほど。
0: そうだなって普通に思いましたから、ただ、だからといって一人の時間を否定する話じゃないですからね、これはね。まあ、あまり考えすぎない方がいいと思いますよ、こういうのは。
1: では私2つ目、絵本作家の楊小明さん、心が疲れてしまったら澄み切った青空を見上げなさい、爽やかな大空を吹き抜ける風になりなさい。これはね、私昔なんかちょっとこう、もうシチュエーション場面は忘れましたけども、誰かにですね、絵本作家の人がこういうことを言ってるよって言われた記憶はあるんですよ。記憶はあるんです。で、まあ、確かにそうかもしれないなと思ったんですが、ただ自分がそれを思い出して実際に実践したという記憶はないんですけれども、なんかちょっと気持ち的には分かるなと思ったんでね、まあ、取り上げてみました。
0: これは私、自分の曲の中で2曲ほどこういう歌詞書いてますのでね、空が見えますかと青空に歌う歌っていう、これ2曲、これに当てはまるもんですから、同じような観点の方がいたなっていう。で、でもそれでもやっぱりちょっとね、その表現が違うことによって、はっきり違いがね、出てるわけですけれども、そうですね。
1: やっぱり時にこういう気持ちになることも大事じゃないでしょうかね。
0: 心が閉塞感の中にあるときって、案外とね、その物理的な広さを自分の中に取り込むことによって、心ごと広い方向にね、シフトできるんですよね。で、それはその、例えば、ずっと顕微鏡を覗いている状況というのと、小樽みたいにこう広い景色があってね、それを見ている状況っていう、この2つを対比して考えると、なんとなく感覚としてあると思うんですよね。で、それは1つには集中と解放とも言えると思うんですよ。その顕微鏡のような状態っていうのは集中している状態っていうね。で、これはこれですごく貴重な時間なので、そこで目移りするようなものが入るのはやっぱり集中力が落ちてよくないよね。でも、片やこれだけだった場合には、だんだんその疲れてくる、閉塞感の中になってくるわけですよね。で、そこで広い景色を見たときに、こう集中から解放で、こうスッとね、なんて言うんでしょうかね、オンオフができるというか、で、その感覚と、大空を見上げなさい、ですとかね、やっぱ広い景色を見るっていうことっていうのは、やっぱりつながりがあるなと思いますから、そうですね。とりわけだから、ラジオなんていうのも特にそうです。スタジオの中でずっと2時間とかいるわけですから、それをそのリセットするような瞬間っていうのはね、結構大事だなっていうね、と考えると、現在のこの場所っていうのはそのためには最高でして、
1: そうですね。
0: 玄関出た瞬間にもうね、小樽を一望できる景色があるというですね、
1: おっしゃる通りです。
0: 理にかなってるかもしれませんね、そういう意味では。で、最後に、古代ギリシャの哲学者アリストテレス先生持ってまいりました。幸福は結果ではなく習慣である。こう、幸福、ハピネス、幸せね。幸福は結果ではなく習慣である、というね、言葉です。で、これね、そうなんですよ。幸福ってね、例えばほら、一週間過ごして、まあ、なくはないか。週末を楽しみにするっていうのは、まあ、それも確かにありえるか。いや、何が言いたいかって、幸福という状態、幸福って状態なんですよね。ワンアクションではないの、瞬間ではないんですよ。そうすると、結果ではなく習慣であるっていうのは、言われてみればそうなんですよね。

0: 今日の中で何時何分から何時何分の瞬間が幸福で、ね、それ以外のは大体平均的で何時から何時が不幸だったっていう人っていないですよね。
1: まあまあそうですね。ね、
0: はい、逆に言えばあの幸福感を感じられていないっていうのってね、同じことでずっと不幸な感覚で日々を暮らしてるってことになるでしょ。その、はい、不遇だと自分で捉えて自分自身をね過ごしてる時って、でそうするとこれもやっぱり瞬間ではなくって長い時間軸が全体を覆い尽くしているものなわけですよ。でそうすると結果っていうのはある瞬間だけれども、習慣というのはずっと続いている時間の連続体ですよね。
1: そう、なるほどね、うん、
0: じゃあ幸福ってどっちに当てはめますかっていうと、確かに達成した瞬間の幸福っていうのはこれ別ですよ、うん、はい、何かを行ってね、はい、あのマラソンを走ったゴールとかね、それは別ですけれども、はい、一般的な先ほどの構図に当てはめると確かに幸福は結果ではなく習慣、瞬間ではなく連続体なわけですよ。
1: なるほど、これ最初は何なんだろうと思いましたけど、うん、今の話を聞いて、うん、分かりますね。
0: これはなるほどなって思いました、
1: ね、なるほど、まあ、まさになるほどですね、はい、
0: となるとやはりそのものの考え方ですとかね、捉え方ですとか、うん、心の持ち方っていう、はい、これはやっぱり習慣なんですよね。いい習慣も悪い習慣もっていう話でよくありますけども、はい、やっぱりね、習慣として身についてるっていうのがやっぱり一番強いわけですよね。もし幸福というものが自分の習慣のような状態になっているとするならば、はい、これは ある種盤石なものというかね、それがベースにあった上での人生の波であるならば、
1: うん、なるほど、
0: 波の瞬間に幸福を感じることはあるかもしれないけれども、はいはい、習慣としては幸福であるならばね、その波に対する対処の仕方というものもうまくできるだろうと。でこれをもって例えば薄っぺらい言葉にはなりますけれども、なんかポジティブシンキングとか ね、 ね、前向きに思考とか、はい、でそういうのって言ってることは全部同じだと思うんですよ。でアリストテレスさん曰くだと習慣というね、はい、捉え方。
1: いやアリストテレスさん、うん、さすがです。
0: はい、
1: はい、
0: 以上名言ことわざに学ぶのコーナーでした。
2: 76.3MHz FM オータル。クリスタルガラスの専門店、北一ガラスクリスタル館。ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。
3: ホットシェフ、
4: まもなく新千歳空港に。
5: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
6: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
5: え？カツ丼？
7: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
5: CA さんもどうぞ。俺のだよ。
8: セイコーマート。
9: 毎月第1、第3木曜日午後8時からは、小樽市出身在住シンガーソングライター岸本彩香がお届けするジャンコレ。音楽、コスメ、ファッションなどジャンブルコレクションな内容をあなたへ。ぜひ聞いてください。

時刻は1時20分です。木曜午後です。ホタルンルン生放送でお送りしています。はい、さあメッセージいきましょうかね。はい、ラジオネームのこぽんさんから、トールさんギターの Can't Help Falling in Love 素敵ですね。思わず金曜夜のギター生演奏歌唱と勘違いしてしまいそうでした。ありがとうございました、ね、いただきました。ギター、そうですね、ギターアルペジオを中心に持ってきて、ギターとベースだけっていう多分スタートだったと思うんですけども、ちょっと低音はね出したかったっていうのがありましたので、うん、ですけどそんなにこの後にいろんな楽器をね入れてくるパターンではなく、もうそれだけで歌っていくっていうですね。ただ最後の最後に3声だと思いますけれどもね、はい、イルディーヴを思わせるですね、ものすごい厚みのあるコーラスで終わるというですね、あそこの部分が個人的にはちょっと好きなんですけれどもね、うん、というこれに関しては

0: あまり足さないということで、まあ、歌でもね潔く勝負していくというね、そんな形を取ったアレンジとなっておりました。ご感想ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ではちょっとここで一曲いこうかと思いますけれども、はい、先ほど心が疲れてしまったら澄み切った青空を見上げなさいがありましたけどもね、はいはい、まあ、そこからの下りで触れました曲の中から、まあ、空が見えますか、割とかかっていることが多いのでね、はい、意外とこれはちょっと久しぶりかもしれないな、はい、青空に歌う歌っていうね、こちらの曲をおかけしてみたいと思います、はい、小川徹で青空に歌う歌。

0: すみません、 BGM ちょっと中途半端のりでね失礼いたしました。青空に歌う歌をお送りしました、
1: はい、
0: ではもう一曲リクエストをお送りしようと思います、はい、ラジオネームもちてもちーにさんのリクエストから南吉高モンローウォーク。

0: あなたが見つけた小さな幸せ、私にも教えてください。シンガーソングライター鈴木ゆいがお送りする1時間、第1、第3、第5月曜夜8時から生放送、鈴木ゆいのホットゆいタイム。
1: 小樽のどこが良かったの？市外から小樽に移住してきた方に、その経緯や移住を決めた決定的なポイントを伺い、小樽生まれの自分には見えていないかもしれない小樽の魅力を探っていこうという番組です。毎月第1、第3土曜日夜8時から放送中。ぜひお聞きください。

道路交通情報をお伝えします。はじめにこの時間の小樽市内の道路状況ですが、児玉交通の方に伺ったところ、事故、渋滞などの情報は入っていないということです。変わって高速道路です。日本道路交通情報センター1時25分現在の情報によりますと、札孫道、尻別市道、道央道いずれも通行止めの区間はありません。現在の規制の状況ですが、まず札孫道上下線で、合わせて3カ所規制があります。まず下り札幌方面では、あさりトンネル出口から小樽ジャンクションまでが工事のため路肩規制となっています。上り小樽方面を札幌寄りから2カ所、まずは札幌北第1インターチェンジから札幌北第2インターチェンジ、工事のため路肩規制です。ハリウストンネル付近からハリウストンネル入り口は植栽作業のため第1走行規制となっています。尻別道では下り車線与一インターチェンジから与一小樽トンネル入り口までが工事のため路肩規制です。道央道に関しましても一部工事や作業により規制の敷かれている区間があります。変わって列車の運行情報です。 JR 北海道ホームページによりますと、1時33分現在運休、遅れに関する情報はなく、列車は平常通りの運行です。最後にフェリーの情報です。今日21日木曜日午後4時45分発新潟行き、午後11時30分発舞鶴行きはいずれも客室、車両スペースともに空席ありとなっています。お問い合わせは新日本海フェリー株式会社小樽本店、電話0570-00-2921 0570-00-2921 番までお願いいたします。さて、ここで小樽警察署からの情報です。5月中における車両と歩行者の重大事故が続発しているということです。発生場所としては3カ所挙げられています。まず5月5日に江別市内で、10日に札幌市内中央区で、そして11日同じく札幌市内の豊平区で事故が発生しています。交通事故を防ぐためにドライバーの方へと歩行者の方へ、それぞれのポイントです。まずドライバーの方へ、道路を横断しようとしている歩行者がいないか、死角に入り込んでいる歩行者を見つけるつもりで速度を落として安全運転を徹底しましょう。また夜間はいち早く事故の危険を発見、回避するために早めのライト点灯とハイビームを有効活用しましょう。代わって歩行者の方へ、信号が青に変わっても道路を横断する前に左右を確認し安全確認を行いましょう。また夜間に外出するときは反射材を着用し、信号機や横断歩道のある場所を渡りましょう。私は歩行者の方への側に当てはまることが多いですが、実際に普段使っているバックパック

のですね、前の部分に2箇所こう背負うためのこうベルトの部分と申しましょうかね、そこに、夜光反射材をつけて、日々、暮らしております。で、夜の時間帯はですね、やはりあのライトで歩行者の方が先に車に気づくことができるということは多いですけれども、そういった反射材があればですね、遠くからでもその光が当たった時に運転されている方が、あそこに歩行者の方がいらっしゃるなというふうに、ね、気づいてもらうことができますので、こういったやはり互いの工夫というものがですね、事故を防ぐための鍵になるのではないかというふうに思います。事故の内容十分に気をつけてお過ごしください。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。古内塔子、歩き続けよう。

0: くだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間、イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く第2第4木曜日夜8時から1時間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。
1: FM オータル 76.3 メガヘルツ。
2: さてメッセージです、
3: はい、
2: ラジオネーム瀬戸口和成さんから、はい、渡辺さん、トール君、こんにちは。
3: こんにちは。
2: しっかり降っている博多です。雨なんですね、博多はね。昨日からクーラー入れています。もうムスムス。ワンコもいるため、これから10月までは24時間稼働です。年々暑くなる夏、どうなることやら。もうそういう体制に博多は入ったんですね。学びの木曜日、感謝いたします。ご自愛ください、博多より、といただきました。こちらこそありがとうございます。変わってラジオネームセリピョンさんから、はい、トールさん、大輔さん、こんにちは。
3: こんにちは。
2: 久しぶりに木曜午後です。オタルンルンの番組を聞けて嬉しいです、とね、メッセージをね、いただきました。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: で、原田ゆりさんの曲にリクエストをいただいたんですが、ちょっといただいた曲がですね、見つかりませんでしたもので、代わりというのも何ではありますが、原田ゆりさんから1曲お届けしたいと思います、はい。港町シネマ。

0: 原田由里港町シネマをお送りしました。ちなみにこの曲作曲は源哲也さんです。
1: はい、
0: あ、ご存知でしたか。
1: はい、なんとなくシンクロしてました。
0: あ、そんな気がして聴いていたということですか。はいはい、あ、なるほどなるほど。はい、あのイントロの雰囲気から、
1: はい、
0: 源さんっぽいなっていう感じがありますよね。
1: なんとなくね、うんうん、はい、
0: ではあの今週は珍しくあの曲で終わってみようかな、
1: はい、
0: なんて、ね、
1: いいですね、はい、
0: 思っておりますですね、はい、と言いつつもちょっと、ね、一応メッセージをチェックしまして、
1: はい、
0: ちょっと留守番電話はちょっとここから難しいかもしれないな。あー、メールはご紹介はねどうできたかなということですので、ではあの、
1: はい、
0: 源さんの名前が出ましたからね、
1: はい、
0: 源さんの曲何か行こうかと思いまして、
1: はい、
0: ちょっと素直にあの小樽北運河に今日はね、
1: あ、いいですね、
0: 行こうとね、はい、こちらの曲をエンディングにおかけしたいと思います。はい、さてこの後午後2時からは小樽チャンネルラジオをお送りします。今週第3週ですね、どうぞお付き合いください。
1: はい、
0: そして渡辺さんとはまた明日小樽からこんばんは、ね、金曜スクランブルですけどもね、はい、ちなみにあれですね、明日の小樽からこんばんは冒頭は渡辺さんにご担当いただくことになりそうだ、はい、ということです、は
1: い
0: は
1: い、やらせていただきたいと思います。
0: 金曜スクランブルの生歌は、ちょっと小樽に関連する曲を何か歌うことになるっていうね、
1: はいはい、
0: ただそれがその縛りかどうか別としてね、はい、後ろにつながるのがそれかどうか別としてもですね、はい、であったり創作コーナーは、まだ決めてませんけれども今日道すがら見つけたものをこれいけるかなみたいなのを見ておりましたけどもね、
1: はい、
0: 何にするか分かりませんということでね、明日のお楽しみとなります。はい、お送りしてまいりました木曜午後です。小樽ルンお別れの時間です。番組の相手は小川徹と
1: 渡辺

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3MHz。
1: ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から、有安桃香、靴紐、

0: 76.3
1: 創業およそ1世紀、豊富な経験を生かした建築土木工事で豊かな社会環境のお手伝い、技術と真心でお客様のニーズにお応えする黒坂建設です。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
5: 学ぶんデジタル。
6: 同心。

0: 時刻は午後2時になりました。ここからはおたるチャンネルラジオ生放送でお送りします。おたるチャンネルマガジン編集長の中山さんと一緒にお送りします。中山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、はい、このおたるチャンネルラジオはですね、市内で発行されています、フリーペーパー、おたるチャンネル

0: ネルマガジンのお話、
1: はい、
0: そして小樽の話題をお伝えしていく番組です、
1: うん、あ、番宣した今ババちゃん、
0: はい、
1: ありがとうございます初めて聞いた、
0: 初めてですね、
1: はい、そうそうそう、
0: あのですね、はい、実は先日、うん、FM 小樽で放送している糸おかしという番組に中山

0: で僕ゲストで出させてもらってそれ聞いて、あれなんかいいなこれ、
1: はい、
0: あれうちの番組ないじゃんって言ったんですよね、その時ね、
1: はい、
0: そしたらババちゃん言ってくれた、
1: 取り入れてみました。
0: お、いい、できる子だ。
1: もうちょっとこう、はい、形をフォーマットをちょっとちゃんとして作りたいと思います、うんうん、
0: おマジ嬉しい、はい、じゃあまた次回も、
1: はい
0: そう、ま、そういう番組なんですよ。
1: そういう番組で、はいはい、中山さんはそのおたるチャンネルマガジンの編集長であります、
0: はい、そうなんです。
1: でそこからラジオは、まあ、マガジンじゃなくて、うん、ラジオという名前を取っておたるチャンネルラジオと。
0: そうです。
1: なのでタイムテーブルも、うん、これ私が勝手に名前をつけちゃったんですが、
0: はい、
1: 中山さんが中山編集長になってるんですよ、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます、
1: はい
0: はい、編集長なんかくすぐったいですね。
1: いいですよね。
0: あ、いいです、いいです、ありがとうございます。
1: 編集、
0: はい、いや 僕そうです、
1: 編集長ですね。
0: 編集長になってます、はいはい、そうなんです、はい。
1: まあ、ですので、うん、毎月、
0: はい、
1: 月に1回おたるチャンネルマガジンから紹介しているわけですが、
0: そう、もうだって126号ですよ、今回5月号で。
1: そうですよ
0: ね、毎月1回1号ですからね。
1: そう考えると大変ですよね。
0: だって1年かけても12号しかできないわけですから、もう126ってことは10年やってるってことですよ。
1: 素晴らしいですよ。
0: だからあの頃は僕も若かったでだからババちゃん最初からじゃないんですよね。
1: そうなんですよ。
0: で途中ね、いろいろあのお相手のねパーソナリティの方変わって変わってみたいな。だから村岡さんともねやらせていただいた時もあるし、
1: はい、
0: 僕ね村岡さんの時はねすごいあのダンディーな声じゃないですか。
1: あ、はい、
0: 僕なんかねすごいプレッシャーっていうかね毎日負けた感してましたねまたこいついい声してるなみたいな
1: そんなことないのに負けるとかないですよね。
0: いやいやいや、なんかそのねライバル心っていうか、あ、うん、そう。
1: じゃあたまにちょっと村岡さんを、
0: いや、やだやだいや出てくれるかな、わかんないでもなんかババちゃんと やって一番長いんじゃないですかね、このやっぱり10年やると、回数でちょっと数えてないですけど、
1: はい、う
0: ん、でもなんかやりやすいです。こう自由にやってる僕をこう、はい、きっと
1: ちゃんと、ね、
0: ちゃんとしてくださいってこうちゃんとこう道筋をつけてくれるっていうかね、暴走しないんで、
1: いや、はい、いつも面白いです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: まあ、その糸おかしはですね、うん、後ほどホームページでも FM オタルのホームページでも聞くことできますので、
0: はい、うん、
1: そうしましたら聞いてみてください、
0: はい、ぜひぜひ。いや、あれ何喋ったんだろうね
1: そうですね、いや、いろいろ喋りましたよ。
0: いや、そうなの。それでね、あの番組の中でもあのヤスさんとね、のどちゃんと僕と子3人で喋ってるじゃないですか。でヤスさんが言ってたんですよ、
1: はい、
0: なんか放送終わったら何喋ったか覚えてないんですよねって言ってて、うん、あ、俺も同じって言ってで2人で番組終わってから、いや今日楽しかったねと、これで何話したんだっけみたいなさっき喋ったばっかりなのにもう忘れてるぐらい楽しかったです
1: ね。楽しかったですね、
0: うん、まあ、でもなんかちょっと身内のネタというかね、うん、
1: FM オータルの番組同士がこうコラボするっていうのがあんまりないので、うん、
0: いや僕だから他の番組、ね、出たことない、
1: 出ないって言ってたじゃないですか。
0: そうなんですよ、だから全部断ってますからだから糸おかしだけは、
1: はい、はい、
0: ね、そうか、1年ぶりに出たんですよね、だから、はい、
1: だから次来年ですね、うん、
0: 来年、また来年出ます、
1: はい
0: はい、なんでぜひ聞いてください、
1: ぜひお願いします、
0: はい、
1: さて、
0: うん、
1: 何やら中山さんの新しいお店のところに行ってきたと、
0: うん、そう、最近ね、最近ってかもう昨日です、昨日、
1: はい、
0: 昨日ね、オープンしたお店が、あさりが温泉ですよ。
1: にオープンした店が、
0: そう、ソフトクリーム屋さん、
1: へえ、
0: その名も小樽ソフトクリーム、
1: もうそのまま、
0: そうね、結構みんなね、まだ小樽市民はね知らないんじゃないかな。
1: 私初めて知りました
0: ね、ババちゃんが知らないぐらいだから。そう、それで僕今日ね絶対そんな話しようと思って、
1: はい、
0: でね、そこになんかおすすめのソフトクリームが2つあるんですけど、
1: はい、
0: 1つは小樽ダムソフト、
1: うーん、
0: 間違えました。いや、ごめんなさい、アサリダムソフト、
1: アサリダムソフト、
0: いや、アサリで切らないのかな、アサリダムソフト、
1: あのアサリダムですよね
0: アサリダム、アサリダム僕が毎朝見てるアサリダムの冠をつけた、名前をつけたソフトクリーム。
1: ああ、
0: これね、黒いんですよ、アイス、黒ってかね、グレー、
1: グレー、
0: 茶色いの、
1: 白じゃないんですか、
0: 白じゃない、茶色い、あ、茶色じゃないよ、思った、グレー、灰色、
1: 何味です
0: か、いやだからね、あのダムの色っすよ、
1: あ、そういうことですか、
0: そうだ

0: ンクリートのみたいな色してる。
1: いやちょっと、
0: ね、だからね絶対これねもう今ラジオで聞いてる人はちょっと灰色のソフトクリームイメージしてくださいよ。グレーのやつ、
1: まあ、ダムといえばグレーですもんね。
0: そう、もうだからコンクリートみたいなで、ちょっとつぶつぶつぶみたいな感じの、はい、
1: うんうん、
0: 何味ってなるでしょ。
1: はい、
0: ごま。
1: あーごま
0: ね、ごまのソフトクリームって、
1: はい、
0: 美味しそうじゃないですか。
1: 美味しそう。
0: だからソフトクリームにねごま入れてしたら灰色になるでしょ。
1: なるほど。
0: でコンクリートっぽいから、
1: はい、
0: あダムだみたいな、そんな安直ではないんですじゃあ僕の説明じゃね全然ダメなんです。これ実は、
1: はい、
0: ね、小樽のお菓子メーカーといえば新倉屋。
1: 新倉屋さん、
0: ね、で皆さんほらね当然放送聞いてる小樽市民の方だったらよくお分かりになるし、
1: はい、
0: 市外の、ね、観光でもし小樽とか来たことある方だったら小樽といえばの一つにある新倉屋さんの花園団子あるじゃないですか、
1: はい、
0: お団子、ね、でババちゃんの好きな醤油味、うん、みたらし団子、
1: うん、
0: で僕の大好きなごま、
1: あ
0: ごま新倉屋さんの団子のごまあるでしょ、
1: はい、
0: ほら、だからもう食べたことある人いっぱいいるからもう想像できるじゃないですか。あの味、
1: あの味ですね。
0: あの味するの。
1: え、じゃあ
0: そうだからね、そうなの、
1: そういうこと、
0: そういうこと。新倉屋さんのごまを使ったソフトクリーム、
1: うわーいいですね。
0: そうで、このねソフトクリーム屋さんをやってるのが新倉屋さんではなくて、
1: はい、
0: あの最近あさりが温泉で人気のサウナ施設小樽アーチさんでしょ。
1: あー
0: アーチさんの系列で、あのアーチさんの前に可愛らしい木製の小屋が建ってるんですよ。
1: はいはい、
0: うん、そこでソフトクリーム屋さんをやってる。
1: へ
0: え、多分これをねサウナ入って整って、ああ今日も気持ちよかったなって、最後の締めのソフトみたいなことなんじゃないですかね。
1: いいですね。
0: だ僕もほらね、あさりが温泉でサウナやってるでしょ、
1: はい、
0: ちょっとやられたなってまあ、あさりダムは取られるしソフトクリームも取られるしみたいな、
1: やられたなって、
0: ああやられたって思いながら偵察に行ったんですよ、
1: はい、
0: 開店前に。おとついかな、その前かな、18か19でまだ開店前ですよ、はい、だからもう、5月20日、ね、オープン11時オープンって書いてあるところにこう準備してるわけですよスタッフの方が。でも僕はね、あなんかアサリダム取られたしソフトクリームやってるしみたいなちょっと偵察行ってやろうと思って、
1: はい、
0: いいって言ったらスタッフの方いらっしゃって、オーナーさんもいらっしゃって、こんにちはみたいな。で僕もドキドキしながら、どんな感じなんですかって言ったら、
1: はい、
0: 食べますって、
1: あら
0: 開店前なのに
1: 優しい、
0: えいいんですかって言って食べちゃったんですよ。ごま味、
1: ごま
0: 味、僕開店前に食べた貴重な
1: 貴重な一人
0: 貴重かどうか分かんないけど友人の一人が僕
1: は
0: で、めちゃくちゃ美味しかったので、甘くないんですよ。なんかソフト北海道ソフトって言ったらめちゃめちゃ牛乳の味をするか、まあ、すごく甘いかっていうか、うん、なんかその濃厚なってあるじゃないですか。で確かに濃厚なんですよ。濃厚なんだけどなんかねさっぱりして、
1: へえ、
0: でごまの風味でね、追いごまできるんですっていう、
1: 追いごま
0: みたいなだからもう途中まで食べて、
1: はい、
0: 追いごまできるんですよ、どうですかって言って、いいんですかって言って、こうごまを、あの新倉屋さんの団子にかかってるごまをそのままかけて、
1: じゃあ食べる、まさに、
0: はい、
1: 新倉屋さんでごま団子買うと、
0: はい、
1: 小袋くれるじゃないですか、ごま
0: あれ、
1: ああいうことですか、
0: あれもうみんな知ってるやつ、それそれ、
1: うわ
0: それが食べられる、
1: へ
0: え、プラス、ね、僕ね開店してからも行ったんですよ、
1: ね、昨日ですよ ね、
0: そうね、昨日また行ったので、あので行ったら今度ね、アサリダムソフトの他に、
1: はい、
0: もう一つ小樽ソフトってあるんですよ。
1: お
0: でも小樽ソフトだし、まあ、バニラっすよ、
1: うん、こっちはバニラ
0: で、まあ普通のバニラだろうと思って舐めてかかってたんです。そしたらちょっと色がね濃いんですよ、黄色っぽい、
1: へえ。
0: ぽーっと思ったら、それはもう見たら分かりますよ、小樽地鶏って書いてるんですよ。
1: ああ
0: 。小樽地鶏っすよ、だから その辺に売ってる卵だったらまあ、手間も暇もかからない、安くできるわけじゃないですか、
1: うん、
0: でも小樽地鶏って小樽で育ててる地鶏ですから、
1: うん、はい、
0: それはたくさんいないし、
1: そうですね、
0: たくさん取れないし、でもやっぱ小樽地鶏の社長さん僕も知ってますけど、
1: はい、
0: めっちゃいい人で、このためにこうそのソフトクリームのために地鶏の卵をたくさんご用意をして、うん、

0: ソフトクリームの元になってる。
1: へえ、
0: これまた美味しいんですよ。
1: いや、なんか中山さんの写真も確かにちょっと黄色っぽい、
0: そうそうそう、
1: 卵の黄身の色っぽいですね。
0: そうなんですよ。
1: へえ、
0: で小樽ソフトを食べて美味しいって思って、
1: はい、
0: そしたら、あ、お土産でもう一個いかがですかって、あ、じゃあって言って、お土産用にごまをもう一回いただいて、また食べてみたいな。昨日今日で3つも食べました。ありがとうございます。偵
1: 察にありがとうございます。
0: いや、そうなんですよ。いや、それでも絶対言わなきゃと思って。
1: そうですね、
0: うん、だからやっぱ僕も最近ね、あさりが温泉に会社移って、
1: はい、
0: もう2年ぐらいになりますけど、最近こう地域の皆さんとちょっとこう仲良くさせていただいて、いろいろ声かけてもらえるようになったんで、うん、なんかね、新しくソフトクリームさんできたんで、絶対言わなきゃと思って、うん、はい、
1: いや、これはごまソフト食べたいですね。
0: はい、じゃあ皆さん行ってください。まぶちゃん行きましょう。
1: 行きましょう、
0: うん、
1: もう常日頃新倉さんのこのごまをどうにかできないかと、
0: そうそうそう、
1: 小袋をもらった時に思っていたんです。
0: 持ってく余ったやつ。自分で追いごまする。
1: でも追いごまできるっていうのもいいですね、
0: うん、そうなんそうなんす。
1: へえ、はい、営業時間が
0: 11時から7を覚えてます。5時まで。
1: 11時から5時まで、
0: はい、
1: 不定休ですね、うんうん、
0: はあ、はい、インスタグラムの方でね、公式アカウントあるんで、はい、ぜひ見てください。あ、僕今見つけた、
1: はい、
0: ミックスがある。
1: お、じゃあごまと
0: そう
1: バニラのミックスですかね、
0: うん、ダム&オタル地鶏。
1: すごい、おたるですね。
0: そういう名前じゃないですよ。
1: 今つけたんですか。
0: 僕がつけた。アサリダムソフト、おたるソフトとミックス3種類。
1: あ、これは、
0: うん、
1: お風呂から上がってサウナから上がった後は食べたくなりますね。
0: そうだから、アーチさんに行ってサウナ後でもいいし、湯の花さん行ってお風呂後でもいいし、
1: うん、いいですね。
0: まあ、なんなら花嫁の帰りにも言ってください。
1: そうですね、
0: はいはい、
1: うん、昨日オープンの、
0: そうです、
1: おたるソフトクリーム、
0: はい、
1: 皆さん、その湯の花あさりと、
0: うん、
1: まあ、アーチさんのところの、
0: はい、間、まあ、アーチさんの前に、
1: 前ですね、そう
0: なんで行けば分かります、
1: はい、
0: ぜひぜひ
1: ぜひ皆さん、はい、行ってみてください、
0: う
1: ん、はい、私も早速食べたいと思います。では1曲お届けいたします。鈴木優衣、 I love ソフトクリーム。

0: たるチャンネルラジオ生放送でお送りしています、
1: はい、
0: さておたるチャンネルマガジン5月号、はい、126号のご紹介です、
1: はい、
0: 表紙が、うん、これは前回以前番組でもお話ししてました、
1: うんうん、はい、
0: 赤岩
1: です ね赤岩って皆さんどの辺イメージされますかね。
0: 赤岩、まあ、うん、テミヤの奥、
1: テミヤ、うん、テミヤの奥そう、大木ですけどねだから小樽市内だと僕は よく行くんで、あの土地勘あるっていうかよく分かるんですけど、まあ、皆さん小樽駅周辺とか市街地にいると、
0: はい、
1: 電波塔って分かります？余市方面を向くんですよ。例えば国道5号線とか市街地から札幌とは逆の方に向くと山あるでしょ、
0: はい、
1: 山の上にあの塔が立ってるんです。電波塔、
0: はい、
1: あのなんていうんですか、アンテナ、
0: アンテナ
1: 何個か、あれが赤岩の山の山頂なんですよ。
0: ああ、そうなんです
1: か。であの裏側です、今回の表紙の写真。で電波塔ちょっと右に見切れてるんですけど、
0: はい、
1: あのその左側にあの前回の小樽チャンネルマガジンの小樽レジェンドで紹介した猫岩を反対側から見た感じ。
0: ほ
1: ー、だからまあこれ見るとどれが猫かわからないですけど、
0: はい、
1: まあ、すごい切り立った崖、
0: いや崖ですね、
1: 赤土の、まあ、赤い岩ですよね。赤土の岩がこういう奇岩がたくさんあるんですよ、これ、うん、左右に。で左側は宿津ですから、こう小さく見えてるかもしれないですけど、まあ、皆さんご存知小樽水族館とか、
0: はいはい、
1: うん、パノラマ展望台とかホテルノイシロスさんとかあるあたりが、この左側が、宿津ですよね。でだからこの今映ってるあたりが、まあ、大体赤岩の裏側です、はい、皆さんが普段町から見てるあの山の反対側はこんな切り立った崖になってる。
0: そうなんですね。
1: だからまあロッククライミングとかの聖地になっていて、僕もちょうどこれ撮影に行ってでドローン飛ばしたのがこの写真の右、だいぶ右側の方なんですけど、
0: はい、
1: まあ、近くまで車で行けるんですよね。でその車で行ってから、ここ歩いていくんですけど、まあちょっと、車多分10台ぐらい止められる山の中に駐車場っていうかこう広くなってるとこがあって、
0: はい、
1: めちゃめちゃ車止まってるんですよいつも。
0: へ
1: ー。でほとんどの方は、まああのね、普通に山歩くだけとか、はい、その山菜採りの方とかいろいろいるんですけど、ほとんどの方はこの赤岩を登る。
0: いやこれ皆さん登るっていうものじゃないですよ、もう、
1: うん、
0: まあ、ロッククライミングされる方はでも聖地になってるんですよね。
1: そうだからあの僕が撮影行くと結構あの上がってくる方いるんでお話聞くと、はい、まあ、あの道外の方があの練習に海外の有名ななんとかっていうところに行く前にちょっといろいろ練習するのに来てますみたいな、
0: うん、うん、
1: 方とかですねいらっしゃったりして、
0: はい、
1: そんな聖地になってる赤岩です。
0: もう素敵な写真です、
1: うん、で今回の、まあ、マガジンなんですけど、最近なんかよくあるんですけど、あの他の記事となんかこうシンクロするというか、
0: はい、
1: なので、小樽写真がね、ババちゃん知らなかった、おたもいのカラモン、
0: これ知らなかったんですよ。
1: うん、
0: おたもいって不思議な場所ですよね。
1: そうで、あの昔あった竜宮閣っていうね、
0: はい、
1: おたもい海岸にある、まあ、遊園地と料亭みたいな
0: 博物館で見ました。
1: そうです、そうです。だからその竜宮閣も、中華風の建物、中国風の建物で、このカラモンも見るとこの、まあ、瓦屋根なんだけど、
0: はい、
1: ピッとこうなんか屋根の形が上を向いていて、うん、柱が木製なんだけど赤い、この感じって純日本風じゃないですよね、この門の形とか。
0: そうですね。
1: でどっちかっていうとこうなんか中国の昔 の、
0: うん、
1: あの建物みたいな感じじゃないですか。でこれ実はその竜宮閣も同じような建て方というか、うん、こういう形なんで、まあ、当時のその竜宮閣の、 あの歴史をなんか見

0: 残ってる。で、もともとはこの場所じゃなかったみたいですね。
1: ああ、そうなんですか。
0: ですから、おそらく、おそらくというか、おたもい入り口とか。
1: はい。
0: だから前回のマガジンの125号、
1: はい、
0: 4月号にの小樽列権で少し紹介をしてるんですけど、うん、おたもい神社、
1: はい、
0: うん、この近くにあったみたいです、もともと。なのでまあこの唐門っていうのはいわゆる門ですよね。だからいらっしゃいませみたいな感じで立っているものだったらしいですね、
1: はい、ということは、はい、これはもう結構昔の建物
0: だと思います
1: の可能性、
0: はい、
1: すごくあのマガラさんの写真のそのカラモンは桜が綺麗に咲いてるんですよ。
0: いやだからもうマガラさんらしいなっていうか、その瞬間を撮りに行くじゃないですか、うん、
1: はい、
0: だからここはもともと桜が綺麗なところなんで、もう満開のタイミングを狙っておそらく何度と何度と通って、しかも空も晴れて、
1: はい、
0: 青くて、これ多分曇りだったら不太陽なわけですよね。
1: そうです
0: ね。もちろん雨降っててもダメだし、桜が咲く前でも散ってもダメっていう時をきっと狙って撮られた、もう瞬間を切り取ったっていうマガラさんらしい素晴らしい写真なんで、ぜひ見てください。
1: いやぜひ、これ初めて見た時私え、小樽って思いました。
0: 思いますよね。だから行ったことない人は、
1: うん、
0: まあね、だって今小樽には遊園地もないですから。
1: そうですよね、うん、
0: でね、その七曲がりの坂っていう急なこの急カーブ、7個曲がって下降りていくところに行っても、そのから先は、まあ、昔竜宮閣があったところとか、あとおたもいの海水浴場とかあったんですけど、うん、まあ、今通行止めなんで行ったところで何もないっていう、でも寂しくこう当時のね、いらっしゃいませってカラモンだけが残ってるっていう、うん、でもこれ見に行くだけでもすごくいいと思いますよ。だから
1: そうです ね、
0: ドライブがてらパッと行けば
1: 車で行けるって
0: こと、ね、もう全然行けますよ。だから市街地から多分10分15分ぐらいじゃないですか。
1: へえ、はい
0: はい、なんでぜひぜひ
1: ぜひ皆さん。
0: そうなんですよ。で今回は表紙がね、宿津おたもいでしょ。でこの唐門が、まあ、おたもい海岸の入り口にあります、はい、で小樽列権はなんとおたもい観覧ということで、ちょっとこう続けて読んでもらいたいと、4月号5月号の小樽列権はちょっと皆さんに続けて読んでほしいですと、
1: うん、はい、
0: で僕今日絶対言いたいことがあって、もう時間がそろそろなくなってきたんで、小樽、ね、レジェンド、
1: はい、
0: とうとう出ました、ケンジ。
1: ケンジ、皆さんのケンジ、
0: ケンジ知ってます？いやだからケンジっていろんなケンジいるからね、僕の同級生のケンジもいるし、いやけども猫のケンジ君、
1: はい、
0: はい、あの写真家のね、土井美穂さん、世界的ないろんなあの写真の賞も撮られてる有名な写真家の土井さんが、撮られた、まあ、小樽に住んでるケンジ君っていうボス猫いるんですよ。
1: はい、
0: もうめっちゃボス顔してますから。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: なんかちょっとあおじさんかなっていうぐらい貫禄があるっていう。
0: そうなんで、もともと僕もあの土井さんの猫の写真っていうのを、あれ多分ナショジオじゃないけど、そういう写真系のすごくあのいろんな有名な写真を紹介する SNS のアカウントで、
1: はい、
0: 初めて写真を見たんですよね。でなんかそのまあなんていうんですかね、パッと見多分野良猫だろうなって分かるような、うん、ちょっと野生っぽい猫がニシン加えてる、
1: うーん、
0: 加えてるのか取り合ってるのかみたいな写真を SNS で見たんですよね、
1: はい、
0: でその雪の降ってる多分あれ港漁港かどっかの雪のところで猫が、野良猫ですね、野良猫がニシンを、しかもなんかキラキラ光っててすごい綺麗なニシンだから、うん、なんかあ今なんか水揚げされたばかりのニシンをね盗んで食べてるなんか野生の野良猫みたいな写真をバッと見た時にすごいなんかこうインパクトがあって、
1: う
0: わすごいなと思ったら、もうその時点で何枚かの写真がバズってたんですよ SNS で、
1: はい、
0: で見たら絶対小樽じゃんみたいな、
1: あ見てるうちに分かったんです。
0: そう僕はだからこれ絶対小樽っぽいなみたいな、うんうん、でやっぱり小樽のその港にいる猫たちを撮った写真が SNS で、でその後その北に生きる猫っていう土井さんの写真集があるんですけど、そこに紹介されてる猫がその小樽の港とかで もういるリアル野良猫たちを撮った写真だったんですけど、でその後なんとそのケンジっていうのがまた小樽にいて、はい、それがボス猫で、
1: うん、
0: でそれがまたね怖いんですけど、ノラだから、あノラじゃ

0: ないのかな。今はちゃんとお家買われてるんですけど、まあ結構ふてぶてしい顔してでも可愛らしいんですよね。
1: はい。
0: で 8.4キロ、
1: なかなか重量ありますよね。
0: うん、超巨大、
1: 見たいんですよね生で。
0: で僕ねリアル見たことないんですよね。
1: ないですね。
0: でもねあのすごい近くにいたことある。
1: へ
0: え。僕あの茎の写真とかを空撮行くじゃないですか、
1: はい、
0: でその茎の写真を撮りに空撮行って、あいい写真撮れたなと思って、でその 何日か後かに見たら、その茎の写真の僕と多分同じアングルで撮ってただろうなっていうところにケンジ写ってたんですよ。
1: へえ。
0: 僕の写真じゃないですよ、そのケンジの SNS に写ってて、あ俺すげえ近くにいたと思ってあそこで探したら会えたんだと思ってすごいドキドキしましたリアルケンジに会えたかもしれないみたいな、あそこの海にいるのかなみたいな、
1: あ
0: なんとなく僕も。でも漁港ですよね、小樽たくさん漁港ありますけど。
1: そうですね。
0: そこにお住まいになってるケンジ君、ぜひ皆さん、
1: うん、
0: インスタグラムいいんじゃないですか。
1: そうですね、
0: 公式の、はい、
1: インスタグラム見てほしいです
0: ね。ぜひ見てください。もうさっきも僕ウェブで今日、ね、ケンジいっぱい検索したら、はい、FM モタルの記事も出てましたよ、なんかカレンダープレゼントみたいな。
1: はい、毎年してまして、
0: ね、
1: はい、
0: いやちょっと来年もあるかなケンジ、俺応募する。
1: あったらお待ちしてます
0: いやそうだって買えばいいじゃないの
1: そう、そうあのカレンダー買えるので。
0: あ
1: で、
0: ですよね、
1: 田島春さんのケンジもまたちょっとこうふてぶてしい可愛さがあっていいですね。
0: いや今回ねちょっと本当小樽レジェンドはぜひケンジ君に会える、はい、見てください。
1: 見てみてください、
0: はい、
1: 市内で配布はこれからです
0: ね。そうですね、来週月曜日ぐらいから冊子の方は、はい、電子版は多分今日明日にはリリースされると思いますので、
1: はい、
0: ぜひご覧になってください。
1: はい、はい、ありがとうございます。ではそろそろお別れの時間ですが、再放送、
0: 今日、
1: はい、今日早いんですよ再放送は23日土曜日夕方4時から、次回は6月4日です、
0: うん、はい、ゲストいると思います多分次回は、はいはい、ちゃんとアポイント取っておきましたから珍しく
1: おではそちらもお楽しみに、
0: はい、
1: ではまた次回もお楽しみに。さよなら。
0: さよなら。

毎月第1、第3木曜日午後8時からは、小樽市出身在住シンガーソングライター岸本彩香がお届けするジャンコレ。音楽、コスメ、ファッションなどジャンブルコレクションな内容をあなたへ。ぜひ聞いてください。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 MHz。

0: 曲の途中だけど小腹空いてきたな。興奮してきたな。ところでなんかさっきからこのマイクベタベタするんだけど。
1: いや俺はヘッドホンがベタベタするな。
0: お前それドーナツだよ。しかももう片方ピロシキじゃねえか。うまそうだな。
1: なるほど、道理で左右のベタベタが違うわけだ。そういうお前のマイクロフォンもチョコバナナになってるし、すでに口の周りがチョコまみれとおかしくないか。
0: ちょっとそのヘッドホン一口くれよ。
1: ダメだ。
0: 頼むからくれよ、ピロシキの方。
1: やめとけ、ベトベトするぞ。
0: いいからよこせって。
1: やめろ、もう遅すぎるかもしれないが太るぜ。
0: え、何言ってんのお前、まさか知らないの？太らないんだよ。
1: どういうことだ。
0: 説明しよう。ゼロカロリー理論とは、ドーナツは真ん中が空洞になっていて、形そのものがゼロを表しているのでゼロカロリーなのである。
1: なんだって？
0: ピロシキは110度を超える油に、カロリーは耐えることができないからゼロカロリーなのである。
1: そんな夢のような話があるのか。
0: 甘いものとしょっぱいものを交互に食べるとゼロカロリーなのである。
1: じゃあ何を食べてもいいのか。
0: さらにこの曲を歌えばゼロカロリーなのである。
1: ちょっと何言ってるかわからないな。
0: 何がわかんない。
2: どうだろうか、カステラ柿の種。どれだけ

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

アイスティーならではのクリアでキレの味わいをとことん追求したこだわりのリーフと純粋が生んだごくごく飲めるすっきりとした喉越しと香り、自信を持っておすすめできる新純粋午後の紅茶です。

0: 栗原かまぼこ劇場。社長、何美味しそうに食べてるんですか？
1: 栗原のつまみ。そっちは？
0: 私は栗原の冒険。
1: うまくて止まんなくなるんだよね。
0: やばい、太ってしまう。
1: うちのかまぼこその程度食べても太んないの。
0: じゃ、社長のつまみ全部いただき。
1: あー、俺の3時のおやつが。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月21日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕、杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、今日はちょっと雨模様でございますが、
1: そうですね、東京も、
0: はい、先週僕お休みしまして、
1: はい、おかえりなさい、
0: 神戸で、はい、ただいまです、ライブをレコハースライブ、それから東京では今週火曜日やってまいりましたで、ね、今回とにかく、まあ、新曲が多いし、アルバムが出てから作ったまた新曲みたいな発表曲とかもやったんですけども、
1: とんでもない時間でした。
0: もう頑張れ、27曲
1: もう27曲
0: 楽しくやらせて、な、僕の曲短いんでね。
1: 素晴らしかったです。
0: でね、やっぱ今回もあの歌詞を基本的に

0: なんていうのかな、挽回してやるぞと思ってやるとね、張り切りすぎてまた噛んじゃう、
1: 力が入ったりして
0: 多いんですよ、
1: はい、
0: でちょうどやっぱりね、ギタリストの哲くんもですね、
1: はい、
0: 一部二部あったんですよ。一部神戸で終わった時、ちょっと間違っちゃったから二部では絶対よし、穴埋めしてやるぞって言ってるから、そういうことやるとね、もう鉄掘るんだぞって言ったら案の定二部で大間違いしてましたけど、だからライブで挽回は狙わない方がいいっていうのが今週の気づきです。
1: パチパチパチ、
0: ライブに限らずですよね。
1: いや先生、はい、私のちょうど気づきもまさしく通ずるところがあって、はいはい、一時代最初にお話ししました、うん、母親が今一番推している韓国の俳優さんが、はいはい、日本で初、ファンミーティングをするってことで、新しい、ね、世界一の推しができたので、うん、行くでってことで、行って、うん、で昼の一部と夜の二部、二部公演だったんですよ、うん、で一部は私も一緒に見て、で2回目の夜の部分は母といとこだけが見て、うん、私は先に帰ったんですね、はい、で全員に握手タイムがあって、うん、終わった後にで初めての人生の剥がし、初の剥がしというのを経験しまして、握手したら後ろでスタッフさんが、うん、はいありがとうございます、ありがとうございますってどんどんこう流して、
0: ないと、ね、
1: はい、でもそれはあって当たり前なんですよ、うん、でも私も一応なんか喋ろうとか思ってたんですけど、もう手握った瞬間にありがとうございますって、もうこのベローっと剥がれて、お疲れ様ですぐらいしか言えなくて、でうちの母なんて手を握った瞬間になんか思ってたより俳優さんの手が冷たかったと、冷たいって言ったらもう剥がれていってたんです。冷たいって言っても剥がれてて、目も合わへんかったわとか言って終わった後で、俳優さんもまあ緊張されてたんだろうねって初めて出して、で2部母いざ参加したらもう俳優さんも慣れててちゃんと目を見てくれて、で母もクッと手を握って、何もね、もう気合い入れたら失敗すると思って、もう何 もう意識せず、ただ手を握るだけで幸せと思って行ったら、母がもう思わずサラゲーってね、サラヘヨのなんか現地の言い回しみたいな言葉が、韓国語が、はい、ネイティブなサラヘヨ愛してるっていうのがもうサラゲーって大声で出たんです。そしたらもうシーンとしたその握手コーナーに響くその声で、俳優さんも笑ってくれて最高やった
0: マナちゃんのお母さんいいですね、
1: 本当にもう、あ嬉しいわ嬉しいわって、もう眠られへんって言ってまして、やっぱそういう時も気合い入れすぎない方が、推し活の時もね、
0: 逆にね、
1: 力を抜いて本来の力が発揮できるんだな、
0: やる方も見る方もということですよね。
1: そうですね、はい、ありがとうございます、は
0: い、ということで今日の番組ラインナップご紹介しましょう。
1: この後日本一の逆回転男室内があります、はい、そして4時台の前半はゲストコーナーです。
0: なんと鈴木しげるさんがやってきてくれております、はい、やってきてくれますでしょ、
1: はい、やってきてくれます、はいはい、しげるさんへのメッセージや質問もお待ちしています、
0: うん、
1: で4時台の後半はつれづれビートルズです、はい、今日も皆さんからのビートルズ川柳募集しています。
0: お待ちしております、
1: インターネットでアフパラフェイスブックと検索するとビートルズ川柳の応募フォーム開いているので、
0: はい、
1: こちらから作品お名前入力して送信ボタン押してください、
0: はい、そしてそして
1: 新企画歩いてみる計画の投稿フォームもオープンしています、
0: はい、
1: 先週木曜日から昨日水曜日までの中で一番歩いた1日分の歩数を、このフォームに入力してください、
0: はい、
1: こちらも、アフパラフェイスブックでインターネットで検索していただくと、うん、アフタヌーンパラダイスのフェイスブックページに開いていますので、
0: はい、
1: 入力できます、
0: はい、
1: お願いします。
0: お願いします。そしていろいろやらなきゃいけないことがあるんですけど、今日のテーマは私の周りのミステリー、
1: はい、
0: ね、私の心の中の探偵が勝手に推理を始める瞬間ありませんか、
1: はい、
0: 亡くなった靴下か片っぽの行方とかなぜか、ね、こんなものを置いたことないのにとかね、誰かが食べた冷蔵庫の中身とかね、いろいろ減っていく、そういうのがございましょう。お待ちしております。
1: はい、宛先は E メールで、メールの方はメールアットマークアフパラ .jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて参加してください。
0: はい、そしてそして、
1: はい、
0: なんとアフパラ木曜またまた新企画、不定期でやるつもりでございます、アナログパラダイス。はい、ここにねアナログプレイヤーがあるんですけど、実はこれね、はい、サントリー核ハイボールオリジナルレコードプレイヤーっていうのがありましてですね、
1: これ本来は、
0: う
1: ん、キャンペーンで応募した方、100名様に、
0: はい、
1: このレコードプレイヤーと、あと野田洋次郎さん、はい、ラッドウィンプスの野田洋次郎さんが歌うウイスキーがお好きでしょのレコード100名にプレゼントという、はい、

0: もの。
1: そうなんですよ、
0: 今年の年始に頭ぐらいにやってたんですね、年末から。
1: 一応私作者ということでいただいてきまして、
0: かわいい、
1: はい、持ってまいりました。かわいいんだよね、あのスーツケースというか、
0: アタッシュケース的な形になっていまして、
1: パッと開くとね、
0: はい、
1: レコードプレイヤーになっているという。
0: これを使って不定期にお届けしていくということですね、
1: はいはい、
0: アナログパラダイス、
1: はい、本当はだからその核ハイボールのついてたオリジナルレコード、
0: うん、
1: 野田洋次郎さんのウイスキーがおすでしょう、
0: はい、それもまた
1: あの30センチなもんで今日は持ってこれなかったんです。
0: そうですね、
1: もう箸より重いもの持ったことないもんじゃあこれはどうしてもプレイヤーはどうしたんだって言われるんですけど
0: 3時間ギターを持ち続ける杉さん、
1: はいはい、来週持ってきま す,
0: そうです、ね、
1: ちょっと大きいものはシングル版持ってきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ということで、
0: はい
1: ね、今日は早速これに針を落として、アナログ版ってやっぱりいいんですよ、はい、なんかね、はい、
0: 音の感じが。
1: 今日はスタッフがですね、なんとナイアトラングルの時に出た非売品のこのシングル3枚、これなぜ持ってるの、
0: いや今日はナイアガラトライアングルボリューム2の40周年記念ボックス
1: についてたんだ、
0: に復刻版、完全復刻プロモーション用の7インチレコード3枚組から1枚、
1: 僕持ってるよこれ
0: それはありゃりゃ、
1: しかも3人のサイン付き、
0: キャー、1枚もうこれターンテーブルに載っております。
1: 出さないよ、
0: 絶対出さないでください。
1: 当たり前でしょ。それでマーナちゃんがまずかけてみるという、
0: は
1: い、
0: 恐れ多くも私が針を落とさせていただくんですが、頭出しから
1: 曲はその中からね、僕のシングルの夢見る渚、今日ゲストに来てくださいます鈴木茂さんがギターを弾いてる、
0: はい、ではちょっと頭出しの準備しますので、はい、少々お待ちくださいね。いきますね、
1: はい、
0: 今回しました。
1: はい、回して
0: 回して、はい、はい、今頭のとこが来ました。でちょっと
1: さっきから針ブチとかやるん
0: ですか。針ブチブチさせちゃう、
1: そっから
0: もうちょっとここが頭ですね、はい、こっからこの
1: まだ頭じゃなかったかもしれない、
0: まだここもまだこの辺もまだ曲
1: まだ音が鳴ってる、
0: この辺この辺か、はい、この辺からもうちょっと戻しまして、はい、あ、ちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょ
1: ちょちょちょ
0: ちょ回る回る、
1: 大丈夫か、
0: はい、一回来ました、 OK です、大丈夫かな、はいはい OK です、では
1: じゃあ
0: お願いします。
1: 杉正道、夢見る渚。

ナログ版いいですね。はい、やっぱりなんかアナログ版の音がしてて、はい、なんかもうギターシデルさんでしょ、はい、ドラムは林さん、ベースは岡澤、シデルさん、そしてキーボードは佐藤潤さん、覚えてますね、レコーディングした時のこと。はい、ということで今日初の、新たなコーナー、アナログパラダイス。曲は先週さっき間違っちゃって火曜日って言いましたけど月曜日ですね、今週の月曜日18日にやったライブでもやりました、はい、夢見る渚、杉山さみちでした。

0: 時刻は3時14分です。この時間までに入っているニュースをお伝えします。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で逮捕された指示役とされる夫婦が現場にいた少年4人に貸したとみられる白い外車は夫婦と少年の合わせて6人以外の名義だったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は夫婦が第三者から車を借りたとみて詳しい経緯を調べます。次に、財務省が発表した先月4日の貿易統計によりますと、中東からの原油の輸入量は速報値で384万3000キロリットルで、去年4月に比べ 67.2% 減りました。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が事実上封鎖された影響を受けたもので、比較できる1979年以降で1ヶ月分としては過去最低でした。中東からの輸入では原油由来のナフサが大半を占める揮発油も落ち込みました。アメリカの IT 大手メタは AI を搭載したスマートグラスを日本で発売しました。サングラスの有名ブランドレイバン、オークリーを傘下に置くフランスのメガネ企業と開発したもので、メガネをかけて見えたものについて質問すれば AI が音声で回答します。通話や写真撮影の指示も可能です。以上、ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の

0: さあ日本一の逆回転男のコーナーですよ。いろいろ目まぐるしく来てますよ、
1: はい。
0: これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛えて日本一の逆回転男逆回転女を目指してください。ということで3時台の問題はこちら。
2: おーろごく、いして

0: はい、小谷でございます、うん、これどうやって解くかというと、とにかく僕の言ってる言葉意味が分かんなくて当然なんですが、それを聞いたままローマ字で書き出してください。そして逆から読む、はい、ね、はい、もう一回聞いてください。
1: オーロゴクイシテコ、
0: はい、最後にね、まあ、シーンとかクッとかグッとかそういうのがあるんですけどね、ずっとかね、はい、それも加味してもう一回聞いてください。
1: オーロゴクイシテコ、
0: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
2: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。フェイスブックやってないよっていう方でもネットからこの方法で回答できます。
0: はい、
2: あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでこちらからでも回答できます。
0: もう一度聞いてみましょうかね。
1: オーロゴクイシテコ、
0: はい、この逆回転正解は、4時台最後に発表しますが、それまでもう一回出題チャンスありますので聞いておいてください。ちょっと今日のテーマにも関係あるかもしれません。今日のテーマは私の周りのミステリー。
2: はい、まずこちらアリゾナの K さんからです、はい、ミステリーなんですがちょっとライブやアルバムのお話で、杉さんのニューアルバムミュージックマン先週末に配信になりダウンロードできるようになりました。
0: ありがとうございます。
2: やった、早速、はい、ダウンロードして毎日聞いてます。今週月曜日には東京でライブ、うー、行きたかった。でも杉さんファンの友達にライブの様子を聞き、また CD も買って確保してもらっているので次回帰るのが楽しみです。今日は皆さんのライブの感想を聞くのを楽しみにしています。
0: ありがとうございます。感想いっぱい、
2: はい、たくさんいただいてます。こちらギルバート・オワリハンさんからです。渋谷に参戦しました、うん、めちゃくちゃ楽しくてずっと興奮しっぱなしだったのですが、個人的に印象に残っているのがある楽曲の冒頭で違ったと最初からやり直した場面。そうそう、あの瞬間、あ、今めちゃくちゃ生のライブ見てるとなりました。音源には絶対入らないあの会場だけの特別感というか、ちょっとレアな瞬間を共有できた感じがしてすごく良かったです。しかもそのまま進めずにちゃんとやり直すところに杉さんのこだわりと誠実さを感じてそういうところ好きなんですと改めて思ってました。
0: ありがとうございます。そんな間違ってやり直したのに。
2: ひなちゃんさんは、はい、ライブお疲れ様でした。最新アルバムからのシュガーラブの日焼け止めなどいらない幸せな日差しというフレーズには参りましたの一言。確かに私も感じたことのあるあの穏やかな感覚を歌詞にして歌い上げてしまう杉さんの凄さ感服。そして第2部で皆さんを夕日の情景から宇宙に連れて行って最後に地球の美しさを見せてくれるという流れ、素晴らしいの一言。
0: ありがとうございます、
2: うん、京子さん、ライブ素晴らしすぎて感動です。最高の法則で始まったライブ、杉さんは最高を更新し続ける人ですね。まさかの新曲まで。今回はミュージックマンというタイトルの新曲を初披露で、言葉にならない夜ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: そしてこちらティアレさんから、先週の神戸チキンジョージに参加しました、うん、ゲリラ豪雨にびっくりしましたが熱く盛り上がりましたね、うん、至福のひとときありがとうございました、はい、
0: まだじゃあ後ほど
2: また、はい、はい、ご紹介します。
0: 最後のアンコールのね時に飛び入りで井上翔子ちゃん、
2: はい、
0: 前の日に頼んでやってくれました。はい、ということでもう大ジュリアナ大会になりました。杉間さんち、バブル絶頂期。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います。大好評の電動爪削りのご紹介です。爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところを綺麗に削れるので、形綺麗に保ちたいという方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声をもとに改良して削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、LED ライト付きで手元が明るくお手入れも簡単、削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが今ならお値引き価格なんです。
0: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね。
1: はい、
0: 今ならお安く手に入るんですか？
1: どうも使ってください、はい、これタバコの箱くらいコンパクトサイズで、およそ 115g と軽量です。で、使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いっていう方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ、形になったところでストップすれば OK、切りすぎの心配っていうのもありません、
0: 切るのではなく削るんですね。
1: そうなんです。で、削った爪は本体容器にたまるので、飛び散る心配もなし、仕上がりツルツルで、ヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪

0: 削りはメーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます、
1: あの削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
0: そうなんです、あの赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を出してたそうなんです、
1: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
0: いいですよこれ、LED ライトもついてて手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです、電源は炭酸の乾電池2本で OK、削った後爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱い説明書、炭酸乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です、
1: すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
0: そうなんですけど、今1000円お値引きで税込み3900円、3900円です。でさらに2個セット税込み7800円になるところ、なんとこっち2000円引き、税込み5800円、5800円です。
1: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
0: そう、もうこれ使ってください。このお時間全部で100個のご用意、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き税込み5800円、5800円です。送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: 今日のテーマは私の周りのミステリー。
2: こちらアイアイさんからです、
1: はい、
2: 私の旦那さん過ぎ去りし昔寝る前に携帯の充電を車でしてたことがあります、うん、ミステリーでしょ。何を間違えたのか車のドアを開ける音がしたとかで階段をすごい勢いで降りてきて私がリビングにいるのを見て首かしげながら部屋に戻りました。だから旦那さんは2階にいて、うん、携帯の充電は車でガレージでされた。で2階に旦那さんがあれなんか玄関のドア車のドアを開ける音が、うん、アイアイさんが車のドア開ける音がしたと、うん、でもしかして多分ですけど携帯見られるんじゃないかってことで大急ぎですごい勢いで降りてきてあなんだ奥さんリビングにいるわと思って戻っていきました。
1: あ
2: ミステリーですねこれは。
1: はい。
2: わざわざもうちょっとなんか
1: ちょっと分かりやすいです
2: ね。ね、分かそうそうなんですよ。
1: もしそうだとしたら、もしそうだと何も言ってないけどね。
2: 何も言ってませんけどね。はい、あとはい、あゆめさんからフェイスブックの、うん。アカウントアフタヌーンパラダイスのフェイスブックがこう上がらなくなってうまく見れなくなってるんですけど、はい、他の方はエラー出てませんかっていう風な質問が届いてるんですが皆さんいかがでしょう。
1: どうなんでしょうね。
2: ちょっと私の方でもページを見てみますが、
1: うん、
2: もし他の皆様でフェイスブック見られなくなってるよという方もいらっしゃったら、はい、ひとまず杉さんの公式 X これもネットで、うん、杉さん杉正道 X とか、はい、杉さん の, ネットで X 開いていただいて、うん、そちらにいろんな各、なんですかフォームであったり、うん、メッセージテーマであったり情報も載せてもらっているのでこちらもぜひご確認くださいまし、はい、もうお一人う、ね、はい、こちらは X もご紹介しますね、はい、X の皆さんのミステリーは、ミックスモモットさん。焼きそば作るときって今日は具材多めにと思って作るのですが皿に盛った途端あれ具材どこ行ったほぼ麺になったとなるのはなぜ、でも分かります。あんだけお肉入れたはずなのに
1: あれ
2: ちょっと探すとか、
1: うん、
2: そしてこちらは三日ぶりの民さん。夕方スーパーに買い物に行くとカゴの中が知らぬ間に値引きシールが貼られたものいっぱい入ってるいいですね。
1: いいですね、はい、
2: あと、はい、ごめんなさい。アナログパラダイスについても、
1: はいはい、
2: リエさんそしてニフィーさんも最近昔のアナログレコード引っ張り出して聞いてます。
1: あ、
2: 状態が心配でしたが全部無事カビなし、
1: うん、
2: アナログレコード最高ですよね。はい、杉さんの新譜のアナログもお待ちしてます。
1: そうなんです。6月に出ます。
2: はい、
1: はい、新譜といえば5月29日にリリースされるポール・マッカートニーの最新スタジオアルバムダンジョン・レインの少年たちというからね、
2: はい、
1: 先行楽曲が発表になりました。
2: はい、
1: この楽曲はねリンゴ・スターがボーカルとドラムで参加してトレシー、なんだっけ、ほらアクインシーハイド、プリテンダーズのもコーラスで入ってるんですよね。はい、聞いてみましょうね。
2: はい、
1: ポール・マッカートニー Home to Us。

0: ポール・マッカートニー、ホーム・トゥ・アス
1: でした。ポールの新譜いい曲でよかった。
0: よかった、はい、
1: ということで続いて、
0: はい、
1: 小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
0: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです、うん、ミッションクルーとしてあなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、一緒にバーチャル旅を楽しみましょう、うん、となっております。で、はい、先週ですね、先週はもう最初の目的地だった、はい、FM805 丹波、兵庫県丹波市の、うん、はい、コミュニティ FM 局通過いたしました。
1: 早いね、
0: はい、うん、キューンと通過して、はい、でこのアフパラをかけている、かけてくださっているコミュニティ FM 局をね、都道府県回っていこう、
1: 通過したんだよね、夢ウェーブとかね、
0: はい、今日はですね、うん、もう1時からフォーム、応募投稿フォーム空いてまして、はい、岡山県の FM 夢ウェーブ、広島県 FM 福山レディオビンゴ、はい、広島県FM 尾道、そして FM 三原、もうこの三原市で我々通過しながらタコを食べましたからね、はい、タコが有名ということで、
1: うん、
0: で、その後もうすでに FM 東広島も通過いたしました。
1: 追加、
0: はい、はい、今日ここまでにいただいている歩数、うん、
1: はい、全部で、
0: はあ、ごめんなさい、歩数にしますと110100、え、124万2334歩。
1: はあ、分からない ね、 距離にすると
0: 距離にすると869キロ以上いってますね、
1: ってことはどの辺、三茶から
0: 三軒茶屋を我々出発して、はい、この全員みんなの歩数をずっと足していってます、
1: はい、
0: 距離にすると、うん、1051キロが次の目的地、うん、福岡県直方市、
1: はい、
0: これ直線の直に方向の方と書いて直方、
1: ね、
0: の直方ラジオ向かっているので、
1: 直方の直という時間取ったのか な、うん、
0: だから東
1: 小田康子ちゃんも直方出身ですよね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 東広島市と直方市のちょうど間ぐらいですね、
1: 九州に渡りました、それともまだ、
0: まあ、まだじゃないですか、
1: まだ山口県には入りました、
0: うん、まだ広島県には入ったぐらいですかね、どうでしょうか。
1: この本当はその距離が換算できるアプリがあればいいんですけど、そこまでまだね、
0: はい、手作業で今パソコンとスタッフさんが向かい合って直で距離を入れてやってるんです。本当であれば、うん、この間でね、うん、それこそタコ食べたねとか丹波の黒豆とか、うん、こういう観光地回ったよねとか、うん、そんな話もして全国旅をみんなで楽しみたかったんですけど、もうそんなする暇なく、
1: ね、すごい周南市、
0: 周南市の手前20キロぐらいにいます。周南市といえば杉様行かれたことは
1: ないですよ。
0: あら、

0: と待って。ってことは、
1: 山口県周南市。
0: 山口県だよね。
1: 何が、今私たちちょうどこのねバーチャルで周南市に
0: 周南市
1: おりますけれども。はい、何が周南市は有名なんかいな。でも山口と言ったら。
0: このリスナーの方で周南市の方がいらっしゃいますよね。
1: あら、
0: 勝
1: 地と馬の日々さん、あ、じゃあぜひ周南市のおすすめを
0: すれ違うとき手振ってください
1: 確かにこの歩数の中には勝地と馬の日々さんはいらっしゃらないので、
0: はい、
1: 今のところもう周南で待機してくださいって言った、は
0: い、そういうことですね
1: ぜひおすすめなどございます。あ、周南市徳山動物園など今ちょうど出てきました。あ、杉さん見てください、はい、このなんか門構えがレトロな感じで素敵ですよ。小動物昆虫類までおよそ500羽の動物を展示しているという、うん、そんなね動物園みんなで行ったり、あとは、はい、温泉もありますね。
0: ちょっと一休みしてますしね。
1: 一休みちょっともう足パンパンですからね。そうそう、こんだけ歩いて
0: 本当ですよこれは、
1: うん、杉さんは、はい、今週は
0: 7000、
1: 7000歩ちょいくらいで
0: 一番歩いた日がね。
1: はい、そうです、はい、先週木曜日から昨日水曜日までで一番歩いた日、はい、うん、で私は1万2000歩ちょいくらいで
0: 歩いてますね。
1: 皆さんいっぱい送って2548歩ミミオさんとか、あとお伊勢に行きましたの福もっちゃんさん13642歩とか、
0: う
1: ん、
0: いやーすごいな。じゃあまさにそんな長い長い道っていうことで、リンゴスターのねニューアルバムの中の曲を言ってみましょうか。
1: はい、
0: ロングロングロード。

0: リンゴスターロングロングロードでした、
1: 今日のテーマは私の周りのミステリー、
0: ちょうど少し前に勝地と馬の日々さんから、はい、あの週内 FM でお聞きの、はい、ミステリー薬のタイミングですね。僕はアフパラの時間帯に隔週で市内の某診療所に通いが、もう今診療所に行かれてて、もしかしたら聞けてないかもしれない。
1: もしかしたら僕たちとすれ違っちゃったかもしれな
0: 、はい、その都度近くの調整薬局で近く、処方箋を買ってます、はい、処方薬を買ってますと、はい、それだけに飲むべき薬を3食以外のタイミングで飲むのはミステリーのもとです。気をつけなくてはと、うん、薬飲んだか飲んでないかは本当にミステリーですね。ありますあります、はい、あとこちらは猫舌さんからです、はい、先週坂崎さんのラジオに杉さんが出演された時、うん、血圧の話が出ましたが、はいはい、正直このお年まで血圧の薬を飲んでいないのがすごいと思いました。
1: そうですか。
0: ちなみに私は40代くらいから血圧の薬を飲んでいます、うん、はい、そしてアルフィのマネージャーの方、アルフィのマネージャーさん、田
1: 瀬さん、はい、
0: 田瀬さんがおっしゃってましたが、5年ほど前のディアビの打ち上げで、うん、杉さん油もバクバク食べて大丈夫なんですかと打ち上げで杉さんが
1: 油身ね、
0: はい、召し上げたと、と聞いたら、あ、そもそもその数値を調べてないと
1: 大丈夫、ね、大丈夫、調べてないからって言ったんだよね。ひどいね。
0: それに油って月変にうまいって書くんだよとおっしゃっていたと話してくれました。
1: 田野さんはね、いつもね、もう水さんの名言だっておっしゃるんです。
0: あ、月変にうまい、ね、まあ、
1: 肉好きっていうんですか、はい、うまいって書いて、あ、違う、油って書いてうまいって言うんだよね。どっちだったっけ。
0: 油という字は月にうまいと書いて
1: 油という字、
0: 油で、その、その何でした、2年前ぐらい、その2年後くらいにも、はい、リアビの打ち上げ課で杉さんのお母さんも
1: そうそう、油身が好きだって話をね杉さん家の家庭はそういう油を分解する酵素が出てんじゃないかって言われましたけどそういうことじゃないです。
0: 猫舌さんも、はい、杉家はミステリーです。いただいてます、
1: はい、ということで、そろそろ一部の地域の方とはお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください、はい、4時台鈴木茂さんご登場です。
1: はい、テアレさん、ニャオネさんからリクエストいただきました。杉間さん、アナログマンの声

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: まいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災ですが、今回は普段読んでいる新聞紙の災害時の活用方法について教えてください。
2: はい、まず最初にスリッパです。避難所となる学校の体育館は冷たい床のため、体を冷やしたり足を汚してしまうということがあります。まあ、そのための新聞紙で作った簡易的なスリッパの履き物っていうのが安心なんですね。
1: なるほど、保温と衛生面両方で役立ちますね。
2: はい、次に骨折や捻挫をした時の添え木やギプス代わりに一時的に利用することのできる方法です。これ新聞紙を数枚重ねてくるくると棒状に巻くとプラスチック並みの丈夫さがあります。まあ、この上から包帯や食品ラップを巻くことで固定することができるんですね。
1: うん、覚えておくだけでいざという時の応急処置に使えますね。
2: はい、寒い時であれば保温や断熱材代わりにもなるんです。例えば新聞紙や紙くずを大判のポリ袋に詰めて、そこへ足を入れるだけで保温効果もあって、足を冷やさずに済みます。また衣服や靴下の上から数枚の新聞紙を巻くだけでも断

0: 熱効果があります。
1: 空気の層が保温してくれるんですね。これは誰でも試せそうな知恵ですね。他に緊急時のトイレにも使えると聞きましたけれども、
0: はい、断水した時に便器に大判のポリ袋を二重にかぶせてくしゃくしゃにした新聞紙を敷けば汚物の水分を吸収したり嫌な匂いを防ぐ効果も期待できるんです。
1: まさに知恵と工夫次第で様々な用途に使えますね。
0: はい、これ以外にも簡易的なゴミ箱、紙皿や紙コップ、頭巾、また火起こし用の着火剤の材料としても使うことができるんです。さらに濡れてしまった服装の中に切れっ端を入れておくだけでも早く乾かす効果があるんです。
1: 最近は新聞を取っている方も減ってきていますけれども、 A4 サイズの紙でも代用できますか？
0: はい、十分代用できますから、作り方はインターネットや動画サイトでぜひ探してみてください。
1: はい、災害が発生してから慌てて覚えるのではなく、ぜひ時間のある時に作り方をマスターするなど平時から覚えておきたいですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: この時間からお聞きの皆さん、こんにちは、杉間三一です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月21日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉間三一と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。今日のメッセージテーマは、私の周りのミステリーです。
0: はい、ミステリーっぽい天気になってきましたけどもね、
1: はい、
0: はい、この時間は素晴らしいお客様をお迎えしております。僕はもう日本で一番大好きなギタリストの鈴木しげるさんです。
2: どうもこんにちは、よろしくお願いします。
0: さん、どうもありがとうございます。
2: どうも、
0: あの去年も、
2: うん、あのさっきちょっとお話ししちゃいましたが、半年ぐらい前ですよね。
0: そうですよね、
2: はい、
0: それからあの特番で、ナイアガラの特番を、は
2: い、そうです、
0: やった時コメントも寄せていただいたんですよね、あれは大立さんと昔、
2: うん、
0: ハッピーエンドの
2: いろいろあったけれども、地方あの頃はあの学園祭が多かったんですけど、ほら電車の中で、暇なんでみんな何やろうかっていう時に謎かけをよくやって
0: 何々とかけて
2: 何々とかけて何々と解く、その子

0: 心はっていう、でしかもそれをあのお茶とおまんじゅうを食べながらやってる。さあの全員
1: 若いんですよ
0: お酒を飲めないね。
1: そうですよね、
0: うん、そうなんです、甘党っていうか、
1: はい、可愛いですね、
0: いやいや面白い

0: そっからしずくさんのギターが出るとね、もう世界がもう変わっちゃうんですよ。
1: ありがとうございます。
0: 本当に素晴らしい。もう音はでかいんですよ。
1: でかい、まあ、みんなに言われます。
0: でもね、あの音に包まれるとね、もう幸せで、やっぱりあの特に大竹さんの曲なんか、しずくさんのあの音色が出てくると、うおうお、おもろって思う、思っちゃうんですよ。
1: いや、ありがとうございます。いや、もう
0: 本当に唯一無二の方なんで、あの僕80年代ももう一番しずくさんに僕の曲では弾いてもらって
1: ます。いろいろ、もう参加させてもらって、
0: 素晴らしいプレーもしていただいて、もう曲によっては仕切っていただいて、
1: いやいや
0: 残業していただいて、もう、もう話すことはいっぱいあるんですけど、今日はね、いろいろあの今後のたくさんやってらっしゃるじゃないですか、ライブ、お話なんかも、
1: ありがとうございます。
0: お聞きしたいんですけども、じゃあまずは1曲、聞かせていただきましょうか。
1: じゃあいいですか、じゃあ僕の曲で砂の女。

0: 5月の15日に下北沢でライブも行われて、
1: はい、そうです。5月15日に、北沢タウンホールというところですよね、
0: はい、
1: あの瀬田音っていう世田谷区があのライブを企画して年に何回かやるらしいんですけれども、うんうん、で僕を選んでくれて、それで半年前ぐらいからこうああしようこうしようって、打ち合わせを続けて、とっても楽しいライブでした。あの世田谷区の、あの商店街の人たちも、はい、参加していろいろお酒とかお菓子とか持ってきてくれて、ロビーでクルバイ酒があったりとか、
0: なんとアットホームな、
1: そうなんですよ。とってもいいライブでした。
2: そうですか。もういっぱいあるんですよね。直近だと、
1: 直近だと
2: 6月10日
1: 一緒に ね、出ますよね。こちらこそも、それは、うん、あの6月10日は大竹一トリビュートライブなので、はい、皆さん大竹さんの曲を2曲ずつぐらい歌う予定になっていて、
2: そんな感じですよね、
1: う
2: ん、
0: 国内最大規模の国際音楽賞ミュージックアワードジャパン、
2: はい、
0: MAJ、
1: 今回は大竹一をテーマにして、
2: 前回は YMO、
1: そうでした、
0: うん、その受賞式を前に開催されるトリビュートライブということですね。で杉さんもこれ、SGC ホール有明にて行われます、はい、うん、わ、戦車の方々が、まずあの声の出演アーカイブ歌唱ということで大竹栄一さん、うん、で伊藤銀次さん、稲垣潤一さん、佐野史郎さんで杉正道さん、はい、そして鈴木茂さん、うん、ウルフルズトータス松本さん、野宮真紀さん、ハンバードハンバーと藤井フミヤさん、吉田美奈子さん、渡辺真理奈さん、うん、
2: すごいよね、
0: へえ、でもあで井上明さんが音楽監督でキーボード、
2: そうなんです、うん、昨日明さんから鈴木君が歌う曲の譜面あるって来たんで書いて送ったら、このお礼は必ずって今頃リハーサルしてるん
0: じゃない、皆さんあのもうされる演奏される曲などは決まっていて、
1: うん、僕も一応提出して、
2: 僕も一応提出
1: いやバッティングしないようにね、あの多分8人ぐらい出るから、はい、大体1人2曲ずつぐらいっていうことになってるんですよ。それ重なっちゃうとまずいので、一応こう交通整理というかいろいろ、
2: じゃあ今回は、あの前回僕が出た時のあのはしげるさんが全部あの参加してましたけど、そういうわけではないんですよね。
1: ああそうですね、僕もだから2曲でやって、 でも杉君と僕と銀次君と3人で1曲歌ってほしいって例のやつをね、その注文は、
0: これ一般チケットはあさってですね、5月23日土曜日午前10時から販売開始となります。
2: 争奪戦になるんじゃないかな
0: ですね、
2: 思いますね。
0: そしてそして、先ほどもちょっとありましたが、はい、9月の6日日曜日、うん、はい、鈴木茂大竹栄一を歌うボリューム10ですね。
1: そうです、もういつの間にか10回目になってるんですけれども、やっぱりね、1回目やった後にとってもお客さんの反応も良くて、あと一緒にやったミュージシャンもなんか一緒になれる曲だよね、大竹さんの曲って。なんかそれを曲をメロディーを中心に仲良くなれるというか、それがいつの間にかずっと続いてるってことですが、今回のボリューム10は、はい、大竹さんのいわゆる名盤と言われているロンバケとか、うん、イチタイムとかももちろんやるんだけど、はい、もっとね、うん、貧乏とかあの辺のね、
2: ちょ
1: っと、あんまりこうやらってこられなかった曲も含めて、いろんな年代の曲があって、いろんな世界観の曲もあるんで、それをちょっと並べていこうかなと思ってます。
2: 楽しみですね、うん、やっぱりね、大竹さんの楽曲にしげるさんのギターが聞こえてくると、もう本当にね最高なんですよ、
0: はい、本当私も しつこく言うんですけども、いつあの以前何年か前にしげるさんがそのキューンの一引きで涙がバーって出るくらい、なんかもう何とも表せられない体験をさせていただきました。で、桃組さんからメッセージで、9月6日

0: 鈴木しげるさん砂の女でした。
1: 好きでもかっこいいな。
2: どうもありがとうございます。
0: しげるさん一番最近ですと

0: チューリックホール行かせていただきますと。
1: ありがとうございます。
0: 今回はどの曲をどなたが歌われるのかも楽しみにしています、もし瀬戸里に遅すぎた別れが入る時があれば銀次さん並みにやらしく歌えるのは、これあの達郎さんがおっしゃってた話だそうなんですけども、達郎さん団と、銀次さん並みにやらしく歌えるのは茂さんではないかと個人的には思っています。
1: あ、それ後でくださいね。
0: 承知しました。お渡しいたします。
1: 参考にします。
0: 参考に。
2: そうなんですよ、いやあの僕があの前回出させていただいたね、茂さんのライブも、本当に歌う人がいっぱいいて、もう鈴木茂大竹栄一を歌うって、鈴木茂大竹栄一を歌わないっていうじゃないかって最初思ったの。
1: いやもう一人じゃ覚えきれないの
2: ですよね、だけどそこに茂さんのギターが入るとね、やっぱ僕はあのねオリーブの方を歌わせていただく、もうイントロからねあのギターが入ってくれるともう大満足みたいな感じ、やってて僕は思ったぐらいですから、はい。ということで次におかけするのは、これあの一緒にやらせていただきましたよね。あの
1: そうですね、
2: 僕と茂さんで、あの他にも島ちゃんとかやった、あのビルボードでやったライブで、これ僕、あの吉高さんのパートを歌っていただいたんです。
1: もう助かりました。
2: 大好きな歌です。じゃあ聞かせてください。
1: じゃあそばかすのある少女。

0: 鈴木しげるさん、そばかすのある少女、お届けしました。
1: メッセージもいっぱい来てますね、
0: はい。ドナドナさんからです。今日のゲスト鈴木しげる様とのこと、とっても嬉しいです。先月のしげるさんと南吉孝さん、杉山清隆さんの、3人の名前はまだないバンド、
2: そう、名前がないんだけど、僕的には、南林杉って、南と鈴木の林と杉と、うん、3つ合わせて、いいですね。でもそれで却下されたんです
0: 。何輪すぎて、そのライブもとっても素敵でした。曲はとてもかっこいいのに、 MC になると3人で誰が喋るのという感じで顔を見合わせて妙な間が生じる。そのギャップも楽しかったです。スカイからの脱退は寂しいですが、その分いろいろな場でしげるさんの音楽が聴けると前向きに捉えています。
2: はい、はい、ありがとうございます。
0: 夏木さんからは9月の大滝 H を歌うも、あと昨年杉さんもゲストでご出演された日のブルーレイの発売も、
2: そうなんです、
0: 今からとっても楽しみです、
2: はい。
0: 昨年のその杉さんご出演のものがブルーレイで発売されるということで、こちらもお見逃しなくですね。で、先ほどお話にあった鈴木しげる大竹栄一を歌うボリューム10、
2: うん、
0: こちらはもうチケット一般も販売スタートとなっています。
2: そうですね、
0: 9月の6日日曜日、ヒューリックホール東京、有楽町ですね、うん、ヒューリックホール東京にて、こちらは開演は午後4時となっています、
2: うん。
0: で、スペシャルゲストボーカリスト第1弾、渡辺満里奈さんの発表はされました、
2: はい、
0: 楽しみですね、
2: そうですね、もうありがたいです。で、あと他にもちょっといろいろ今、決めている最中で、また、発表できる時が来ると思いますので、
1: ね、9月の終わりもご一緒ですよね、
2: うん、そうなんですね、うん。あれはいわゆる今ちょっと話題になっているシティポップっていうくくりのライブで、
1: は
2: い、
1: ですね、
2: そうですね、70年代80年代の日本のポップスを中心にやると。で、松本隆さんと何人かで終わった後、ちょっと座談会的なトークショー的なものもあるということなんですよね。
0: こちらは、東京ポップクロニクル THE MUSIC CONTINUES、うん、都市型ポップスの革新者たち、
2: うん、
0: 9月26日土曜日、これも SGC ホール有明にて行われます。 で、杉さん、しげるさん、そして伊藤銀次さん、あと、尾崎亜美さん、清水美智子さん、ブレッド&バターのお二人、南吉孝さんなどなどで、バンドの皆様も素晴らしい方々、うん、で、スペシャルトークが松本隆さん、鈴木しげるさん、佐野史郎さん&モアとなっております、
2: う
0: ん。こちらチケットまだ発売はもう少し夏頃ということですので、う
1: ん、はい、いろいろお世話になりました
0: 、楽しみですね、この夏はお二人がご一緒のステージがたくさん、
2: ね、はい、
1: いや本当にね、僕もまあ、親しくさせていただいててるんですけど、高校生の頃からハッピーエンド大好きで、もうしげるさんのギターはかっこいいなと思ってて、でも自分がもしか、ね、デビューできたらしげるさんに頼もうと思ってて、で、あのソニーでね、
2: うん、
1: 初めてお会いしてご挨拶した、
2: うん、
1: そしたらしげるさんが鈴木ですって言われて普通の会話だなとい
2: や楽しかったです本当、レコーディング
1: も毎回ね、しげるさん仕切ってくれるんですよ。
2: いやいや、
1: もう他に詰まっちゃったよとね、はい、本当にバンマスみたいに、これからもよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、ということでね、もうあっという間に時間が
0: 来て、はい、あっという間に来てしまいましたが、
1: まずこれですよね、
0: はい、まずは、
1: まず
0: 鈴木しげる大竹栄一を歌う
2: ボリューム10、
0: ボリューム10、
2: はい、
0: 9月6日日曜日開催で、チケットぜひ皆さんお早めにゲットしてください。
1: はい、はい、ということで最後の曲は、
2: そうですね、今年はあのラグーンというアルバムの50周年なん で、ね、その中から1曲聴いてください。そうなんです。で、そのライブも11月にビルボードでやる予定なんです、はい、ぜひそれも、いらしてもらえるとありがたいです。で、その中から、レディーピンクパンサー聞いてください。
1: はい、鈴木しげるさんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。どうも。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 本日のご清聴誠にありがとうございます。アフタヌーンパラダイス最終のお声を聞きますまで粘りと頑張り粘りと頑張りをお持ちしてじゃんじゃんバリバリ張り切ってまいりましょう。
1: さあ日本一の逆回転男ね、再出題しましょう、
2: はい、いたしましょう。
1: 忘れてるわけじゃありませんよはい、ということでこれから僕が謎の言葉をしゃべります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。それを当ててくださいというクイズです。解き方は、僕の言ってる言葉をそのまま、ローマ字で書き出して逆から読むと大抵わかります。はい、3時台の問題はこちら。
3: オーロゴクイシテコ、
1: はい、これでございます。もう割と短いやつもね、今日のタイトルともテーマとも関係あります。もう一回来てください。
3: オーロゴクイシテコ、
1: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられますよ。
2: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いています。

0: います。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。で、あのネットからこの方法でできるんですが、もし Facebook 調子悪くて開けないという方は杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
1: はいね、ということで正解はこの後4時台最後に発表しますが、4時40分ぐらいまでには送ってくださいね。ということで続いてはこちらのコーナーです。つれづれビートルズ。
0: ビートルズのあれこれをつれづれなるままに杉正道が語るつれづれビートルズ。
1: 今日はアルバムマジカルミステリーツアーの、まあ、テーマソングというか1曲目に入っておりますマジカルミステリーツアーをピックアップします。この曲はそのマジカルミステリーツアーという、まあ、テレビ用の映画ビートルズが、ね、作ったのテーマソングだったんですよ。とにかく派手にしようということで、あのトランペット入れたりすごい派手なんですけど、でもね、はい、やっぱりね、もうビートルズの曲っていうのは魔法があるんですよ。でしかもよくできてる、最初のコーラスもすごい賛成でうまくできてるし、であの途中でリズムが変わるんです。普通の8ビートからスチャッチャスチャッチャみたいなんですたりするんですけれども、それもうまくて、であの例えば、ルース・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンドっていう、ジョンの曲はあの逆にタンタンタンタンダダンタンダダンテダってこう3拍子からルース・イン・ザ・スカイってあのサビは8ビートになったり、それから、サルト・ペッパーに入ってるビーン・フォー・ベネフィット・オブ・ミスター・カイト、あのミスターカイトですよね、あれもあれは途中でスッチャッチャンスッチャッチャってこうなったり、そうリズム変わるのはこの辺のこの頃のビートルズはね得意なんですけども、はい、ちょうど最低の頃 であのマジカルミステリーツアーあのあれですよ、もう、77年に、
0: はい、
1: サーデンペーパーを録音して発売前からもうレコーディングに入っちゃったという、もうやる気あふれてるという感じなんですけども、とにかくあのその、テンポが変わったり表紙が変わったりするのもこうジョンがやるとこう不思議な感じなんですけど、ポールがやるとポップな感じになるという、まあでもビートルズ全員が入ってのこの技だと思うんですけども、ということでザ・ビートルズマジカルミステリーツアー

0: ザ・ビートルズマジカルミステリーツアーでした。
1: はい、この最後の不気味なピアノもポールのセンスなんです。ーポール結構ねポップの面とすごいアバンギャルドな面と持ってまして、さすがだなと。あの逆回転なんかポール意外と得意なんですよ、本当にね、はい、ということで、ここで皆さんからいただいた、ビートルズ川柳3作品ご紹介しましょう。
0: はい、
1: じゃあまず僕からいこうかな。ラジオネームめぐひろパパさんの作品です。参ります。僕をこんなに夢中にさせたノッポのサリーは魔法使い。僕をこんなに夢中にさせたノッポのサリーは魔法使いね、あの僕が個人的に一番最初に小学校の時買ったのがノッポのサリーという、シングル版だったんですけどもね、サリー魔法使い、これをかけてるわけですね。はい、
0: では続いての方です。はい、ラジオネームゲンゴロウさんの作品です。参ります。洋楽はビートルズしか知らんのじゃ。洋楽はビートルズしか知らんのじゃ。
1: いいな、
0: そんな頑固じいさんになりそうですというコメント。
1: シンプルでいいですね。
0: いいですね。知らんのじゃ。他にもなんか知る気もないぐらいのこの感じが言い切りがいいですね。はい、
1: 知るなしめみたいな感じでね。はい、ではもう一人もう一人いきますね。はい、ラジオネーム今何時、はあ、まだ正午さんの作品です。参ります。ポール以外休符を奏でたイエスタデー。ポール以外休符を奏でたイエスタデーね、つまりあのイエスタデーっていう曲はポールしか参加してないんですけど、他の3人は休符を奏でてたんだ。
0: あら、
1: いいじゃないですか。
0: マジック、素敵ですね。
1: ということで、
0: はい、今日
1: これかな、
0: ご紹介した3作品の中から最優秀賞を選びま、ね、いただきます。
1: ポール以外給付を奏でたイエスタデー。
0: 今何時、はあ、まだ正午さんの作品です。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: さあ、ビートルズラバーの皆さん、このように何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組のフェイスブックから投稿してください。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。あとは杉さんの公式 X にもリンクが今日アップされているので、こちらからでも投稿できます。
1: はい、
0: 引き続きどしどしお待ちしています。
1: 以上、つれづれビートルズでした。ということで今日のテーマ、私の周りのミステリー、はい、
0: 大阪クロジーパパさんからです。はい、私のへこんでいる時に必ず連絡をくれるヤギくん、私の体にチップ埋められてるのかな。あ、
1: そういう人いますよね、必ず助けてくれる人ね。はい、
0: なんかね、なんか元気ない時にこうパッと連絡をくれたり、はい、そしてこちらはゆうこりんさんからです。
1: はい、
0: 3月の頭の真冬日だった日と2回ベランダの排水溝にセミの死骸がありました。真冬にセミ、一体このセミは今までどこにいたのか、どうやってこのベランダに来たのかと不思議だったんですが、なんかいろいろ調べた結果、真夏の象徴であるセミを季節外れに見た場合、人生に大きな変化が訪れる予兆、新しい道に進む準備が整ったなどなど、そういう、まあ、メッセージを伝えに来てくれているというのが。
1: 誰が？
0: セミが。
1: セミが自ら神がじゃないんだ、セミが自らを亡骸として。
0: あ、でもお亡骸になってない場合もありきりという。ああ、はい、誰が？でゆうこりんさんも、まあ、よくよくなんか思い当たることばっかりで少し驚きましたと。
1: はい、
0: で、まあ、そんな時はそのセミちゃんのね、ご死骸に感謝を

0: えて土に返すか、はい、丁寧に紙で包んで処分かとかするあれなんでしょうって書いてたんですけども、ゆうこりんさんは虫は大の苦手なのでほうきとちりとりを使ってベランダの下に落としてしまいましたと粗末な扱いをしてしまいました、セミさんごめんなさい、いただいてました。
1: それからもう一つぐらい、
0: もう一人参りますか、こちらピッピさんからは、はい、杉さんのライブたまに不思議なこと起こりますよね、はい、と村田さんの電気関係のいたずらなど あ、ね、あとカールちゃんのトリビュートライブ須藤カールさんの、最後に心の中のプラネタリウムをやってくださる時、あらかじめ用意していたカールちゃんの声歌声の音源だけが突然消えてしまったり、そうそうそう、あとは、時間をつないでる杉さんの目の前でマイクスタンドにたくさんつけてあったギターのピックが一斉に落ちた、びっくりしました。その後音源は復活して大丈夫でしたが、結局そのまあ原因はわからないんでしたよね、はい、と。
1: ということで、はい、今日のラストナンバーです、この前も僕のライブで野田美紀子ちゃんと平松由里ちゃんがもう泣きましたあとのことは覚えてませんぐらいのこと言ってましたね、はい、そうなんです、いろんな人と歌うのもいいかなと。
0: そうですね、
1: 清美さんは清美さんでほら、はい、マーチンとやってるじゃん、これまたいいんだよね、はい、本当ラブソングの帝王ですからもうああいいですから、もうさすがですよ
0: 本当に、
1: あの迫力ということで、こうあっさり版を聞いてくださいあっさり版じゃないや、はい、ということで、清美 with 杉正道バージョンで季節のような日

0: 今日のラストナンバーは鈴木清美 with 杉正道、奇跡のような日でした。
1: それではここで、日本人の逆回転男正解発表しましょう。
0: はい、
1: では3時台の問題もう一度聞いてみましょう。おーろごくいしてこ、さあこれを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題。
0: はい、たくさん回答ありがとうございます。発表していきます。黒木名車でご一さん、大儲けしていい心。腕菅さん、ロケ地小五郎。大阪のインスパイアさん、コケティッシュ小五郎。一郎さん、コケティッシュムツゴロウ。マイマイさん、決定小五郎。静岡のペータローさん、悪化した小五郎。マーナイナさん、眠りの小五郎。みかんさん、おケチな小五郎。もっぱらふぱらさん、土手に小五郎。ゴーゴファイブさん、ポテチン小五郎。杉さん好きさん、ポテチ好きの小五郎。毒間抜けさん、ポテチ小五郎。日本一の無責任男さん、ポテチおごろう。にゃおりんさん、おケチ小五郎。猫舌さん、ドケッチ小五郎。でボモグミさん、ドナドナさん、ひなちゃんさん、もこもこさん、赤マリンさん、プーさん、女子高校生一同の皆さん、綱島ラッキーさん、タネネさん、コーギーさん、スジオヒロシさん、マンカラさん、新潟県のヘナチョコッピーさん、ヘノヘノさん、パーフェクトソムさん、ヘルダースケルターさん、ユーコリンさん、とろけるハチミツプリンちゃんさん、さくらさん、マナマナさん、うなぎのニコゴリさん、ニョロニョロさん、ミッツマンゴープリンさん、イワマンさん、普段は内地でサンサンリスナーさんは、ドケチ小五郎といただきました。
1: それでは、正解聞いてみましょう。ドケチ小五郎。ドケチ小五郎。ポテティッシュ小五郎。意外なとこ行きましたね。
0: ポテティッシュ。
1: ポテティッシュ小五郎。ですね。
0: 素晴らしい。
1: はい、正解はドケチ小五郎でした。ということで見事正解したあなたには、逆回転協会から名誉が与えられます。あんたは偉い。
0: たくさんのご参加ありがとうございました。
1: ありがとうございました。本当に読みきれない皆さんね、はい、
0: いらっしゃいますけども、
1: はい、名前だけ
0: いける限り行かせていただきます、はいはい。ラジオネームみずべさん、そしてとりこさん、神戸の文パパさん、南十字星太郎さん、そしてライブの感想も本当に今日ご紹介しきれないから、ね、にゃおりんさん、綱島のアッキーさん、おめぐさん、そしてまいまいさん、磯野さん、黒木名車でごいすさん、まっすーさん、猫議長さん、ごめんなさいさん、そして X の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。さて来週の月曜アッパラは川久保秀和さんと牧ひろかさんのお相手です。
0: メッセージテーマは家事工夫手抜き術、そしてゲストはロックバンドブレイミーです。来週もぜひお聞きください、はい、
1: ぜひぜひ。ということで今日はアナログのコーナーとか急に出てきましてね、それはそれで、は
0: い、また不定期に行ってますので楽しみにしていてください。
1: はい、ね、はい、ということで、今日の総括です。あの鈴木しげるさんとご一緒できるなんて高校生の僕が見たらミステリーそのもの。本当やっぱりびっくりですよ。本当にね、あのしげるさん本当に今でもご活躍なさってて嬉しい限りでございます、はい、ということで、アフタヌーンパラダイス木曜日のお相手は僕杉正道と
0: 山口真奈でした。
1: また来週、バイバイ。
2: 転んだ
1: ドケチ小五郎。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、はい、今日はだいぶ整備が進んできた AED のお話をしたいと思うんですけど、
0: はい、
1: AED 現在どれくらい使われてると思います？
0: AED ですか、うん、このスタジオの外にもありますし、はい、まあ、駅とか空港などでもよく見かけるんですが、うん、実際どれくらいの台数があるんでしょうかね。ちょっと私にはわからないです、うん。
1: 日本では現在およそ50万台以上が導入されたと推計されています、
0: はい。
1: まあ、私たち一般市民が目にするボックスに入っているものから、まあ、救急隊員が救急活動で使用するものも含めて、まあ、数の上ではアメリカを上回っていると言われていますね、
0: はい。
1: でも実際に活用されている割合は決して高くない、そこが問題なんですね。
0: 使われない理由としてやはり考えられるのは、うん、AED の役割がよくわからないことと、うん、また使ったことで命に関わる事態になったら心配だからというのがあると思うんですが。
1: そうなんですね、まあ、多くの方は心臓の具合が悪くて倒れている方にですね、上から力を加える心臓マッサージとか、
0: うん、
1: まあ、電気ショックを与える AED を使うとむしろ具合が悪くなってしまうんじゃないかとためらっちゃうんですね。
0: はい、だからそこにあっても使わないんですよね、
1: うん。公益財団法人日本心臓財団のホームページにデータが出てるんですけれども、
0: はい、
1: 心停止が目撃された際に AED が利用された件数はわずかに 3% なんです。それでも AED を利用したケースの 45% は救命されたということですので、まあ、使わなかったケースと比べると圧倒的に生還率が高いっていうことですね。ですので身近にあったらぜひ活用したいですね。
0: はい、まあ、講習を受けたり資格がないといけないというわけではないんですよね。
1: はい、AED を使うための特別な資格はありませんし、できれば講習の機会があったらぜひご参加いただきたいんですけれども、
0: はい、
1: 基本的に AED は誰でもいつでも使える設備だっていうことなんですね、
0: うん。
1: 大事なこととして AED によるショックが必要かどうかは AED 自体が判断してくれるということを覚えておいていただきたいですね、
0: はい。まあ、機械を装着してショックを与える前に診断する機能があるんですよね。
1: そうですね、 AED を使った方が良いかどうかの診断を含めて AED の使い方自体も音声でガイドされるタイプのものが整備されています。ですのでそのガイダンスに従って、まあ、勇気を持ってやっていただくことが大事ですね、
0: はい。
1: 特に大規模災害時では救急車がすぐに来てくれるとは限りませんからね、
0: うん。
1: もう目の前に具合の悪い人がいて急な判断に迫られることも考えておかないといけませんね。
0: 坪川さんはそういう経験ありますか？

0: 私も2度ばかり目の前で心臓の具合が悪くなった方に遭遇したことがあります、
1: うん。
0: まあ、幸いどちらもすぐ救急車が来てくれて無事に救命されたんですけれども、
1: はい、
0: まあ、これから高齢化がますます進むとずっと身近な問題になっていくでしょうね。
1: 日本心臓財団のホームページはいろいろな情報が分かりやすく整理されてますね。
0: そうですね、皆さんも一度ご覧いただけるとありがたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5000円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
3: 近藤工業株式会社では皆様の住宅、店舗などのリフォームもお手伝いしております。地域の環境づくりに貢献する近藤工業が午後5時をお知らせします。
4: Hello everyone, how's it going? It's 5 o'clock p.m. on Thursday. Thank you very much for your tuning into 76.3 FM and coming back to this radio program. The DJ is Toru Ogawa as usual. It's about time, Thursday, cheers!
5: 1, 2, 3, 4

5月21日木曜日、時刻は午後5時です。ここからは FM オタルより生放送でチアーズお送りしてまいります。お相手は小川徹です。今日結局思ったより暖かくなっとらんのですね。昨日とねあんまり変わらないです。最高気温が 16.3 度、ただそれね観測したのが今から10分ほど前なんですよ。ですから、まあ、日が出てきたからというところではないかと思いますけれども、もうちょっと暖かくなるのかなと思いましたが、エンジンのかかりの遅い一日というね、そんなイメージがねあったでしょうかね。皆様いかがお過ごしだったでしょうか。さて、今日は第3木曜日ですので、ロケハンとわらびの調べということに、ね、なりますけれども、そんなこんなのコンテンツ、ご紹介してまいりたいと思います。ちょっとあまりにも早いですけどもね、今日何にもちょっとすいません、オープニングトークは何にも思いつかない何をしていたかも何にもないので、このまま普通にコンテンツに参りたいと思います。この後1曲リクエストをお送りしまして、お知らせの後がロケハンとなります。6時前頃からは交通情報、 JR フェリーの情報、6時台は天気予報でスタートしまして、お知らせを挟みまして、おいしさフレッシュセイコーマートからのお知らせがあります。今日はですね、このジャンルは久しぶりだなというものを美味しくいただく、そんなお時間もあります。6時30分頃からはラジオコンサートわらべの調べです。金曜日の渡辺さんが選曲される金曜スクランブルの曲じゃありませんけれども、今回は全ての曲に同じ単語が入ってます。

まあ、つまりくくりが一緒ということなんですけれども、これでどこまで当たるんでしょうね。このぐらいに今日しておきますか。季節は関係ありません。で、3曲ともに同じ単語が入ってます。で、時代

というような割と古い曲が多く、そしてタイトルに同じ言葉、漢字二文字で同じ言葉が入っている曲が3曲ですぐらいにしておきましょうかね。何が出てくるのかはコーナーをどうぞお楽しみに。この番組はランプのふるさと北一ガラスの提供でお送りします。ではちょっと早速メッセージいきましょうか。ラジオネームストーブ奉行さんから、トールさん、万事まして。万事まして。今日の静岡県掛川市は一日雨でした。今朝家のサボテン丹下丸、これで、ね、短いに髪の毛の毛に丸ですね、あのガンとかいう読む丸ね、丹下丸というサボテンの種類なんですけども、その花が咲きましたと。で、手のひらぐらいありますよとね、お写真をいただいたんですよ。ピンク色のね、大きな花なのですね。結構あの花びらも割と多いタイプの花ですね。で、これがあの2枚いただいておりますけれども、本当ですね、結構大きな花ですね。立派な、こういうのが咲くんですね。サボテンのなんか横からこう幹が出ているような、なんかそんな感じに見えますけどもね、不思議なものですね。初めて見ました。貴重なものをね、見せてくださりありがとうございます。ここになぞらえてのリクエスト曲をいただきました。私のカバー音源から、財津和夫さんのサボテンの花。

0: 106.3
1: ホットシェフ。
2: まもなく新千歳空港に
3: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
4: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
3: え、カツ丼
5: ボリューム満点、おいしいカツ丼ホットシェフ。
3: あの CA さんもどうぞ。
6: 俺のだよ。
7: セイコーマート。
8: お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ。スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。 FM 小樽。詳しくは FM 小樽ホームページで。

0: 第1第3木曜日前半のコーナーはロケ班です。お相手は株式会社チャイルドフッド牛木大輔さんです。牛木さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日がですね、
1: はい、
0: 101回目なんですって
1: 101回のプロポーズみたいな
0: 残念ながら最初に思いつくのはそうですよね。
1: ですね。
0: まあ、もしくはワンちゃんかどっちかでしょうね、うんうんうん、101からね、いくつになるのね、
1: 101匹ワンちゃんですか。
0: そういうことですよね。意外とあの普通のことを申しましたね、私たちねなんか今日いつもよりすっきり気味に見えますけども。
1: あ、本当ですか。
0: ええ、
1: 何でしょう何も変わってはない。
0: 髪切ったとかも特にな
1: くない。なんだか今髪を切りたいなと思ってる段階ですね。
0: なるほど。キャップの中に完全にもう収納されてるんですね。
1: 収納されてます。取ると長いです。
0: ブルーのジーンズ珍しいですか。
1: いえいえ何も変わってない。
0: なんか今日でもなんかスッキリしてみえますね。
1: あ、本当ですか。
0: なんでしょうね。
1: まあ、あれなの、まあジャンバーだから
0: なのかな。割とあの全部黒っていう印象があるので、黒以外の色があるとちょっとあれで目を引きますね。
1: あれ、いや変わらず
0: あのなんか別の世界線にどっちか今いますか
1: 普段と何な変わらない感じですけど。あ、
0: なるほど。
1: はい、
0: ということはちょっとあの先週は私は違う世界線でこう、うん、あなたにお会いしたかもしれない。
1: そうですね、
0: パラレルワールド的に
1: 最近の早いですかね、パラレル系はね。
0: え、
1: アニメとかなんか。
0: あ、そういうことね。
1: そう、最近の流行りなんで、
0: なんかタピオカのようなテンションで言ったなと思って最近の流行りですからねって
1: タピオカね、もう聞かなくなりましたね、
0: そうですね、
1: 時期も。
0: いいですね。先ほどからの指し手が一つ一つちょっとずつずれながらずっと進んでいくというねそれで噛み合わせてるのがすごいですよね。
1: うん、そうですね。
0: これあのラジオ結構ね、ラジオって

0: あるだと思うんですけど、喋、うん、ってると気づかないんですが、はい、後から聞くとですね、はい、よくこれでキャッチボールし続けたなっていう会話って結構あるんですよ。
1: いや、ありますよね、うん、絶対。
0: 多分今の最初の2分ぐらい、うん、もう一つも取って投げてないと思うんですよ、
1: うんうん、そうですね。
0: 投げたのにヒューンってかわしてまたヒューンって投げてるみたいな感じ。全然キャッチボールになってないんだけども、うん、さも成り立ってるかのような感じにね、
1: う
0: ん、
1: 確かに、それがもうプロの、
0: 言い切りますね。
1: プロの技です。
0: 昔ね、それでびっくりしたのは、あの金曜日のコネクトっていう番組がね、朝から2時間ずつ村岡さん、馬場さん、私という3人なんですよね、うんうん、なんですけれども、たまに、なんかゴールデンウィーク企画とかね、なんか何らかの時に3人たまにスタジオに揃えて見る時があるわけですよ、うん、でそれ終わった後も聞いたらね、はい、びっくりするぐらい、あの全く全員一人も意識ないんですよ。びっくりするぐらい人の話聞いてなくて、あのかぶり倒してるのに気づかないでずっと進んでるっていう。
1: いや、そのお三方はもう大丈夫です。いや、それでも成立します。
0: ね、あの成立してたんでしょうけども、うん、後から聞いた時に自分たちが一番びっくりするっていう。こんなに人の話聞いてない軍団なのみたいな。面白いもんですね、ラジオってね。ではもう行きますか。
1: はい、
0: 本日の企画はこちらでございます。 Today's Mission、 あの100回目はどうだったんだろうかということを語る101回目。
1: はい、なるほど、
0: うん、
1: 100回目、何話しましたっけ。
0: そこなんですよ、問題それなんですよ、うん、ただね、まずね、前回2週間目が100回目だったわけですよ、
1: はい、おかげさまで。
0: で、一応100回目はね、あの100回目っていうのはどんなことをするんだろうかということを語ろうという、うん、Today's Mission だったわけですよね、うん、で、まずね、あのブルマンさんからね、はい、メッセージをね、前回いただいてましてですね、横川徹さん、好き大輔さん、万事まして、ロケハン100回目おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: でね、あの100回目の Today's Mission はどんなことになるのか楽しみですといただいてたんですね。
1: おー、なるほど。
0: でもいつも通りお二人のゆるいトークと笑い声が楽しみなんですよ。この先200回目指して、長く続けてくださいねと。なかなかメッセージできませんが、本当に楽しませていただいております。なんといってもほら、ブルマンさんはね、ロケハンアカデミーの開講式のね、あの会の時にもう、
1: そうですね、
0: ロケハンってきっとこんなんなんだろうなって思うようなメッセージくださいましたからね。
1: 確かに、
0: 沖八のね、
1: 沖八の
0: 打ち上げの話だったね、
1: はい、居酒屋沖八ですね。そうそうそう。
0: で、ちなみに、ロケハンアカデミーの効果をね、先週ね、うん、フルで聞きたいというね、うんうん、リクエストがね、あったもんですから、それは追ってね、かけておいたんですね、はい、昨日ね、先週ね。というようなね、事前にね、いただいたメッセージがね、うんうん、ありました。で、今度、先週の、ロケハンのコーナー終わった後ですね、はい、パステルピンクさんから、ね、万事まして、前回のロケハン、久々に原点に帰った感じで、最初の頃のただ喋るロケハンで懐かしかったです。でね、100回目にふさわしかったのではないですかと。
1: おお、じゃあ成立してたんですかね。
0: そうなんですよ。でさらにね、ブルマンさんの、うん、前のメッセージが聞けてそれも楽しかったです。で、効果がフルで聞きたいと思っていたらブルマンさんのリクエストで聞けました。いい100回目でした。
1: あららら
0: というね、
1: お祝いのメッセージみたいな感じですね。
0: そうここで祝電を披露
1: いたします。祝電ありがとうございます。
0: ということではね、このブルマンさんとパステルピンクさんからのメッセージによるとね、はい、100回はどうやらいい100回だったようなんです。
1: そうなんですね。
0: ただですね、はい、まあ、今回私もね、あえてね、確認をしませんでしたけど、何か一つでも喋ったこと覚えてます？
1: 全然覚えてないです。本当なんか珍しく、頭から最後まで、うん、最初から最後まで、うん、全然何も覚えてないんですよね。
0: ね、冬のソナタかっちゅうね。最初から、初めから終わりまでね。
1: よく出てきました。
0: で、多分ね、みたいなことを言い続けたんだと思うんですよ、最後まで。
1: それこそ冒頭で喋った、キャッチボールしてないのにしてるような、みたいな感じですかね。
0: それを多分やり通して、効果かけて終わらせたんですよね。
1: 本当に、そんな感じでした。
0: おそらくね。
1: 全然覚えてない。
0: でしょ。

0: 100回やってきて、うん、一番覚えてない回が100回目だと思うんですよ。
1: 確かに
0: 過去の99回とね、うん、比較して、
1: うん、
0: フリートーク回ですら、
1: うん、なんか喋ったの覚えてますよね、うん、
0: ですよね、うん、どこ行ってきた話したとかなんとかね、うん、ありますけど、よりによって100回目でですよ。
1: 節目なのに、うん、
0: これ何一つ思い出せないので、そのままちょっと牛木さんに聞いてみようと思ってね、うん、私もね、
1: 何も覚えてないです。こんな堂々とも言い切れる
0: のも
1: 珍しいですよ、
0: う
1: ん、です、ね、何も覚えてない。
0: だから抑揚もあったかどうかすら分かんないんですけど、
1: 分かんない
0: ですが、うん、それが良かったようなんです
1: よ。どういうことですか。
0: いやいや、あの、それは皆さんが言いたいと思います、むしろ私たちです、ね、
1: どういうことってね。
0: まあ多分うん、例えばほら昔この建物にいた話とかをしたかもしれませんよね。
1: ああ
0: 、最初の頃はなんかあの立ち話で、うん、あ、これ言ったわ、
1: あ、ね、それがなんかその番組に持ってきたような感じですみたいな、
0: うんうんうん、そうそうそうそう、立ち話、あ、あと第1回の話、
1: あ、ロゴ、
0: はいはいはいはい。これ何ですか、 再放送気味の今。あの、私たちにとってはもうリハビリですか、今これ、うん、ちょっとね、
1: リハビリですね、これ、
0: そうですよ、初回どんなことやったの話とかね、
1: は
0: したんでしょうね。でもなんかね、途中で、うん、いい、そのなんていうかな、脇道があったんですよ、
1: うん、まあ、そうですね、絶対その話だけで終わってないです
0: よ
1: ね、
0: うん、そうですよ、
1: この二人だし、
0: うん、なんか資料を用意したのともかく、
1: うん、何もない、
0: うん、そうそうそう、半年に1回の時は用意するけど、うん、もう100回だから用意もいらんだろうと、だいたいそもそも100回ってどんなことをするのがいいんだろうねっていう企画会議系の企画のはずだったのに、
1: 確かに確かに、そうだそうだ、
0: けれど多分何のアイデアも出てませんよね。
1: 出てないと思いますね。本当ただのフリートーク、
0: うん、
1: LINE 遡ってみます、なんかヒントがあるかもしれない。
0: ないと思うよ、きっと。
1: ない、
0: うん、多分100回を、100回とはどういうことをするものなのかを話しましょうみたいなことをしか私言ってないと思いますし、
1: うん、そうですね、ええ、番組100回記念というのはどんなことをしたらいいものかを考える100回目っていうタイプ、うん、で、あ、小樽の樽、
0: あ、その話はしましたね、
1: その話しましたね、はい、でも実際企画の中の話ではないですからね、うん、これ何ですかね。
0: だから何一つ思いつかずに終わったという、
1: うん、
0: 架空の企画なので、
1: うん、
0: もうお金のことをもう気にせずにいけますよまだ言ったのに、100回に何やるかを何一つ提案せずに終わったっていう。
1: いやー、それで成立、こんなね、うん、お祝いのメッセージみたいな、
0: そうですね、
1: いただいて、
0: なんとなんとありがたいね、
1: 大変恐縮でございます、ね、
0: いやー、本当ね、ここまで、そうですね、うん、ここまで覚えてない回もっていうぐらい、
1: そうなんですね、
0: でしたね。まあ、ですから
1: 珍しく2通もね、
0: うん、
1: メッセージいただいて、そ
0: う
1: そ
0: うそう、ただ100回にふさわしかったというお声をいただきましたから、
1: うん、
0: ロケハンファンの方からそれをいただいたということは、
1: うん、
0: これ間違いないです、
1: 間違いないですね、うん、これでしたと、
0: よかったよかった、これだったんだっていう、うん、どれだったか分かんないけどこれだったんだっていう
1: ということなんですよ。ある意味101回目この貴重だったってことですか、貴重な回でもあるってことですよね、う
0: ん、あ、今回
1: 次の、あの、うん、セカンドシーズンに向けて、セカンドシーズンなのか分かんないけど、200回目を目指すんだったら、
0: これ200回って言ったら、あなたあれですよ、あと2年やらなきゃいけませんからね。
1: 200回で2年ですか。
0: 違う、間違えた、まあ、計算もできてないわ、
1: 年で24ですよね、24回、
0: そうですね、24回です、ね、あれ4年
1: 2030年ですか。
0: ちょっと新幹線と勝負してるような
1: 数字にな
0: っちゃいますね。
1: なってますね。
0: ええ、
1: ね。
0: 4年ね。
1: いや、新幹線より早く200回行くかもしれないです。
0: まあ、ただ、そうです、うん。新幹線の側はスピード変わりますけど、こっちのスピードは変わんないですからね。
1: 変わんないですからね。時期物っていうかね、その週のね、各週。
0: そうですね。もう、急になんかね、
1: うん、
0: こっから毎週やるとか、急に何か。
1: なったら別ですよ ね、ね、
0: もうここからもう全部のチアーズに出るとか言い出してね、うん、
1: やばいですね。
0: そしたら週3日出れますから、
1: うん、
0: だいたい12回ぐらい1ヶ月でいきますからね。
1: おーおーおーおお 12回。

0: え、ってことは、え、12回の、
1: うん、
0: え、 12×12 ってことですよね、
1: 144
0: って、すぐ聞く、1年でいっちゃう、
1: いきますね。
0: はあ、
1: いや今それ聞いてちょっとゾッとしましたけど、私年間に何日生放送出てるんだろうっていう数字ってそういうことですよね。
0: そういうことですね。
1: 限りなく5日はやってますからね、
0: うんうん、
1: そしたら50週で5×25、250日。こういう発想になったことなかったわ。
0: 約250日しゃべり倒してる、
1: ええ、365分の250日しゃべっているんですね。
0: すごいですね、そう考えるとね、
1: うん、あの勤務日数ほぼしゃべってるってこと、
0: いや、そういうことです
1: もんね。
0: 勤務日数ほぼしゃべり好きの人みたいな感じになりますね。
1: うわ、普通の会社に、そうですね、ええ、ただのおしゃべりですね。おしゃべりそうか、私はただのおしゃべりさんだったのかという
0: 新たな気づきですね。
1: いや、そうですね、びっくりしますね。
0: それ考えるとずっとね、あの文字打ちとかしてるな、うん、俺、
1: あ、そうですね、だからあなたの場合はもう 年間タイピング数とか、
0: 年間タイピング数ですね、
1: すごいことに。
0: ね、1文字打つのにね、大体2文字打たないといけないですから、
1: ね、うん、あ、そうですね、
0: 何回打ってんだろうな。あ、そう、この前、
1: はい、
0: なんだ、その開業して、うん、個人事業主時代からですよ、本当、うん、ここの建物にいた時から使ってたパソコンのエンターキーが飛びました、うん、ついに割れました。
1: 割れた。それとも怒りのエンターさんじゃないですか。
0: いや、もう普通に終わった、ターンってターンってやったら、うん、あのピョーンって飛び上がったんですよ。えっと思って。そう、なんか中の固定する、
1: はい、うんうん、
0: そのなんか軸っていうんですかね、はいはい、それを固定するやつが壊れまして、
1: うん、うわ、すごいですね。
0: そうなんですよ、
1: まあ、多分エンターキーがいわゆる筆圧的なものが一番強く食らってるでしょうけどもね、まあ、
0: うん、
1: にしたってね、 あれですか、やっぱりこう何か、特殊というか、なんていうか、いいキーボードを使ってるんですか、やっぱり。
0: いや、全然普通に打ち心地は欲しいなっていう、うんうんうん、感触的な、
1: はいはい、
0: ところは欲しいなと思ったんで、ちょっと選びましたけど、
1: うんうん、
0: でもそんないいものではないですね。なんか水洗いできるやつらしいです。
1: 水洗いができる、
0: はい、やったことないですけど、怖すぎて。
1: そうですよ。ちょっと怖いよね。
0: 水洗い、箱に書いてたんですよね、水洗いできます。
1: へー、
0: なんか乾燥するのに1日2日は必要ですみたいなこと書いてたような気がするんですけど、
1: まあ、だろうな、
0: うん、
1: あれ昔キーボードの全部外してバケツに入れて洗ってる人、
0: あ、なんかいましたね、
1: ありましたよ、それね。最近でも多分やる人はやるんでしょうけど、うん、あんまりそういうの見なくなりました
0: ね。見なくなりましたね、うん、全部バラバラにしたらどこに何があるのかよく分かんなくなりますしね。あれあれみたいな、
1: あ、ちょっとだんだんロケ班に近づいてきたよ今。
0: ね、なんかね普通になんとなく、
1: うん、
0: もう手に馴染んでるから分かりそうだけど、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: 全部バラバラだったら、うん、あれとこれどこなんだろうみたいな。
1: そうです、ね、Today's mission ダーン、外したキーボードを番組時間内に全部正しく戻そう。正しく戻して、50音全部打ち終わろうみたいな、
0: なるほど、
1: みたいな、ラジオなのに。
0: ラジオだ。ずっとカタカタカタカタカタ。
1: あとはあれですよ、もうひたすら皆さん多分10分15分ね、うん、え、これってこっちだっけって思う、指示語だらけのね。もう事故としか思えないような会話を聞かされるん
0: ですよ。確かに確かに、ね、これってね、
1: うん、
0: 絶対これって言いますね。
1: これこの辺じゃなかったでしたっけ、
0: うんうんうん、
1: みたいな、ひどい指示語祭りになって、さすがにちょっとお叱り受ける。でその後カラカラカラカラできたって、お相手は株式会社ルドブット。
0: すごい、とんでもなくシュールというか、
1: そうですね、
0: お、大事故会じゃないですか、
1: 大事故会ですね、もう絶対に忘れられない会になりました、ね、それはね。これでも実際キーボード全部外して、うん、ノーヒントで戻そうとして

0: った場合にね、うん、どのぐらいできないんでしょうね。
1: 確かに多分あいうえおの、
0: うん、
1: 母音
0: は、
1: はい、多分大丈夫じゃないですか。
0: おそらくね、手を置いてみて、
1: うん、
0: 多分ここホームポジション合ってるなっていう位置からね、うんうん、その打つ気持ちで探していくでしょうね、うん、
1: そうですね。
0: だからあって言ったら左手の小指、
1: うんうんうん、
0: ここあっていうっていう、
1: そうですね。
0: で、あり得るのはそれで、ほとんどのね木埋めた時に全体的に1個左にずれてたとかっていう
1: あのマークシート、はいはい
0: はい、そうそうそうそうそうマーク
1: シート回答、回答する場所をね、一段ずれて
0: たりとか、それそれそれそれそれそれ
1: それ系、
0: それでローケハーンアカデミーつって終わるってなりそうですね。
1: なるほど、ありそう、うん、
0: 今実際目の前でキーボード見てるとやっぱりね、
1: うん、
0: エンターキーはまあ端っこだなと思えるじゃないですか、うん、でその普通に打つキーがの周りにどういうものがあってどの辺からスタートしてるかが、これが多分難しいですわ、
1: うんうん、多分半角とエスケープは分かるんですよ。
0: おうおうおお、はいはいはい、
1: 左
0: 左上、左上、はいはい、正解正解。
1: ちなみにその下なんだっけな、半角の下なんだっけな、キャプス、
0: あ惜しい、
1: タブ、
0: あ正解、
1: あ
0: タブ
1: の下がキャプスだ、
0: キャプス、はい、
1: あれその後は
0: もうすごいね、合ってます、
1: なんだシフト、
0: はいシフトで、最後にもう一個左の角、
1: いや、うん、左の
0: シフトの下にもう一個、
1: ウィンドウズキーとかですかね。
0: あウィンドウズキーはね一番下の段の3つ目ぐらいであります。
1: オルトか、オルト、オルトじゃねえ、
0: うん、
1: オルコントロール
0: 正解、はい、
1: あ
0: おお今あれのジグソーパズルの端っこ埋めた感じですよちょうど
1: です、ね、コントロールだ、
0: あこれはだから一手ずつ埋めていくっていうのがいいかもしれませんね。
1: あ
0: ちょっとなんか将棋っぽい雰囲気の、
1: はいはいはい、
0: あ いいですね、ちょっともう絶対ありませんけども、うん、丸々亭ってつくようなところの畳の立派なお部屋をお借りして、うんうんうん、床の間があってみたいな
1: ここから埋めてきましたか、
0: そうそうそう、初手牛木大輔、あエスケープから行きましたね
1: ね、キーボードのそのなんか、
0: はい、
1: 全て番号振られてる、
0: いやそうそうですね
1: 一番エスケープみたいなね、うん、
0: でそれを拡大したやつが解説の部屋の方にあって、
1: うん、だって
0: できればそうだな、マイクロソフト の検定のなんか先生みたいな人いるでしょ、
1: はいはいはい、
0: MOS でしたっけ、うん、の方とかが解説できてて
1: とても大掛かりだけどくだらないって、
0: そうですね、
1: いいなそういう企画、いいな、
0: うん、これいいと思いますよ、
1: うん、それ面白いですね、
0: うん、
1: そういう真剣な感じでくだらないことをやるのが面白いですよ、
0: そうそうそう、うん、いいですよねただそうなってくると、うん、また村岡さん実況私解説っていう、
1: あそうですね、
0: なってきましたね、うん、無難にエンターを取りに行きましたね
1: 生きてて絶対言わない、無難にエンターを取りに行きましたね絶対言わない、すごいですね、
0: うん、そうですね、あとF7 ぐらいを急に刺すっていう順番にいかないでいきなり何だったかポンって
1: 新たな一手みたいな、
0: そうですね、手堅くもいけたんですけれども、
1: うん、F7 ですか、
0: うん、そうですね、
1: 戦況にどう関わってくるか、
0: そうですね、あとはほらゲームのルールとしてはね、
1: うん、
0: 真ん中辺でいきなりトンといって、
1: うん、
0: 四方全部まだ空いてる状態とかだった場合には、
1: うん、
0: なんかちょっとポイントが高いみたいな、
1: あーなるほど、
0: うん、でもエスケープまず行ったとしてね、
1: うん、
0: その後 F1,2,3,4,5 って隣になってくから、
1: うん、
0: これはもう簡単じゃないですか、簡単な手よりも何か真ん中辺の J とかいきなり打つっていう
1: J とか K とか、
0: ええ、そういうところをいきなりポンみたいな行ったってのはちょっとね、
1: G とか
0: G、 あ G、 そう真ん中ですね、
1: 真ん中ら辺ですよね、
0: うん、
1: ありますよね、
0: うん、
1: あれでもどこにあったっけな、 G って、え G ってホームポジションか、
0: ホームポジションの隣ですね、
1: 隣か、
0: 左手人差し指 F の隣が G です、
1: 右隣、
0: 右隣

0: 右隣ですね、うん、
1: あ F の隣 G で右手ホームポジションが J の隣が H です、うん、
0: あそこら辺分かんないな、あんまり使わないですね、なんか G とか
1: いやあなたガギグゲゴ打たないのかあんまり使わないわけがないです
0: ガギグゲゴ、うん、あ5、5使うか、 5とか、
1: う
0: ん、
1: 使う使う使ってる使ってる、
0: うん、使ってありが
1: ん
0: も
1: う、うん、そうそうそう使ってます
0: よ、使ってますね、うん、使ってますね、そう考えると使ってる。
1: この競技の名前は何て言うんでしょうかね、
0: なんだろう、なんだろうな、なんちゃらキーボードですよねきっと。
1: ああなるほど、そうですね、そう、うん、
0: スケルトンキーボード、
1: それただの透明のキーボード、それ昔の Mac のキーボードですよね。ただの
0: 初代 Mac のあのブラウン管サイズのね、やりましたね。
1: 懐かしいですね。
0: 懐かしいですね。
1: コロンとしたやつ、
0: コロンとしたやつ、可愛いやつ。
1: 結局今日は新しいゲームを生んだっていうことですかね。
0: そうですね。きっとこれ来月忘れてますよ。
1: うん。もうなんかだんだんの私たち の, その記憶力のリハビリのコーナーになってるかもしれない、ね、毎回前の週喋ったことどれだけ覚えてるかを確認するっていう
0: 昨日何食べたかもあのかろうじて思い出せるですけど、
1: うんうん、
0: そういう人たち難しいですよ、うん、昨日何食べました、
1: 昨日、
0: はい、
1: 昨日はですね、あ昨日覚えてます、
0: お
1: あの某コンビニエンスストアの弁当とコールスローでした、はい、
0: これ思い出せない
1: これまさかの食べてなかったとかないですね、それ。
0: いやありえますよねこれ、
1: あなたの場合ありえますよね、
0: うん、この場合ありえますね、
1: う
0: ん、
1: もうちょっと疲れたから寝ちゃったっていう、
0: うんうんうん、そうなんですよ、日月かとても忙しくて、
1: あらそう、
0: はい、
1: それはあの編集系ですか、
0: いや撮影系ですね、
1: あ撮影系、
0: そう、あ報道の仕事やってる、やり始めた、やり始めたんです、うん、あの私のインスタ見てたら、うんうん、見てる方は分かるかと思うんですけど、
1: なるほどなるほど、
0: あのほらあの岩内町の断水の撮影、
1: はい、
0: 撮影というか報道に行ってたんですね、
1: じゃあその実際に行ったもんそのトレー高がどっかで使われてるわけですね、
0: はい、
1: きっとね、へえ、
0: そうなんです、
1: そんなこうなんていうかハードなお仕事をされてるのに、うん、このロケハンたらあなたっていう何をしてるんでしょうかっていうね、私たちは、
0: いやまあいい気分転換、
1: うん、そうそうそう
0: にはなりますよ、
1: そうですね、うんうん、
0: 本当にね、
1: とりあえず今回はちょっと最終的にこの、うん、キーボードバラスターの、あの組み立てるという、うん、対局をテレビで見てみたいっていう
0: 確かにね、
1: そうですね、叡王戦とかもこれになりませんかねちょっと電脳系な感じがするじゃないですか、
0: 確かに確かに、
1: そういうねあとほらあのあそうか、だからメーカーにもよりますもんね、
0: あ確かに、
1: ね、とかね、ただこれあの極めちゃったら、うん、もうあの参加できなくなるんですよね、迷わなくなったらだって面白くもなんともないですからね、
0: 確かに、うん、黙々と埋めに行く人たちが
1: それだけのもうあとタイムトライアルにしかないするしかないでしょ、う
0: んうんうんうん、確かに確かに、
1: そうですね、だから1回だけやって、まあ、どっちかというとあのやっぱり解説実況解説で見て楽しむというものですね
0: そうですね、
1: 競技というよりは、
0: うんうん、実況解説ありきの、
1: そうですね、うん、なんか思い出しますね、いろんなねそういう、
0: そうですね、
1: 幾多の企画をね
0: やりましたね、
1: ということでこれが、ね
0: はい、
1: お聞きいただきました、これがあの100回目はどうだったんだろうという
0: 101回目
1: ということになりました、
0: ね、はい、大丈夫かな、
1: 決して大丈夫ではありませんけれども、ね、ただあの次回、
0: うん、
1: 少なくともこの、うん、あのキーボード戻しという、うん、その競技の話をしたことぐらいは覚えていたいですね、
0: 痛いですね、痛いですね、
1: これ覚えていないようだった場合にはちょっといろんな部分で危ぶまれてくる、うん、ね、
0: 無難にエンター取りに行きましたね、
1: そう、そのぐらいは覚えていたいですよね。

0: ある意味名言ですよ、
1: はい、来週その名言をね復唱できるかどうか、うん、これをあれ再来週か、再来週、あ、ちょっと待って、再来週か、そうですね、再来週ですね、はい、再来週ね。
0: キーワードは、
1: で私たちは一切メモは取りませんから、はい、そういうのは、ね、
0: そうです、
1: 何事もなかったかのように普通に全然違う企画やって終わる可能性十分にありますからね、その時には皆さんね聞いてください、私たちにエンターはどこへ行ったんですか。
0: そう、エンターはどこに行ったのか、ね、まあ、キーワードはみたいな。逆にね、逆にやられる側ですね、ええ、
1: そう
0: ですね、
1: あ、そうなりますね、
0: 普通こちら側ですかね、あの電話とかで、キーワードは、みたいな、はい、
1: リスナーさんから聞かれるん
0: です、聞かれるんです、うん、
1: キーワードは
0: キーワード、
1: うん、いいところじゃないでしょうかね、うん、
0: いいところです、
1: はいはい、ということで約1回目、はい、つつかなく終了となります、はい、お相手は株式会社チャイルドフッド牛木大輔さんでした。牛木さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ロケハン、この時間は焼肉三四郎花園店の提供でお送りしました。

76.3 北一ガラス3号館陽のフロアでは、小樽の街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北一ガラス3号館陽のフロアへぜひお越しくださいませ。

まあ、今回もこのようなですね、このようなロケハンでしたけども、100、101がこれっていうのがロケハンなんでしょうね。結局ですから100回になるんですねって手前で散々話はしてましたけれども、100回の企画はこれでしたドーンっていうのはなかったっていうねことになりますからね。でさすがに多分ね、次回は別に何を失ったわけでもないのに何かを取り返そうと多分私たちはねするんじゃないかと思いますので、そんな次回もどうぞお付き合いください。さてではメッセージ参りましょう。ラジオネーム白文鳥さんから、トールさんこんにちは。こんにちは。日常に戻ってきました。1週間近く東京にいたのですが大誤算がありました。あら、というか東京にいたんですね、1週間近くね。で、誤算とは Wi-Fi がなく FM オータルが聞けない日々でした。無制限のプランではない私のスマホです。まあ私もそうですね、日々スマホを使用しているのを別に気にしないで過ごしていた私、課金ということをしました。 Wi-Fi って大事、今回すごく感じた日々でした。 FM オタルを聞けてほっとしています。ありがとうございます。FM オタルへようこそお帰りなさいませ、および Wi-Fi のある環境下にようこそお帰りなさいませということですね。山の雪もすっかりなくなりましたね。あ、そうか、この辺りの1週間だったらそういう印象になるかもしれませんね。今日は寒かったです。今の時間の方が暖かいかもと感じます。実際ね、今日昼間の方が意外と気温が上がらなかったものですから、本当にね今の方が暖かいです。午後5時で 16.7 度、5時半で 16.4 度となっていまして、今日1日の最高気温が午後5時1分、チアーズ始まった直後に 16.7 度と

いうことですから、実際夕方の方が暖かいです。暖房入れちゃいました。寒がりなど参考ですといただいています。まあ関東との気温差っていうのはね、なかなかのものがあったんではないかなというふうに思いますのでね、どうぞお体を置いといてください。では、東京の話題が出ましたからね、東京関連の曲はもう山ほどあるんですけれども、その中からですね、私 のカバー音源の東京行こうかなと思いましてね。ただ実はね、カバー音源で東京ってね2曲やってました。ちょっとこれは誤算でしたね。私がねパッと思いついたのは、屋敷隆仁さんの東京はやったなっていう記憶はあるんですよ。割と初期の頃だったんですけどね。なんですけれども、矢沢永吉さんの東京というのもね、カバーしていたんでね、東京2曲ありましたね。まあ、最初に思いついた方行きましょうか。比較的最初の頃のランドミュージックのカバー音源から、屋敷隆仁さんの東京。

0: MHz FM おたる
1: 北一ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。

メッセージです。ラジオネームストーブ奉行さんからは、サボテンの花1日くらいでしぼむかなと思っていたのですが、まだ咲いていますとね、さらにお写真をいただいています。本当に貴重な瞬間なんでしょうね、こういうのはね。で、代わってラジオネーム最上の道太郎さんから、小川さん、こんばんは。こんばんは。今朝の気温が10度を下回ることが、早朝の気温が10度を下回ることが少なくなりました。朝の散歩を去年の秋頃から始めましたが、気温の変化を敏感に感じ取れるようになりました。こういう瞬間というのはね、習慣というのは、その違いを感じたり、季節のその移ろいというものをですね、肌で感じることができる、いいこう取り組みを取り入れられましたね。ただその日の気分で散歩したりしなかったりが続いているので、この夏は毎日散歩に出たいと思っています。ね、いただいています。空気のその匂いのようなもので季節の移り変わりをね、感じることっていうのもありますよね。で、結構朝とか夕方とかってね、それが感じやすい時間帯のようなね、気がしますのでね、気づくとそのもう夏を感じる空気になってきたなとかね、あとはまあ空模様などからもね、分かるものってありますけれどもね。リクエストいただいて、ちょっと今ねまだ探してみておりますのでね、ご用意できたらお届けしたいと思います。まずは先にメッセージご紹介しました。代わってこの時間もう一通参りましょうか。ラジオネームコラムさんからいただいています。小川様、こんばんは。こんばんは。今日のロケハン最高に面白いです。ありがとうございます。しかしゆるい感じたまりませんね。ちなみにネタ帳とかお持ちではないのですか。1年の3分の2以上生放送、本当にお疲れ様です。いや、さっきね、本当にあのふとしたそのね、話題の流れからでですね、あ、そういうことなんだと初めてそれを意識しましたね。1年間に何日生放送しているのかということ自体を考えたこともなかったんですよ。考えてどうなることでもないからでしょうね、きっとね。ですので、それをあの考えるきっかけが今日までないまま6、7年ぐらい経ってるでしょうね、きっとね。だったんだなと思いますけれども。で、あの緩い感じでね、成立させるって結構難易度が高い世界だなと思うんですよね。これがあの例えばそうですね、こうフレンドリーと内輪受けの違いとかね、そのやっぱり意識しているものの違いがそれを生むんだろうなと思うんですけれどもね、そういうところがありますからね。まあ、ゆえにロケハンは大体あの緩いのが続いた後っていうのは、このままでは何かいけない気がするというですね、危険察知みたいな、そういうものが働いて、またね、次のものに行くというです。

大体そんな繰り返しでもう100回もやってきておりますね。でネタ帳などはね、そない、基本的にないですね。あのその発想も持ったことがないかな、私の場合は。うん、まあそれぞれのスタイルっていうのがあるでしょうね。でネタ帳とは言わないまでも、トークのネタになるかもしれないなって思ったものがあるときは絶対に記憶できるわけがないので、それだけはスマートフォンの中の、あのノートにね書き留めるようにというのはしておりますけれども、いわゆるネタ帳と言われるようなものを用意、これもなんか用意しようというふうに思ったことがないですね。でその代わりに組み立てるための いろんなこう工夫があって、この工夫があるからできるっていうような、ね、ものは確かにいくつかありますけどね、まあ、そんなところですね。リクエストをお送りしましょう。チャゲ&アスカで Say Yes。

道路交通情報をお伝えします。はじめにこの時間の小樽市内の道路状況ですが、近世小樽ハイヤーの方に伺ったところ、事故、渋滞などの情報は入っていないということです。代わって高速道路です。日本道路交通情報センター5時55分現在の情報によりますと、札孫道、尻部市道、道央道に通行止めの区間はありません。札孫道と尻部市道に関しましては規制の敷かれている区間もなく、平常通りの走行ができています。道央道では一部工事や作業により規制が敷かれています。代わって列車の運行情報です。 JR 北海道ホームページによりますと、午後6時現在、運休や遅れに関する情報はなく、列車は平常通りの運行となっています。代わって今夜と明日のフェリーの情報です。今日21日水曜日午後11時30分発舞鶴行きは、客室、車両スペースともに空席ありとのことです。明日22日金曜日に関しましても、午後4時45分発新潟行き、午後11時30分発舞鶴行きはいずれも客室、車両スペースともに空席ありとのことです。お問い合わせは新日本海フェリー株式会社小樽本店、電話 0570-00-2921 0570-00-2921 番までお願いいたします。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。お知らせの後は天気予報です。

0: 毎週日曜夜9時からは火曜で演歌、新曲を中心に火曜演歌をたっぷり2時間お届けします。演歌、どうぞごゆっくりお楽しみください。
1: 小樽のどこが良かったの？市外から小樽に移住してきた方にその経緯や移住を決めた決定的なポイントを伺い、小樽生まれの自分には見えていないかもしれない小樽の魅力を探っていこうという番組です。毎月第1、第3土曜日夜8時から放送中。ぜひお聞きください。

天気概況です。北海道付近は今夜から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。変わって今夜と明日の後志、石狩両地方の天気予報です。はじめに後志地方、今夜は晴れ、夜の初め頃曇りとなるでしょう。ところにより夜遅く霧がかかるでしょう。北の風が吹き、海の波の高さは1メートルの見込みです。降水確率はこの後深夜0時まで 0% となっています。後志地方、明日は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。南の風のち西の風に変わり、海の波の高さは1メートルの見込みです。降水確率は正午まで 0%、 正午以降は 10%。 小樽の朝の予想最低気温は8度、日中の予想最高気温は18度の見込みです。変わって石狩地方、今夜は晴れ、夜の初め頃曇りとなるでしょう。ところにより夜遅く霧がかかるでしょう。北西の風のち南東の風に変わり、石狩南部では初め南の風がやや強く、海の波の高さは1メートルの見込みです。降水確率はこの後深夜0時まで 0% となっています。石狩地方、明日は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。南東の風、日中は北の風、石狩南部では南の風がやや強く、海の波の高さは1メートルの見込みです。明日の降水確率は正午まで 0%、 正午以降は 10%。 札幌の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は21度の見込みです。最後に後志、石狩、空知地方の週間予報です。あさって23日土曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 10%。 24日日曜日は曇りのち雨、降水確率は 70%。 25日月曜日と26日火曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30%。 27日水曜日と28日木曜日は曇り一時雨、降水確率は 50% となっています。札幌管区気象台、午後5時発表の天気予報をお伝えしました。この時間は小樽釜へ、新鮮で豊かな素材の味をお届けして1世紀、小樽の風土に育まれた釜へのかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました。小樽釜へのかまぼこの提供でお送りしました。ラジオネーム、もがみの三つ太郎さんからのリクエスト、郷ひろみ、Don't leave you alone.

0: 76.3MHz FM オタル。
1: ワインはお好きですか？北市ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。堺町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。
2: 小樽と関西をつなぐラジオ、ライフプラスミュージック。関西在住のメロディーライター、私パトリック智久がパーソナリティを務めます。毎月第4日曜日朝9時半から放送。小樽と関西を調査するお宝リサーチ、ここでしか聞けないメロディー、あなたのもとへお届けいたします。

時刻は午後6時14分です。ここで美味しさフレッシュセイコーマートからのお知らせです。セイコーマートでは北海道メロンフェアを開催中。メロンの美味しさが詰まった商品が楽しめます。おすすめはセコマ北海道メロンのクリームソーダ。毎年大人気の炭酸飲料が今年も登場。北海道産赤肉メロン果汁を使った優しい甘さでごくごく飲めるペットボトルで飲めるクリームソーダです。お一つ本体価格138円、税込み149円です。他にもアイスやゼリー、お酒まで北海道産メロン果汁を使った商品がいろいろ。ぜひお試しください。店内飲食の場合税込み価格が異なります。ではここで今日早速いただきますのは、この北海道メロンフェアいろいろある中からですね、セコマ北海道メロンのクリームソーダ、こちらが手元にございます。ペットボトルでですね、500ml ですね。で、メロンのクリームソーダがパッケージデザインにあしらわれているというですね、非常に爽やかな、そんなデザインです。ではね、ちょっと開けてみたいと思いますけれども、ソーダですからプシュッといくでしょうね。あ、いきましたね。はい、しっかり冷やしてございます。おお、開けてね、まだペットボトルのキャップが取れるより前にプシュッといったということは、中の空気が外に漏れたということになりますよね。その時点でもうメロンの香りがしました。すごいもんですね。あー、メロンのね、これ匂いだけだったらここにあるのが飲み物とは思わないでしょう。メロンだと思うんじゃないかと思います、という香りがしますけれども、では北海道メロンのクリームソーダいただきます。うん、あー、いいわ。これはもっと気温よ高くなれって思うようなですね、そんな味ですね。うん、間違いなくメロンです。で、その甘さ、程よい炭酸ですね、これはもうね、復活してくれてありがとう、ね、これからの季節どんどんどんどんこの味がありがたくなっていくだろうとね。うん、言いながらもう一口をいただいてしまったね。そんな私です。色もいいですよね、やっぱりね、メロンのものっていうのはね、その色からもやはりね、季節を感じるものがありますからね。ぜひ皆様もお楽しみください。では今日はね、飲むものでしたので、このまま次に行きたいと思います。選んで楽しいセイコーマートのオリジナルカップ麺、その中でも人気トップ3をご紹介。人気ナンバーワンはセコマ道産昆布だしうどん。北海道産昆布のだしとカツオの組み合わせで深みのある旨味を感じられます。お揚げの甘みがアクセント。人気ナンバー2はセコマ小エビ天そば。カツオと煮干しの出汁が絶品。エビの香ばしさがたまりません。すすりやすい細麺をスープと一緒に召し上がってください。人気ナンバー3はセコマ野菜ちゃんぽん、野菜たっぷりちゃんぽん。野菜と魚介の旨味が楽しめるまろやかなちゃんぽんスープ。生野菜換算で 50g 以上の野菜が入っています。いずれも一つ本体価格158円、税込み170円です。他にもおすすめのオリジナルカップ麺はいろいろ。セイコーマートでお買い求めください。6月21日はの父の日のプレゼントに、セイコーマートでは父の日向けの商品のご予約を受け付け中です。おすすめは父の日ガトーショコラ。しっとり濃厚な味わいでココアの香りが口に広がります。お一つ本体価格2000円、税込み2160円です。

スイーツ以外にもオードブルやピザといったご馳走メニュー、日本酒などのお酒もご予約いただけます。遠くで暮らすお父さんにもお届けできる、日本全国へ配送可能なギフトもご用意しています。商品によってご予約締め切りが異なりますので、ご予約はお早めに。詳しくは店頭のパンフレットまたはホームページをご覧ください。今年の父の日はセイコーマートのご予約商品で感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。それでは最後にセイコーマートからプレゼントのお知らせです。今月はセコマ北海道バタークッキー6袋を1名様にプレゼントします。そこでセイコーマートあなたにリサーチ、今月は今年のゴールデンウィークリサーチです。ゴールデンウィークはどこかへ行きましたか、何をしましたか、ぜひ教えてください。当選された方には配送で商品をお届けします。お名前、ご住所、電話番号を明記の上、今年のゴールデンウィークリサーチのお答えを添えてご応募ください。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。留守番電話とファックスは 01-3421-2000 番、 E メールは 763@fmotal.jp、 また FM オータルホームページのメッセージフォームからもご応募いただけます。以上、おいしさフレッシュセイコーマートからのお知らせでした。リクエストをお送りします。ラジオネームもちてもちんさんのリクエストから、森高千里、私の夏。

メッセージをご紹介します。ラジオネーム白文鳥さんから、トールさんの歌声東京素敵です。ありがとうございます。ありがとうございます。暮らすことはできないですから憧れなんですよね。頻繁に行くことができるのなら気負わずに行って憧れてるなんて思わないですよね。いつまでもキョロキョロしていく東京ですと、ね、いただきまして、私もたまたま大学を卒業して最初の仕事で2年ぐらいですね住むことができましたので、たまたまそういう流れにあって今となったらね良かったななんてね思ってますけれども、住んでた頃はねすごい場所だなとね思ったことも、適度な時間と適度のお金の両方がないと楽しめない街なのかもしれないなんてね、そんなことを思っていた記憶がありますね。変わってパステルピンクさんです。トールさん、万事まして。今日の101回ロケ班は初期化された100回目から一歩進化した形で何かやるかみたいなまったりした感じながらなかなか鋭い企画を思いついたのでは。キーボードを元に戻すゲームはいけると思います、ただしテレビならですが、それをラジオでやろうとするのがロケ班の真髄かなよくぞお分かりでね音だけの世界でどこまでいけるかみたいなことをよくやってますからね。で、前回送ったメッセージを牛木さんに聞いていただけたのは嬉しかったです。あ、よかった。これやっぱりね共に味わわなければいけないメッセージと思ったもんですからね。わらべの調べも楽しみです。季節が中途半端だから季節感のない曲でしょうか。ね、多分そういうことだろうとね思うって、多分というのは毎年積み重ねてきている中でね、ある程度の型を持ってるんですよ。で、このぐらいの時期のこの曲っていうのはですね、型を持ちながらその年その年で少しずつタイミングを変えたり組み合わせ変えたりなんていうことがあるわけですけれども、ですので私のその管理資料でだいたいこのタイミングで出てくるものっていうね、そういう位置づけにあるので、おそらくこう繰り返していく中でですね、春と夏の間ぐらいのタイミングで季節感のあまり関係ないものを持っていこうというですね、多分その名残がリストにちゃんと反映されていてね、でそれが毎年の1回1回にも反映されているので、そういうことではないかというふうに思います。ラジオネームコラムさんです。先ほどはお取り上げくださりありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。ゆるさとフレンドリーは違う、なるほどと感銘を覚えました。僕も昔無礼講でやらかした口なんで、かっこ笑い、お体大切に、喉などくれぐれもおいった割りくださいとね、いただきました。そうですね、紙一重の物事っていろいろありますよね。この無礼講なんていうのは面白くてね、無礼と無礼講の間っていうね、これがまたまあ、一つにはその気持ちですよね、前提にある気持ちというものが行動の伝わりに現れるということがありますけれども、もう一方で十人十色の価値観というものがありますからね。ですのでこちらは無礼行こうと思っても相手は無礼と思うかもしれない、はたから見れば無礼なんだけれども、それをされた人は無礼講と取るかもしれないとかね、まあいろんなことがやっぱりあるのがこの価値観の違いの興味深さというふうにも言えるかもしれませんね。ラジオネーム瀬戸口和成さんです。トール君こんにちは。こんにちは。スコールみたいな雨から晴れ間が覗く博多です。コロコロ変わる天気ですかね。で、今日のロケ班、いやー実にいいもう徐々にね、先週今週で私たちにとっていいのポイントが分からなくなってくるというですねこんなんで大丈夫だったんだろうかみたいなまあここがまた面白さかもしれませんね。タモリクラブか所さんの世田谷ベース、キーがどこか、あの企画ね、で、そうタモリクラブか所さんの世田谷ベース、これは最高級の賛辞ですね。そんな風に思ってもらえるものをこのコミュニティ FM で発信するというですね、この醍醐味で、先ほどのキーボードの話ですけども、毎日、いや毎時間打っているのに、今でこそノートパソコンだけどデスクトップのキーボードは取り外しができていたもんね。そうそう、一個一個ね、こう外してっていうのありましたよね。でも、きちんとその位置に戻るとよね。我が家でも何人かのスタッフがやっとった後よ、やっちまった後よ。いや、人は暇を持て余さなくてもやるときはやる、しかも気になって気になって笑うよね。で、
時間があったらということでいただきましたリクエスト、このタイミングでおかけしてからのわらべの調べでいきましょうかね。瀬戸口和成さんからのリクエストはチャーでスモーキー。

0: 76.3 メガヘルツ FM オタル。
1: 毎月第1、第3木曜日午後8時からは、小樽市出身在住シンガーソングライター岸本彩香がお届けするジャンコレ。音楽、コスメ、ファッションなどジャンブルコレクションな内容をあなたへ。ぜひ聞いてください。
2: FM 小樽を機の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内14の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜夜の9時から放送中。ぜひ一度お聞きください。

ラジオコンサート、わらべの調べ。

ありがとうございます。ラジオコンサートわらべの調べ、今週の1曲目は汽車ポッポをお送りしました。作詞は布原かおるさん、教員も務められた方で校歌なども手掛けていらっしゃいます。作曲はゆりかごの歌、夕焼け小焼けなどでも知られます草川慎さんです。1937年、昭和12年に兵隊さんの汽車としてこの曲は初めにレコード化されています。蒸気機関車に乗って出征する兵士を見送る内容だったそうですが、1945年、昭和20年に NHK 紅白歌合戦の前身 NHK ラジオの紅白音楽試合において川田雅子さんが歌うことになり、戦後の時代に合った歌詞に変更をディレクターから依頼された布原かおるさんがこの詩に改めて今日に至ると言われています。1曲目は汽車ポッポをお送りしました。さて今日はタイトルに漢字2文字同じ言葉が入ると申し上げましたが、もうこれで答えは出ましたね、ポッポなわけはありませんので、汽車が全部の曲についております。2曲目はもうそのものです。汽車をお送りします。作詞は不詳とされているようですが、作曲は大和田愛羅さん。1912年刊行の尋常小学唱歌第3学年用に掲載された文部省唱歌です。今は山中、今は浜で始まります一曲ですが、この作詞に関してはですね、大和田武樹さんという説もあるそうです。福島県の広野町、広野駅には童謡唱歌、この汽車のですね、歌碑が建立されています。で、広野町の公式サイトによりますと、常磐線開通の際に現在のいわき市久野浜から広野町の間の景観を大和田武樹さんが詩に刻んだというような解説があるということですので、この説に基づきますと、闇を通って広野原という一番の歌詞というのは広野町を指しているというふうに考えられているようです。軽快に走る汽車が見えるような、そんな一曲をお送りしましょう。汽車です。

ラジオコンサートわらべの調べ、今週はタイトルに汽車がつくものが3曲揃いました。汽車ポッポ、汽車とお送りしてまいりまして、

最後は時間帯を夜にしますとこちらの曲になります。夜汽車をお送りします。原曲はドイツ民謡とされています。その原曲は小鳥ならばというですね、違う内容のようですね。日本語の歌詞ですが、勝義雄さんが手掛けたものです。小ぎつねや灯台森などでも知られる勝義雄さんが、ドイツ民謡小鳥ならばのメロディーにこの別の詩をつけたものが夜汽車ということになります。お送りする曲は夜汽車です。

0: 6.3MHz。
1: 北一ガラス真心お届け便、その一つ一つに職人の手から生まれる味わいを宿した厳選のお品をご紹介しております。贈り物に、暮らしの彩りに、北一ガラス
2: 真心お届け便。
3: アズザコールソージエコー、ナビゲーターの山田雅文です。私山田が選曲をした音楽をお送りしながら、何気ない日常に焦点を当て、リスナーの皆さんの声を交えながら進めていく番組です。毎月第2第4日曜日23時から放送中。皆様のコール&エコーをお待ちしてます。
4: 次の旅行のご予定はお決まりですか？旅行愛好家の田辺邦明です。毎月第2第4日曜日午後5時から放送の30分限定ラジオ観光大使、ラジオの前のあなたを北海道の旅に誘います。ぜひ聞いてください。

ラジオコンサートわらべの調べをお送りしました。ということで記者が今回のキーワード、まあ、今回のというか今回はですね、毎回そういうコーナーではありませんのでね、というそうですね、最初の2曲と、まあ、3曲目のこのまた色合いの違いと申しましょうかね、容疑者という曲のメロディーも本当にいいですよね。私いつも非常に気持ちよくね歌っている中の一曲ですけれどもね、素敵な曲だなと思っております。さてメッセージに参りましょう。ラジオネームゆうじろいのちさんからは、セイコーマートあなたにリサーチのお答えでしょうかね、写真を軸に藤田絵画の魅力に迫る展覧会に行ってきました。1920年からパリで活動した多国籍な芸術家たち、エコール・ド・パリ・レオナール・フジタさんのお作品がいっぱいでしたよとね、いただいています。

さてメッセージです。ラジオネームストーブ奉行さんから、トールさん、ギターの音良くなりましたね、いい感じですということで、やっぱりそういうことなんですね。実はね、こちらでは生音の弾いてる感覚ではですね、張った時のブライト感というかね、ハイの抜け感というものがちょっと収まってきて、で5弦6弦が若干ねモコッとして、こうちょっとボコって当たりそうな感じがするんですよ、感覚としては、マイクにはね。でもそうなってきた時の方がマイクのローのノリがいいというふうにどうやらラジオ上ではなるようですね。ですからこの環境、機材、マイク等々ですね、セッティング等々、そういったものがそうさ、させるんでしょうね。これは非常に興味深いですね。ですので今回の弦を変えてからの時間の経過とその音の変化で、それに

対するストーブ奉行さんのそちらでお聞きの感じ方というところが一致してるので、変化に対してね、変化するとそちらも変化するっていうのが分かりましたから、なるほどこういうもんなんだなと、ですから今後は弦を変えたときは一旦多分あのすっきりはしてるけれども割と軽めの音に一旦なって、途中から音がだんだんねローが効いてくるっていうことになるんだと思います。不思議ですね。うん、あの環境によってはね、あの6弦の5フレットを押さえた A なんかはねボコってなっちゃってちょっと弾かないと音が割れた感じになるっていう時もあるんですよ、自分の弾いてる感覚はね。なんですけれども面白いもんですね。変わってラジオネームあいうえおっとせいさん、おばんです。おばんでございます。小樽は暖かいいい天気ですか。あの今日不思議な日でしたね。毎回セコマの試食コーナ ー今日は北海道メロンクリームソーダですか、美味しそうでいいですね、ありがとうございます。ロケ班の途中から聞きましたが、100回記念なのになんかはっきりしない感じで面白かったっすね。あ、面白かったですね。はっきりしないというのは、マイナスの話ではなかったんですね。だちなみにあの101回なんですよ。100回はもうね前回終わりました。でスモーキーかっこよかったですとね、わらべの調べも癒し系でいいですねなどともね頂戴してますね。ラジオネーム白文鳥さんから、ヨギサ久々に聞きました。しっとりとしているのに伸びやかで聞けてよかったです。いい曲ですね、ありがとうございます。そうなんですよね、うん、いい具合にあのいわゆる歌わさるそういう曲だなとね、いうふうにね思います。パステルピンクさんから、今日は汽車のつく題名の曲でしたね。おっと、お山の中行く汽車ポッポという曲は何という題名ですか。まだあったんですね、山の中汽車ポッポというですね、もうそのあたりの語彙がもうね全て網羅されてるね曲のようですけれども、あ、これもね汽車ポッポっていう曲だそうですよ。これ私知らないな。ですけども、あ、元織長代さんが作詞作曲をされたようですね。お山の中行く汽車ポッポ、ポッポポッポ、黒いケムを出しシュシュシュシュ、白い湯気吹いて、おー、ものすごい蒸気機関車感があの描写されているものですね。あ、しかもほら機関車と機関車が前引き後押し、なんだなんだ坂こんな坂、あ、ちょっとこの辺なんか聞いたことあるかもしれないな。でちゃんとトンネル鉄橋出てくるんですね。へえ、ちょっとただこの曲は私パッと頭にメロディーが乗らないので、浮かばないのでね、知らない、あの私にとって新しい古い曲かもしれない。へえ、元織長代さんなんですね。ということで、タイトルは汽車ポッポです。ですから汽車汽車と同じタイトルですね。汽車ポッポというタイトルだそうですね。また一つ教えていただきましたね。お、昭和2年ですって、元織長代さんの作詞作曲で、正しいというか元の表記はどうやらポッポはひらがならしいですけども、現在ではカタカナで表記することもあるというようなことが書かれていますね。そう、ちょっとこれはあのちょっといずれ聞いてみたいというふうに思います。まだまだいろいろな曲と出会えるもんだなぁなんてね思います。パステルピンクさんメッセージありがとうございます。ということでちょっとねこれ以上リクエストは難しい、時間も1分20秒となりましたからね、ここでね締めてまいりたいと思います。さて明日は金曜日ですけども、しかしもう1週間経ったのねってふと思ったのは、さあ行ってみようマミートークの卓王代行どころかちょっと出ちゃって演奏までしちゃったっていうのがもう1週間前の話なんですね。そして明日は金曜日ですけれども、コネクトは特に普通通りかいつも通りかな、お昼頃から、そしてモタルからこんばんは金曜スクランブルというところで、ホタルからこんばんはの創作をね今候補が2つあるんですけどもね、1つはこの建物の中の張り紙なんですけどね、もう1つは来る3つ柄見つけたもんなんですけどもね、写真撮ろうと思ったらね後ろから歩いてきてる人がいまして、明らかに不審人物に思われるのをね、さすがに私もちょっとたまにそういうのはですね気にするんですね。覚えてたら帰りに写真撮ろうって思ってねスルーしたものはそれにするかもしれませんけどもね、どうなるのかは明日の夜をお楽しみに。チェアーズ。この番組はランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りしました。引き続き FM モタルの番組にお付き合いください。それではまた。

0: 北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切り子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など、個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。
1: 76.3MHz FM オタル。
2: オタルの光を歌い、オタルの風を伝え、オタルの人々の息吹を語る FM オタル 76.3MHz。
3: こんばんは。木曜午後7時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のびータイムズ。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびーです。この番組は先週金曜から今日までの主な経済ニュースをキュレーションして今週のワンテーマを設定、あなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから毎週木曜午後7時から8時55分まで生放送でお届けします。この番組には週替わりで2人の素晴らしきアシスタントを出演してくれます。今週は
4: こんばんは、宮田理子です。
3: よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: なんか今日髪の毛を巻かれていて、
4: はい、珍しく。そうなんです。
3: どうしました？
4: でも写真写りを気にしようと思ってこの髪の顔の横側のサイドの遅れ毛っていうんですかね、このちょろちょろ。
3: 遅れ毛っていうんですか？
4: 遅れ毛っていうらしいんですけど、はいはいはい、このちょろちょろの髪を巻き巻きとして、前髪も巻き巻きとするとちょっとね、やっぱ雰囲気が変わることに気づきまして。
3: なるほど。
4: 今日 YouTube ご覧いただくと若干いつもと雰囲気の違う私が映っているはずでございます。
3: なんかそれはこうどなたかを参考にされたとかそういう感じなんですか？
4: あの辻ちゃん
3: ね、
4: 今たくさん子育てされてるあの辻ちゃんですよ。
3: よく似てますもんね。
4: 似てますかね似てはないと思いますが、
3: 似てるかどうかも含めて。
4: なんか、はい、あのご自身のヘアアレンジ動画みたいなの出されてて、
3: はいはい、
4: でそれを見た時にすごい簡単なのに手間かけてる風に見える髪型があるっていうのをおっしゃってて、
3: はあ、なるほど、
4: なるほど、やってみようと思ったら確かにすごい簡単なのにちゃんと今日なんかバッチリ決めてますみたいな雰囲気になるなと思い、
3: そういうのもあるのか
4: みたいです。なので
3: 料理動画もね、
4: そうすごいですよね。
3: 高見えレシピとかいろいろあるじゃないですか。
4: ありますね。
3: 簡単なのに美味しいみたいな。
4: そうとか辻ちゃんの場合はもうあの給食かっていうレベルの、
3: そうだわ、
4: 豪快料理とかを見せてくれたりするんで、
3: そうですね、
4: なんかねちょっと最近ついつい見ちゃうんですよね
3: いいと思います。
4: すごいいいんだよな。
3: はい、皆さんの好きな YouTube なんかをまた教えていただければと思いますが、この番組あの YouTube でも生放送しておりますんで、よかったらスタジオの中も見ながらですねチェックしていただければと思います。
4: お願いします。
3: さあまずこの番組ではいくつかのコーナー設けてお届けしてまいりますが、最初はですね今週のトップ5のコーナーをお届けします。先週金曜からの1週間最も重要だったニューストップ5を私の視点、そして宮田さんの視点でカウントダウンいたしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介します。そして今週のワンテーマが続きます。これは一つのテーマに沿ったニュースを1日1本ずつ解説付きで紹介していくコーナーです。その後は DJ の B がナビゲート、株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。さらに8時台教えて松崎先生、今日はお越しいただきます。今日はですね知的財産、
4: うん、
3: IP ビジネスについて先生と掘り下げていきたいと思います。
4: なるほど。
3: 実はどんな内容になるのか僕もまだ知らされておりません。
4: そうなんですね。
3: 超楽しみ。
4: ぶっつけ本番トーク。
3: そうですよ。
4: 楽しみでございます。
3: そして8時台後半、今日はゲストダブルヘッダーでございます。
4: うん、
3: 金の投資ってどうやったらいいのというのを専門家の視点から今日は伺っていこうと思います。
4: これ本当に今めっちゃ聞きたい内容なんですよ。
3: そして、
4: はい、
3: 今日お越しいただくのは、
4: はい、
3: 世界最大級の運用会社の方です。
4: そうなんですか？
3: そうなんです。
4: 世界最大級の、
3: よくぞこんなノビータイムズなどに言うたらあかんけどね、
4: ま、世界最大級の人がお越しいただくのはちょっとすごい
3: そうなんですよ。
4: すごいことですね。
3: そうなんです。
4: はい、
3: どんなお話が聞けるのか今日は8時台まで耳が離せないということで、皆さんどうぞ2時間お付き合いよろしくお願いします。
4: 週刊のビータ

0: ムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは、番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびがお答えします、はい、そして今日ののびが聞きたい、略してのびたいは、うん、あん時どうしたらよかったんやです。
1: 今日の朝ね、
0: あるんですか。
1: いや

0: すぐ僕とすれ違った後ぐらいに、はい、ステーンって転び張って、
1: 仕事できそうな雰囲気の方が、
0: そうだから、その
1: そりゃ大変だ、
0: ちょっと足が不自由な感じとかだったらもちろんね近寄って大丈夫ですかとか言うんですけど
1: チャキチャキしてるから、
0: そうなんですよ。で別にそのなんかね、健康そうな若い女性やし、なんかおっさんがこう手を差し伸べてもなんかね
1: 気使いますね。
0: そう、気使うわけですよ
1: そうですよね。
0: あれどうしたらよかったんや、
1: ありそう
0: みたいな。
1: それ結局その場はどうしたんですか。
0: いや一応気づいたんですけど、はい、ま、特に周りにもそんななんか、ね、ささっと歩き始めたんで、
1: あ、じゃあまあまあ、
0: まあまあ、怪我もないかなと思って、へー、なんですけど、
1: いやーでもそうですよね。今ってその席を譲る譲らないとかでも、例えばね、
0: うん、
1: ご高齢の方に譲った方がいいかなと思って譲ったら、いや私まだそんなんじゃないです、
0: そうね、
1: とかね、
0: そういうのもあるでしょう。
1: 妊婦の方かなと思って譲ったら違ったとかね
0: それ一番気まずい一番気まずい、
1: そうそうそう、みたいな、やっぱどうしたらよかったんやシチュエーション
0: あると思います。
1: はい、
0: 皆さんからお待ちしています。
1: お待ちしております。メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください、
0: はい、
1: 番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびたいむず JP、 公式サイトのびたいむず .jp にて発信しております。ボイシーや Spotify、Apple Podcast、Amazon Music での発信もチェックしてください。
0: 今日の7時台の立ち上がりはこちらのナンバーからスタートです。

0: さあ今日の立ち上がりをお届けしております木島エルでどうだいというナンバーでございました。
1: いいですね、
0: ほんまこしててね。
1: ね、雨の日にちょっと気分が上がる。
0: 分かってくれます？
1: あ、そういうテーマですか今日。
0: そうですそうです、
1: 来ましたね。
0: まあこういう日はね、なんかあの雨っていうのがタイトルについたソングとかをかけがちなんですけど、
1: うんうん、
0: そうはいかない。
1: なるほど、はい、それがのびーさんのひとひねり、
0: メロディーで勝負。
1: さすがでございます。
0: たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。 YouTube の方が今すごい盛り上がっておりまして、辻ちゃんだったのか、モームス世代ですかっていただいていてありがとうございます。そして8時台の ね金の話って聞いて、はいはい、宮田の目が輝きましたねというふうにもいただいておりまして、
0: そうなんです、
1: よくぞ分かっていただきました。今本当に聞きたいんですよ。
0: なんで？
1: 実はやってて。
0: あら、
1: やってるんですけど今苦戦してるんです。
0: それってあれですか、投資信託でやってるやつですか？
1: そう、投資信託でやってるやつで、
0: まさにドンピシャで

0: ですよ。
1: 何も分かってないんですよ、うん、何も分かってないけど誰かがいいよって言ってたやつを買ってるだけなので、
0: なるほど、
1: なんで今良くないんだろうっていうのをぜひ教えていただきたいですね。
0: 今日はひょっとしたらミヤタンが持ってる、あれですよ、商品の作ってる会社かもしれないですよ。
1: もし
0: 世界最大級ですから。
1: そっか、
0: そうですよ。
1: もしそうだったらもう大歓喜でございます。
0: そうです、まあ、はい、金融業界の人なら全員知ってるっていうぐらいの非常に大規模の会社でございますので、
1: そうなんです、ね、
0: お楽しみにしていただければと思います。
1: はい、
0: その他にもメッセージありがとうございます。あります
1: あ、そうですね、うん、もじゃてんさんが好きな YouTube は鉄道系ですと。
0: 鉄道系ね、
1: はい、
0: 一緒に旅した気分になるやつですね。
1: そうですね、
0: はい、その他もありましたかね。
1: ようこにゃんさんは好きな YouTube、はい、動物系のふくちゃんとみくんって読むのかな、
0: ほう
1: とかですというふうにいただいてます。
0: なるほど、
1: へえ、ワンちゃん猫ちゃんのやつですね。
0: 飼い主の視点からね、
1: うん、
0: 見れるやつでございます。皆さんのお気に入り YouTube なんかもまた教えてください。

0: ウィークリーノビタイムズ、今週のトップ5。さあ、それでは今週のワンテーマご紹介する前に、今週最も重要だったニューストップ5を私の視点、そして宮田さんの視点でカウントダウンいたしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります。今週1週間は東京にいました。ずっと
1: 東京でしたね、はい、今週はもうずっとピラティスに行って仕事しての繰り返しです。
0: どうなんですか、そのダイエット速報は。
1: ダイエット速報としては、はい、ちょっとね、やっぱり目標そのものを変えようかなと思い始めてますね。
0: あ、来た、はい、どういうことですか。
1: でもね、私体重はもう見ません。
0: はい、
1: 私が追うべき数値は体重ではない気がしてきました。
0: お、
1: 筋肉です筋肉量、
0: 筋肉ね。
1: なので筋肉の方が脂肪より重いんで、
0: はいはいはい、
1: まあ別に、
0: まあまあまあまあね、
1: そんな気にしなくてもいいかな。
0: そっかそっか、
1: っていうフェーズに今来てます。
0: 体脂肪率はじゃあ順調に落ちてきている
1: だ。いやー、まあどう、いや、あのあれなんですよ、ちゃ聞いて違うです。トレーニングの内容を最近変え始めたんです。
0: あ、そうなんですね。
1: ついに、はい、そのもう本当毎日のように行ってるのでピラティスに、
0: はい、
1: ついに上級クラスにちょっと手を出すようになりまして。
0: あ、そうですか。
1: そうなんです。それですごいきついんです、やっぱり動きが、ねうん、むちゃくちゃきつくって、もう全身筋肉痛かける毎日みたいな。
0: それ毎日行くもんなんですか、そもそも。
1: いや、まあまあ、もう行けば行くほどいいっしょ、そんなの。
0: あ、まあまあね。
1: というので、はい、すごいその全身筋肉痛なので、いや、はい、これは、うん、今はもう体重減らすことよりも筋肉つけることにフォーカスしようっていう。
0: なるほど、
1: はい、
0: いろんな考え方があるようでございますが、
1: はい、ちょっとダイエットじゃなくボディメイクです。ボディメイク、
0: 宮田さんにアドバイスがあるという方はぜひ X などでお寄せいただければと思います。
1: お待ちしております。
0: じゃあ今週の第5位からカウントダウンしていこうと思います。第5位こちらです。 Number 5。先週からスランクダウンかな、オリビア・ディーンで Man I Need でございました。第5位でございますけれども、私の、
1: はい、
0: スペース X、 あのイーロン・マスクさんの会社ね、
1: うん、
0: スペース X が上場を6月にも計画しているっていう話があるんですね。
1: なるほど。
0: 世界最大、史上最大の株式公開と言われております、
1: うんうん、すごい。
0: 時価総額200兆円。あ、ね、おべさん2兆ドルなんで300兆円か。
1: 300兆円、はい、ちょっと嘘みたいな数字ですね。
0: そうなんですよ、日本の一般、予算ですよね、の、うん、3倍ぐらいということでございますけれど
1: でかすぎる。
0: はい、そんなロケットが今宇宙開発がね、はい、熱くなってきているということなんですが、
1: うん、
0: なんとロケットが、うん、オゾン層を破壊しているんではないかという研究が出てきております。
1: それはまずいんじゃないですか、
0: はい、
1: オゾン層ってなんだっけ、
0: 紫外線
1: を守ってくれてるやつ
0: から地球の表面を守ってくれているというやつなんですけれども、
1: はい、
0: ロケットの打ち上げ回数が増えれば増えるほどオゾン層の回復が遅れるという研究をニュージーランドのカンタベリー大学なんかがもうすでに発表していたということなんですね。もともとオゾン層ってなんで破壊されていたかって、
1: なんか CO2 を出しすぎるとでしたっけ、
0: フロンガス。
1: あ、フロンガスか、
0: はい、もう今世界でね製造が禁止されてますけれども、
1: はい、
0: 昔はフロンガスはあのスプレー缶なんかでよく使われていた、燃えないのでということで、
1: うん
0: うん、なんですけれども、それがオゾン層を破壊していたということが分かりまして、それが紫外線をね、またあの特に北極南極が特にオゾン層が薄くなったみたいな話があったんですが、
1: はい、
0: これロケットもの

0: 打ち上げも影響しているのではないかという話が ありましてですね。そうなんです。コンピューターでシミュレーションするとですね、そのオゾン層 の、まあ、あの場所で、はい、まあ、ロケットなんかを飛ばすとですね、その回復力が最大 4% ほど低下するという検証結果も出てきているということで、
1: あらあら、
0: そう、まあ、だからその資源というのもそうですし、地球を守ってくれているオゾン層もひょっとしたらそのロケットのところでね、問題になる可能性も出てきている。
1: そうなんですね。そういう情報が出てることは、うん、その上場する時の株価とかにあんまり影響はしてなさそうですね、今の学的には。
0: 今のところ大きな話にはなっていないので、それによって株価が下がるとかはないと思いますが、今後でも大きなムーブメントになった場合はちょっと分かんないですよね。
1: そうですよね、はい、なるほど。
0: さあ第5位どうでしょうか。
1: 第5位はノビーさん、果物狩りお好きでしたっけ。
0: いちご狩りとかね。
1: あ、いちご狩り、
0: ブルーベリー狩りとかね。
1: あ、結構行かれますか。
0: 好きですよ。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: なんと北海道ではほうシャウ狩りができるらしいです。
0: はい、
1: シャウエッセン狩り略してシャウ狩り
0: あれって果実なんでしたっけ
1: 果実じゃないんですけど、
0: ほうほうほう、
1: できるみたいで
0: シャウエッセンが生えてるんですか。じゃあ
1: シャウエッセンがあれなんていうんですか、腸に詰めるじゃないですか、はい、中身を、はい、なんかすごい連なってる状態、
0: はい、
1: で置いてあるみたいで、
0: まあ、そう製造段階ではね。
1: そうそうそう、
0: は
1: い、その製造段階のそのシャウエッセン一個一個をもぎ取る前の状態、はい、連なった状態で置いてあるみたいです
0: どこにですか。
1: 日本ハム北海道ファクトリー旭川工場です。
0: それ工場の中はそうでしょ
1: 工場の中で、はい、そのもう3年くらい前からですね、はい、やってるらしいんですよ。
0: え、それを借り取れるんですか、一般人が。
1: そう、
0: え、
1: 工場見学の一環でできるみたいです。
0: ちょっとやりたい。
1: そう、めっちゃいいですよねしかも、うん、その出来たてのシャウエッセンらしくって、はい、一般的に売られてるやつよりもスモークの香りが強いんですって、だから新鮮なシャウエッセンが枯れます。
0: いいですね。
1: そう、ただこれが今すごい人気みたいで、はい、ちょっとどこまで今の時点で予約が取れるかは謎なんですけど、うん、一応予約制で来年3月までの土曜日はい、に限定で実施しているということです。
0: 近くにあったら絶対行きたいですね。それ
1: ね、絶対楽しい。この間話が変わるんですけど、
0: はい、
1: バームクーヘンの工場見学に行ったんですよ
0: なるほど。
1: バームクーヘンの工場見学もめっちゃ楽しいんです。あれ
0: どういう状態、じゃあロールみたいな状態なんですか。でっかい
1: その製造工程全部が見れるみたいな感じで、でっかいボールにこう混ぜ混ぜと生地をね、はい、練っている様子から、はい、その生地を専用の機械に入れてこうロールをだんだん大きくしていく過程も見れるし、
0: はい、
1: そのロールをカットする過程も見れれば、で全部が見れるので途中ちょっとミスってるところとかも見れるんですよ。
0: あ、そうなんや。
1: ミスって、はい、なんかそのロールを均等な厚さに切り分けるみたいな作業があるみたいなんですけど、
0: はい、
1: その切り分けられなくてそのなんでしょうね、ロールが崩壊するみたいな
0: そんなミスはあるんですね。
1: ぐちゃみたいな感じになって、はい、アラート鳴ってるみたいなやつも見れて、工場見学すごい楽しいなと思ってたところだったので、このシャウエッセン見るだけじゃなくて狩りまでできますから。
0: 旭川でしたっけ。
1: 旭川の方です。日本ハムの北海道ファクトリー旭川工場でできるそうですので、よろしければぜひ。
0: ちなみにソーセージは焼く派ですか茹でる派ですか。
1: これ私すごい怒られそうなんですけど、
0: はい、
1: 何もせず食べます。
0: あ、わかる、僕も一緒です。
1: あ、本当ですか。
0: 袋からそのままね。
1: そうなの、
0: あれが美味しい。
1: だって今焼いた方がまあね香りは立つんですけど、
0: も
1: ちろんそのまま食べてもこれ美味しいじゃんと思って。
0: 冷やしソーセージ美味しいんですよ。
1: 冷やしソーセージいいんですよね意外と香りもちゃんとするし、全く手間なく食べられるしっていうので
0: なんでこんなどうでもいいところで共通点があるんでしょうね、我々はね。
1: しかもまさか被ると思わなかった。
0: 本当に、
1: その焼かずに食べられるってことをご存知の方意外といない方
0: で、意外と少ないですね。
1: しますよね、火通さないといけないと思ってらっしゃる方もいるんですけど、
0: は
1: い、
0: あれは加熱加工済みなんで、
1: ね、
0: OK なんですね。
1: そのまま食べられるんですよね、
0: はい、
1: 美味しい。
0: あのね、ビールと冷やしシャウエッセンいいですよ。
1: 冷やしシャウエッセン夏にぴったりかもしれませんね。
0: ぴったりでござい
1: ます。冷やしシャウ、
0: はい、
1: はい、
0: さあ続いてでは第4位に参りましょう。第4位でございます、オリビア・ロドリゴ、ドロップ・デッド。そして私の第4位でございますけれども、今世界中でインフレが進んでおります、
1: うん、
0: ご存知だと思いますけれども。
1: そうですよ ね、
0: 原油とか、はい、そういうのを背景に AI でインフレが進んでいる分野もございます。
1: AI でインフレ、
0: はい、

0: やっぱり半導体？
1: 大学の成績でございます。
0: あー、みんなが模範的な回答を出せるようになったのか。
1: そうなんです。アメリカの、まあ、教育機関、大学を中心にですね、うん、AI で、まあ、その学生 AI を使うことによって学生の評価がもう、うん、A が続出しているという状況があるようでございまして、うん、カリフォルニア大学バークレー校高等研究教育センターがですね、まあ、その成績が AI によってインフレしている傾向が顕著に見えているということで、まあ、この7年ぐらいでですね、本当にこの 30% ぐらい A の割合が増えているという調査もあるようです。
0: 爆増してますね。
1: そうなんです。で、今その大学の成績評価システムって絶対評価なんですって、
0: うん、
1: あの要はその何人が A を取れて何人が B でとかっていうわけじゃなくて、
0: うん、
1: 基準を満たせば全員 A になると
0: うーん
1: いうことなので、
0: うん、
1: それなりのレポートを書いてくるとか研究結果を持ってきさえすれば、
0: はい、
1: A は取れると。
0: へー、
1: それを見直す動きもちょっと出ているということなんですね。
0: 相対評価になっちゃう可能性がある。
1: そう。
0: ま
1: あ、だからそれがいいのかどうかはまた別として、
0: うんうん、
1: やっぱりちょっとこの絶対評価としていることが、まあ、ちょっと今の成績のね、インフレを招いちゃってるという話があるようです。
0: そうか。まあ、全員 A だとその A の価値がないですもんね。いや、そうなんですよね。
1: 全員5だったらみたいな。全員満点だったらってなっちゃうので。
0: 確かに。
1: まあ、その偏差値的な考え方の方が、今はいいのかなみたいなお話が出てきていますね。
0: なるほど、はい、見る方も大変ですね。
1: そうですよ。
0: AI の、ね、よりレベルの高いものの中で相対的に評価つけなきゃってなると、
1: そうだから、まあ、全体を見て、まあ、これだったら上の上位 5% かなみたいなところに A みたいな、そういうことになるのかもしれないですね。
0: なるほどですね。
1: はい、さあどうでしょう、第4位。
0: 第4位はローソンで消費期限が迫った商品の半額以下の詰め合わせセットができるらしいです。
1: いいですね。
0: めっちゃいいです。ただこれ限定店舗のみということで、うん、東京都内の、品川のローソン TOC 大崎店と、
1: はい、
0: ナチュラルローソン六本木ヒルズ店の2つだけではあるんですけど、消費期限近い商品を店員さんが詰め合わせてそれを半額以下で販売してくれるらしいです。
1: いいですね。
0: めっちゃいい。これ Too Good To Go っていうアプリがありまして、う
1: んうん、はいはい、
0: それ上で行われるそうです。
1: そうですか。
0: トゥーグッドトゥーゴご存知ですか。
1: 知ってます。
0: あ、さすがですね、
1: うん、
0: この食品ロスを減らすためのアプリということで、うん、いろんな会社、例えば私が知ってるのだとクリスピークリームドーナツも、
1: はい、
0: あの詰め合わせセットがすごいお安い値段でこのアプリ上で出されてたり、うん、東京だとします。ちょっとね、もうちょっと京都とか行くとあんまりまだ多分ないんですけど、
1: うん、
0: 東京の方だとそういったあの食品ロスを減らすための詰め合わせ、
1: うん、
0: 割引品みたいなのが紹介されてるページがあるんですよね、
1: うん、
0: はい、
1: 単純にもったいないですからね、食品ロス。
0: そうなんですよね。
1: なんかコンビニはあの、ね、値引きを基本的にしない、
0: そうそう、
1: というのがまあ前提になっているビジネスモデルだっていうのを言われますけど、まあ、スーパーも別に値引きしますから
0: ね。
1: コンビニがやっちゃダメな理由が
0: ない、
1: 似
0: たような、ね、業態だからいいと思うんですけど、うん、でかつその一つの商品を半額にしちゃうとその時間を狙ってだけしか来ないみたいな問題もあるかもですけど、
1: はい、
0: 詰め合わせセットですからね。
1: そうですね。
0: 欲しいものじゃないものも入ってるけどでも安いみたいなので、うん、まあ、どのくらい、ね、ビジネスに影響があるかっていうのはこの実証実験を見てからってことになるんだと思います。
1: 全国的に広がるといいです ね。そしたら食品ロスがどんどん少なくなる、
0: うん、
1: ということだと思いますけども、
0: 消費者もお得で嬉しいですし ね。はい、
1: いいでしょうか。続いて第3位参りましょう。 第3位でございます。 Choose in Texas、 こちらエラ・ラングレイのナンバーでございました。そして第3位でございますけれども、
0: うん、
1: AI についてまたちょっと第3位も行くんですが、
0: 何でしょう。
1: AI って今ね、その人の仕事を奪うとか、
0: うん、
1: あるいは企業としては効率が良くなるとか、
0: うん、
1: まあ、いろんな良いこと悪いことあるわけなんですけれども、
0: うんうん、
1: その AI がもたらした利益は誰のものでしょうかと、いうお話なんです。
0: なるほど。
1: 今のところハイテク産業だとか、
0: はい、
1: まあ、半導体産業だとかっていうところに利益が偏ってしまっているんですけれども、
0: そうですね、
1: これを韓国のですね、
0: うん、
1: 大統領府のキム・ヨンボム政策室長が AI 時代の果実は国民が共に築いた基盤の上にある、だからその利益は国民に配当すべきだという考えを、提言を行ったんです。
0: うーん、
1: そうなると 民間企業の利益を政府

0: が奪うのかと。
1: そっか、
0: それは社会主義共産主義につながるんじゃないかという批判もありまして、
1: 確かにそれもそう、
0: 釈明に追い込まれるという事態になりましたが、これでも考え方としてちょっと頭に留めとかないといけないなというふうには思いました。
1: その AI がもたらした利益はみんなの基盤の上にあるってことですか。
0: そうですそうです。まあ、その会社があって発電所があって資源があってという前提のもとに AI があるので、
1: そうですよね。
0: そう
1: とか学習元のデータを作ってるのは我々だっていう考え方もありますしね。
0: そうなんです。
1: うん、
0: なのでこれはちょっとね、一石を投じるお話なのかなと。
1: そうかも。それで結局富があまりにも偏ってしまったら消費者がいなくなっちゃう問題がありますよね。
0: そうなんですよね。
1: 誰も消費できなかったら商品を作ったって意味がないっていう段階になる可能性もありますからね。
0: なっちゃうんですよ。
1: なるほど、
0: というお話でございました。
1: はい、
0: はい、第3位どうでしょうか。
1: 第3位、私も AI の話題を持ってまいりました。
0: はい、
1: くら寿司で
0: ほうほうほう
1: AI 生サバが限定販売されます。
0: AI 生サバ、
1: はい
0: はい、
1: AI を活用したスマート養殖でできたサバ、
0: は
1: あ、ということなんです。なんで、AI で人工的に養殖しているのでめっちゃ大型なんですって。
0: あ、効率よく育つわけですね。効率よく
1: その自然に育つよりも、まあ、より大きく、
0: はい、
1: 育てることができたということで、
0: うん、
1: 700g を超える大型サイズにまで育てている。
0: 700g ってすごいですね。
1: サバなのにですよ。なんでそれだけこう脂が乗ったサバであるということで、回転寿司としては珍しい生サバとして提供されるということです。
0: そっか、天然のサバだと、はい、寄生虫のリスクがね、
1: そう、成長もできないし。
0: あ、そうですよね。
1: そう、あ、そう、寄生虫リスクもありますね。
0: ねえ、
1: はい、
0: そっか。
1: なので大阪と京都の一部の店舗、75店舗で販売があるということなので、
0: ちょっと食べてみたいですね。
1: ね、この AI 生サバ気になります。
0: はい、
1: はい、
0: サバはねだいぶ値段上がってますから今。
1: そう、めっちゃ値段も上がってますし、漁獲量も、はい、10年で半減してるらしいです。
0: 減ってるでしょうね。
1: うん、
0: そう考えると需要がありそうです ね、
1: ね、だから今こそこの AI を活用した生サバです。
0: うん、なるほど、
1: はい、
0: 皆さんもお試しあれ。続いて第2位です。 第2位でございます。初登場、 Drake and Molly Santana Ran to Atlanta。 そして第2位です。アメリカと中国が首脳会談を行いました。
1: ありましたね、
0: 先週末です。
1: はい、
0: 結論から言うとほぼ成果なしです。
1: あれ、そうなんだ。
0: はい、アメリカがですね、まあ、トランプ大統領がね、もうたくさんの企業のトップを連れ立って中国まで行って、
1: うん、
0: シー・ジンピン国家主席とよろしくって挨拶をしてですね、ちゃんと会議をやったんですけれども、うん、トランプ大統領としては例えばその台湾問題であるとか、あとイラン問題であるとか、ロシアとの関係性とか、そういうところをなんとか話し合いをしたかったんですけれども、
1: うん、
0: いずれも特に大きなトピックとはならず結論も出ませんでした。
1: へー。
0: そしてトランプ大統領が帰った後に中国が取ったのはですね、
1: うん、
0: なんと中国とロシアの首脳会談。
1: あら、
0: そうなんです。なのでロシアのプーチン大統領が、中国に行きまして、
1: うん、
0: 首脳会談を行ったということで、
1: うん、
0: まあ、そこでは例えば今議論になっているのはロシアからガスのパイプラインを中国に引くという話がちょっと煮詰まってきていたりとか、
1: へー、
0: そっちの方がよりこう成果がたくさんあるわけですよね。
1: うん、
0: そうするとみんな周りから見た目としてはトランプさんあんだけいろいろ連れて行ったのに、まあ、ボーイングの、ね、飛行機は買ってもらえるという話になったけど、
1: うん、
0: いやロシアの方が中国重要視してるやん、うん、
1: へえ、そういう見え方になるのか
0: いうことになっておりまして、
1: へえ、
0: それになんか思うところがあったのか、トランプ大統領は、うん、じゃあもうあの台湾の総統と俺話しに行くからと、
1: え
0: いう話に今ちょっとなりつつあって、
1: ちょっと気まずくないですか、中国に行った後に。だって
0: 台湾せっかく友好ムードが
1: ね
0: 出たのにもかかわらず、
1: あら
0: という状況にちょっと今なりつつあると。
1: 中国いつの間にそんなアメリカからも来てもらってロシアからも来てもらってって、
0: うん、
1: めちゃくちゃ重要な立ち位置の国になってるんですね。
0: そうなんですよ。
1: うん、
0: ちょっと、まあ、そういう意味ではアメリカの見え方が悪い1週間だったなというところです。
1: なるほど。
0: 第2位どうでしょうか。
1: はい、第2位はこれ私が今すごい筋トレを頑張っているから選んだニュースなんですけど、
0: うん、
1: 腹筋を使うと脳みそにいいらしいというニュースです。
0: なるほど。
1: そう。
0: 腹筋。
1: 腹筋を使うと、だから腹筋ってあの筋トレの腹筋だけじゃなくて、例えば歩いてる時とかも、はい、体幹を使うために腹筋が使われる
0: ん
1: ですけど、腹筋にギュッと力を入れると、うん、この圧力ってその血管とかを通して脳に伝わるらしいんです。
0: へえ、あ、血が巡るっていうことですか。
1: おそらく。
0: へ
1: え。で、その腹筋をギュッてした時の圧力が血管系を通じて脳に伝わると、
0: まあありそうか、
1: 脳の周りを満たしている液体があるじゃないですか、
0: はいはい、
1: あれがちょっとだけ入れ替わると。
0: へえ。
1: 脳の場所がちょっとだけ移動して、その液体がちょっとだけ変わる。
0: 全部ちょっとなんですね。
1: あ、でも本当ちょっとがいいらしいですよ。
0: いや、そうなんですね。
1: あまり激しいとそりゃね、脳に良くないでしょうから。
0: 脳も困りますからね。
1: そうそうそうそうそう。で、それでその脳の周りの液体がちょっとリセットされることで、
0: はい、
1: 脳の老廃物が洗い流される。
0: へえ。
1: それがその神経変性疾患、まあ、アルツハイマーとかの予防にいいのではないか。
0: うん、ということは、じゃあ毎日腹筋をしようということですか。
1: 腹筋を使うような運動をしよう。
0: 腹筋を使うような運動。
1: そう、面白いのが、
0: はい、
1: こう腹筋をするとまたその脳のね周りの液体が入れ替わりますけど、睡眠を長くとると、うん、それもまた入れ替わるんですって。
0: へえ、
1: う
0: ん。
1: そうだから、イメージ本当イメージですけど、はい、腹筋した時はスポンジをギュッて絞ってる感じ、
0: はい、
1: で寝てる時はスポンジをファッと離して吸収する感じ。
0: なるほど。
1: らしいんですよ。
0: じゃあイメージとしては寝ながら腹筋するっていうのが一番
1: いや、まあ両方やっていただくのがね
0: 別の時の方がいいですかね。
1: 腹筋もして、はい、睡眠も十分とっていただく。
0: なるほどなるほど。
1: だからよく運動と睡眠大事ですよって言いますけど、
0: はい、
1: そういう意味なんだっていうか。
0: なるほどな。
1: そう、脳の周りのその液体を入れ替える意味でいいんだってっていう可能性があるっていう研究が出たそうです。
0: まあ、でもあの筋トレした後頭がすっきりするみたいなのはやっぱありますよね。
1: ありますよ ね、 ね、実感として気分もすごい変わりますしね、はい、らしいので、このニュースをもとに私も筋トレ頑張ろうと思います。
0: ぜひともじゃあ筋トレを
1: はい、皆さんもこのニュースで筋トレ頑張ってください。
0: いただければと思います。それでは続いて第1位に参りましょう。こちらも初登場でございます。 Drake Whisper My Name というナンバーでございました。新譜を発売したドレイクが1位2位を独占という形になっています。さあ、今週の第1位でございますけれども、アメリカの金利が上がっております。30年債の利回りが 5.19%、 なんのこっちゃという話かもしれませんけれども、
1: うん、
0: 30年お金をアメリカ政府に貸すと毎年 5% チャリンチャリン入ってくるんです。
1: それめちゃくちゃほぼリスクなしでリターン大きくないですか。
0: だからアメリカのドルで生活している人からすると、
1: はい、
0: 全然リスクなしで、
1: ね、
0: これから毎年 5% もらえる。
1: めちゃくちゃいいじゃないですか。
0: めちゃくちゃいいでしょ。
1: 下手に投資するより利益が残る可能性がありますよ。そんな
0: そうなんですよ。だから、みんなね、アメリカの債券を買いたい、国債を買いたいということになりますので、うん、
1: はい、
0: みんな、株を手放して、だったらもうアメリカの30年債買うわと、
1: ああ
0: いうことになるという話なんです。
1: それはアメリカ側が意図してやってるんですか。
0: まあ、これは市場が決めている利息なので。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。
1: じゃあ全員そんなん長期の国債買いますね。
0: そうなんです。ちなみに日本も当然国債がありまして、
1: うんうん、
0: 個人向けの国債っていうのはあるんですけど、
1: はい、
0: 今例えば5年ものの国債って何パーセントぐらいか知ってます。
1: 1% とかですか。
0: 1.89 なんです。
1: うーん、2%
0: 弱か。思ったよりあるでしょ
1: う。いや、そうですね。
0: そう、しかもこれ途中で解約しても、まあ、はい、利息が入ってこないとかあるんですけど、
1: うん、
0: 元本は返ってくるので。
1: へえ。またじゃあこれもノーリスクで 2% 弱増える。
0: 日本に住んでいる人からするとほぼノーリスクで、うんうん、1.89 ついてくるという、とてもリーズナブルな。
1: そうなんだ。そんな国債なんてそんなリターンがあるイメージはなかったんですけどね。
0: 今まではね 0.05 とかそんなんでしたけれども、本格的に日本も金利が上がってきまして、はい、固定の5年で今 1.9% 弱つくと。
1: そうなんだ、うん、
0: 意外と知らない、まあ、この個人向け国債、
1: うんうん、
0: そうご検討いただければと思います。
1: はい。
0: さあ、第1位はどうでしょうか。
1: 第1位は NHK がネットフリで大河ドラマとか朝ドラの配信を決定したという話題です。
0: ほう。
1: NHK っていいんだと思って。
0: でも自分のところの持ってますよね、あの NHK ワンとか、
1: ワンとかプラスとかありましたよね、
0: はい、ありますよね。
1: あるんですけど、はい、あの過去の人気のドラマ19本をネットフリで世界に配信していきたいということなんです。
0: なぜ
1: なんでしょうね、詳細

0: はまだ記事的には出てなかったんですけれども、はい、まあ、ただメディア環境がすごく変わっているので、うん、多言語対応とか字幕の機能があるネットフリと連携することで、まあ、質の高いドラマ作品を世界に届けたいということですね。
1: そっか、だから各国語版を作ることを考えると、うん、ネットフリックスに載せちゃった方がっていうことなのか、
0: ね、字幕が出てくれるんだったら、まあ、それで楽しめるよねっていうことなんですかね。
1: なるほどね。
0: そう、でもね、その世界に届けてでもどうなるんだろうって気はちょっとしちゃうんですよね。
1: 日本文化の発信、
0: 発信なのか、まあそうか、国の文化を発信したい、まあ、NHK だからってことなんですかね。
1: ひょっとするとあれですよね、また海外で、まあ、昔のおしんとかね、ああいう感じで海外で火がついてまたっていう可能性はありますよね。
0: あ、まあ、確かにこういうコンテンツが持つソフトパワーっていうんですかね、うん、日本のこう存在感を示すみたいなのでは、まあ、ある意味があるようなこともありますもんね。
1: 日本の俳優さんが、ね、世界に進出するチャンスにもなるかもしれない、
0: うん、ね
1: と考えると、
0: ということらしいです。
1: まあでもそうですね、公共放送としてどこが線引きなのかっていうのは、
0: そう、なんかダメなのかと思ってました
1: ね。
0: その外の媒体に出すみたいなのがね。でも、まあ、19作品出るということで、第1弾が6月の22日からですね、はい、6作品とかかな、順次出ていくということで、満腹っていう連続テレビ小説とか、はい、あと軍師官兵衛、うん、結構前の大河ドラマですね、
1: うん、
0: とか、あと家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だったっていうドラマとか、うん、その辺が出るそうですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: いろんな方向性にバズっていくと面白いですね。
0: ジャンルがねそれぞれ違いますからね。
1: 一体どうなるのかというところでございますけれども、
0: はい、
1: というわけで今週のトップ5お届けいたしました。

0: さあ今日の2曲目ゼゼでインブルームという新曲をお届けいたしました。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。横浜にゃすべえさんからフードロス削減アプリトゥーグッドトゥーゴー初めて知りましたといただいてます。で、東京とかにもしお住まいであればちょっとお得にフードロスをなくす協力ができますので見てみてください。
0: 取材してみたいですね。むしろね、
1: そうですね、最近結構日本でも勢力を伸ばしてきてる印象です。

0: そしてまさみんさんからは、ソーセージボイルするか焼いて食べます、生は無理ですというふうにいただいてます、
1: うん、食感の問題もね、まあ、でもそうなんですね、うん、温めた方が、ね、油が溶けて美味しいんですよね。
0: うん、香りもより強くなりますが、そうそうそう、でもちょっとね、ズボラだとそのまま食べたくなっちゃうはい、そして YouTube の方から、はいはい、YouTube だけ声ちょっと低いですかというふうにもコメントいただいておりますね
1: これね、初めてのことでなんでかわからないんですけど、
0: ね、
1: こちらの問題なのかな。でもね、ボイシーの方には普通に出てるんですよね。
0: うん、 YouTube だけちょっと声が変みたいなんですけど、すみません、ご了承ください。
1: むしろそんな日もあるのかぐらいの感じで見ていただけると、
0: ね、2人ともちょっといつもより声が低くて変な感じですが、
1: そうです、そうです、
0: はい、はい、
1: 別に低くわざとしゃべってるわけでございませんので
0: そうですね、そうですね。
1: その他にもどうですか、メッセージは。
0: はい、ありがとうございます。もう一件ですね、横浜安兵衛さん、うん、腹筋と脳の関係面白いですねというふうにもいただいております。
1: そうですね、だから、ムキムキになると同時に、
0: うん、
1: 頭もキレッキレになって、
0: もういいことしかないじゃん。
1: そうですよ、もうここでするコメントが全部大爆笑を招くみたいな、ね、
0: そうなってくれたらいいけどな。
1: なっていくんじゃないですか。
0: いっぱい腹筋すればするほど面白くなれるかの。
1: そうですよ、
0: それであればね、なんぼでも、
1: そして賢くなる、
0: 最高じゃないですか。
1: 素晴らしいじゃないですか。
0: やっていきたいですね。
1: 1年後の宮田さんに大注目でございます。
0: やば

0: 今週のワンテーマ、
1: 今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のビータイムズ、今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られています。この番組ではキュレーターである私 DJ の B が過去1週間のニュースを振り返りまして、最も重要だった世の中の流れを分析、一つのテーマに集約してお届けしていきます。今日はですね、
2: はい、
1: 立てない直さない、
2: 立てない直さない、
1: そう、金利が上がってます、
2: はい、
1: あとイラン情勢で今物資が不足しています、建設資材が、
2: うん、
1: でさらに日本はここから人口が減少していきます、
2: うんうん、
1: そしてエネルギーも高くなっていて人手不足です、
2: うん、
1: ということで日本の都市開発モデルというか、
2: うん、
1: そういうものが終わりを迎えつつある構造がちょっとね、浮かんできているんです。
2: もうビルも建てられないし直せない、
1: まあ、建てられないというところまでは行ってないんですけれども、
2: はい、
1: でも最近ねここ5年ぐらい、
2: うん、
1: まあ、コロナ後ですよね、
2: うん、
1: これ再開発する必要ありますかみたいな街で、
2: あ、
1: 再開発やりますとか、
2: そうかも、すでにもう十分開発され尽くしているけど、
1: そう、
2: また綺麗に新しくするみたいな意味での再開発は多いかも
1: でしょ、
2: うん、
1: でこのビル、ね、まだ全然使えるんじゃないですかみたいな、
2: はいはい、
1: 綺麗ですよねこのビルみたいな、
2: うん、
1: が潰されて建て替わっていたりとか、
2: ある
1: あるでしょ、
2: めっちゃあるとか、もうずっと工事してんなとかもありますね、
1: ね、だから大きなターミナル渋谷とか、
2: うん、
1: 品川とか、うんうん、そういうところで工事するのはまあわかるというか、
2: うん、
1: 便利にしたいというかいろんなものを集中させるわけですからわかるんですが、
2: うん、
1: 近くの街でもなんかずっとね作ったり壊したりしてるなっていうのを思われてる方も多いと思うんですね、
2: うん、
1: で日本の発展モデルってやっぱりそうだったんです。箱を作って、
2: うん、
1: 人がいるうちに箱を作ってそこにみんな来てもらう、
2: あ、
1: それがまあ使われなくなってきたら、まあね、ちょっと古くなってきたらもう一回壊してまた人に来てもらうっていうモデルをずっとやってきたわけなんですが、
2: そうなんだ、
1: ここに来てやっぱり立たない、
2: うん、
1: ということが起こり始めました。
2: あら、
1: まず帝国ホテル、うん、
2: 帝国ホテル、
1: はい、本館の建て替えをですね、2031年度から36年度に予定していたんですけれども、
2: はい、
1: 建て替え時期を未定と直しました、
2: うん、
1: 要は一回こう再開発計画が帝国ホテル の日比谷の超一等地ですよ、
2: あら、
1: あそこで再開発をやろうって言ったんですけども、あの土地でも建て替えが進まない、
2: もうあそこで建て替えできなかったらどこでもできないんじゃないですか。
1: そうなんですよ、
2: ね、
1: ですよね、うん、そしてもう一つグランドプリンスホテル新高輪、
2: うん、
1: これも再開発を、延期するということになりました、はい、2026年度中にですね、
2: うん、
1: 一旦営業を中止して、再開発をするという予定になっていたんですが、
2: うん、
1: 2027年度以降も営業を継続するという決断になりました。それ以外にもですね、名古屋鉄道が名鉄名古屋駅の再開発を、縮小を前提に検討を進めるという、発表をしていた

0: 名古屋駅で。
1: そうなんです。
0: もうみんな使う超大事な駅なのに。
1: そうなんです。でもやっぱこうやるためにはもうね、1兆円とかね、何千億円とかっていうお金が必要なわけですけれども、もう取り掛かってしまっているというところ以外に関しては一旦計画を撤回するという動き、
0: そんなに無理になってるんですね。
1: そうなんです、さっきローソンの話題で出てきました TOC とかね、五反田かなにあるんですけれども、一回、再開発しますと言って全テナントを抜いたんですけど、やっぱりやめたって言って今またテナント入れ始めてるんですよ。
0: あら、まあ、
1: っていうことが結構全国各地で今起こってしまっているということなんですね。でそれに伴って生コンクリート協同組合がまとめた出荷量なんですけれども、今年の4月、前年比 6.1% 減少しました。コンクリートが使われない、ということなんです。
0: もう工事がないから。
1: 大規模な物件向けの出荷が大きく減っているということで、そう、工事ができないという状況になってきてしまっている。今日もコメントいくつかいただいていましたけれども、やっぱりその、自動車系の資材、オイルとかね、いうの、あと塗料とかが不足しているねというお話もありましたけれども、やっぱりそれも全部建物も同じような感じでですね、人手不足、そもそも人手不足だったものがどんどん資材が不足しているという状況に今なってきているということなんですね。そうで、さらに、それを受けまして、株式市場にも影響が及んでおります。私も持っておりますが、不動産株軒並み年初来安値を記録しております。
0: あら、まあ、
1: そうなんです。
0: もうあんまり期待ができない。
1: それこそ三菱地所、三井不動産、こういったところがですね、金利が上がっているので、要は不動産ってものすごいお金を借りて、それで開発をして何十年もかかって返していくっていう、そういう商売なので、
0: そうですね、
1: 金利が上がるとその分収益が削られてしまうと。
0: そっか、
1: いうことなんですね。
0: リスクだな、それは。
1: そうなんです。なので今もう超大手の不動産デベロッパーの株価も年初来安値と、ということになってしまってるんですね。
0: そんな大手のレベルでその状況であれば、もう他の不動産も軒並み大変でしょうね、今。
1: なりかねないということですよね。金利情勢でまたね、上向くこともあるかもしれませんけども、ただ利益は出てるんです。堅調なんです。今どこ行ってもないでしょ、家。だからやっぱり堅調にお金は、利益は出てるんですけども、将来大丈夫っていうところがちょっと心配の種になっているというところでございますね。
0: なるほど。
1: はい、というわけで今週のワンテーマでございますが、立てない直さないというところがテーマになってまいりました。さあ、この後は DJ の B がナビゲート、株式投資の基本を、野村インベスターリレーションズの提供でお届けをしてまいります。どうぞお楽しみください。
2: DJ の B がナビゲート、株式投資の基本。このコーナーは野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。
1: 皆さんこんにちは。 DJ の B がナビゲート、株式投資の基本、ようこそお越しくださいました。ただいまですね、ファンダメンタルズ分析というのをやっておりまして、企業の財務諸表を分析するという基本的な知識をお伝えしています。基本的と言いつつ、お、なかなか、深いところまでやるんだなというふうに感じていらっしゃる方も多いと思いますけれども、何回か動画ご覧いただきますと、そういうことかというふうに合点がいく、そんな動画になっているかと思いますので、ぜひね、BSPL と、ここまで参りました2つの財務諸表の分析手法、身につけていただきたいなと思います。前回の復習です。PL を前回は触れてまいりました。損益計算書ですね。これは売上からですね、段階的に費用を引いて利益を出す過程の成績表です。利益には5段階ありますが、投資家は営業利益に再注目しておきましょうというお話。で、さらにその利益の質ですね、どうやって利益を上げたのかというのを逆にコストの面から見ましょう。原価率、販管費率、この2つがどれぐらいの割合なのかというのを見ることで利益の質を分解することができます。で、さらに比較するときはですね、同業の中で、ぜひ比較をしてください。その会社の強み弱みが見えてきますので、同業で、あ、こっちの方が利益率こんな風に稼いでいるんだというのが見えてくる、そんな PL をぜひね、同業の中で見比べてください。今回はキャッシュフロー計算書を見てまいります。キャッシュフロー計算書は嘘をつかないと題してお送りします。これまで BSPL と参りまして、今回キャッシュフロー計算書 CF ですね、お金の実際の出入りについて見てまいります。財務諸表今回までで、3部作が一旦完了ということになるわけなんですけども、このキャッシュフロー計算書、決算書3兄弟の最後の一つということになるわけなんですが、嘘をつかない、なんでそう言えるのかという理由を今日はですね、しっかりと理解をしていただきたいなと思っております。で、今回のゴールはですね、キャッシュフロー計算書が一体何を表し

しているのかということを説明できるようになっていただきたい。で、3つのキャッシュフローの違い、これを理解していただきたい。そしてキャッシュフローの組み合わせからですね、会社の状態を見極めることができるようになっていただきたい。これが今回の3つのゴールということになっています。で、BS はですね、会社の安全性、そして PL は会社の利益の質を見ることができるというふうにお伝えをしてまいりました。ただですね、この PL には弱点があるんですね。利益イコール手元に現金があるとは限らないということなんです。利益が出ているのにお金がない、そういうことが実際の会社ではよく起こるんですね。なのでこのキャッシュフロー計算書が必要ということなんですが、次のスライドでその内容をお話ししたいと思います。前回使いましたラーメン屋の例で続けていきたいと思うんですけれども、売上3000万円に対して最終の PL のね、利益は250万円でした。税引き50利益、黒字ということだったので、まあ、順調に見えると思うんです。ところがいろんな事情があると思います。例えば常連の法人客がですね、来月まとめて払いますというふうに、言ってくれていて、500万円が未回収だったなんてことが起こり得ます。で、さらに例えば、新しい機械、まあ、製麺機としましょうか、そういうものを現金で購入して300万円の出費がありました。で、あと銀行のローンの返済も200万円ありました。PL 上はですね、200万円の黒字だったわけなんですけども、手元の現金としてはですね、250万円から未回収の500万円を引いて、300万円の、製麺機を引いて、200万円の返済分を引いてということで、マイナス750万円ということになり得るということなんですね。PL は黒字なのに、現金は大幅にマイナスになっているということが実は起こり得るということなんです。なのでキャッシュフロー計算書で本当のお金の動きというのを、見る必要があるということなんですね。これ現金が大幅に減っている、この状態を放置してしまうと黒字倒産ということもあり得るということなんです。 PL が会計上の利益に注目するのに対して、キャッシュフロー計算書 CF は実際に現金がいくら増えたのか、あるいは減ったのか、これを記録していくということなんですね。現金の動きは操作しにくいので嘘をつかないということになりますあるわけです。で、キャッシュフローというのは3つに分かれます。まず1つ目が営業キャッシュフロー、これが本業で稼いだ現金です。ラーメン屋であればラーメンを売って手元に入った現金ですよね。ここにプラスがあるということが大前提。これがマイナスになっているともう当然そもそも赤字ということになってしまうので、事業として成立していないということになります。で、2つ目が投資キャッシュフローです。これが設備投資であるとか資産の売却によって現金が増減をするというものです。で、成長している企業は規模がどんどん大きくなってますので、工場を建てたり設備を買ったりということになりますから、マイナスになるというケースが多いです。これ投資しているから仕方ないということですね。むしろ成長している企業なのにこの投資キャッシュフローがプラスだということは、資産を売り払ったりですとか、あるいはまあ積極的に投資できていない、成長の可能性が低くなってきているという可能性がございます。なのでちょっと注意必要です。で、3つ目、財務キャッシュフロー、これは借り入れとか返済とか配当とかっていうところに、資金調達の増減が出てくるということですよね。借金を返済したり配当を出したりするとこれマイナスになるということが多いです。で、先ほどの PL にですね、借金の返済分が乗ってこないというところにあれと思われた方多いと思いますけれども、銀行からお金を借り入れるというのはこれ利益ではないので、そもそも借り入れた時点でも、返済する時点でも PL には乗ってきません。なのでキャッシュフローでこれ見る必要があるということなんですね。で、ここからが面白いところなんですけども、この3つのキャッシュフローがプラスなのかマイナスなのかの組み合わせで会社の状態が一目でわかります。これちょっとご覧ください。覚える必要ないです。今後またこれね、振り返ってご覧いただければと思うんですけども、まずパターン A です。キャッシュフロー、営業キャッシュフローがプラス、投資キャッシュフローがマイナス、財務キャッシュフローがマイナス。実はこれ理想形です。健全有料であるという形ですね。本業でしっかり稼いで、その稼ぎを設備投資して、さらに借金もちゃんと返済している、成熟した優良企業に多いパターンがこれです。で、パターン B はですね、営業キャッシュフローはプラス、投資キャッシュフローはマイナス、財務キャッシュフローがプラスという形。本業で稼ぎながら借り入れも増やしているという状態です。まあ、大型投資をしている状態ということでございまして、まあ、成長フェーズの会社に、積極投資をしている会社にこれが多いということ。で、パターン C ですね、これは営業キャッシュフローがプラス、投資キャッシュフローもプラス、財務キャッシュフローがマイナスというやつです。で、これは
本業は黒字なんだけれども、資産を売っている、これまでに建てた工場であるとか

購入した設備を売却をしてお金を作っている、それによって借金を返済しているというパターンなので、あまり事業がうまくいっていない、リストラをしている最中だというふうに考えられる、そんなパターンです。で、パターン D が陽景界のパターンですね。営業キャッシュフローがマイナス、そもそも儲かってない、投資のキャッシュフローがプラス、要は、資産を売却してなんとか急場をしのいでいる、財務キャッシュフローもプラス、借り入れもしているという状況でございまして、儲かってないのでこれまでの貯めたものを売却したりとか銀行からお金を借りてなんとかしのいでいるという状態。まず初心者はパターン A の会社を見つけるということを気にしていっていただきたいなと思いますね。営業キャッシュフロープラス、投資キャッシュフローマイナス、財務キャッシュフローマイナス、これが健全経営の証だと覚えておいてください。で、もう一つの超重要指標がありまして、フリーキャッシュフロー、略して FCF ですね。これはですね、計算式自体は営業キャッシュフロープラス投資キャッシュフロー、つまり本業で稼いだお金から投資に使ったお金を引いた残りです。これ会社が自由に使えるお金を表しているんですけれども、これがプラスであればその分を例えば借金の返済に当てたりとか、株主に対する配当に当てたりということが可能になってくると。逆にマイナスであれば稼ぎ以上に投資をしているということで、まあ、これ一時的にね、何でしょうか、成長過程でマイナスになるということはありえますけれども、何年もずっとこのフリーキャッシュフローがマイナスになっているというのは、改善していないケースということになります。これが毎年安定してプラスになっている会社というのは、株主に還元する余地が大きいということでございまして、長期で投資していくには妙味がある、そんな企業を示しているとご理解ください。で、キャッシュフロー情報ですね、これどこで見るというのは以前と同じです。証券会社のアプリですとか決算短信で見ていただくことができます。いずれにしても無料で、見ていただくことができる指標なので、ぜひチェックをしてみてください。で、営業キャッシュフローがプラスか、まあ要は本業で利益出てるかどうかっていうところ、さらにフリーキャッシュフローがプラスか、株主還元ができる状態か、で、この2つが過去5年間安定しているかというところも視点として持っていただきたいなと思います。キャッシュフローというのはお金の出入りを記録した書類ですので、PL の操作、利益の操作というのはある程度できてしまいますが、キャッシュフローの現金は嘘をつくことができません。3つのキャッシュフロー、営業キャッシュフロー、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフロー、このあたりがプラスかどうか、営業キャッシュフローがプラスかどうか、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフローがマイナスかどうか、このあたりが最重要チェックポイントになってきます。フリーキャッシュフロー、会社が自由に使えるお金はあるでしょうかというところですね。これも合わせてご覧くださいということを今日はお話をしてまいりました。ここまでは財務諸表3兄弟ということで、BS、PL、CF 見てまいりましたけれども、この部のですね、最終回といたしまして、理論株価の計算というところに入っていこうと思います。理論株価と聞くとなんか難しそうだなと思われると思いますけれども、ちょっとコツを覚えればこれもささっと、思い描くことができる水準でございますので、それを見てですね、今の株価が本当に正しいのかどうか、高いのか安いのか判断していきましょう。今日はここまででございます。ご覧いただきましてありがとうございました。DJのびがナビゲート、株式投資の基本、皆さんからのコメント、メッセージ、ご質問お待ちいたしております。ぜひぜひお寄せください。次回もよろしくお願いします。

0: 毎月第1、第3木曜日午後8時からは、小樽市出身在住シンガーソングライター岸本彩香がお届けするジャンコレ。音楽、コスメ、ファッションなどジャンブルコレクションな内容をあなたへ。ぜひ聞いてください。
1: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

岸本彩香のジャンコレ。この番組は第1第3木曜日午後8時から小樽市出身シンガー岸本彩香がお送りする音楽、コスメ、ファッションなどのぐるっと混ぜ合わせた1時間番組です。明日から試したくなるような物事や最新のトレンドに注目するコーナー今これや、ゲストに FM 小樽の馬場さんをお迎えしておすすめのコスメ、スキンケアをご紹介するコーナー、コスメトークなど盛りだくさんでお届けいたします。そんな本日は5月の21日木曜日、第3週目木曜日午後8時でございます。皆様いかがお過ごしでしょうかね。もう5月に入りまして、もう6月、まあね、月2回撮らせていただいてますとあっという間に1年が過ぎていくんでございますが、まあ5月もね、もう後半に入りまして、まあ昼間は比較的暖かく、まあ桜もね散ってはしまいましたが、まあそうですね、あの桜だけではなくてもチューリップもたくさん見ますし、お花がとても綺麗、まあ花粉症の方は結構厳しい月なんじゃないかななんて思いますが、まあさてね、あの本日5月20日何の日ということで、世界ミツバチの日なんだそうですね。まあ蜂、まあ世間からはブンブン音を立てて、まあいろんな蜂って種類ありますが、まあミツバチ、その中でもね、蜂蜜を作るだけではなくて、実はね、こう野菜とか果物をね育てる上でもすごく大切にされている存在なんだそうなんですね。ただまあ最近は蜂蜜専門店とかね、あのあったりとか、まあいろいろ自然食品とかそういうものがニーズが増えてきているということもありまして、体に優しいものに注目が集まっている世の中だからこそ、まあそういうね、蜂にこうなんていうんですかね、こう視点を集めて、いろんなこの蜂が集めてきた何々蜂の蜜とかそういうものを、まあコレクションとしてね集めて、召し上がられている方もいるんではないかななんて思いますが、皆さん蜂蜜どういう風に召し上がっておりますか？まあ私自身は蜂蜜、まあ、これも今までラジオとかだ、まあ、それこそライブのね、あのトークの時に話していたと思うんですけれども、あの普通に市販で販売されている蜂蜜 100% っていう飴がとても大好きで、まあ、スーパーでもコンビニでも見かけることあったらぜひね食べていただきたいんですが、まあ、普通にパッケージそのまま蜂蜜 100% って書かれてるんですけど、まあ、袋を開けてパッと出すと本当にあのすごく金色のあの透けて見えるような、あの手まで透けて見えるような薄いね、あの蜂蜜を固めた、もうザ蜂蜜を食べているような飴なんですけれども、これが喉にもとてもこうよくって、まあ風邪をちょっと引きかけている時とかあとのなんか喉ちょっと枯れてるなとか、まあそういう時に食べたりよくしてまして、蜂蜜結構大好きで、まあね、あとはお湯に溶かして蜂蜜飲んだりとか、まあトーストね、トーストにつけて食べたり、結構メープルシロップよりは私蜂蜜が好きなので蜂蜜をかけて食べたりってこともしますが、まあ、蜂蜜ね、なかなかあのちょっと独特な香りがあんまり好きじゃないとかいう方もいらっしゃると思うんですが、まあ、本日は蜂蜜を、まあ、集めて作ってくれるミツバチの日ということでございました。まあ、その他にもね、本日、小満というね、二十四節気の一つの日でございまして、草木や、お花、自然の命が少しずつ満ちていく頃というふうに言われておりまして、まあ、頑張ってきたことが少し形になってくる時期というふうに言われている5月21日でございます。まあ、だからこそ、まあ、今日はちょっとだけこう肩の力を抜いてお届けしたいテーマがこちらでございますが、今日のトークテーマは私の、気分リセット方法ということに、設定させていただきました。

まあ、先ほどね蜂蜜のお話もいたしましたが、ちょっとねこう疲れた時とか甘いものを食べるとほーっとしたりとか、まあ、好きなねこう香りとかで体がふわっとリフレッシュされたりという瞬間あると思いますが、皆様にも、まあ、自分なりの気分転換とかあるのかな、ちょっと聞いてみたいなということでこちらのテーマとさせ

さて、そんなオープニング1曲目でございますが、本日の1曲目は日本を元気にという力強いテーマのもと制作をされまして、アイドルとしての輝きと聴く人の背中をそっと押す1曲でございます。ミルクでアイドルパワー。

太陽みたい。お送りいたしましたのはミルクでアイドルパワー。それでは今週のテーマ、私の気分リセット方法ということで、皆様からメッセージをいただきました。ありがとうございます。それでは5つ目からいきましょう。ラジオネームはうどん県大好きさんからいただきました。私は YouTube を見ることが大好きな気分転換です。嫌なことがあっても動画を見て忘れたいですといただきました。ありがとうございます。 YouTube ね、今はもういろんなこう見る、サブスクですとか、音楽を聴くサブスクもそうですし、いろんなこう媒体がありますが、 YouTube は強いですよね。本当に

まあ、ニコニコとかね、もともとあった、もともとこうなんていうんですかね、それがやっぱり見る主流だったニコニコ動画、あの時代から考えますと、なかなかこう YouTube がこれだけ今でかくなるっていうのは想像がつきませんでしたが、今はねもう YouTube を見れば大体今のこのご時世のことが分かったりとか、何が流行っていて何がこう好かれてるかって分かるぐらいね、いや本当に、うん、なんかこういう動画なりインターネットに支配される世の中になってしまったなぁと思ってはしまいますが、ただこう本当に YouTube、まあ、動画で気分ってリセットされますよね。まあそれこそ短編ドラマですとか、あとはまあ音楽、 YouTube のみの配信の音楽もありますし、もういろんなジャンル、それこそラジオもね、あの YouTube を通して流されている方もいますし、いろんなジャンル世界共通でありますから、私ね、あの最近すごくハマっている YouTuber、藤原のみーちゃんっていう子がおりまして、その子トラベル YouTuber なんですけれども、多分ね私と同い年ぐらいの女性なんですが、その方は一人で本当に海外にバックパックで行かれる方なんですけれども、本当に最初はねファンの方、見てくれる方、本当少人数のところから、今はねすごい見てる方が増えてね、それでも元々のそのポリシーを忘れずに一人で行くっていうね、形で行ってるんですが、やっぱり海外に行っても、海外でもやっぱり共通でね、なんか顔見たことあるとか、切り抜きで見たことあるっていうところからつながっていかれている姿を、そのままね、赤裸々に見せていただいてるんですけれども、まあこう私たち側からすると、その海外の旅行でね、どういう風にしたらいいかっていう形も見えますが、なんかねそこで交わう海外の方たちとのそのコミュニケーション能力とかもその動画で見れるわけですし、いろいろ学ばされながらも、その動画を見ながら自分が旅行に行ってる気分にもなれちゃうし、まあ、その子の動画はだいたい1時間ちょっとぐらいの動画なんですけれども、やっぱりそれを見ると自分が旅行に行った感覚で、なんかこう気分がシャキッとしますね、私は。なのでまあどのジャンルを見るかっていうのはそれぞれだと思うんですが、まあ、私はその頻繁にね、その旅行に本当は気分的には行きたいですが、行くことがちょっとワンちゃんもねいるっていうことで行けないので、そういうたくさんねいろんなところに行かれている方を見ながら、自分がちょっと遠くに行った、旅行に行ってるような気分になったりっていうことをたまにしておりますので、まあ、ある意味ねそれも気分リセット方法なのかななんて思うので、うどん県大好きさんのすごくこのコメント、メッセージがすごく共感できました。ありがとうございます。続きましてはラジオネームおにぎり Q さん、あやかさんこんばんは。こちら埼玉はここのところ30度超えの夏が来ておりますと。暑いです。さて今回のテーマ、私の気分リセット方法、生きているとイライラありますよね。そんな時は通っているスポーツジムで筋トレではなく、併設されているサウナと水風呂でまったりします。最後に温泉に浸かればイライラしたことも忘れてリセット完了。以前筋トレをしても、余計イライラすることに気づいて、それからサウナに変えました。逆に悲しい時は車内で、寂しい悲しい曲をひたすら悲しみくれます。やっぱりその時感じたことを我慢しないのがリセット方法の秘訣かもですね、とメッセージをいただきました。ありがとうございます。まさかのね、筋トレじゃなくてっていうね、いやサウナと水風呂というメッセージをいただきましたが、いやスポーツをした後のサウナ水風呂最高ですよね私もう直近そのジムに行っていたなんていう経験がないので、ちょっと昔の話にはなってしまうんですけども、まあそれこそ20歳ぐらいの時かな、行ってましたね、ジム、スポーツジム行ってプールも行ってました。でその後にやっぱり温泉に浸かってざっと帰るっていう形をとっておりましたが、最高ですよね。もうあれ夏でも冬でもやっぱりシャキッと気持ちがこうリセットされますというか、まあ、サウナ整うっていうね、

表現ありますが、やっぱりね、頭がふわっとする感覚ってなかなかこうサウナとか水風呂入らない方からしたらえってすごくこう共感できないって思う部分あるかもしれないんですが、あれはねやってる方じゃないとなかなか感じられないものでございますし、あとはねこの音楽に関してでございますが、これは私も同感です。私も悲しい時はとにかく同じ思いをしている曲よりももっと沈んでる曲もうね聞いちゃいますね。やっぱりこうひたすら悲しんで苦しんでそこから這い上がっていくのがいいのかな、まあ、自分でね今までそうやってきたので自分なりの、まあ、考えではあるんですが、私はすごく共感できました。やっぱりねその時感じたことを我慢しない、まあ、涙を流すのがいいって言いますよね。やっぱり体にこう溜め込むのは良くないということもありまして、感情に素直になってあげるというところで気持ちをリセット、これはイコールになるのではないでしょうか。メッセージありがとうございます。続きましてはラジオネームマー君からいただきました。岸本彩香さんこんばんは。ゴールデンウィークも終わり、だんだん夏の季節に近づいてきましたね。ということで今週のテーマ気持ちのリセット方法、僕の気分転換はスマホです。仕事の休憩中や勉強の合間に SNS のニュースや芸能人の本人たちの投稿を見てリセットしています。実はつい先日 X とインスタの有料サブスク登録をして無事にプロフィール審査が通り認証されましたと。 X で長文の記事が書けたりインスタでリール動画が作れるようになったので、どんなコメントを書こうか考えておりますと。少し先になりますが、彩香さんのことを X でちょっと長文にしてつぶやいてみようかなと模索中ですので、楽しみにしていてくださいといただきました。ありがとうございます。まずはね、気分のリセット方法はスマホを見て芸能人の投稿などをね見て、仕事と勉強の合間にリセットするというねメッセージをいただきましたが、私もそうかもしれない。まあ、お仕事ですとか、まあ、いろいろね何かの合間、まあ、今のねこのご時世携帯スマホがないとなかなか暇を持て余す時代になってしまいましたからあれなんですが、まあ X を開けばだいたいねこうフォローしてる人だけのなんていうのかな、読むこともできたり、フォローしていない方もとりあえずみんながつぶやいてるものを見れるってどっちか選べるじゃないですか。ですごく時間があるときはフォロワーさんのものを見るんですけど、世間のそれこそニュースとかを知りたいときは結構そのみんながつぶやいてる方を私見ちゃうんですが、もう一瞬でわかりますよね。もう本当にテレビとかラジオとかと同じ速度でつぶやいているので、すごくわかりやすい。今何がどこで起きているかっていうのは結構短時間で知りたいときはSNS を私も活用しておりますし、まあ、芸能人さんたちのねそれこそ結婚報告とか、まあ、いろんなそういうスピード感のある報告とかも、もうそれよりテレビとかよりももしかしたら早く出てる可能性もあるから、やっぱり SNS って偉大だななんて思いますし、まあ、気分のリセット、まあ、仕事とかいろんなこう趣味とか一息こうついた時の確かにリセットには今なってるのかもしれませんね。そしてなんかねつぶやいてみようかなとおっしゃっていただいておりまして、ぜひねなんかこう書いていただけるんであればぜひ書いていただけると嬉しいです。なんかね、まあ今こういうね有料の X とかインスタサブスク登録で確かにこうプロモーションをつけてたくさんの方に見てもらえるような形があったりするみたいなので嬉しいですね。ありがとうございます。さて続きましてはラジオネーム道書くんからいただいております。もう木曜日、あまりにも忙しくて曜日感覚がなくなっていますという道書くんからは、気分リセット、気分転換は大切です。僕の場合は土日どちらかはお休みができているので、ドライブに出かけて綺麗な景色を見に行ったり美味しいものを食べたりしています。転勤をして人生初めてのオホーツクの人になったのですが、全てが初めてで良い、気分のリセットになっています。彩香さんぜひ遊びに来てくださいとメッセージいただきました。ありがとうございます。いやーね、ね毎回こうラジオ聞いていただいている方は道書くんの移動もねきっとコメントなりメッセージで

0: 読んだので皆さんも分かっていただいてるかななんて思いますが、やっぱり新しい土地、しかもね小樽、札幌からはるか遠くのねオホーツクに行かれたということでございますが、まあね、とてもやっぱり仕事も慣れない忙しい中でもドライブとか景色を見に行ったり、まあいろんなねこう美味しいものを食べたりということでリセットができているのであればまずは良かったと思いますが、やっぱりその土地のね美味しいものとか景色とか、またねすぐこう1年後転勤ってなっちゃったら、あせっかくこのここのお店のこれが美味しかったのにとか、ここの景色誰にもね撮られないように見に来てたのにとかって思ってたのがね見れなくなっちゃったって、いつかこう悲しい思いをしないようにたくさん今はそこでね楽しく過ごしていただければなと、そしてね良い気分のリセットしていただければなと思います。頑張ってください。ありがとうございます。それではラジオネームのじゅんさんからもいただいております。私の気分リセット方法、コーヒーとかオロナミン C とかカフェインを取ったら気分リセットされたような気がしてとメッセージいただきました。もうバッチリこれ私じゃんって思いましたけど、私もコーヒー、まあ、栄養ドリンクも飲みますがコーヒーを飲みます。まあね一日にそれはたくさん飲んではいけないとは思うんですけれども、もう必ず朝お昼飲みますね。夜は飲まないけども朝昼は飲みます。朝はまず目覚めてから頭をこうシャキッとさせる一杯、そしてお昼なんか飲みたくなる一杯ですね。皆さんはどういう時に飲むんでしょうか。まあコーヒーブラックで飲む方、カフェオレ、ね、牛乳を入れて飲む方、コーヒーと言っても実はカフェオレっていう方もいらっしゃると思いますが、私はもう完全にブラック大好きでございますが、なんかね、まあ、カフェインのせいなのか気持ちとか気分がシャキッとする感覚すごくわかります。ありがとうございます。それでは、最後でございますがラジオネームひまさんからいただきました。あゆかさんこんばんは。さて、私の気分リセット方法、仕事からの気分のリセットには趣味、私の場合には撮影になります。先日も安平町の菜の花畑でポートレートの撮影をしてきました。黄色い絨毯のような菜の花は日常見ない景色で、仕事とは異なる空間で好きな撮影をしていると気持ちもリセットされました。仕事を考えない一日って大事なんですね。今年も小樽に撮影に行って気分をリセットしたいなと考えておりますとメッセージをいただきました。ありがとうございます。安平町ね、菜の花、まあ、今もね、ちょっと調べながらお話をしているんですけれども、今年もですね、5月16日から6月の1日までは、道の駅安平 D51 ステーションという場所で菜の花散歩というイベントもね開催されているということで、ドラえもんのね扉のようなオブジェがあったりとか、まあ、撮影スポット、まあ、ドアを開けたら菜の花畑みたいな写真が撮れるのかな、そういうような映えスポットがあったりとか、結構ねお写真を見る限り本当一面菜の花でとても綺麗ですね。ぜひ本当にお花が綺麗に見られる時期って2ヶ月ぐらいしかないので、私はお花大好きなんで、芝桜が綺麗な有名なところとか、チューリップが綺麗なところとかたくさん見に行ったりするんですけれども、行ってみたいなって改めて思いました。そんな気分にさせていただいて、ひまさんぜひねポートレート撮影極めて、それこそね演者さんとかを含めて撮影をねバンバンしてってください。それでねリセットしていただければ、趣味もそうだし、こう腕が鍛えられるんではないでしょうか。メッセージありがとうございます。ということでね、私のこのね気分リセット方法でございますが、エンディングでお話しいたします。ぜひ最後まで、皆様お付き合いよろしくお願いします。それでは、2曲目でございますが、2曲目は、時を巻き戻しても生まれ変わっても君を愛したいというラブソングでございます。平井大で Once Again。
1: 古い写真を見つけたよ、まだ僕らが若かった頃、海帰りのあのカフェがさ、

ここからは今流行り、今知りたい、今伝えたいの3つの今をお届けするコーナー、その名も今これ。本日の今これテーマは SNS で人気の発酵食品ブームということで、今回食べ物に戻りました。さて皆様、発酵食品と言いますと何をまず思い浮かべますでしょうか。まあ、いろいろね、日本の和の食べ物と言われるとだいぶ発酵食品使われているのではないでしょうか。その中でも、まあ、私が大好きなのは納豆かな。まあ、キムチも好きですね。お醤油も好きだし、味噌も好きだし、まあ、いろいろいろいろ本当にたくさんあるので、発酵食品調べれば調べるほどね、深い意味ではございますが、まあ、スーパーとか、まあ、コンビニもそうですが、まあ、発酵と書かれた商品たくさん増えたと思いませんでしょうか。まあ、ヨーグルトもそうですし、納豆、キムチ、味噌、甘酒も私大好きです。あと、まあ、麹とかね、いろいろ、まあ、昔から日本人に馴染みのあるものばかりでございますが、やっぱりこう発酵食品、化粧品とかも発酵何々成分配合化粧水とか、まあ、あとは甘酒も使用されたね、パック、フェイスパックもありますから、発酵ってやっぱり美容にもとてもいいんですよね。たくさんその発酵食品って言われてる中でも、酒粕パックとか麹フェイスパックとか、本当なんか食べれるんじゃないかなって、口の中に入ってもいいんじゃないかなって思ってしまう食べ物のね、そういう表記が書かれたものがたくさんあるということで、まあ、口からも取り入れられて、まあ、肌とかね、そういうものを外側から入れるようなタイプでも、まあ、すごく人気で SNS で、まあ、大変人気というお話をさせていただきましたが、まあ、美容にもそうですし、メンタルケアにもとてもいいということで、まあ、やっぱりね、バズるというものは若者からスタートするということで、若い方に人気な今回はね、発酵食品のブームの、なぜブームになっているのかというところからお話をいたします。そもそもね、まず発酵食品でございますが、微生物の力で食べ物が変化して栄養価、旨味がアップしたものでございます。簡単に言うと、まあ、体にね、いい働きをする菌たちが頑張って食べたものということなんですが、特にやっぱり注目されているのがね、まあ、甘酒とか納豆とか、食べ過ぎると飲み過ぎるとあまり良くないよって言われる理由はね、やっぱり腸内の環境を正しく良くしてくれるからこそ、いい菌を殺してしまう可能性があるほど活発に動いてるねということで、まあ、腸内環境というところが一番こう、重要視されているところでございますが、最近はやはり腸というのは第二の脳、まあ、体の中でもすごく重要な器官ということもありますので、腸のね、状態がやっぱりあまり良くないと、体がそれこそ、まあ、ニキビが増えるですとか、まあ、顔色が変わってしまうとかね、結構はありますよね。腸が元気じゃないと爪の形変わってくるとかっていう話もしますし、まあ、第二のね、こう大事な場所って言われてるということもありますので、気分とかメンタルとかいろんなものにつながってくるということになりますが、まあね、その中でもメリットが3つございました。このね、発酵食品を食べるところで、まず1つ目、免疫力の向上ということでございます。

発酵食品に含まれます乳酸菌ビフィズス菌の善玉菌は腸内環境を整えることで免疫のシステムを強化してくれるということです。それによって風邪とか、まあ、インフルエンザとかそういう感染症に対する抵抗力が高まってくれまして、いろいろねやっぱりあの免疫、自分の中で免疫ってこう上げていく、強くしていくって、まあ、自分の免疫だけではなかなか難しいので補助してくれるやり、一つとして、まあね、あの発酵食品食べるのがいいというふうに言われております。免疫力の向上でございます。そして二つ目でございますが、二つ目は消化の促進。こちらは消化器の不調、やっぱりあの腸とかね、そういう食道とかもそうなんですけれども、仕事の生産性に大きな影響を与える可能性があるということで、まあ、発酵食品の摂取によって胃腸の調子がまあ整うっていうのは先ほどお話ししたと思うんですけれども、やっぱり胃腸の調子がいいとしっかりこう体がまあ安定すると言いますか、まあ、何度もね言ってますが、先ほどからね、腸は第二の脳というふうに言われているということで、そこの器官があんまりねこう崩れてしまうと体全身がこう弱ってしまうということもありますので、まあ、消化の促進を促してくれる2つ目のメリット。最後のメリットは精神的な安定ということで、まあ、発酵食品自体が、まあ、腸内環境、あとは脳とね腸の相互作用というものがありまして、ストレスの耐性、あとはメンタルヘルスの改善というのも実際にこれ研究結果で現れているということでございまして、まあね、こう科学的とか医学的というふうに言われるとちょっと難しいんですけれども、まあ、食べ過ぎてしまうとね、胃腸を、その胃腸を元気にするためなのに胃腸をね、こうの健康を崩してしまうっていうちょっと難しい割合で取らなければいけないんですが、じゃあね、どういう感じで日常に入れていけばいいんだっていう話になりますが、まあ、発酵食品、まあ毎日ね、日本の和食というところで和の、まあ、こう自分の献立としてやっぱりお味噌汁ってね、日本人特に、まあ、朝でもお昼でも夜でも取り入れられている方いると思いますが、毎日のそのお味噌汁一杯で、お味噌でね、もう発酵食品体に入れることができております。そしてね、ヨーグルトをね、しようとしたドレッシングって今結構流行ってますよね、ヨーグルトのドレッシング。あとはまあデザート、ヨーグルトだけでね、しっかりあの食べてますよっていう方もいらっしゃると思いますが、そういうあのお肉料理とかでヨーグルトドレッシング使ったりとか、そういうちょっとずつの使い方で体内に入れていくと、なかなか毎日まあ朝食でヨーグルトを取ってるって方いらっしゃれば、なかなか食べない方もいると思うので、それをラッシーとかそういう飲み方を変えてみるとかっていう形で体に入れるということもできますね。まあ、その他にもキムチとかコチュジャンとか、そういう韓国風のメニューであの食べ合わせを変えてみたりとか、まあ、刺激物になるので、まあ、それはあの相性もありますから、それこそ納豆とキムチとお豆腐となんかヨーグルトソースって全部発酵食品にしてしまうと、それでそれこそね、胃腸の消化が活発になりすぎてお腹をね緩くしてしまったりってなると、またそこでまた話は別になってしまうんですが、ちょっとちょこちょこね、朝昼夜であの献立を変えていきながらも発酵食品を使っていくっていうのは体にいいっていうのは証明されているので、ちょっとずつ使っていきたいですし、まあ、納豆、あとはお漬物とか、まあ、和食でねこう一品ありますと発酵食品はまあ一つでもね取り入れることはできるのではないかななんて思いますし、まあ私すごく和食好きで、まあ今日も本当にあの朝納豆と、まあ卵、私白身がちょっとダメなので白身はちょっと別に置いて、あの黄身とあと長ネギ刻んだの、それを朝食べました。最近朝私食べるようにしてまして、まあそれこそねこういう番組をでお話しさせていただくようになってから、いろいろこう調べることが増えて、朝食をやっぱり食べた方がこう体が動く、脳が動くっていうのをねたくさんこう知らせていただいてから、朝ね納豆食べるようにしているんですが、やっぱり食べるとなんかこうね体が動いてる感じもありますし、腸内がすごく環境が良くなったように感じます。まあ手っ取り早いのはね和食

僕から皆さんでこう手につけていただきたいんですが、まあ、口に入れることが難しい方はそういう化粧品とか化粧水とか、まあ、髪のケアでも今ね発酵食品を使ったとかってありますから、まあ、いろんな形でねぜひねこう発酵食品のブームに乗っていただけたらななんて思いまして、今回こちらのお話をさせていただきました。まあ、皆さんあの SNS そして検索でねあの発酵食品調べていただけたら、あの献立とかレシピとかいろいろ出てきましたし、あの1日の食べる量とかもね掛け合わせでグラムとかも決まってきますので、詳しくはぜひ皆さん調べてみてください。そんな本日は SNS で大人気の発酵食品ご紹介をいたしました。それではこちらで1曲お届けいたします。サカナクションで夜の踊り子。

0: はい、ここからはコスメトークの時間です。 FM オタルの馬場さん、そしてリスナーの皆様に私のスキンケアコスメ商品ご紹介をいたします。今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さて、今週はマスカラ持ってきました。
1: マスカラ、
0: はい、今まではスキンケアとかちょっと持ってきておりましたが、
1: はい、
0: もう汗ばむ季節になってきております。今までまあそうですね、ロングマスカラ、ボリュームマスカラ、うん、カラーマスカラ、いろんなものを試してきましたし、マスカラの中に下地を仕込んでしっかり私上げるタイプ持ってきていたんですが、
1: はい、
0: 今回は新しくケイトから出ました商品を買って試してみました。こちらです。じゃじゃん、
1: 真っ黒ですね。
0: 真っ黒です。シックなパッケージで、ケイトから出ております涙の縦マスカラという商品です。
1: 涙の縦マスカラ、
0: はい、こちらは号泣からも守る、泣いてもこすっても皮脂が出てもにじみにくい、一日中仕上がりキープという、
1: あ、
0: 号泣の涙の盾。盾
1: ってあのシールドの盾ってこと？
0: あ、そういうことなんですかね。
1: どういう字？
0: そういう涙の、あ、全部カタカナなんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 涙の盾、もう最初何を書いてるかわからなかったぐらい涙の盾マスカラ、まあおそらくそうですね、シールドの方ですね。涙流しても守るよっていう、そのなんていうのかな、にじまないよっていう、まあ、シールドの方だと思いますが、
1: なんか私のイメージだとケイトとかマスカラって、はいはい、そのウォータープルーフマスカラとか、
0: そうですね、
1: なんかそういう商品名のイメージだったんですけど、
0: あ、はいはいはい、あ、まあ、確かにウォータープルーフついてますよね。まあ、今回は涙の盾マスカラ、まあ、多分名前で押してきたと思うんですけれども、うん、もちろんウォータープルーフ入ってまして、その耐涙、涙の耐、耐久の耐、
1: はい、
0: 耐涙のウォータープルーフの方と、うん、まあ、耐水の方のウォータープルーフと、耐久カールキープ、あとはまつげの補修成分たくさんこう入ったっていう、いろんな成分が入ったマスカラ出ておりまして、
1: はい、
0: 全2色展開、ブラックとブラウン、
1: うん、
0: 今回ブラック持ってまいりまして、ロングタイプ持ってきました、はい、ボリュームもあります。今回はロング持ってきました。でこちらは世界初の特許の、一部ございまして、うん、耐久防壁成分という3種の被膜形成剤というものが組み合わせられているということで、
1: はい、
0: まあ、あの、まあそうですね、使わないとなかなか難しいんですが、まあ、普通にコームは通常のマスカラのコームなんですけども、うん、じゃあ今ちょっと見せてみますね。この毛わかりますか、はい、毛のようなものが液体に入ってるんですけれども、うん、それが毛と毛が結び合って伸ばしていく壁のようにこうつなぎ合わせられながらこう伸びていくですよ。
1: 毛が密集してる感じが、
0: うん、そうですね、これやっぱちょっと塗らないとなかなか難しいところではあるんですが、うん、その耐久防壁成分っていうものが、まあ、世界初みたいで、うん、あのつながりながら伸びていくっていう、
1: ま、
0: これぜひ皆さんの動画を見ていただきたいんですけども、ケイトの公式から出ているんですが、あのただただまつげに塗ってコーティングするだけじゃなくって、うん、まつげの先からまだまだ伸びていくんですよ。その毛と毛がつなぎ合わさりながら、
1: じゃあ
0: しっかりと伸びていく、
1: つけまつげをしているかのように、
0: そうですね、
1: 伸びる、

0: 伸びる、本当に毛がない部分まで伸びてしまうんですよ。なのでもしかしたらですよ、あの YouTuber とかがどこまで伸びるかってやるレベルかもしれないです。そういう構造をしているマスカラの中身でございまして、
1: はい、
0: まあ、とにかく伸ばし、まあ、長さを出したい目元とか、うん、まあ、ボリュームアップだったらまたボリュームアップはまた別の中身はあるんですけれども、今回持ってきてこのロングタイプに関しましては、その耐久防壁成分というものが、まあ、組み合わせられているということで、長く太くしっかり、パッチリ見せてくれる、うん、他にもウォータープルーフ成分があるので、上からのその水もそうですし、自分の目元から潤んだその涙にも強いですし、刺激にも強いけども、カールキープも残っているので上がったままキープしてくれるっていう最強の3種3技持ちました。
1: 一回使ってみたいですね。
0: いや本当にすごいです。
1: 特許を取得してるっていうのが
0: 世界初、ね、なかなかこれ今私の目元でやったらわからないかな。どうでしょうか、
1: マスカラ皆さんどうなんですかね。決まったものって
0: 決まったもの、
1: でも伸びてますね、綺麗についてますね。
0: そうなんです、普通だと結構ダマになりながら、うん、毛先とかもダマになっちゃって、
1: 伸びてる伸びてる、
0: わかりますか、
1: うん、
0: これ多分どこまでも行くんですよ
1: ね。今右目より、私の正面から見て右より左の方がすごい伸びてる、はい、
0: そうなんです。ただ本当に伸ばしすぎちゃうと眉毛の方まで行っちゃうぐらい伸びていきそうなので、うん、ただこれわかりますか、
1: すごい伸びてる、
0: 今結構
1: 伸ばしてます。あんまりやりすぎるとすごい伸びるんじゃない、
0: すごいことになっちゃうんで、ちょっとこれぐらいにやめておきますが、ただ伸ばしても綺麗に、
1: うん、
0: 本当につけまつげのようにセパレートしてくれて、まあ、これが多分その世界初の防壁っていう、強い、糸というか、その毛と毛の集合体を作ってくれてると思うんですけれども、うん、従来だったらきっとダマになってしまっているところからいろいろ開発を重ねて、ケイトさんが生み出した世界初の技をちょっと試していただきたくて今回ご紹介いたしました。
1: ちょっと試してみたいですね。
0: ぜひね、この暑い夏にウォータープルーフは絶対必要だと思うんですが、まあ、それでも目元はパッチリ痛いなというところで、うん、今回新しい商品が出ましたので、まあ、ボリュームもちょっと使ってみたいなと思いますが、ぜひ涙の立てますから、
1: はい、
0: 皆さん見た際にはちょっと使って試してみてはいかがでしょうか。ぜひね、ケイト私おすすめなので、皆さんいろんな商品使ってみてください。それではここで一曲リクエストいただいております。ラジオネームマー君からいただきました。タイトル未定で体感

0: And again. One, a two, a one, two, three.
1: はい、あっという間にエンディングの時間になりました。皆様1時間のお付き合いありがとうございました。さて、今週のテーマ、私の気分リセット方法でございますが、皆さんのね、気分のリセット方法をいただきました。結果というか、まあ、私のね、気分リセット方法、まあ、たくさんありますけれども、まあ、じゅんさんのね、そのコーヒーのリセットも結構私は共感できましたし、YouTube とかね、動画見るもそうだったしな、まあ、いろいろあるんですが、いや結構私落ち込んじゃった時とか、よし頑張ろうって思う時って、お花とか自然が好きなので、結構自然を味方にするかもしれないですね。まあ、ワンちゃん犬とかと散歩とかね、それこそドッグランで遠くに行ったりとかって結構するので、まあ、それも自然に触れ合うきっかけでもあるんですけども、本当にまあ、夏だったらふらっと海、小樽だからね、海も近いので海に行くこともありますし、全然一人で行きますだし、自然もう公園とかね、小樽たくさんありますしね、たくさんこう、まあ、札幌とか東京とかね、こうにぎわっている公園というよりは、小樽たくさん公園があるので、静かな公園もね見つければありますので、公園とか自然に触れ合うことがなんだかんだ自分のリセットになってるかもしれないですね。というか体が求めてるかも。なんかこう落ち込んでしまった時とかは、フラッとなんか自然に触れ合いたいなという気持ちになりますね。でふとこう一人で、まあ、何分か何時間か空気を吸って SNS とか閉じてね、いろいろこう自分がまあしてしまった失敗とかミスとか、まあ、落ち込んだ時はきっとあると思うので、そういうのを考えて、最終的にまあいっかってなるんですよ。そこが帰り時、帰る時かな。一日こうね、ゆっくり就寝をしてね、寝て、次の日結構私シャキッとしてるタイプなので、まあ気分のリセット方法、まあいろんなこうリセット方法はございますが、まあね、自分の好きなコスメを買ったりとか、好きな音楽を聴いたりとか、まあ、誰かにそれをね、話を聞いてもらって、とにかく話して話して気分リセット自分だけしちゃうっていうパターンも調べたところ、いろんなね方法ございましたが、私は自分の体が求めるのは、そういう自然に触れ合って、まあお花が結構好きなので、花の香りを感じられる場所、まあ公園結構多いですね。公園とか海とか、春だったら春の匂い、夏だったら夏の匂いあるじゃないですか。そういうね、夕方のそのちょっと涼しい時のお散歩してみたりとか、そういうので気分リセットしてる瞬間が多いかも

しれませんね。改めて考えるともっといろいろあったかもしれないですが、やっぱ自然の力って偉大だななんて思わせていただきます。ぜひね皆さん、あのこれをしてということではございませんが、まあいろいろある中でもやっぱりこう小樽ね、自然が豊かな場所ございますし、ぜひねこう、まあ、冬もそうですけれども、春夏このお花とか木々が綺麗な時は外に出てねいただきたいなと思います。そんな私の気分リセット方法でございました。それでは次回6月、もう6月ですね、6月の4日、テーマは語呂合わせで虫の日というところからちょっと引用いたしまして、虫ねゾッとするというところから、最近ゾワッとした話、皆さんからお寄せいただきましょう。まあ、ゾワッとなのでまあいろいろありますよね。対人関係でのゾワッともありますし、霊現象的なゾワッともありますし、まあそういうね虫が急にどこどこで何々で現れたっていうゾッともありますが、皆さんのいろんな環境でのゾワッと教えてください。メッセージ宛先は数字で763@fmotaru.jp、 そして FM 小樽の公式ホームページメッセージフォームからもお送りいただけますし、私の SNS X、Instagram、Facebook のメッセージからも、最近ねメッセージいただいております。ぜひそちらからもご参加お待ちしております。よろしくお願いします。そして本編再放送、5月24日の日曜日お昼12時からの再放送もしております。そして私もう一本ね、コーナー持っておりまして、保護犬保護猫の幸せ列車への道、こちらは札幌のディアーライフ代表佐藤さんからご協力いただきまして、毎月第4火曜日の T プロダクトという番組の中でね放送させていただいております。今回もねたくさんイベント情報もいただいておりまして、ディアライフのねショップも実は4月にオープンしました。そんなね情報をお話しさせていただいておりますので、ぜひ今月は5月の26日火曜日 T プロダクト、こちらのね番組の一つのコーナーでお話をいたしますので、そちらもぜひお聞きください。よろしくお願いします。そしてもう一つね、アフタートークというものを収録しております。番組ディレクターの川崎さんと本編とはまたちょっとね違うゆるっとした、この本当に本編終了後にアフタートークでお話ししております。この本編でのねテーマ、一緒にね川崎さんとお話ししたりとか、お互いの心境とかいろいろゆるっとお話をさせていただいておりますので、ぜひともアフタートークは FM 小樽の公式ホームページにアップされます。アーカイブとしてねいつでも聞くことができますので、ぜひともこちらも一緒に聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは次回は6月になります。6月の4日木曜日午後8時にお会いいたしましょう。お相手は岸本彩香でした。バイバイ。

0: ねえ、知ってた？スマホがあれば函館山ロープウェイのチケットが事前購入で楽々乗車できるんだよ。
1: 券売機は窓口に並んでチケットを買うことなく引き換え不要でそのまま乗れちゃうってことでしょ。
0: すごい、なんでわかるの？
1: だって俺ロープウェイの社員だから。
0: 念のためウェブも見てね。
2: マミコグレースこと荒木まみこがお送りするさあ行ってみようマミートーク、毎週木曜夜9時から放送中。サイマル放送でパソコンやスマホアプリでも聞けます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。

0: はい、皆様こんばんは。さいてみようマミートーク、マミコグレースこと荒木マミコやねん。ということで今日の曲はなんだっけ、好きや、関ジャニ∞好きやねん大阪で大好きな大阪のいつもメッセージくださってたお母さんが、ミス、ミセス、なんだっけ、ミス、ミスコンチャンピオンのすごい美人でびっくりしましたね。ということで、自己紹介お願いします。
1: 皆さんこんばんは。大阪から来ました、ひょぎともです。よろしくお願いします。
2: 皆さんこんばんは、大阪から来たひょぎはるです。よろしくお願いします。
3: 皆様こんばんは、どさんこのはせよです。
0: イエーイ、ね、本当に大阪からありがとうございました。ご兄弟なんですよね。
1: はい、はい、やっと来れました、
2: 念願の、
0: ね、ありがとうございます。本当にね、なんか去年の大晦日にこの企画が決まったそうで。
1: そうです、
0: 誰かさんのプッシュでは
3: い、
2: 長谷尾さんのおかげで来れました、
0: ね、本当にありがとうございました。
3: やっと何年経ったかな、
1: 何年越しでしょう、ずっと前から誘ってくれてたんですけど、
3: いやでもね、すごい、あの欠かさずこちらにちゃんとメッセージをくれてるのがすごいと思ったんですよ。
0: ありがとうございます。
3: 私でさえ書いてない日あるんですか本当に忘れちゃって。
0: いや本当に嬉しいです。それもね、ちょっとこうこじられた文章なんですよ、洒落てるんですよ。おしゃれなんですよ。
3: え、
0: どちらがお姉さんか、あの皆さんに教えてあげてください。
2: あ、姉のひょぎはるです。
1: 妹のひょぎともです。
0: ねえ、はい、大阪気温どうでしたか。
2: もう暑くて暑くて、もう30度近くでもう汗だくです。
0: ねえ、でこちらに来たらどうでした。
2: 寒い
0: 寒いなんか今もチャック閉めてますけど、ね、風邪ひいてないです、大丈夫でした。
1: なんとか今のところは、
0: なんか夕べ眠れなかったそうで。
1: そうなんです、うん、ちょっとなんか枕が違ったからか、ちょっと環境も違うので、もう大丈夫です。
0: 大丈夫ですか、はい、よかったです、夜市のホテル水明閣でちょっと休憩してお風呂に入った方もいたし、ちょっとね寝てね。いらっしゃいませ、聞けましたか、明恵さんの。
2: 聞けなかったんです。
3: いらっしゃらなかった。
2: いらっしゃらなくて、
0: あ、そうかそうか、なんか会合に行くからって言ってます。今日はよろしくお願いします。今日出していただいたメッセージは、あなたが、
3: はい、あ、北海道でですかね、初めて北海道に来る、来た時は何が、あの
0: 誰が
3: 何をしたらよいかですか。ああそうですか、失礼しました。初めて来道する人が知らない北海道を教えて
0: うん、うん、
3: 2番目に、大阪人にはどんなイメージを持ってますか、
0: うん、面白いですね、
3: はい、
0: それあのツアコンさんはどうですか、その北海道を紹介するの、
3: これ
0: どこがいいですか。
3: うんと、知らない北海道を教えて、そうですね、いやこれね、全道、あ、皆さんね、距離感がね、やっぱり本州の方って分かんないと思うんですよ、北海道広いから、あの地図で見たらもう3日間ぐらいで全部回れると思ってらっしゃるんですが、移動距離が相当長いから、ね、滞在時間も入れたらもう本当にかなりかかるってことを知らないんじゃないかな、
0: ね、実際走ってみてどうでした、
1: 遠い
0: 遠い、
1: どこに行くのも遠い
0: 遠い大阪のあれですか、もう本当に電車がいっぱい通ってるところに住んでらっしゃるんですか。
1: そうですね、もう電動自転車があればどこでも行ける、もう 2,3 分でことが足りるような。
0: いいで、ね、うん、でお仕事は失礼ですけど聞いてもいいですか。
1: 会社員、
2: ひょぎはるは会社員です、
1: 私はまあ自営でちょっと知ってるぐらいなんですけど、
0: なんか芸能関係なんですよね。
2: いやそんなことないですよ
0: ねえ、でも本当に美人ですね、見とれちゃいますね。
2: とんでもないです、
0: ね、でもそう似てるって言われれば似てるんですけど、似てないって言えば似てない、何を言ってんだろう
2: な。いやでもよく言われます、似てるっていう人

0: 人と全然似てないねっていう人と分かれますね。
1: 美人ですね、お母さんの顔みたいな。写真持ってきてもらえばよかった。前見せていただきましたよね、確かね。
0: そうかな、
1: うん、でも思ってたより100倍100倍美人ですね。
0: いや、とんでもないです。写真見てみんながっかり
1: 持ち上げ

0: そしてビクニ洞窟の下の真っ青な海を案内します。全部見てないですね3つとも見てないか、大阪の人のイメージは、はいいのかなこれ読んで、計算高い感じがしてます実際に接してみて我々と同じで優しい人間が多いということで、人間みんな兄弟ということです。どうですかこの意見、計算高い、それはどこでも同じですよね。うん、
1: なんかでも
2: 言うか言わないかですよね大阪の方って言うじゃないですか、結構
3: 思ったことは何でもストレートに喋るし、
2: でも結構思っても言わない人がやっぱりいますよね、だから分かんないだけで、計算高
0: い。どうですか言われた大阪人としては。
1: なんかもともと多分印象はよく持たれ、出ないやろなっていうのがありますよね。
0: うん、そうですかね、
1: なんかせっかちとかガサツとか、そうっていうイメージありません、
0: なんででしょうね早口だからかな、そうでもないですかね、
1: 言葉のイントネーションもあるのかな、
0: ちょっとリクエストがですね、水田たき子、たつ子か、
1: 水田龍子、ごめんなさい、
0: 大阪の人に教えてもらっちゃった
1: 多分
0: そうですね、
1: 龍子だった
0: 、あ、そうか、すみません間違えました、龍子
1: 合ってます
0: 合ってます。じゃあ余一の女ちょっと聞いてみましょう。

0: あの二人の美人姉妹をもとにたくさんメッセージが来ておりますが、ね、逆に北海道の人ちょっとしか見てませんけど、北海道の男性はどうですか？
1: あ、優しいですね。あ、今日お会いした二人、
0: 今日お会いした二人というと、うん、タカちゃんとお父さん、
2: まだ他に誰も
0: お会いしてないね、そうですね、優しい、おおらかかもしれませんね、うんうんうん。それではのりさん、ありがとうございました。横須賀からあきあきさんです。北海道は広いから何十回行っても知らないところがたくさんですね、うん、大阪人はいいのかなこれ
1: また
0: 口が回り、方言が面白いですね。で、一番面白いと思う方言あります？言い方とか、北海道ならジョッピン買っていこうとかね、鍵買って、ジョッピンって鍵なんですよ。
3: 鍵
0: 買っていこうとか、手袋履くとかね、あ、うん、あります。なんか、怒った時なんて言うんですか？
1: 怒った時、うん、なんでやねん、
3: なんでやねん、
0: あとはなんでやねん、
1: ほんまか、
0: ほんまか、皆さんよく覚えておきましょう。お姉さん怒んないんですかね？
3: もうあんまり、いいかな、
0: 女同士でもなんでやねんって。
3: あります、あります。
1: 日常で普通に、
0: 日常で普通に、ほんまかって、うんうん、いや今度やっちゃろ
3: やっちゃろ。
0: 方言が面白いですね。明るくて楽しい方が多いですよね、うんうんうん、ね、うん、なんか会話聞いてるだけで楽しかったってさっきね、トールさん言ってましたよね、うん。知り合いに言いましたが、大阪に帰り南でスナックのママさんらしいです。その後お会いしてませんが、リクエスト曲にいきなり南のママさん関係かと思ったら、3デグリーズの天使のささやき、懐かしいですね、聞いてみましょう。

0: はい、ララさんからいただきました。ララさんありがとうございます。皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 白樺花粉、黄砂などで大変な思いをされている人が多いですね。今年は砂糖式リンパを取り入れているせいか、鼻がムズムズする程度に治っています。あ、聞いてました。砂糖式リンパ、
2: アセオさんの
3: と一緒に出て
0: た人です。なんかためになったのありました？こう耳たぶさわさわとか、
2: あの放送の時に同じように
0: やってました。
4: ありがとうござい
0: ます。ね、とてもおすすめです。さてさて、初めてライドをする人が知らない北海道とは、意外に寒がりだったり、これ北海道人のことですかね、なまらは使っている人もいるかもしれませんが、ほとんど使わない。なまらってわかります？大変とかすごくとか、ベリーなんとか。昔はよく小学校の頃は、私たちはあまり言わないけど、男の子、なまらうまいんじゃないかいとか、
4: ちょっとね、
0: なまら寒いんじゃないか
4: とか。女の子はあまり使わないですよね、
0: そう、使ってない人も。大阪でなんかあります、そういうの？
3: ミンシャとか。
0: ミンシャ？
3: めっちゃすごい。
0: あ、めっちゃはね、めっちゃなんか標準語になりつつありますね、最近ね。めっちゃ美味しいとか、ね、あの食べ物のあれで、めっちゃ美味しいとか、それしか言えないのかいという感じです。あと、柔らかいとかね。柔らかいのイントネーションどんな感じですか？
2: 大阪で。やらこいとか。
0: あ、かわいい、かわいい、やらこい。いや、じゃあそのなんだっけ、あの、
2: それは大阪の割と
3: 限られたところかもしれないです。
2: 泉市っていう地域があって、だから泉州地方とか、そっちの方で使う。
0: かわいい、やらこい、
2: やわこいとか、
0: あ、やわこい、やわこい、やらこい
2: とか、やらこいとか、
0: それいいわ、使える。じゃあ患者さんにちょっと今日はやらこいもん食べてなって。
4: あ、いいですね、やらかいの食べ、上手。
0: やばこい、
3: やばこいもん食べて、
0: 患者さん、
3: どういう意味
0: どういう意味。いや、使える、これは明日から。やばこい、やらこい、
4: やらこい、
0: ね、やらこい。道外の人とイントネーションが違うのに普通だと思っている、私だけかもしれませんが、お刺さるも通じると勝手に思ってました。わかります？お刺さるって。
2: わかんない。
0: なん、どういう意味だ、お刺さる。
4: お刺さるっていうか、勝手にこう、自分が押してるのにこうやってしまうみたいな。
0: お刺さったんだよね、みたいな、
4: そういう感じ。
0: 押したんじゃなくて、お刺さったんだよ。
4: 自分の意思じゃないんだけど、
3: 押さ、されたってこと。押さされたって。
0: そうそう、押さされ、押されたんだけど、押さされた、
4: 刺さったとか。
0: あ、分かんなくなってきたね。いや、ごめんごめん、ちょっとお刺さったんだよねとかって。
4: そう、そういうこと。自分じゃない、な、自分の意思じゃないけど、なっちゃったみたいな感じ。
2: 初めて聞く。
0: ねえ、勝手に思ってました。大阪の人のイメージはやっぱ気さくで明るい、阪神ファンのイメージが強すぎますって。
2: 確かに
3: 確かに、阪神ファンは多いですね。
0: ファンなんですか？
2: いや、どこのファンではないんですけど。そうなんですか。
3: でも周りやっぱり阪神ファンが多いですね。
0: もう負けたら完璧しようみたいな、なんでやねん。
3: そうそう、なんでやねん。
0: もう一つなんだっけ、ほんまかいなじゃなくて、なんだっけ、怒るとき、なんでやねん。向こうなんだっけ、さっき言って
3: なんか言ったっけ。
4: あ、さっきね、そう
0: そうそう、ほんまかいなじゃなくて、
2: ほんまか、
0: あ、ほんまか、やわこいな。甲子園球場で阪神ファンの人とお話ししたいみたいです。ララさんありがとうございます、ね、ララさん、あのささやかなプレゼントありますから、住所教えてください。セリピョンさんからです。ヨギハルさん、ヨギトモさん、ハセヨさん、こんばんみ、
1: こんばんみ、こんばんみ。
0: ライドする人が知らない北海道は土地感がわからないことですね。あ、さっきの距離感でしょうね、多分ね。大阪人のイメージは、大阪県民は

0: いつもフレンドリーだと思ってます、
1: うんうん、フレンドリーですね。
0: でも2人はあのレディーですから、淑女ですから、そのある程度のこの凛としたこの空気感いいですね。素晴らしい、さすがお母さんミスコンですね。また言ってはる、
1: また言うてはるわ、
0: また言うてはるわ、いいな、また言うてはるわ。ブブ食べてきな、あ、これは京都か。コスモスをリクエストします。山口百恵、コスモス、ちょっと聞いてみましょう。

0: ね、いいですね。桃江ちゃん大阪でも人気ありました？
1: え、桃江ちゃん、
0: 桃江ちゃん全国か関係ないの大阪とか北海道とか、なんか好きな人いますか、昔のアイドルで。
1: 特にないですね。
0: ないですか、うん、今は。あ、韓国の好き。私とお姉さん同じだったんですよ。イ・ビョンホン、イ・ビョンホン今は亡きいるか、
1: いるいる、まあ、いる、います、
0: ま、いるいる、
1: うん、私は何年か前までは、うん、あのチャンヒョクさん、
0: チャンヒョクさん、同じ
1: なんですね。
0: チャンヒョクつながりで、
2: つながりがそうですね、う
0: ん、空港で話しかけてしまった、はいはい、DVD 配ってた人がいた
2: 写真
0: か、
2: 盗み写真、
0: そう、配ってた。
2: 撮っちゃいけないっていうのに撮っちゃったやのをコピーして渡しちゃった、うん、
3: それをいただいたという、
2: そ
3: う、
2: 何
0: そこが、ね、始まりなんですね。
4: 親切な方で、
0: ねえ、縁って不思議ですよね。
2: 乗ってましたからね、あの頃は。もう今ちょっと年取っちゃったんで、うん、もうそういう気力ないですけど、うんうん、もう楽しく、そういうことやるのが楽しかったです、うんうんうん、みんなに気持ちを知ってほしくて、
0: うんうん、今も同じだと思うけど、
2: うん、いや今体力ないですね。
0: でも和歌山まで行ったじゃん、ヒョンビン、ヒョンヒン、ヒョウフ、なんだっけパンダの名前、
1: あ、
0: フーヒン、
2: はい、あ、フーヒン、お別れだから、
3: パンダ、パンダ、
0: パンダ、パンダ、パンダ、
4: 韓国俳優かと思った
0: で、今私ね、本当に全部混じってしまいました。
3: 名付け親ですもんね、
2: 名付け親ですね、100名のうちの一人です、ね、
0: フーヒン、はい、ロタトー猫ちゃん、フーヒンね。初めての北海道はレンタカーでドライブがおすすめ。運転なさるんでしたっけ。
1: 私はしますけど、うん、ほぼほぼ乗りません。
0: 乗りません、ね、ここにいるから。
2: いやでもね、乗らなくても、うん、車使わなくても、もう交通網がすごいから、羨ましい。
0: 北海道は一人に一台じゃないとって教えて差し上げたんですね、うん
2: うん、多いです、
0: うん、いやね、2台以上ありますよね。
2: ありますあります。
0: まっすぐ続き道とか、うねうねの道とか、小樽にいても日照峠から降りて十勝平野を見た時、
2: いいな、
0: 北見峠、全然わかんないんだけど、わかる、
2: でも綺麗です。
0: 北見峠から天気がいいと雲がエンガル方面に流れていく様子とか、いつも感動してます。シャコタン岬の近くの島向い海岸とか、ここはいい、すごく
2: いいですね。
0: シャコタンブルーってわかります？
3: あ、聞いたことあります
4: 聞いたことあります。
0: この歌知ってる？雲が流れる北国の、なんだっけ、自分で歌ってて分かんないんだけど今雲が流れるって言ったら急に思い出しちゃったんだけど
2: あれ、
0: 思い出したら教えてください。大阪人のイメージはドリカムの歌だって。ドリカムの人って北海道だよね、
3: うん、確か。
0: ドリカムの歌、あ、大阪ラバーって歌があるんですか。
3: あ、そうですね、
0: じゃあリクエストきました、はい、大阪ラバー聞いてみましょう。

0: ね、この歌知ってました、大阪ラバー。
1: 聞いたことは
0: ね。もう今日聞いてる方は大阪ラバーになりますよ。美人だしね、お母さんミスコンだしね。また言ってる、また言ってはるわ。ミポリンからです。北海道にいても知らないところばっかりで、現在は苫小牧におりますが、まあ余市にいたんですね。苫小牧の情報は全く知らないで来ました。苫小牧で余市の話をしても、ウイスキーのこともワインのこともあまり通じないのねと実感しながら過ごしています。大阪は20代の時、あ、私も行った、アメリカ村に行きましたって。あの頃なんか JJ とかにいっぱい買い物乗ってて憧れでしたよね。今もあるんですか？
1: あります、あります。
0: 行きます？
2: 行きますね。若者の
0: 若者の街。いや、行った行った、アメリカ村。賑やかなお姉さまたち、今夜も楽しく聞いています。誰だろうね。誰のことだろうね。二人のことかな。賑やかなお姉さまたち。聞いてね、ミポリン、また出てくださいね。ありがとうございます。タツポンさん、町田市、東京の町田市から来ました。ゲストさん、こんばんは。
3: こんばんは。こんばんは。
0: 私のこと院長って言ってくれるんですけど。こんばんは。大阪のイメージはやっぱり大阪人は陽気な人が多いと思います、うん、北海道は何度か行ってますが、行けば行くほど行きたいところが増えて困るんですよね。ってことは広いってことですかね。ねえ、ということで、またなね、タツポンさんに一言どうぞ。明るい、
3: ありがとうございます。
0: どうぞ、
1: また大阪に来てください、
0: うん、かわいい、
3: 大阪に行ってあげてね。
0: かわいい、
3: 来てや、
0: 来てや、今誰かの、いや、かわいい、かわいいって言った、やばい、向けて、
3: 来てや、
0: たかちゃん、あれエコ
3: ー、来てや、
0: ごめん、鼻出てかわいいな、
3: おっきに。
0: 最高だ、最高だ、サツボンさん、いいネタありがとうございました。で、ということで、またメッセージお待ちしております。コラムさんからですよ。コラムさんは、まみこ様こんばん、今度は院長からまみこ様に、ね、以前先輩が大阪に、赴任してました。一番辛かったのは、話に必ずオチを求めるんですか。ほんまにオチを求めれることだったそうです。よく言うけど、最近はそうでもないんですかね。
3: 最近結構知らんけどで終わるよね。そうそうそう
2: そう、大阪人の口癖は最後、なんやよう知らんけど。
0: ああ、それいいですね。なんやよう知らんけど、
2: これは普通に使えます。
0: なんか言ってから、うん、なんやよう知らんけどって
1: こう逃げる、知らんけどとか、ようわからんけど、
0: わからんけど、うん、いやいいねそれ。でも歯医者じゃ使えないね。
2: そうですね、
0: 知らんけどわからんけどって言ったら怒られちゃいますね。商談に落ち無理だろうって言ってました。商談に、そうなんですか、やっぱり2人で話してても落ちつけます、落ち
2: なんか自然とつけてたりします、
0: ね、兄弟では知らんけどは やんないでしょ。
2: あ、言いますよ。
0: 本当 に、本当に、うん、よう知らんけど、うん、いやこれも使いそう。これ何ですか、リクエスト、絶唱トッピンシャン温度、買ったの来ましたね。あるの、切れましょう。

0: て、この曲が大阪人のイメージなんですかね。なんか陽気で明るいってね、
1: 鋭いところつきますね。
0: つきますね、うん、この選曲ね、結構メッセージに合って選んでくるんですよ、うんうんうん、ね。長沼農園リュウジです。初めて車でライドをした時の話ですが、青函トンネルは車で通れると思い込んでいたので、青森で必死に入り口を探しました。フェリーで、これおかしいね、これ落ちたわ本当に。地元のおじさんに車では通れないぞと言われ、愕然とし、フェリーでようやくライドしたのでした。本州の人は車で通れると思っている人多いね。思ってました？車で道路があると思いますよね、青函トンネルっていうからね。大阪人ですか、うちの母が関西出身なので関東に嫁いできた時、八百屋で買い物しておっちゃん負けてと言って品種を買った。そ、今でも言いますか、おっちゃん負けてって。
1: 今はもうスーパーしかないので、スーパーから、
0: ね、ないからね、うん、それをおばちゃんだったらおばちゃん負けてですか。おばちゃんはおっちゃんはおっちゃんでしょ。おばちゃんは何て言うんですか。
2: おばちゃんはおばちゃん、
0: あ、おばちゃんはおばちゃんですか、うんうん。当然のようにねぎる文化のイメージが強いし、日本でも海外でも関西弁でねぎるおばちゃんを見かけます、うん、でもすごいと思うのは海外でも関西弁で通じるところです。おそらくボディーランゲージで通じるのだろうと思われ、なんか無理に英語使わなくても熱意で通じるのを関西弁で実感した出来事でした。どうですか。
1: 確かに
0: あります、
1: 身振りとかが大きいかもしれないですね。
0: でもお二人はエレガントですね。
1: とんでもない、
0: 本当に とんでもないって大阪弁あるんですか。
2: とんでもない、
0: うん、
3: とんでもないはなんだろうね。
2: とんでもないはとんでもないかな、
0: 今日いろいろ勉強しようと思ってとんでもない。でも2人本当エレガントですよ。
2: そんなの言われたことないですけど。
0: リクエストはボロの大阪で生まれた女、いいですね。

0: ね、この歌は大阪のテーマソングですか。カラオケとかでも。
1: 一昔前はおじさんたちが
0: 歌ってました。
1: 出たような
0: 歌ですね。うんうん、あれ上田まさきもなんかありましたよね、大阪の歌なんだっけ。
2: 上田まさき大阪。
0: あれ違ったっけ。まあいいでしょう。ということで、ふうみんからです。ひょぎはるさん、ひょぎともさん、はせよさん、初めての、あ、はせよさん今違ったから、初めての北海道はいかがでしょうか。
1: 広い
0: 寒い。それは寒いですよね。30度のところからね、来ましたからね。いつもマミートークにリクエストありがとうございます。同級生なんですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: で、防備隊っていう、海軍の司書が幼稚にあって、そこでずっと黒幕だったんです。まあ、うんって、本当じゃないですよ。そこでずっと勤めてて、今うちでアルバイトしてます。で、大変助かっております。今の時期は余市ではいちごやさくらんぼもなくて、トマトならあるかなって感じですかね。いちごちょっと出始めましたね。初めての北海道なら、札幌はいろいろなところがあるけど、エスコン見学はいかがでしょうか。
2: あ、もう最後の日にちょっとお連れしようかなと思います。
0: 野球観戦できなくてもそれなりに見学できて、

0: お食事もいろいろな食べ物があるので一箇所でたくさん食べることができますよ。今日食べちゃったもんね、たくさん、ね、
1: ありがとうございます。
0: 長谷尾さんがガイドしてくれるんですかってなんか不満言ってますよ。
2: え、
0: 嘘嘘嘘、ただ聞いてるだけ。冗談冗談、嘘やねん。
2: もう何回言ったかな、かなり言ったので、はい、まあできますよ。
0: 次行きますよ。大阪はヒョウ柄の服を着たおばちゃんが多くて、飴を持ったおばちゃんがたくさんいる。飴ちゃんあげようかって。北海道ではおばちゃんは飴を持った人が多いですって、初めての北海道マミートークのゲストで楽しんでくださいね。大阪とヒョウ柄ってすごい、なんで結びつくんでしょうね。
1: なんか昔は結構おばさまたちは、うんうん、めちゃめちゃヒョウ柄着てました ね。
0: なんかイタリアみたいな、うん、
1: あのヒョウ柄の洋服専門店が、
0: うん、あるの、
1: 今でもあるんですよ。
0: あるんですか、行ってみたい。
3: なんか天王寺っていうところの通天閣の近くに、
0: あるんですか、
3: ヒョウ柄ばっかり売ってるお店があります。
1: でも変化があって、うんうん、今はそう結構外国の方が買って帰る人も多くて、
0: そうなんですか。大阪人より、
1: そうです、ね、
0: 持ってます。ちなみにヒョウ柄の服
3: 今回なんか履いてこようとしたズボンがちょっとヒョウ柄やって、うん、これ履いてったら大阪人のおばちゃんと思われるかなって言ってて、うん、履くのやめました。
0: なんだ、履いてくれば今のメッセージぴったりやったのに。
3: 止められたんですよ。
0: 止められたの。エスパッツみたいなやつですか。
3: あの、うん、これ幅広い、
0: 幅広くてヒョウ柄、うん、新しいですね。
2: いいね。
0: 生地は何ですか。
1: テロテロ
0: テロテロ、うん、いやー見たかった、
2: 見たかった、ね、私も見たかった、
0: 記念撮影したかった、
1: うん、でも結構
2: 送って写真、
1: うん、結構着てますよ。
0: ああ、
3: うん、若い子たちも結構着てますよ。
0: あ、若い、う
2: んうん、札幌で流行らせないとね、札幌というか北海道でね、
0: お姉さん持ってるんですか。
3: 私はないです、ね、
0: ないの、大阪人はないみたいですね。服の好み
3: 買うときは勇気いるんでしょう、うん、結構。
0: あ、本当に大阪でもですか、うん、お、勇気いりました、それ買うとき。
1: いや別に
0: 兄弟でも違いますね。ヒョウ柄もすごい流行った時もありますもんね、うん、またそれとは別にファッション界でね、うん、ということで今度入ってきてください、
2: はい。
0: あ、リクエストは何。大阪ラバー、さっきと同じですね。えふみさん、ありがとうございます。ヒョウ柄で盛り上がりましたよ。大田さんです。新千歳空港は周辺には何もないっていうことを教えてあげたいそうです。
3: あ、
0: なんかあるよね、あれが。
2: あ、新千歳空港、う
3: ん、空港の周りには何もないんですかね。
2: 周り
0: なんかなかった。アウトレットもないの。
2: アウトレットは今ないです。あ、
0: ないんだ、
2: うんうん、今は北広島にしかないですね。
0: 中はね、いろいろありましたでしょう、見ましたか、うん、
3: 見ました、
0: ね。うん、大阪人のイメージは与一にも何名か大阪出身の知り合いがいますが、意外とみんな標準語だったって
3: 、
0: なんででしょうね。
3: なんで
0: なんで
2: なんでやね、
0: なんでやな、ほんまかいな、うん、すごいな、2つつなげて使えるような、うん。ウルフルズで笑えれば、お願いします。

0: しそちゃんからです。皆さんこんばんみ、
1: こんばんみ。
0: ちょこっと寒かった春の日、今日は女子力強ですね。女子力女子力を感じてください。最近はネットですぐ調べられるので、何を知らないかはちょっと分かりかねます。ただ最近クマがデクパね、最近は意外に住宅街の近くに出るので要注意です。言われたんですよね、北海道来るとき、
2: はい、友達に北海道行くからって言ったら、クマに気つけやーって。
0: あらー、なんか鈴とか持

0: ました。
1: 持ってないです。
0: 熊スプレーは
1: 持ってないです。
0: 持ってないと危ないですよ。
1: 怖い。
0: うちの受付に置いてあるんですよ。
1: あ、そうなんです。
0: 自動ドア入ってきちゃうから。
1: あ、
0: でもなんか売り切れてて、中国製で偽物かもしれない。クマやっぱり
1: 橋尾さんに真っ先、うん、あのお会いした時に、うん、クマ出るって聞いた
0: ね。でもそれもね、本当に身近になってきましたね。札幌市内でも
2: 出る、まあ、どこに出るか
0: 分かんないんですよ、うん、ね、今度来る時はあのジャラジャラ鈴つけてきてください。
1: クマ
0: よけ。大阪は出ます？
3: 大阪はまだ出てない。
0: 京都の方とか出る？
2: 京都は出たみたいですね。み
0: たい。あーねー、はい、気をつけてくださいねって別に私が言われなきゃいけない。ね、クマ気をつけてください。子グマは可愛いかもしれませんが、必ず近くに母グマがいます。
2: その通り。
0: 随分具体的ですね。ね、いや本当母グマがやられて子グマが出てる感じしますよね、うんうん、あと小樽の公園にキタキツネが住んでいるらしいので絶対に近づかないでください。エキノコックスが怖いです、うん、空からトンビやカモメが人様のご飯を狙って。これ本当ですよ。カラスもそうですけど、うん、私もあのハンバーガーを車の中に置いといたら、あ、キツネだけどキツネに全部取られました。
2: 車の中なのに、
0: うん、なんか車に入ってきて、窓開けてたから、うん、このまま持ってっちゃったし、
2: うわすごい。
0: ね、あのあとキツネが子供がちっちゃい時にグローブ持ってっちゃいました。革だからなんかかじって、でよく見たら私のサンダルも切られてました。ショックだった。でうちの、ね、お兄ちゃんが今大きいです。キツネなんて嫌いだ嫌いだって言ってましたね。新しい買ったばっかりのグローブでしたから。大阪はなんか出るんですか？キツネ、タヌキ、コブタ、コグマ、ウサギ、
3: カラス。
0: あ、カラス。
3: カラスがすごい
0: ですね。カラス怖いですよね。
3: ゴミの日、
0: うん、
3: もう袋破って、
0: あーね、うん、あ、ネットとかかけてもダメなんですね。
3: なんか賢いから、
0: あ、
3: 一回そこで大丈夫ってなったらまたそこばっかり狙われて、
0: うん、ねー、もうなんか X 攻撃とかされるので、ゴミ袋持って歩いてたらこっちとこっちから、
2: あ、
0: でうちのおじいちゃんこう穴開いてましたよ、カラスに刺されて、ね、ハゲてたから目立ってましたけど。何やってんの今はなきゃ、おじいちゃんの話で、そう、ここ、ね、空からもね、最近の野生動物は観光客の餌付けで人を怖がらないので気をつけてください。たまに鹿も出ます、2は大阪の人は雨をくれるイメージです。でも私たちも入れてるよね、雨
2: バッグの中には入ってるかな、う
0: ん、あと海外に行った時必ず1回は、うん、大阪関西方面の方に会ったことですか？海外旅行行くんですかね、たくさんね、うん、今までどこどこ行かれました？
1: いや、韓国しか行ったことないですね。
0: あ、韓国何回も一緒に。
1: いや、
0: 一緒にお姉様は行ってないんですか？
1: はい、行ってないです
0: 。お姉様は北海道4回来てた。
1: そうです。
0: 妹さんは初めてなんですよね。沖縄に旅行行った時も大阪からの方に会って楽しく過ごしました。コミュ力高いですよね。どこに行ってもこうすぐ友達になる感じなんですかね、
1: うんうん、あ、どう、それはちょっと
0: 人によりますよね。どこでもね。ってことで、リクエストは何これ、 The Knock Miss My Sharon ありますか？うん、じゃあちょっとメッセージいってみましょう。パソコンたくさんからです。北海道教えてと言っても知らないというか日頃が日常なので意外と違いが分かりません。大阪人に持つイメージは悪いイメージは持っていません。
2: ありがとうございます。
0: ね、よかったですね。埼玉に住んでいた頃、連休があるたびに地方に旅行していたので、問題は年配者の方言そこからないことぐらいしか、これ意味わかんないね。年配者の方と違うんですか、方言大阪は？
2: ああ、確かに、
0: うん
1: うんうん、結構
0: さっきの柔らこうでなんだっけ、柔らかい、
2: あ、年配者は、うん、もっと、
0: うん、
2: 言葉が悪いかもしれない。
0: どんなの？
2: おじさんとか、
0: でも北海道も同じですよね。
2: ですよね、
0: うんうんうん、
2: 地域でも違うしね。
0: うん、ね。

古びらとかいやシャコタンとかあの浜言葉分かんない時ありますよね。はい、そしてしんたんさんです、いつもありがとうございます。スリーズブーケ兼用夜行ちょっと聞いてみましょう。 OK です。

0: なんかこの曲で踊りませんでした昔。踊らなかった、そっか、ジェネレーションギャップがあるな。カズナリンパさんからです。
1: リンパさん、
0: カズナマミさんはじめ、そう、あのリンパの、うん、皆様こんばんは。
2: こんばんは。
0: リンパケアでたまにラジオにお邪魔している佐藤カズナです。楽しいおしゃべり聞いてますよ。
2: ありがとうございます。
0: しゃべりがやーこいか。北海道の人はゴミを捨てるときにゴミを投げると言います。ゴミを投げてと頼まれても投げずに優しく捨ててください。バーンってしてました。投げるっていう、
3: あ、さっき聞きました。
0: あ、そうですね、ゴミ投げてきてって。
3: 大阪ではゴミ掘る、
0: うん、あ、掘るですね、うん、掘る
3: 掘る
0: 掘る
3: 掘る掘る
0: 掘る掘る掘る掘る、ゴミ掘ってきて、
1: 掘ってきて、
0: 明日よ女の子にこのゴミ掘ってきて、ほーみたいないや楽しいですね、方言ってね、本当に。雨を雨ちゃんという大阪人のイメージ、イケメンより面白い人が持ってる、これ問題ですね。
3: うーん、あるかもね。
1: イケメン
3: より、
0: イケメンより面白い人が、あ、ご自分たちはどっちが好きですか。
1: うーん、イケメンかも。
0: おー出た、お姉さん面食い説。みのつさんどうですか。
3: 両方。
0: 出た欲張り説。そかそか、ハセちゃんに聞くの忘れてた。
2: 私も両方。
0: 両方。秋田の佐藤です。ケロンパケロンパっていうフレーズが大好きな、ゲラップジェームスブラウンをリクエストします。意味語も分からずレコードを買って大音量で聞いてました。少年時代の思い出です。これ聞きながら行きましょう。この曲知ってますか。大阪っぽい曲ですよね、なんか。
3: ケロンパ、
0: うん、ゲラップっていう。
3: ゲラップ、
0: あ、
2: ケロンパ。
1: ケロンパ。
0: ケロンパ。ケロンパ、ケロンパって。多分これイメージで送ってきましたね。はい。ペンネーム、モンジローさんじゃなかった。ユージローさん、モンジローだった。ユージローさんからです。庭のところにツバメがせっせと力を合わせて巣作りをしていましたよ。ありがとうございます。ということで、いよいよ卒が飲みたいさん、鹿児島から来ました。セクシーマミー&ハセヨちゃん、そしてスペシャルゲストのヒョゲハルヒョゲトモさん、めっちゃ声が素敵です。
3: わーほんまか
0: ほんまか
1: ほんまに
0: やばこいで、ワンフレーズ歌をお願いしますって。はい、どうぞ。どうぞ。
3: あなたに会いたくて、会いたくて。
0: かわいいなぁ。やばこいなぁ。お姉さんどうぞ。
1: 無理です、私は。
0: お姉さん無理ですのタイプです。なんとなく今でタイプが分かってるんです。はじまさんどうぞ。
2: 負けました。
0: 歌、歌。
2: 歌、
0: うん。
2: No.
0: はい、ありがとうございます。いいよ、歌ってみ。
2: え、
0: はい、ありがとうございます。かわいい、もう一回さん、はい、

0: バイブレーションいいね。
1: 松田聖子でしょ今の、うん、素敵。大阪の聖子ちゃんでした、うん、素敵。前から見てても可愛かった。横から見ても前から見ていやすぐ歌って。お姉さんどうぞ。同じことやってる。同じことやってる。え、どこ読んでるか分かんなくなった。あ、さらに全国のリスナーの皆さん、薩摩川内よりこんばんは。
2: こんばんは。
1: 小樽へようこそ。お待ちしておりましたよ。私がラジオに参加した際は温かいメッセージをくださりありがとうございました。感謝してます。今宵は私もお邪魔したスタジオにいらっしゃるんですね。共感します。まず新千歳空港について思ったんですが、めちゃくちゃ空気がうまいんです。空気違いますよね、降りたら。
2: 全然違います、
1: ね。なんかね、こんな世界があったのかと感動しますよ。でも寒かったですね。
2: 寒かったです。
1: そして小樽や夜市はお酒の街です。ワインやウイスキー、リキュールや焼酎、海鮮など、とてもお酒や食材が美味しい街ですね。お酒飲まないですもんね、うん、ソーダ飲んだけどね今日。そうだって言って、あ、そうだって言って、
2: あ、そうだ、
1: そうそう、これがうちっちゅうもんですかね。なんや、なんや知らんけど、間違えた、なんだっけ、
2: よう知らんけど、
1: よう知らんけど、これがうちっちゅうもんですかね。だいぶうまくなってない。ちなみに日華ウイスキーで出会った案内人の女の子も、小樽ゴールドストーンでライブしてるドラムの子でしたよ。そして今度の日曜日に小樽ゴールドストーンで、ライブしますのでよろしくですよ。サミーさん作詞、私が作曲の歌も披露されるかもしれませんが、入ってますよ。マイナスに低くしてもらいました。ちょっと高くてオペラみたいになってたんで、うん、低くしてもらいました。あの、夢を超えてですね、素敵な歌です。まあ、夢の中では何にでもなれるけど、覚めたらね、ちょっとそれは現実的には自分は人間だったということですね。ちなみに私もたるゴールドストーンのライブでギターを演奏させていただきました。素敵な経験もさせていただき感謝しています。大阪人のイメージは失礼ながらコメントでしたらすいません。せっかち早口お世話好きマシンガントーク、どうですかこれ、
2: うんうん、合ってますね。
1: そうかな、
2: うん、
1: どこにでもいますけどね、うんうん、せっかちなんですか。
2: いや、
1: でも
2: 私たちはちょっとあの、うん、母親がおっとりしてたので、
3: う
2: ん、
3: 結構
2: なんか
3: 2人ともおっとり感じ、うん、
1: おっとりしてますね。お嬢様って感じです。
2: いやいや、
3: お嬢様じゃないです
1: お嬢。私の親族も大阪にいるのでよくわかりますよ。猫かぶってるだけで良心的で優しくて面倒見の良い人柄です。猫かぶってるんですか。これも今日一番なんかひどいんじゃないですか。
2: かぶってませんよ、
1: まあね、私も大学生の頃猫かぶってましたよ、うん、まあ、あれは本当にちょっと後悔してますね。つまんなかった、猫かぶってたらね、つまんないですよね。かぶるときあります？
3: 私たちはない、
1: ないですか、ね、自然体ですよね。ハセちゃんはどうですか。
0: 昔はしてたかもしれないですよね。
1: 猫かぶって今はしてないですか。
0: ボケツホールですけど、
1: 素敵な街と出会いを大切に旅行楽しんでください。
3: はい、ありがとうございます。
1: 今輝き、これ、いよいよいよいよ今日もね、お二人にね、あのサミーさんの書を読んでも、あ、まだメッセージ来てました。コラムさんとタツポンさん、上田正樹の悲しい色やねでしたね。あ、そうだそうだ、
3: そうそう
1: そう、ありがとうございます。お二人からいただきました。タツポンさん、北海道の鉄道網の話がありましたが、それは絶望的です。少なくとも2015年までは函館から、三線経由で小樽まで乗り継ぐたどり着けましたが、今年は乗り継ぎが悪くなり、朝早く出ても夕方過ぎになります。もちろん特急は走っておりません。やっぱりレンタカーが便利だと思いました、高速バスの移動もありだと思います。大阪は10年くらい前までは長距離トラックドライバーだったので、大阪にはしょっちゅう行ってましたよ、なんか言ってあげてください。
2: また来てください。
3: お待ちしてます。
1: はい、
0: お疲れ様でした。
1: そうなんですね、長距離トラックのドライバーさん、いろんなとこ行けていいですね。外が飲みたいさん、とっても柔らかいの鹿児島弁は、お、柔らかいって やらこい、やわこい、なんだっけ、
2: やらこい、
1: やらこい、てげな

0: やわらひかどっていうのって鹿児島が、てげな、
1: てげな、
0: やわらい、やわら
1: ひかど、
2: 日本語じゃないみたい。
0: て、あ、てげなはなまらって意味だって。てげな美人だな。やわらいかど違いますね。やわらいかどなんかということで、サミさんのメッセージを読んで、あ、来週は、山本聖子さん、清子さん、インドの、うん、ね、インドの、あのに OL してて、今ホテルで、働いてライブもやってますね。最近食べたインド料理です。なんかあります？
3: まさしく3週間前ぐらいに、
2: うんうん、インド料理のお店に行きました。
0: 本当のインドですね。じゃあネパール何食べたんですか？
3: チキンカレー。でも辛いのがすごい苦手なので、うんうんうん、1レベル 1
0: レベル1。お姉さんも
2: レベル0ぐらい。
0: あ、0、うん、辛いって言ってみて。辛い
1: 辛い
0: 辛い、
1: はい、辛い辛い。
0: じゃあ一人ずついきますよ。
1: 辛い
2: 辛い
1: 辛い
0: 辛い。すっごく辛い時、
1: めっち
2: ゃ
1: 辛い。
2: めっちゃ辛い。
1: うわ、辛い、
0: 辛すぎる。いや、面白いですね、みんなね、みんな集まって、サミーさんからです。ヨギハルさん、ヨギトモさん、長谷川さん、北海道へようこそ。小樽にもようこそ。歓迎します。神社が多いですね。御朱印集めに去年九州から友人が来ました。集めに行ったことあります？ないですよね。昔京都の人に北海道は教会が多いですねと言われたことがあります。
1: あ、そうなん
0: だ。イメージはすぐにまくし立てるという感じがしますね。全然まくし立てませんよね。なんか私たちの方がまくし立てるって、
1: ね、そうですよね。
0: でお母さんがミスコンのお母さんがのんきだったからのんびり育ったんですね。
3: すごい
1: 天然、う
0: ん、天然なんですか？
3: あの、うんうん、朝岡幸次さんみたいな、ちょっと天然が入って、
0: うん、朝岡さんも関西ですか？
1: 違うかな。
0: 天然可愛いですよね。可愛いね。馴染みがある言葉なんでしょうね。何が馴染みやつ？あ、マンスリーライブはね、サミーさん来るんですけど前日にお帰りになるんですよね。残念ですよね。
2: はい、なんでも残念です。
0: それでは聞いてください。3人でエコーお願いします。
3: 後悔したって昨日の自分に戻れない。どんなことがこの先あったとしても進むしかない。今日を後悔しないように毎日強く強く明日の自分に向かって。
4: 後悔したって生まれてくるのは後悔だけ。生まれてくるのは夢がいいからね。今日のことは生まれた時から決まってた。決まっているから進むしかないのさ。
1: 決して後悔せずにいつも前を向いて、たとえ何度転んでも起き上がらなきゃいけない。後悔しないようにひたすら前を向いて、たとえ振り向いても待っているのは後悔だけさ。
3: 諦めはしない。明日の自分に向かって。今つらいことは将来笑い話にできるから進むしかない。明日も後悔しないように諦めを捨てて、夢と一緒に笑えるように。
4: 後悔したって生まれてくるのは後悔だけ。生まれてくるのは希望がいいからね。今日のことは生まれた時から決まってる。決まってるから逃れられないのさ。
1: まっすぐ前を向きうつむいてはいけない。たとえ何度くじけても起き上がらなきゃいけない。そこに夢がある。夢が待っているから夢に触れる時が来た。夢は間違えました。僕は夢を追う夢追い人。
0: ありがとうございます。サミーさん喜んでると思いますよ。やっぱり夢は夢なんですね。
3: 夢
0: ね。大阪でやろうと思って1個だけ前って言ったけど1回だけ。ありがとうございます。素敵なもう記念になったと思いますよ。

0: こんな ね、お二人に大阪弁で読んでもらえるなんて本当に嬉しいと思いますよ。これやっぱ大阪弁でそのまんま歌にできるんですかね。悲しい量やねんってさっきね上田正樹のね、うん、
1: 変えれるんじゃないですか、うんうんうん、
0: ねえ、うん、大阪弁で歌を歌ってもらえますか。え、もう一回大阪弁の歌。
1: 大阪弁の歌、う
2: ん、どんな歌ですか。
0: なんかあるかな。ある。
3: やっぱすっきゃねん屋敷鷹人の、うん、やっぱすっきゃねんっていう歌ですね。
0: 続きはまだ時間あるよ。妹さん可愛いよね。本当やわこれは。可愛いし。お姉さん横でこうやってやってマミーって呼んでもらって嬉しいわ。
3: マミー無茶ぶりしすぎ。
0: 知ってた？やっとわかった？でも乗ってくれるから嬉しいよね。
1: ねえ、ほん
0: と嬉しい。かわいいよね。
3: かなわんわ。
0: かなわんわ。私もかなわんわ。まあ、なんかあと面白い言葉ないんですか？
2: 笑けるわ。
0: 笑けるね。思いっきり笑けるわ。ほんまにやわこいし。
3: よいわんわ。
0: よいわんわな。だんだん喧嘩になってくる。雨あげるから許してな。ってことで今日はね、どうでした？大阪の大阪人のイメージ聞いてどうでした？
3: うん、なんか、うん、思っていたよりは、うんうん、人情深いって言ってくれる人が多かったので、
0: う
3: ん
0: う
3: ん、
0: ああそうですか、うん、思いやりでね、
3: ちょっと安心、う
2: ん、安心しまし た、
0: うん、もっとなんかなんて言われると思ったんですか？
3: え、なんか悪い方に、
0: うん、悪い方に悪いのほとんどなかったですね。お姉さんどうですか？
2: いや、なんかもっと柄悪いイメージかなと思ってたけど、そうでもなかったんで、なんかホッとしました、
0: うんうん、お友達の長谷代ちゃんどうですか？
1: 今かかってる曲は私が リクエストした、ほんまやねなんでやねん知らんけどモナキです。
0: モナキって誰？
1: モナキはね、純烈の、リーダーが今プロデュースしてる4人組なんですよ。
0: 最近はその人に入れ込んでるんですか？
1: いいですね。今度調べて見てみてください。
0: 今度なんか3人でどこか行かないんですか？
2: 明日？
0: うん、明日でも。ああそうか、今回
2: モツワコン長谷尾さんにお任せです。お任せです。
0: エスコンには絶対連れて行かれますね。
2: あ、それは最終の日に。
0: あ、いい記念だ。あとどっか行きたいところはないんですか？
1: うん、うん、いや、なんか馬みたいって言ったから、あっちの
0: 日高の方まで行くの？
1: いや、アビラぐらいで、う
0: ん、あ、アビラお友達いるじゃん、サラちゃん。
1: サラちゃん、
0: うん、アベラの道の駅にいるから。
1: あ、本当、うん、道の駅行きます、
0: うん、はい、行ってみて、はい、サラちゃん陽一に、ああ、今日はありがとうございました。すごい最高最高。さいてみようまみトーク、また来週。ありがとうございました。また来てね。
3: おもろかった。
0: おもろかったね。
2: ありがとうや。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 次の旅行のご予定はお決まりですか？旅行愛好家の田辺邦明です。毎月第2第4日曜日午後5時から放送の30分限定ラジオ観光大使、ラジオの前のあなたを北海道の旅に誘います。ぜひ聞いてください。
2: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3MHz。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tracks.
2: 時刻は10時3分タイムトラックス月曜日から木曜日夜9時から11時にお届けしているミュージックプログラムです。5月21日木曜日の担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。9時台ポップソング、そして80年代のかっこいいサウンドを一緒に皆さんと楽しみながら10時やってまいりまして、ここからはミックス形式で皆さんとより音楽楽しんでいきたいと思います。冒頭おかけしましたのはアメリカンウェディングというタイトルの曲でありまして、歌っているのはフラワーオブラブというアーティストです。とってもファッションセンスが独特ではないですね、ヘアスタイルが特徴的で可愛らしい女性なんですね。2005年生まれだったかと思いますけれども、なので今21歳ですよね。ロンドン出身で非常にポップで、ノスタルジックなサウンドを作るアーティストですけれど、彼女は先日行われたコーチェラという世界最大級のビッグフェスティバル、音楽フェスティバルがあるんですけれど、それに出演するのがずっと夢だと言っていて、やっと出演できたという今大注目のアーティストなんですけれど、今年はなんと日本で行われますサマーソニックに出演も決定しているということで、行きたいなぁなんて思いました。私彼女のですね、歌声とってもしみるんですよね。等身大なまっすぐな歌声なんでしょうか、透明感なんでしょうか、なんかちょっと泣けてくるものがあるんですよね。なんでしょうね。こんな、もう、いい年にもなって、そんな、ティーンの代表のアーティストに、とても、心が、刺さりますっていうのは、もしかしたらちょっと恥ずかしいかもしれませんけれど、とっても素敵だなと思っているアーティストです。フラワーオブラブ、ぜひ、覚えていただければ嬉しいなと思います。ということで、皆様からのメッセージも、

ご紹介しながら番組進行しております。ハッシュタグ T アンダーバートラックス静岡70センチさん、こんばんは、今宵もお邪魔しますと、ありがとうございます。10時台のラスト曲ではホールドマイハンドというレディーガガの曲、トップガンマーヴェリックで使われた楽曲をおかけしたんですけれど、さすが

今日は長袖の上に羽織るものがないとぶるっと寒い日でした。最近は修学旅行や観光旅行などでお客様が多く賑やかな函館です。有名な観光名所だけでなく地元の人が行く隠れた名店を巡るのも楽しいかもしれませんよと、北海道のこの観光の非常にメインのエリアからの方のアドバイスですね。確かにそうですね。地元の人に声をかけてみるのは勇気いりますかねということで、確かに歩いている方に、そうですね、この辺で美味しいお店を教えてくださいっていうのはいいですよね。私もタイに一人で行った時にホテルで食事は聞きましたね。ホテルのフロントで、もうほとんど喋れない英語を駆使してですね、したらここ出て右だか左だか行ったところにその地元の定食屋さんがあるよっていうのをどうやら言ってくれていたっぽいと思ったので、それの通りに進んで行って見つけた定食屋さんで、この話しましたっけ、英語で一生懸命なんかリコメンドフードプリーズみたいな、なんか本当にそういうそんなレベルの英語でメニューを聞いてそのお店の人に出してもらおうと思ったら、その店員さんも英語が お話しできないという方だったので、奥からですね中学生か小学生ぐらいの男の子が引っ張られて出てきて、で彼はそのお店の中で唯一英語がちょっとわかるっていう男の子だったみたいなんですね。で私がYou recommend please みたいなことを伝えて出てきたのがパパイヤの青パパイヤのサラダですか、ナンバーワンメニュープリーズっていうようなことを私は言ったんですけど、食べてみてびっくりしましたね。あまりの辛さにもう唇に触れた瞬間にもうビリビリビリビリってくるような辛さで、でも知らなかったんですが、その青パパイヤのサラダって別に真っ赤な色してないんで普通のサラダの色なんですけど、あれ辛いメニューで有名なんだそうですね。なので多分私ナンバーワンホットメニュープリーズになっちゃったんじゃないかなって今振り返って思います。一番辛いメニューが店の中で一番辛いものが出てきちゃったんじゃないかなって今振り返って思いますね。でもそれも旅の醍醐味ですよね。ということでありまして、その他ラジオネームモーグさんからは、土曜日に K アリーナ横浜でダイアナロスのライブを見に行きます。元モータウンシンガーのライブを見るのがスティービーワンダー以来2人目です。素敵な内容を期待します。早く土曜日が来ないかなと、とっても羨ましいメールをいただいておりました。いいですね。今日は9時台スティービーワンダーもおかけしましたけれど、ダイアナロス羨ましいですね。ぜひその感想も番組にお寄せいただけると嬉しいです。ということでタイムトラックス10時台冒頭のミックスでは、近年リリースの楽曲中心にお届けしていきたいと思います。一番最初におかけする曲は、今年の中で一番優しくって素敵な明るい応援ソングだなと思っている楽曲からスタートしていきたいと思います。

おかけしておりますのは Shape of You のリミックスであります、ちょっとShape of You、エロシーラの曲、セクシーな曲だ

ったような気がいたしますけれども、こうクラブで、こうちょっとこう素敵な子に声をかけるような形じゃなかったですか。あなたの形ですからね、ということで、ハッシュタグ T アンダーバートラックスでは、イミシンミックスと書かれてしまっておりますが、シングルスーンとソロとシェイプオブユーを並べて書けたからでしょうか。ということで、特に意味はありませんが、ご反応嬉しいです。ありがとうございます。そしてデスフレーナノさん、何か聞いたことがある気がする、シャザムで検索したらアテンションニュージーンズと言ってる、わかんないけどサビは耳なじみ多少あると、ご反応いただいておりました。そうです、2曲目にかけましたらニュージーンズのアテンションということなんですけれど、結構いろんなところでかかっていたので、耳が覚えていらっしゃるんじゃないですか。たくさんのご反応いただきまして皆さんありがとうございます。そしてメールもいただいています。ラジオネーム同じなおさんからです。こんばんは、初めて投稿します。神奈川から、今週月曜日から FM イルカで聞いています。テンポよくって最高とお褒めの言葉嬉しいです。インスタも見る専門ですがフォローさせていただきました。頑張れと応援のメッセージ、とっても心が温かくなりました。ありがとうございます。いろんなステーションのラジオを楽しんで聞いていらっしゃるという方もたくさん、いらっしゃるよう で、その様子を聞かせてもらえるのも嬉しく思っています。たくさんのご反応皆さんありがとうございます。

きいただいておりますのはシャラマン&ナイトショーリメンバーです。いや、やはりお好きな方多いですね。たくさんご反応いただいておりまして、皆さんありがとうございます。このあたり、どなたか横浜っぽいっていう風に書いてくださった方がいて、すごく嬉しかったんですが、私は何を隠そう、初めての DJ クラブデビューが横浜でありましたので、そこでまさに覚えた曲の筆頭ですね。このシャラマーのナイトチューリメンバーとか、このあたりっていうのはもう本当にお酒が美味しく飲めて、隣の全く知らないお兄さんやお姉さんたちに、こうニコニコ話しかけてもらってですとか、本当に素敵な思い出がたくさんいっぱいあるんですけれども、そんな中で覚えた曲、気持ちよく皆さんと一緒にお酒を飲み交わした、そんな曲、そんな思い出が溢れてくるのがこの曲ですよね。本当に楽しい思い出がたくさんありますが、曲ってやっぱりそういうものですよね。皆さんにとってのこのシャラマーのナイトチューリメンバーはどのような思い出があるでしょうか。もしかしたらあれですか、なんかこう異性との思い出とか、そういうのがあったりもするんでしょうか。ぜひ曲にまつわるエピソードなんかも今日だけじゃなくお待ちしております。では時刻は10時40分を回りました。今日一日をゆっくりと締めくくってまいりましょう。ラストマイルアワーです。

さあ夜も更けてまいりました。時刻は10時50分です。ここまでお付き合いくださいました皆さんありがとうございます。お好きな曲はかかりましたでしょうか。久しぶりにまた寒いような雰囲気の街になり、雨が降ってきて疲れちゃったなという方も多かったかもしれませんね。通勤手段がいつもは自転車なのに今日は電車で疲れちゃったよなんてコメントもいただきました。どうぞご無理なく明日そして週末を迎えていただければと思います。タイムトラックス今夜のラストナンバーはこちらです。

さあじっくり聞き入ってしまいました。ポゼッション、改めて歌っているのはボディというグループなんですが、デトロイトを拠点とする姉妹トリオなんですよね。でこのポゼッションのクレジットを見ますと、プロデューサーはマイケル・ジェ・パウエルさんですかね。チャプター8のメンバーということで、だから、まあ、元はアニタ・ベーカーが所属してたチャプター8のメンバーということで、この後このマイケル・ジェ・パウエルさんっていうのは、いろんなプロデュースされてるみたいなんですけど、なので、スイートラブってアニタ・ベーカーの曲ありますけれど、あれもクレジットされてますね。いや、本当にあまり詳しくはないですけれども、名プロデューサーがたくさん、たくさんいた時代ですよね。この曲も、そのうちの一つだなと思います。ポゼッション、ボディというグループが歌っている楽曲でありました。タイムトラックス、ラストまでお聴きいただきありがとうございます。Music for all.5月21日木曜日もあと1時間と少しで日付が変わりますねという頃合いです。 T アンダーバートラックス X 見ていますと、もうすごく素敵な写真を上げてくださっている方がいて、山田子さん、曲に合いそうな夜景もアップします。サタデーラブ、サタデーラブと涙のリメンバーは私の中でも一中

0: ですというコメントをいただいていたんですけれど、私今のポジションを聞きながらこの港町の写真をうっとり眺めていたらもう曲が終わるところでした。本当に贅沢な時間を皆さんと一緒に共有しているなと思いますね。今週もお付き合いいただきましてありがとうございます。月曜から木曜にお届けしているタイムトラックス、また来週月曜日の夜9時にジョジョさんが皆さんお待ちしております。タイムアンダーバージョジョアットマークミュージックバードドットco.jp で皆さんの日常どしどしシェアしてください。それでは私とはまた来週水曜日にお会いしましょう。この後あと少しですが、良い夜をお過ごしください。おっと失礼いたしました。 BG 止まっちゃいましたが、この後も皆さん良い夜をお過ごしくださいね。また来週の水曜日に私登場してまいります。ではまもなく時刻11時になるところです。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 第3木曜日夜23時からはシンガーソングライタージュンがお送りします。ジュンのスインギングの木曜日は皆さん夜更かししようぜ。
1: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3MHz。
0: ジュンのスインギングドア。
2: はい、どうも稲葉です。今夜も始まりましたこちらの番組。今ちょっと入ってきましたけど、じゅんさんいらっしゃいませ。
3: どうもじゅんです。
2: じゅんさんは今日もスタジオにはいません。
3: 今ですね、東京の宿泊させてもらっているスタジオのベッドの上で寝転がっています
2: ちゃんとしろよ。
4: だらスインギングドアヤッホーみんな、布団の上からスインギングドア。
2: そんなジュンさんを立ち上がらせるために1曲目はこちら、ジュンでスタンドアップ。
3: マジかよ

0: はい、というわけで今夜も始まりました純度スイングドア。
1: いやー今日もさ、
0: はい、
1: こそもさ今月も緩くやってるけどさ純今マジでさ寝転がりながら収録してんだけど
0: 本当どうかしてるぜ俺なんて正座で収録してるからね。
1: マジで
0: 嘘、それは嘘
1: もうね、なんだったらもうお風呂も入り、
0: はい、
1: 化粧も落とし、
0: そうですね、いつもの深夜帯の時間ですけども、はい
1: はい、なんだったら部屋暗いから
0: ちょっと間があったら寝るねそれね。
1: これねもう間違いなく、うん、そうね、君が1分以上間があったら寝る。
0: え、君が黙ったら寝たと判断するかでもね
1: え、やばくない、ラジオで寝たらさ、うん、いかに緩く緩く言ってもなんとかなっているこの番組といえども史上初だよ。
0: いいですか、この後流す曲は決まってますけど、君が寝たらパジャマになりますから先に言ってきますよ。
1: いや待って、エドに恋してとかじゃないの、
0: パジャマの流れますからね、ま
1: あ、あ、パジャマなんだ、
0: パジャマ流れたっていうのは皆さん、あ、ジュンさん寝たんだなと思ってください。
1: なるほどですね、
0: はい、というわけで今日は
1: ちょっと頑張って放送事故を起こさないようにするわ。
0: このスタイルでいきたいと思います。
1: どうもよろしくお願いします皆さん東京からこんばんは。
0: 先週、先々週ですかね、ジュンさんなんと名古屋の堺南音楽祭に出演するためにまずは名古屋に飛んで、そこからの東京というね、まあハードなスケジュールで相変わらず動いてますけども。
1: いやちょっとさ本当に実はさ、うん、まだその声帯炎の療養明けから1ヶ月ぐらいしか経ってなくて、はいはい、
0: そうですね、
1: そうやっぱりねまだなかなかね喉の調子が戻らないんですよ、はいはい、声が。
0: そうですね、
1: そうで名古屋はかなり結構正直で辛くて、
0: はいはいはい、
1: そう大変だったんですよ。
0: いやーね、名古屋だね、日本ですか、ライブね、一応予定組んでましたけど、純さん大変かなと思って SNS 見たら、はい、まあ美味しそうなものばっかり上がってるのね。
1: いや、正直に言うよ。正直に言うよ。
0: はいはい、
1: 名古屋飯最高。いや、ただね、ただね、
0: はいはいはい、
1: 度重なる抗生物質とかをさ、はいはい、飲んでたもんだったから、生体物質でステロイドだなんだとかね、
0: はいはいはいはい。
1: だからさ、もう胃腸が荒れに荒れまくってるわけ。
0: はいはいはい、
1: そうだからさ、もう決してこのさラジオでは言えないような状態よ、
0: はい、はいはいはい、はい、
1: ええ、そんな中でさ、いや美味しいからとか言ってさ、うどんなりさ、
0: はいはい、
1: 嫌でさ、何アイスクリームだとかさ嫌でさ、なんだっけ、あんかけスパゲッティとか食べてたけど、はいはい、もうね音楽ライブしてる最中にお腹痛くならないか本当心配だった
0: そっちね
1: そう、私常にもうそれが心配、
0: 歌えるかどうかね
1: いやもう一瞬さ、うん、今だから言うけど堺南の時にさ、外のステージだったから、若干リハーサルの時にちょっとあれ違和感がっていう感じがあったわけよ。やばいかなと思ってさ、もうなんとかアドレナリンで持ってよかった。
0: あそこはもうずっとサポートの方に前奏ずっと鳴らしてもらいながらじゃなくて
1: もうなんとかね、ちょっと一旦外れますっつってね、それならなくてよかったけど、
0: ね、まあ、マイク長く引っ張ってトイレで歌えばいいんだね、最悪ね
1: やばいろんな意味でやば
0: まあまあまあ無事なんとかね、名古屋も終わりまして、そのまま東京ということで、東京のストリートライフ第セカンドステージ、
1: はい、
0: セカンドシーズンか、セカンドステージで1個上に上がっちゃったステージセカンドシーズンがスタートしておりますが、いかが、はい、いかがですか。
1: 6日目でございまして、はい、まあ、今日はね、
0: はい、
1: ちょっと一旦休もうかっていうことで、はいはいはい、ちょっと今回のテーマは、
0: はい、
1: 無理をしない、
0: 大事ですよ本当に。
1: そう、
0: 本当それ。
1: もうやっぱね、声帯がね1ヶ月使ってないもんだから筋肉が硬くなっちゃってて、うん、
0: まあ仕方ないですねそこはね、はい、
1: そうやっぱりちょっと本調子に戻すまでに多分まだ何ヶ月かかかるんですね、
0: はいはいはい、
1: だから枯れやすいんですよどうしても、
0: うんうん
1: うん、でそのやっぱりストリートって結構状況というか環境が良くないんで、
0: はいはい、そうですね、

0: どうですか、東京の気候的にはどうですか。なんかすごく暑かったですよね。
1: あのね、はい、30度近いのよ。
0: なんかこの時期にも珍しいでしょ。
1: いやーっていうけど、はあ、正直ね、こんなもん、もう4年通ってるけどもう分からん、
0: はいはい、あ、分からないよね。
1: なんか毎年さ、はい、今年は異常だっていうのを更新してるような気がしてね、は
0: い
1: は
0: い、
1: は
0: い、いや本当ね、それ今年が本当にボジョレ・ヌーボーみたいなもんね、毎年毎年ね10年に一度のみたいなこと毎回聞いてますもん。毎月聞いてるよね。そうそうそうそう、10年に一度の高温
1: そうな、あれっつって、それ去年も言うとなかったかっていうのもさ
0: ね、本当にボジョレ化し始めて世界がね。
1: いやまあ正直寒いよりはね、はい、いいんですけどね、はい、体的には、はい、うん、ただね、なんかね、今札幌の方とかもそうらしいんですけど、うん、九州関西とかでも、はい、なんかよくわからん風が流行ってるらしいので、ちょっと気をつけたい、
0: ね、本当ですね。本当に遠い地ではエボラ出血熱も流行り、
1: うん、それやばいやつやん
0: 恐ろしいですよね、本当に。感染症なんてね、大きいのを、ね、経験してますから僕たちね。だから本当に皆さん、本当に体のだけは、喉にだけはね、気をつけて乗り越えましょう、はい、5月病。
1: 本当に皆さん気をつけていただきたい
0: 実はですね、私ね、先週いたんです、東京に。まあ潤さんも知ってると思うけど
1: 撮影に来てくれましたね、はいはいはい、月曜日 ね
0: 月曜日撮影に行ったんですけど、うん、まあね、本当にピンポイントで暑くてね本当に私暑いの苦手なんで死ぬかと思いました
1: もうさ、北海道のさ、真夏だよね。
0: いや、言っていい？帰ってきてこっち14度だったよ。
1: うわ、やっぱ。え、じゃあ半分じゃん。
0: いや、本当に。気温半分じゃんと思、言いましたもん、思わず。
1: いや、もうさ、
0: ね、こっちは寒いです。
1: あのね、
0: はい、
1: 行って帰ってくる時の服に困るんですよ。
0: 本当それね、本当に。
1: そう。
0: うん、本当、私、シャツ1枚で行って、シャツ1枚で帰ってきましたけど、本当に寒いですよ。
1: それね、あなただけです。
0: まあまあまあね、そんな話はいいですけども、まあ今回は10月2日のワンマンライブ、ノンフィクションを成功させるためにチケットを売る、はい、そのための東京滞在、はい、それをね、ストリートライフと称しまして、前回は2月後半から3月前半という形でやりまして、今回はセカンドシーズン、
1: はい、
0: 5月の半ばか5月末まで東京で滞在しながらストリートライブをして、そこでチケットを売るというね、荒行を順はしております。
1: そうですよ。
0: どうですか、売れ行き。まだ枚数まで言わなくてもいいですけど、
1: ね、
0: 前回はね、
1: 正直ね、
0: 前回は10枚売ってこいって言って15枚売ってきた女ですから、順はね。
1: いや、そうなんですよ。まあでもまだ半分ぐらいありますから、
0: はいはいはい、
1: まだわかんないですけど、
0: まあ、まだまだね、これからね、週末ありますから。
1: あとね、一応売れてはいます。
0: あ、よかったです。
1: 一応、
0: はいはい
1: はい、ただね、ストリートライブがね、なかなか結構難しくて。
0: あ、なるほどなるほど。
1: そう、月曜日と火曜日は、うん、多分トータルで1時間、2日合わせて1時間できたか
0: と、ね、そういうレベルなんですよ。30分程度でしたもんね。まあでもね、たくさんのね、外国人の方も盛り上がっていただいてね、本当に素晴らしい時間でしたね。
1: ね、ちょっとまだまだちょっと後半戦頑張っていかないと、
0: はい、
1: 負けてられません。
0: まあ何よりね、楽しんでください。あなたが、ね、はい、笑顔で楽しく歌ってる姿がきっとお客さんの心を動かしますんで。
1: はい。
0: ね、あんまり焦らず、ね、枚数に縛られることなく。枚数もし足しなかった場合は坊主ですから。
1: 待って、これからバースデーツアーあるんだけど。いや、もうウィッグでやれじゃん。
0: まあまあまあ、そんなの置いといてね。そんな、ジュンさん。うん、5月いっぱいはまだね、東京の方ですけど、5月帰ってきた日に、すぐライブですね、31日 ね。
1: そう、やばいよね。
0: 本当にスケジュールどうかしてると思ってますよ、私は。
1: ね、本当に思ってます、私も。
0: 本当に6月はツアーだけに集中しようね、純さん。
1: いや、もう本当そう思ってます
0: ね。本当ね。
1: 本当に、うん。
0: なんかいっぱいもうスケジュール入ってるけど、6月ね。
1: いや、もうね、できればね、本当に今月中に全部売り切りたい。そう、まあ。で、6月はもう本当にライブにだけ。
0: ね。でも考えてください。10月のスケジュールなんて今から切れませんから、普通の方は。ね。そうなったら、ね、9月までが勝負ですよ、ジュンさん。
1: いやー、もうやばいです
0: よ
1: ね。
0: まあね、うん、この後シーズンね、6月過ぎた後も、なんと8月後半にはね、ストリートの旅というまたでかいのも待ってますから。ね、まだまだ。
1: ですよ。
0: ね、10月。ワンマンライブまではジュンさん

0: 本当に全速力で駆け抜ける、そういうスタイルで。
1: 全速力も全速力だよね。
0: 本当ね、なんでこんなにハードなの毎年毎年、純さん。
1: なんでなんでしょうね。いや、でもね、うん、この今年は、パンダ6月のその、バースデー付近、
0: はいはい、
1: なんだろう、期間を空けてる方な気がしてます。頑張っていきたいと思います。ま
0: あね、でもあの、ね、ストリートライブたくさんの方もあの、ね、見ましたけど集まってらっしゃってね、ファンの方もそうじゃない方もインドの方もいっぱいいましたけど、
1: なんか外国人がやっぱ東京は多いよね。
0: そうですね、多いですね。新宿なんて、うん、もう見渡す限り外国人でしたもんね。
1: え、そうそうそうそう、うん、あの立ち止まってくれてる人たちの半分はやっぱ外国人で、
0: ね、多いですよね、外国の方ね。
1: そう、
0: 盛り上がってくれてますしね。でまたね、向こうの文化なんでしょうね、チップね投げてくれて、よければね、うん、いいねっていう形で、中にはね、あの曲リクエストして歌って盛り上がってた方とかもいますからね。
1: いや、ありがたいですね、本当に
0: ね。そういうコミュニケーションまたね、一つの楽しみだと思いますけども、まあ一番は無事に帰ってきてくださいね。
1: 体調を崩さずに無事に帰る。
0: 帰ってくださいね。本当にそれですよ。
1: そう。
0: ね。
1: これです。はい。私の一番の目標。
0: はい。終わってからまた、療養はありませんからね。次はね。
1: そうですね。もう、なんとか。ということで、皆さんぜひ、6月13日、札幌、
0: はい。はい。
1: こちら、残りチケット9枚となっております。
0: はい。
1: そして27はソールドアウトしておりますので、
0: はい。はい、
1: 東京28日。
0: はい。
1: こちらが下北沢、はい、このカフェ音倉さんですが、
0: はい、こちらも残りわずかですね。
1: 17枚、はい、6枚かな、どっちかです、
0: はい。
1: ぜひぜひよろしくお願いいたします。
0: いいですか、皆さん。あの、今言った枚数入ったお店はパンパンの状態ですからね。でここからまたさらにちょっと、ね、余裕が実際あるんだろうなと思うのでくださいよ。いいですか、皆さん。パンパンの数字ですから。ね、ぜひぜひ。パンパンの、はい、まあね、前の会場で盛り上がりましょう。純の誕生日を、生誕祭を祝いましょう。皆さんで、ね。
1: イエーイ
0: じゃあそんなね、純さん最後は、ですね、純さん、まあ最後まで頑張って起きてられたので、純、はい、さんの曲を流しましょう。
1: よし。もう私はこの歌がオンエアされてる最中に意識を飛ばすでしょう。
0: それでは。
1: それでは。
0: はい。
1: 純でメロディー。
0: スカイフローブスターズじゃないの。
1: じゃあそれで。
0: もう寝ろ。

0: さあ、それでは次はこちらのコーナー行きましょうか。今月のチームポテト。ポテトにしなかったね、これね。
1: いや、いい、それやってるからね、
0: まあ。あ、そうか。はい、それではここから先は、あさみさん、どうぞお願いします。
1: はい、今月のテーマは、初任給。
0: 初任給。
1: 初任給、何に使ったのかなど、初任給の思い出を聞いてみました。ディレクターは初任給の思い出はありますか？
0: 初任給ね、初任給、引っ越しに使ったかな。
1: おぉ。
0: 初任給をもらったぐらいで、仕事をそうもうすぐ辞めてました、

0: で、東京で一番最初働いたんです。で、東京で仕事をして、あ、これは違うなと思ってしまって。で、まあ、初任給いただく頃には、仕事を今やめまして、一旦函館実家の方に帰り、で、また荷物はね、私の生活の荷物を集めて、もう一回札幌に引っ越すというね、その引っ越し資金に当たりました。
1: はい、札幌に行く資金にしたのね。
0: はい、そうですね。まあ、もともと大学札幌なので、札幌にいたんですよね。
1: 戻ってきた。
0: 戻ってきました。はい。
1: 私は、大学、まあ、短大、卒業して、最初、正社員じゃなくて、派遣で働いてて。
0: はいはいはい。派遣飲んだ。はい。
1: 最初の給料は、夏に名古屋に行く計画があって、
0: はいはい、
1: その旅費に、
0: あ、いいですね。
1: 当てました。
0: あ、いいですね。旅行でね。旅行資金、いいですね。うん、
1: 当時ね、まだ今みたいに飛行機安くなかったから、あ、
0: そうだね、 LCC なんてまだね、 そんなにたくさんない頃ですか。
1: うん、だからもう、
0: あ、ぜ、あれで、まさみさん年齢バレちゃうんですよ。
1: 大丈夫大丈夫、はい、飛行機取って、ホテル取って、
0: はいはい、
1: もうそれでなくなったね。
0: いい思いですね、それはね。
1: まあね、派遣のが時給制だったからね。
0: あ、なるほどなるほど。
1: うん、そんないいお給料じゃなかったけど、はいはいはい、もう全部旅費に当てました。では皆さんの思い出を聞いてみましょう。
0: はい。
1: ラジオネームレッサーパンダさん、はい、久しぶりに初任給の言葉の響きを聞いて思ったのは、初任給っていつのことを言うんだろうという疑問でした。私が社会人になって最初に入社した会社は月末締めの翌月25日支給なので、4月25日の給与は金一封でした。まともな給与が支払われたのは5月から。どちらが初任給なんですかね。はい、これお答えしましょう。
0: はい。
1: この場合は、
0: はい。
1: 5月25日に支払われるのが初任給です。
0: あ、なるほど、なるほど。
1: たまにね、こういう会社も、はいはい、こういうルールの会社もあるみたいで、
0: はいはいはい。
1: その、入った4月の月末締めで、その月払いっていうのが、多分一般的だと思うんだけど、
0: はいはい、
1: たまにこういう、翌月。
0: 翌月ね。
1: うん。
0: はいはい。まあ、ありますよね。
1: うん。この場合は5月が初任給ですね。ちなみに4月の金一封は生活費に当てました。
0: はい、
1: 5月の給与は車のローンに当てました。少ない金額ながらも社会人になったんだなという実感が湧いたのは鮮明に覚えています。すね、
0: はい、
1: 最初の車だそうです。
0: なるほどな。
1: うん。
0: まあ、それもまたね、社会人1年生で、ね。いいですね。
1: いきなり会社だったのかな。この方は、
0: ね、この方といえばね。
1: ラジオネーム鍵しっぽさん、私は大学を中退しふらふら旅をしたりしながらアルバイト生活をしていたので、初めて正社員で働いたのは中途採用でした。なのでいわゆる新卒の初任給という感覚や実感は全然持ったことがありません。初めて正社員で働いたのは洋服屋さんで、当時 DC ブランドと呼ばれていた高級品を売っていました。初任給も洋服代でだいぶ使ったと思います。お給料は決して高くはなかったんですけどね。ほんと気ままに生きてました。すごいね、 DC ブランド
0: ね、
1: 取り扱ってる
0: お店で働いてた。なんかあまりイメージではないですけどね、うんうんうん、あれ、やっぱり、アパレルの方って、自社の製品ね、やっぱり着なきゃいけないから、うん、そうそうそう、結構買うじゃないですか、
1: うん。
0: ね、どこのブランド行ってたんでしょうね。
1: どんなデザイナーズ
0: ブランド、ね、本当ですよね。ね、そこが逆に気になる。
1: これ70年代、80年代でね、DC ブランド日本で。
0: はいはいはい。
1: 爆発的な。
0: そうですね。
1: ね、ブームだったよね。気になるね。
0: 気になりますね。当時の写真をお待ちしております。
1: ラジオネーム、パンダさん。私の初任給は、平成2年、1990年です。募集要項の賞与10ヶ月という記載に飛びついて入社した会社で手にしたバブル絶頂期の初任給です。具体的な金額は覚えていませんが、一つだけ記憶に残っていることがあります。高校時代の友人に連れて行けと言われ、回らないお寿司屋さんに行ったことです。さすがに会社近くの東京のお店は怖かったので、地元埼玉にあるお寿司屋さんに行きました。当然値段表記はなく、それにもかかわらず友人は遠慮なく高そうなお寿司を注文したので、私も負けじとドキドキしながら中トロ、ウニ、イクラを注文したのを覚えています。また甘エビという存在を知ったのもこの時でした。

0: 茹でたエビしか知らなかった私は、甘くて尻尾をつまむと身がつるっと離れる感じが大好きになりました。普段はチェーン店のパーティーセットを食べていた自分にとって社会人になったんだと強く実感した日でした。これ私読んでてすごい怖くなったんだよね。すごいドキドキしちゃって。
1: あ、なるほどね。
0: そう。
1: 結局支払えたのかね、身ぐるみ剥がされたのか。
0: 初任給どれだけ持ってかれたのかな。
1: いやでもバブルですね。小よ10ヶ月だって。
0: すごい。
1: すごいね。そんな時代もあったよ。切なくなっちゃうね、今のね。なるほどね。でもね、回らないお寿司いいですね、うん、あの甘エビね、北海道では結構メジャーですけど、ね、エビといえばね、うんうんうん、甘エビ、逆にエビといえば甘エビしか知らないんですけど ね、 ボイルしたエビがあるってことに私は逆に言ったら社会人になって知りました。
0: 北海道の人はね、逆だね。
1: そうなんです、
0: うん、感覚
1: が、ね、はいはい、
0: うん、ラジオネームシャーアズナブルさん、私の初給料日は40数年前の10代の時。その頃はまだ現金手渡しで、給料明細と現金が入っている封筒でした。その給料でダブルカセットテープが使えるラジカセを買ったのを覚えています。今はほとんど口座振り込みだと思いますが、今は現金がなくても物が買える時代、お金の大事さが薄くなっている気がします。本当そうだね。
1: 確かにね、うん、私もどちらかと現金派なんで、
0: うん、
1: やっぱりね、あのお札の厚みを見ると安心する側ですよね。
0: なんかいっぱい持ってるとお金持ちみたいなね。はいはいはい、私もまあでもキャッシュレス使うけど、うん、やっぱ現金がいいかな。
1: まあね、ここの番組のね、うん、とあるね、DJさんは現金を一切持たない現金難
0: 民。現金
1: 難民。行く先々で現金、先生現金ないんだけどっていう。いつも言ってますけど。
0: ダブルカセットテープ懐かしい、
1: ね、懐かしいですね。ラジカセでね、うん、ダビングできるやつですね、2つ同時に入ってね、うんうんうん、懐かしいな。
0: うちもあったんだけど、ラジカセではなくて、本当に据え置きタイプのでかいやつ、
1: はいはいはい、
0: あとレコードも使えるやつとか、
1: はいはいはい、ありましたね、うちもありましたね、うん、カセットテープでも最近またカセットテープみたいな磁気テープがまた見直されてですね、
0: あ、優秀らしいね。
1: 優秀らしいんですよね、うんうんうん、今それこそハードディスクから磁気テープっていうのがまた再び、一番最初のパソコンってカセットテープだったですの知ってます？
0: 知らない。
1: カセットテープが記憶媒体で、カセットテープを入れて、本当に今の OS ではない頃の世界ですけど、
0: うん、
1: ね、あの頃はカセットテープがありました、うちにも。それ用のカセットテープが。ね、その後にフロッピーディスクに変わりましたけど、うん、ね、そんな磁気テープがこれからも見直されていくんでしょうか。古いものもね、ちょっと新しくなっていく時代でありますけども。うん、
0: 古き良きものを、ね、
1: 現金もまたリバイバルするかもしれませんから、皆さんちゃんと現金を忘れずに。
0: 現金リバイバルあるかな。私もさ、ずっとカセットテープ使ってて、
1: はいはい、
0: CD 出て MD とかも出た時代までずっとカセットテープ使ってて、はいはいはい、そもそも CD のを聞く機会がずっとなかったんだよね、
1: うんうんうん、
0: でカセットその機会はあったからずっとそれ使ってて、
1: はいはいはい、
0: もう擦り切れるまで
1: 聞いてて、そうなりますよね、本当にテープってね、うん、本当に
0: もうさすがにダメだなっていうぐらいまで使ってたね、
1: はいはいはい、伸びてくるんですよね、
0: や
1: っぱね、うん、テープ自体がね。
0: 私はモームスファンだったから、ーモームスをめっちゃダビングして CD 借りてきて、
1: はい、なるほど、
0: うん、
1: 昔はでもね CD ってね、持ち歩く、それこそウォークマンがね生まれた頃から、うん、テープカセットテープにしてね、自分で自分それこそね、プレイリスト作って、うん、ダビングしてみたいなことをやってましたよね、普通にね。
0: やってた。もう自分でダビングしてた。
1: うん、今はね、もう本当に、ね、プレイリストって簡単に作ってますよね。
0: ピッピッピッピッピ
1: ッピッ。MD の頃なんて一回一回でタイトル打ち込んでましたもん。
0: いや、私 MD 知らないから分かんないんだよね、MD の感覚が。
1: いや、MD の、やってましたね。
0: 番組の最後はリクエストです。5月のリクエストは、癒しを求めて。5月病を吹き飛ばす癒しの一曲。ラジオネームパンダさん。故郷を思い出させてくれる癒しの曲です。セミの声から始まり、花火が上がり、電車の汽笛で終わるミュージックビデオ。憂鬱で眠れない夜もこの曲を聴くと癒されていつの間にか寝ています。ジュン、サマータイムゴーン。この番組はチームポテトの提供

0: 漫画家ブレイコーバラエティ原稿進捗どうですか。北海道の漫画家の椿春日が漫画についていろいろ好きに話したり、時々漫画家の仕事場に突撃して進捗を聞いたりする番組、第2第4金曜日放送、みんな聞いてね。
1: ホタルの光を訴え、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3 メガヘルツ。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 76.3 MHz FM 小樽。お聞きの放送は 76.3 MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ、スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。詳しくは FM 小樽ホームページで。
1: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 MHz。

毎月第3月曜日の14時30分からタマコのリベルカフェ、東京暮らし30年を経て小樽にやってまいりました。私タマコが発見した小樽の名店、そして私の大好きな本の情報をお伝えしたいと思います。末永くお付き合いください。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

あなたと出会ってもう25年。私はずっと幸せでした。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: 火曜で
2: 毎週日曜夜9時からは火曜で演歌、新曲を中心に火曜演歌をたっぷり2時間お届けします。どうぞごゆっくりお楽しみください。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

5月22日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京は雨でございます。さっきは少し明るかったんですが、今ねなんか急に暗くなって街灯がつき始めましたね。何でしょう、雲が厚くなったんでしょうか。一応天気予報ではお昼ぐらいまで東京は雨となっております。気温もだいぶ下がってきました。あなたの街いかがでしょうかね。さあ6時台ですけども、今日はいい予感吉兆、ね、これについてお話伺ってました。というのもですね、私今年も懲りずに家庭菜園をゴールデンウィーク明けから始めましてまあ種を買ってきましたね。今年はキュウリとシソの種を買ってきたんですけど、キュウリがねいい感じに双葉の芽を出しまして、これはなんかいい感じに実るんじゃないみたいな、そんないい予感がしている。本当にねなんかしっかりした双葉なんですよ、色も濃いし、まあ、そんなことから、いい予感吉兆ということでね、まあ、今まさにいい予感してるでもいいし、過去ねこんな予感がしてこんなことがあったとかね、そんなんでもいいしみたいなことでねいただいてるんですが、福井のロックさんから、いい予感最近は全くないですが

昔彼女がいた頃は、あ、電話来そう、よっしゃみたいな予感はしてました。いいね、ポジティブね。そのポジティブ今にも引っ張りましょうよ、ね。あの東京ラブストーリーっていうドラマが、ね、ありましたけど、あの時にあのなんかふとつけたら、たまたまその有森成美さんのところに織田裕二さんが電話をかけるシーンがあって、有森さんが電話を取るわけですよ。そしたら、あ、長尾寛治って言うんですね、織田裕二さんの役が、長尾くん、今電話の音で長尾くんだと思ったって、ね、そんなバカなって突っ込んじゃいましたよ。なんか恋っていいですね、うん、ね、はい。こちらは野あざみさん、 FM 高松、いい予感、キュウリ1本収穫できてます。おーね、今年サヤエンド毎日収穫できてるので、もういい予感してますよということでね。花のついたトマトも食べられそうですね。パセリは次々伸びてきてくれてます、嬉しいです。ゴーヤはどうでしょうかね。今年も我が家の家庭菜園はいい予感たっぷりですということで、いい話だね、うん、ね。あいうえお作文、今日のお題は双葉にしましたけど、カッパ FM 日後のだるちゃんですが、ふ、復帰まであと少し、た、退院したら、ば、バリバリ働くぞということで、今月いっぱいでしたかね、入院生活ね。うんね、あのどうかどうか、あのしっかり治しきってね、で、あの 現役復帰しましょう、ね。うん、また元気にね、頑張っていきましょうね、もう少し頑張りましょう。メッセージお待ちしてます。メールアドレス、ヒデアットマークミュージックバード .co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷のちょっと大変になっちゃうんでね、ご協力のほどよろしくお願いします。あなたからの声お待ちしてます。今日も選曲は気分で選んでいます。7時台の1曲目、ダコタムーン、Another Day Goes By。

時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして飼育員の男が逮捕された事件で、警察は今日妻を殺害した殺人の疑いで男を再逮捕する方針を固めたことが分かりました。男は警察の調べに首を絞めて殺し、その日に燃やしたという趣旨の供述をしているということです。兵庫県辰野市の住宅で70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、警察は遺体を司法解剖した結果、2人の死因はいずれも首を刺されたことによるもので、母親が失血死、娘が出血性ショックだったと発表しました。警察は何者かに襲われた殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。洗剤や医薬品などの原材料のエチレンを生産する設備の先月の稼働率は 67.3% で、記録が残る1996年以降で過去最低を更新したと石油化学工業協会が発表しました。中東情勢の悪化でエチレンの原料のナフサが調達しにくくなってコストが上昇し、さまざまな関連商品の値上げにつながっています。政府は中東情勢の混乱長期化を受け編成する2026年度補正予算案の規模について3兆円程度とする方向で調整に入ったと関係者が昨日明らかにしました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツ、大相撲夏場所12日目です。2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島、新関脇の琴勝峰をはたき込み、不戦勝の琴栄峰とともに10勝2敗で首位を守りました。11日目に負け越して来場所の角番が決まった大関琴櫻は腰の怪我で休場。小結若隆景は豪ノ山を突き落として9勝目。平幕の吉野富士は翔猿を押し出し、宇良も富士涼牙をすくい投げで下してともに9勝目。新関脇熱海富士は富士星雲を寄り切って6勝6敗。夏場所は12日目を終え、首位の2人を若隆景と吉野富士、宇良、それに翔猿が星一つの差で追う展開となっています。変わってプロ野球、セリーグの2試合が昨日行われました。ヤクルトが巨人を3対1で下しました。ヤクルト先発山野が7回を投げ1失点と好投、両リーグトップの6勝目。広島は DeNA に3対1で逆転勝ち。広島は1点を追う6回、小園のタイムリースリーベースで追いつき、相手のエラーで勝ち越しました。阪神対中日は雨のため中止となりました。以上、スポーツお伝えしました。続いては5月13日リリースの EP 死ぬとき笑えるようにから、杉本ラララで山青し。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

時刻は7時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日22日は気圧の谷が本州付近を通過します。九州と中国四国は朝のうちまでは曇りや雨、次第に晴れ間が広がります。近畿と東海は雲が多く、午前を中心に所々で雨、関東甲信と北陸東北は昼頃まで広く雨で雷を伴うところも。北海道は高気圧の圏内でおおむね晴れ、沖縄は梅雨空で局地的には激しい雨や雷雨に。最高気温は平年並みか低いところが多い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は猫の手も借りたいという言葉。とにかく忙しくて人手が欲しい時の表現として猫の手も借りたいという言葉がありますね。江戸時代の近松門左衛門の浄瑠璃作品の一つ関八州つなぎ馬に由来しているという説もあるんですが、実は養蚕業お蚕さんに由来しているという説もあるんだそうです。二十四節気七十二候では今は蚕を着て桑をはむという時期に入っています。まあ、この時期のお蚕さん、糸を吐いて繭を作る直前で猛烈な勢いで餌の桑の葉を食べるんだそうです。まあ、とにかく四六時中食べるということで、ここでの栄養補給、繭の出来具合にも影響するので、養蚕農家はこの桑の葉っぱを取るのに忙しいんだそうですね。さらに田植えもあったり麦の収穫もあったりで、とにかく忙しくてたまらない、そんな時期だったそうです。一方この桑の葉っぱですが、ネズミにとっても大好物なんですね。そしてネズミ、桑の葉っぱだけではありません。蚕も食べちゃうんだそうです。そこでネズミの天敵のような猫、養蚕農家にとっては大変重要。

ような生き物だったんだそうですよ。場合によっては猫の貸し借りもあったらしいということだよね。まあ、こういった経緯で猫の手も借りたいとなった説もあるということなんですけどもね。で、まあ、ここでお蚕さんがいい繭を作っていい絹糸ができると莫大な利益になっていくわけですよね。つまり商売繁盛にもつながるので、あの招き猫のルーツになったという説もあるんだそうです。養蚕業が招き猫のルーツっていうね。お蚕さんが桑の葉っぱをむしゃむしゃと一斉に食べるときに生じるさあパラパラと小雨が降っているように聞こえる心地よい音のことを腰暮れ、これ蚕のしぐれと書いて時の雨と書いて腰暮れというそうです。初夏の季語としても使われるそうなんですけどもね。今日の東京雨です。今も降ってますね。ちょっと雨の粒が大きくなってきました。もし耳を傾けたら腰暮れのような音が聞こえるのかもしれませんね。そして猫が顔を洗うと雨という言葉もありますが、果たして我が家の猫は今頃顔を洗ってるんでしょうか。まあ、あんまりお天気もましてやネズミも関係なくのほんと好きなように寝て好きなように食べて暮らしてますけどね。以上、お天気と季節のトピックスでした。続いてはミスオージャハッピー&ラッキー。

お届けしたのはミスオージャハッピー&ラッキー。メッセージはいい予感もね、吉兆ということでもね、いただいておりますけどもね、こんなメッセージからいきましょう。神戸の文パパさんです。プランターに四つ葉のクローバーが一度枯らしたんですけど、去年から復活しまして、今年はたくさん四つ葉をつけて花もたくさん咲いてます。おお、これはなんか吉兆な感じしますよね。花が多いのは世代交代したんでしょうかね、ということで、どうなんでしょうね。あいうえお作文、今日のお題は双葉。不思議なことがたくさんあって、ば、爆発するほどいいことがあると嬉しいね。本当だね。まあね、いいことっていうのは本当にたまにしかないから、やっぱりいいことでありがたみがあるっていうね、そういう考え方もあろうかと思いますけど、まあいいことたくさんあった方がいいやね。秋田の、ステファニーさん、夢をよく見るんです。お、気になって夢占いで調べると大金が入る吉兆。公害すると運気が逃げてしまいそうなので、一日中ニヤニヤして過ごしてます。でも宝くじも当たらないし、予想外の入金もありません。おそらく願いが夢に出てるんだろうなと思いました。念じすぎってやつ。ね、よくあの蛇の夢を見るとお金が入るなんてね、言われましたけど、ね、どうなんでしょうね。私もあのそういう夢見て入ってきたことありません ね。 ね、はい。FM 尾道クワチンさん、今年も稲作が忙しくて畑とかやりたいけど手回らないですね。せめてトマトぐらいと思ってましたが、稲作の管理が忙しくて無理そうです。まあ、それにしても作物というのは芽が出てだんだん成長していくのがワクワクというか楽しいですよね。川久保さんも、ね、プランターのキュウリ、シソ楽しんで成功させてくださいということで、今年はいけそうな予感がしてますよ、ね、あの緑の双葉を見たらいけると思います。もうね、キュウリリスナープレゼントしたいぐらいになるかもしれません。引き続きメッセージ待ってます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、うん、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定、いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか、はい、今日はコストは今までの3分の1以下、うん、快適生活で大人気のザクラク使い切り電子タバコのご紹介です、うん、はい、こちらが乗り換え応援キャンペーンで、うん、期間限定数量限定の大特価になります、
0: うん、おね、タバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね、うん、
1: ね、
0: 今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか、はい、いや毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
1: なので、うん、快適生活は乗り換え応援キャンペーン、はい、今日ご紹介のザクラク使い切り電子タバコならタバコ1箱分がおよそ172円、うん、なんとコストは今までの3分の1以下なんです、うん、
0: タバコ1箱分が172円ですか。
1: そうですよ。いや、
0: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうなんです、うん、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです、うん、
0: 15万円近くもですか、
1: はいはい、
0: これはコスパ抜群ですね
1: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番おいしいっていうお声もいただいてます、うん、フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、うん、スーッと爽やかなメンソール味です、はあ、いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、うん、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます、
0: あの味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか、
1: はい、そう、でもこの煙の正体は水蒸気なので、うん、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、半年ほど使ってますがタバコの本数がかなり減って、入院してる間もこれでしのげましたとお喜びの声いただいてます、
0: ね、あの無理せず自然に吸いながらやめられたなんて、これ理想的ですよね。
1: そう、使い方も簡単、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、いつも通りにふーっと吸うだけ、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです。コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
0: 1ヶ月分5900円ですか。
1: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコストとは言えるんですが、はい、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定数量限定で1000円引き、税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です、
0: はい、172円はお安いですよ。
1: はい、あとは始めるだけ、はい、使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、はい、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回っています。5月22日金曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。今朝もたくさんメッセージ頂戴しております。今朝はね、いい予感とかね、吉兆ということで、というのも私が、ゴールデンウィーク明けに撒いたキュウリの種、これがいい感じの双葉を出しまして、これは今年の夏は大収穫間違いなしだろうっていうね、そんないい予感がしているということでね、FM ララピックさんです。私は、毎年家庭菜園お花の方やってますけど、今年我が家で初めてチューリップが咲いたんです。へえ、チューリップの球根買ってきて植えてないのに突然と、これは何かいいことあるのかな。あ、そう、どうしたんでしょうね。眠っていたものが急に目覚めたんですかね。かなんか球根が何かに混ざってたのかね。ねえ、ね、写真もありがとうございます。なんか一輪ビュンと伸びてますけど、たくましいですよね。FM 高松無責任飛行物体さん、今家庭菜園で植えてるのキュウリなんですけど、キュウリ、ナス、トマトなどですが、どれだけ取れるかワクワクしてますということで、畑の写真送ってくれたんですけど、すごい本格的よ。ちゃんとなんかあのうねっていうんですか、あの列ができててでその、まあ、あの葉っぱが結構伸びてるんですけどね、茎も。でもちゃんとその地面のところにあのビニールが覆いかぶさってて、マルチっていうんでしたっけね、これね。本格的よ。支柱も立ってて、そこそこのスペースもあるし、ね、すごいな。これはいい予感しかしませんね、大収穫のね。あいうえお作文、今日のお題は双葉。双子ってた確かに顔が似てるけど、ばったりあったらどっちがどっちか分かんない。あ、これ一卵性だと分かんないですよね。あの芸能人のザ・タッチの2人とかね、あのほくろの位置でどっちかって分かりますけど、あの2人はね、高校の時にね、高2の時に一緒のクラスになった女の子ですけど、別のクラスに双子の兄弟がいて、でそう、双子だって知らなくてね、で校門のところで、あのちょうど自転車通学だったんですよね。でふっとなんか見たら、自転車で向こうからその同じクラスの彼女が来たわけですよ。おお、あ、帰るんだと思って、私の前をふっと曲がっていったら、もう一人同じ顔が来てどういうことってびっくりしたことありますけど、ね、後から双子だよっていうのね、教えてもらってね。そして、家庭菜園話も結構来てて、こちらチューピー広島いちごの月さん、川久保さん、種から育てられるんですよね。私も今年真似してみました。いつもは苗なんですけど、はい、ひまわりがぐんぐん育ってつぼみもできてます。栄養を鶏粉に変えたのが良かったみたいです、ということは。そう、ひまわりね、小学2年生の時ひまわり種からやりましたけど、ね、夏に向かっていいですね。FM チャッピーなられちゃんですが、去年はプランターにシシトウとトマトの苗を植えましたが、シシトウが鈴なりになり、毎日のように食卓に。今年はプランターにシシトウとインゲンを植えて、知人からいただいたシソの苗は地植えにしました、ということでね、家庭菜園話ですね。シシトウとかね、結構やっぱり実がつきやすいんでしょうね。アイウェオ作文、フルーツを育てるのはいろいろと、大変だけど野菜ならシシトウが、場所は取るけど鈴なりで楽しめましたよってね。うちの母もなんかやってますね、万願寺唐辛子とかね。こちらは、FM ララにゃんこのお姉ちゃんです。母が家庭菜園やってんですが、夏野菜はキュウリ、ナス、トマト、ピーマン、モロヘイヤなど、ゴーヤは今の日よけになるほどグリーンカーテンだね。昔はヘチマでした。今ヘチマ作ってる人っているのかな。ゴーヤーが割と主流になってる気がするけど、今年は何もしたくないと言ってるのでやらないようです。あ、ね、なのでイチジクとブルーベリーの収穫だけになりそうですっていうけど、イチジクとブルーベリー庭でなってるってなんか素敵じゃない。なんかそんなお庭行ってみたいな。あいうえお作文、双葉がたくさん出たよ。バッチリ育てるにはこの先間引きも必要、ね、そうなんだよね。栄養をね、あのうまく行き渡らせるためにもね、
ところで、ライブの配信今日までアーカイブでしたよね、見ました、楽しかったです、今日早めに帰れたらもう一度見ようと思います、ということでありがとうございます。そう、5月8日に行いましたザ・ヨルパラベスト10というライブね、アフタヌーンパラダイスの月曜水曜チームが番組の枠を飛び出して自主企画でやったやつですけども、皆様からのリクエストも募りながらね、いろいろ10代の頃に胸を熱くした曲っていうことでやりました、まあ、フォークソングから80年代のまだニューミュージックと言われてた J-POP とかね、いろいろやりました。そして私と松本英子さんのオリジナル曲もねやったりとか、あとこの人が歌うのっていう人が出てきて歌ったりとかねいろんないい意味でのハプニングなんかもありましたけどもね、ぜひご覧いただきたいと思います。今日いっぱいですね、はい、配信の料金ですけど2000円プラス手数料かかりますけどもね、詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net こちらのインフォというところ、アクセスしていただければ全てねリンクとかも貼ってありますんでね、ぜひ飛んでいただいて、今日中でございます、ぜひご覧いただきたいと思います、よろしくお願いいたします。FM ブルー湘南リカリーノさん、いい予感話ね、過去にも何度かありましたが、最近だと近所にあるスーパーでうちの保育士と3月で卒園した子にまた会えそうな予感がして、あえてそのスーパーに行ったら会うことできました。おう、またはガチャガチャを娘が やってきて、いろんな種類があって楽しそうだったので、私これ欲しいと思ってたらそこでまた当たるような気がしたんです。そして自分でもトライしてみたら当たったというのが何回か続けてありました。なんか予知能力者じゃないの、でもガチャガチャで自分の欲しかったものが当たることを何度か繰り返していると、自分のいい運気がここでどんどん使っていってしまうのはどんなものかとふと考えてしまう自分でさちょっとこの感じわかるな、あんまりいいことあると絶対悪いこと来るっていうね、人生万事塞翁が馬という言葉もありますけどね思っちゃったりとかね、自分にそんなにいいことばっかりないよとかね、わかるな。で逆に悪いこと続くときっとこれはすごくいいことが起こるためのね、もうかがんでる状態で絶対この後ジャンプできるみたいなね、思ってるんですけどなかなか来ないっていうね私はそういう星の元のようですけどね、はい、ゆずじじさん、いい予感、よく虹を見るといいことがあるって言いますが、運行中に二重の虹とかダブルレインボーね、完全な半円形のアーチを見るといい予感というより気持ち的に嬉しくなりますね。明日は雨が上がり綺麗な虹が見れたらいいですね、ということでね、雨が降らないと虹はできませんからね、レインボーですから ね、雨の後には虹がかかるというね、いいですよね。こちら武蔵野 FM 杉杉さん、たまたま手に取って購入した商品の賞味期限や消費期限が自分の誕生日と同じ月日だったりすると、ほう、仕事がうまくいったり検証に当たったりとちょっとした嬉しいことがあります。へえ、面白いね。先日も手に取って購入した商品の賞味期限が自分と同じ誕生日だったんですが、2日後にずっと会えてなかった中学時代の友人と地元でばったり、年賀状だけのやり取りだけになってたんですが、その場で1時間近く立ち話して今度ゆっくり会って話すことになりました。友人との縁がまたつながってよかったです、ということで、へえ、面白いね。なんか偶然かもしれないけどそういう何か引き寄せる能力があるんでしょうかね。あいうえお作文、今日のお題は双葉、ふかしたお芋が美味しくて、たくさんバカみたいに食べ過ぎて今朝はお腹がパンパンですやっちゃいましたね。こちらは七尾パープルおばちゃん、娘や息子に荷物を送ることが多いのでスマホに各運送会社のアプリを入れてるんです、ある日何も注文した覚えがないのに本日荷物をお届け予定ありますというメールが入りました。送り主は電気屋さんっぽい、怪しいとも思いましたが少しだけいいよか、もしやそうです、プレゼントの当選、3ヶ月前に応募したラジオが当選、買ったら5000円くらいのものですが、ということ、あ、ねえ、へえ、
入れとくもんですな、スマホに。あいうえお作文、ふ、再び能登や和倉温泉がにぎやかになるいい予感。たくさんの観光客さんが来てくれてます。バスやジャンボタクシー使った能登応援割クーポンが7月末まであるおかげということでね、何よりですけども、あの NHK の夜ドラのねラジオスターというのが昨日で最終回でしたけども、あれも見ててね、私も思いを馳せてますけど、あれの影響なんかもちょっとあったりするんじゃないでしょうか ね、ありがとうございます。メッセージね、またのエンディングでもご紹介しますので、よかったら送ってください。ではリリックスリーディングいきましょう。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようという時間です。今日はザード君に会いたくなったらという曲。ザードこと、ね、坂井泉さん、2007年の5月27日にお亡くなりになってんですよね。もうすぐ命日ということで選んでみました。君に会いたくなったらいつだってすぐに飛んでいける、壊れやすいものだからこそ大切にしたいと思う。

今日のラストナンバー、織田哲郎バージョンの突然ですが、こちらの作詞されたのも坂井泉さんなんですよね。あれから19年ですかね。あっという間な気もしますけど、まだね作品はもう皆さんの心に火を灯してますよね。君に会いたくなったらザード、そして突然、織田哲郎と2曲続けてお届けしました。

川久保秀和がお相手させていただきました。モーニングコミュニティいかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介しましょう。アイウェオ作文から今日の題双葉ですけども、三重のカオリン、ふ、再びのご案内になりますが、た、楽しかった夜パラのアーカイブ配信、いよいよ本日まで、ば、バッチリ最高のコラボ、素敵なハーモニーを今一度ご覧ください。詳しくは川久保 .net までありがとうございます毎回はい、5月8日に行いましたザ・ヨルパラベスト10、10代の頃の胸熱曲、ね、今日いっぱい配信で見ることできますんで、アーカイブ見ることできますので、ぜひね、私のホームページ行っていただいて、インフォというところをクリックしていただければ詳細出てます。リンク先飛べるようにもなってます。2000円プラス手数料となってますので、ぜひね、ご覧いただきたいと思います。お願いいたします。美濃市の辰坊さん、 FM ララ、ふ、二日町という無人駅を降りて、た、田んぼの中の細い道を、ば、バルタン星人が歩いていたということで、本当になんか二日町の駅のところにバルタン星人が後ろにいるんだけど、これどういうことなんでしょうかどういうシチュエーションなんだろうね。ありがとうございます。そして家庭菜園話ですね。そのまんま猫まんまさん、静岡の方、以前ゴーヤとかヘチマとか緑のカーテン、うまくいったこともありましたが、失敗してからやんなくなっちゃいましたね、ということでね。あいうえお作文、ふ、振られてばかりでも、た、たくましく、ば、バカやって生きていくにゃーん、ということでいいです、大事なことね。他にもね、たくさんメッセージ頂戴したんですけども、紹介しきれなくてごめんなさい。それでは今日もお互い元気にいきましょうね。いってらっしゃい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫。プロが丁寧に査定。ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: 76.3MHz FM モータル。
1: 北一ガラス3号館洋のフロアでは、モタルの街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北一ガラス3号館洋のフロアへぜひお越しくださいませ。

おしゃれに決まるメンズスタイルならグルーミングサロンバーバー山下。メンズカットやパーマはもちろん、シェービングや眉のお手入れまで、おしゃれな男性の身だしなみをトータルでデザインします。小樽錦町のグルーミングサロンバーバー山下が午前8時をお知らせします。

5月22日金曜日、時刻は午前8時になりました。おはようございます。村岡圭介です。ここからは FM 小樽 A スタジオから生放送でコネクトお送りします。午前8時から午後2時までの6時間の生放送を3人のパーソナリティがリレー形式でつないでいきます。8時台9時台は村岡圭介、10時台11時台は馬場智美、12時台1時台は小川徹の3人のパーソナリティがリレー形式でつないでいきます。どうぞ最後までお付き合いください。小樽市内は気持ちの良い青空が広がっていますね。皆さんお目覚めはいかがでしょうか。昨日の最高気温 16.7 度でした。札幌ではライラック祭りが始まっています。リラビエなんていうね言葉もありますが、ライラックが咲く頃気温がこう下がるなんてこともねあるんですが、まあ昨日は天気の割にはちょっとこう気温がなかなか上がらないというね、そんな一日だったかもしれません。今朝7時50分の気温、小樽は 11.9 度まで上がっています。東北東の風 1.9 メートルと、まあ、今のところは風も穏やかですね。6時半頃は天狗山の山頂にはすっぽりとこの霧がかかっていましてね、ちょっと山頂の姿見ることができなかったんですが、今この時間は霧も晴れて見えるようになっていますね。ただ小樽市内には濃霧注意報が出ています。今日昼前まで濃い霧による交通障害などにどうぞお気をつけください。今日のお天気ですが、晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧の予報です。降水確率午前中は 0%、 日中は 10%、 夕方から夜にかけて

0% の予報です。今日日中の予想最高気温は18度ということで、昨日よりも少し気温が上がりそうですね。お出かけの際は紫外線対策など、今日はね日差しがありそうですから、なさってお出かけください。それでは今日も午前8時から午後2時までの6時間の生放送、3人のパーソナリティがリレー形式でつないでいきます。どうぞ最後までお付き合いください。この時間はランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りします。

お送りした曲は大滝詠一さんで君は天然色でした。時刻は8時8分になるところです。お天気をお伝えします。札幌管区気象台発表の天気予報をお伝えします。現在小樽市内には濃霧注意報が出されています。今日昼前まで濃い霧による交通障害などに注意してください。では天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。では後志石狩地方の天気予報です。はじめに後志地方、今日は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。西の風、海の波の高さは1メートル。今日の降水確率、正午まで 0%、 正午から午後6時まで 10%、 今日午後6時から明日午前0時まで 0% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、小樽は18度の見込みです。変わって石狩地方、今日は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。南東の風、日中北の風に変わり、石狩南部では南の風がやや強く、海の波の高さは1メートル。今日の降水確率、正午まで 0%、 正午から午後6時まで 10%、 今日午後6時から明日午前0時まで 0% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、札幌は21度の見込みです。おしまいに週間予報です。明日23日土曜日は晴れ時々曇るでしょう。降水確率は 0%。 あさって24日日曜日は曇りのち雨、降水確率は 70%。 25日月曜、26日火曜は曇り時々晴れ、降水確率は 30%。27日水曜、28日木曜は曇り一時雨、降水確率は 50% の予報となっています。以上、この時間のお天気をお伝えしました。札幌ではライラック祭りが始まったという話、番組冒頭でしましたが、小樽でもライラックが咲いているところがありますね。旧手宮線を歩いていますと、綺麗なライラックが咲いて、香りが豊かで、なんだか心が癒されますね。ぜひお散歩がてら足を運んでみるというのはいかがでしょうか。ミセスグリーンアップルでライラック。

0: ミセスグリーンアップルでライラックをお送りしました。時刻は8時16分になるところです。お知らせの後は道路交通情報をお伝えします。
1: 76.3MHz FM オタル、
2: ホットシェフ、
3: まもなく新千歳空港。
4: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
5: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
4: え？カツ丼？
3: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
4: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
6: セイコーマート。
7: こんにちは、パーソナルスタジオのビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。
0: 時刻は8時17分になるところです。道路交通情報をお伝えします。高速道路の情報です。日本道路交通情報センター、8時10分現在、札損自動車道、尻部市自動車道全線開通して平常通りの走行ができます。道央自動車道も全線開通していますが、工事や作業のため車線や路肩が制限されています。道央自動車道は橋のリニューアル工事のため、江別東インター付近の上下線、三笠インター付近から岩見沢サービスエリア付近の上下線で対面通行規制が行われています。ドライバーの皆さんはこの後もスピードダウン、車間距離を十分取ることを心がけての安全走行をお願いします。代わって JR の運行状況です。現在列車の遅れに関する情報はありません。また北海道中央バスホームページによりますと、現在小樽市内の路線バス高速小樽号に運休や遅れはありません。おしまいにフェリーの運行状況、空席状況です。新日本海フェリー、今日午後4時45分発

新潟行き、変わって午後11時30分発舞鶴行きは客室車両スペースともに空席があります。この時間の道路交通情報をお伝えしました。メッセージをいただいていますね。ラジオネームサミーさんです。村岡さん、おはようございます。おはようございます。日曜日、まみこ先生のマンスリーライブなんですが、ちょうど僕の誕生日です。もうこの年になると年取りたくないですねといただいてますが、そうですか、5月24日がお誕生日なんですね。素敵な一年になりますように。お誕生日おめでとうございます。リクエストいただいてますのでお送りします。ザードで息もできない。

0: まるちゃんからのリクエスト、チェッカーズで星屑のステージでした。時刻は8時28分になるところです。お知らせの後は朝刊ヘッドラインです。
1: 76.3MHz FM オタル、
2: あなたが見つけた小さな幸せ、私にも教えてください。シンガーソングライター鈴木ゆいがお送りする1時間第1、第3、第5月曜夜8時から生放送、鈴木ゆいのホットゆいタイム。

時刻は8時28分です。朝刊ヘッドライン、この時間は仮設プレハブ北海道ハウス、高性能住宅ジョイハウスでおなじみの西条産業の提供でお送りします。北海道新聞朝刊の記事からお伝えします。財務省が昨日発表した4月の貿易統計によりますと、中東からの原油輸入量は384万3000キロリットルで、前の年の同じ月に比べ 67.2% 減少しました。単月の輸入量としては比較可能な1979年以降ほぼ半世紀の中で最低となりました。プラスチックや合成繊維などの原料となる原油由来ナフサが大半を占める揮発油も 79.4% 落ち込みました。政府はアメリカなどから代替調達を急ぐものの、中東情勢混迷でエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の封鎖状態が続いており、供給網混乱は長期化しそうです。政府は中東情勢の混乱長期化を受け編成する2026年度補正予算案の規模を3兆円程度とする方向で調整に入りました。関係者が昨日明らかにしました。7月から9月の電気・ガス料金補助の財源として26年度当初予算の予備費から5000億円規模の支出を検討しており、補正で予備費を積み増す案が有力です。補正ではガソリン代を支援する補助金も継続できるようにし、資源価格の高騰による家計の負担を軽減します。札幌市は昨日、アイヌ民族に対して差別的な内容を含むパネル展の問題について議論する第三者機関について、市アイヌ施策推進委員会の専門部会という形で設置する方針を固めました。憲法や行政法などに詳しい学識経験者と弁護士 4,5 人で構成し、6月初旬にも初会合を開き、公共施設での差別的表現の防止策について議論します。旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却したなどとして死体損壊容疑で旭川市職員で旭山動物園飼育員の男が逮捕された事件で、妻を殺害した疑いが強まったとして旭川東署の捜査本部は今日にも殺人の疑いで旭川市神楽の鈴木達也容疑者33歳を再逮捕する方針を固めました。妻の首をロープで絞め自宅で殺したという趣旨の供述をしているといいます。捜査関係者への取材で昨日分かりました。日本郵便東京支社の郵便物回収業務をめぐる汚職事件で、運送会社から賄賂を受け取ったとして逮捕された元社員の前任者が回収業務発注に関する不正で懲戒解雇されていたことが昨日分かりました。捜査関係者によりますと、前任者も同じ業者から接待を受けていた疑いがあり、警視庁は癒着が常態化していたとみて調べています。ドメスティックバイオレンスや貧困などに直面する女性に対応する女性相談支援員を配置しているのは全国1741市区町村のうち478の自治体 27.5% にとどまることが昨日厚生労働省への取材で分かりました。困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行から2年です。住民の暮らしに近い基礎自治体で

0: 女性を支える体制が脆弱であることが浮き彫りになりました。夕張メロンの収穫作業が昨日、夕張市内の各農家で始まりました。夕張市農協によりますと、生育は順調で良いメロンができたと生産者の顔もほころんでいます。22日に札幌市中央卸売市場で初競りが行われます。北海道で1月から4月に確認された特殊詐欺の被害額は、交流サイト、SNS を介した投資詐欺と恋愛感情に乗じたロマンス詐欺を含め、前の年の同じ時期に比べ 1.8 倍のおよそ18億7700万円に上ったことが昨日、北海道警察のまとめで分かりました。すでに比較可能な統計がある2024年以降最悪だった2025年の上半期を上回りました。警察官を語り、捜査名目で現金などを騙し取る偽警察詐欺は6ヶ月連続で1億円を超え、歯止めがかかっていません。札幌市が所有し、都市計画法で建物建築が原則禁止されている市街化調整区域にある東区少年野球場に屋根付きベンチなどが無許可で建築され、市が設置した札幌市東区少年軟式野球連盟に除去、撤去を勧告していたことが昨日分かりました。連盟は資金面から即時の撤去は難しいとしており、勧告に強制力はないため札幌市は対応に苦慮しています。街並みに魅了され、住民の優しさに触れ、小樽への愛は日ごとに深まっていく。中国人の写真家ニー・ルーさん28歳は高島地区に移住して1年半ほどになります。小樽には美しい場所がたくさん、私の写真が観光客が増えるきっかけになれば嬉しいと、充実した日々に自然と笑みがこぼれます。小樽を舞台にした映画ラブレターを見て、兄さんが初めて小樽を訪れたのが2018年です。小樽運河や歴史的な建物が並ぶ街並みを眺め、なんてロマンチックな街なんだろうと一目惚れしました。以降、小樽を毎年訪問するうちに、この街に住みたいとの思いが強くなり、2024年秋に高島地区の古民家を購入しました。兄さんは天狗山などで訪日客を中心にウェディングフォトを撮影しています。中国の交流サイト SNS などに10個以上のアカウントを持ち、合わせて100万人ほどのフォロワーがいるといいます。小樽で撮影したウェディングフォトを発信し、主に SNS 上で撮影依頼を受けます。中国だけでなく、オーストラリアやシンガポールのカップルからも依頼が寄せられています。市内で自身が代表を務める法人も設立。撮影回数が最も多い天狗山では、今年からロープウェイを運営する中央バス観光開発とも協力の覚書を結びました。兄さんが撮影した写真はロープウェイの SNS に掲載されています。担当者は、兄さんの写真を通して天狗山のロマンチックな世界観を PR したいと期待しています。兄さんは移住後、近所の人から野菜をもらったり、雪かきのやり方を教えてもらったりしました。助けてもらっている、温かい人たちばかりで、ここに住んで本当に良かったと実感を込めて語ります。現在、海外客の撮影依頼は冬がほとんどといい、春から秋の小樽を PR するためのアイデアを練っています。たくさんの人に小樽に来てもらって大好きな街に貢献したいと、一目惚れした相手への思いは募るばかりです。後志館内でウニ漁が続々と解禁され、各市場で競りにかけられています。 小樽市沿岸は管内トップを切り15日に解禁。小樽市漁協地方卸売市場では淡い黄色の北紫ウニが主力となっています。21日に行われた競りには生ウニおよそ1100パック1パック100グラムが並びましたが、初日の半分以下。身がオレンジ色のエゾバフンウニは2パックのみでした。小樽市漁協地方卸売市場部の石山次長は、海水温上昇に伴いエゾバフンウニの生息が限られ、今季は確実に取れる北紫ウニへとシフトしていると話しています。三角市場や境町商店街でウニを販売する斉藤さんは、価格は平年並み、より身が熟し、まだまだ味は濃くなるだろうと期待を込めました。北海道警察本部は21日山岳遭難救助訓練を小樽市内の赤岩山で行い、遭難発生時の連携について確認しました。バックカントリーなどによる山岳遭難の件数が増加傾向にあることなどを踏まえ、道警本部は4月1日付で地域企画課山岳救助安全対策室を新設。道内各地で山岳遭難が発生した際、より迅速に対応できるよう体制を強化しました。赤井川村の野菜などを販売する CSA ショップを営む赤井川村在住のミリケン恵子さんが5月店舗を小樽市花園から入船に移転オープンしました。6月には移動販売を8年ぶりに再開する予定で、地元の農家を支え、多くの人たちに新鮮な野菜を届けたいと話しています。CSA はコミュニティサポーテッドアグリカルチャーの略で、地域が支える農業を意味します。ミリケンさんは2012年に地元野菜の移動販売を始め、15年から場所を変えながら店舗営業してきました。25年末までは市役所で近くで店を構えていましたが、建物の老朽化を機に入船への移転を決めました。新店舗は建築会社の事務所だった物件をアメリカ出身の夫キースさんが改装しました。車庫だった場所を売り場に、作業場をカフェスペースへと生まれ変わらせました。店舗にはアスパラガスやほうれん草など旬の野菜をはじめ、手作りケーキや無添加の調味料が並んでいます。味噌や小麦粉、赤井川産の米などの量り売りも行っています。農家も資材や燃料の高騰に苦しんでいると現状を語るミリケンさん。地元に農家を残すためにも、赤井川野菜の美味しさを身近な小樽でもっと広めたいと力を込めています。店舗は入船3-4-5、営業時間は午前10時から午後3時、土日祝日は午後5時までです。水曜木曜が定休です。小樽市の歴史的建造物で和洋折衷の造りが特徴の旧遠藤又兵衛邸が24日まで一般公開されています。遠藤又兵衛は海産物卸で富を築いた秋田県出身の豪商です。建物は1902年明治35年に建てられました。本州から取り寄せた木材を使った木造平屋建てで、釘を使わずに3年かけて完成させました。64年に立正厚生会が購入し、85年に市の歴史的建造物に指定されました。立正厚生会、小樽協会が毎年この時期に一般公開しています。午前10時から午後3時まで観覧無料です。小樽市内の3つのライオンズクラブと小樽市社会福祉協議会は20日、包括連携協定を結びました。 ボランティア活動などで協力します。協力を結んだのは、協定を結んだのは小樽ライオンズクラブ、小樽港ライオンズクラブ、小樽牛尾ライオンズクラブです。小樽市総合福祉センターで行われた締結式では、3つのクラブの会長と協議会の近藤会長が協定書を交わしました。小樽ライオンズクラブの中村会長は、地域福祉の向上のため手を取り合っていきたい、協議会の近藤会長はこれを機に連携を深めていきたいと述べました。国の重要文化財、旧日本郵船小樽支店で23日、小樽商科大学吹奏楽サークルによる演奏会が開かれます。旧日本郵船小樽支店の指定管理者である草加サービス大手日比谷花壇が主催します。楽器や声が反響し、音の奥行きを感じやすい石造りの特徴を生かし、地域交流を深めてもらおうと、3月に商大の演奏会を開きました。これをきっかけに、今月は4週連続で土曜に開催し、ピアノやアカペラなどの商大サークルが出演、30日には商大室内管弦楽団の演奏会が行われます。23日と30日は午前11時と午後2時から、いずれもおよそ30分間演奏し、午後の部には当日にリクエスト曲を受け付けます。観覧無料ですが、別途入場料が必要です。以上、朝刊ヘッドラインをお伝えしました。この時間は仮設プレハブ北海道ハウス、高性能住宅ジョイハウスでおなじみの西条産業の提供でお送りしました。時刻は8時45分になりました。お知らせの後は、済生会小樽病院プレゼンツウェルネストークをお送りします。
1: 76.3MHz FM 小樽。
2: 167個の石油ランプが灯る北一ガラス3号館内北一ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。
3: 火曜で
4: 毎週日曜夜9時からは火曜で演歌、新曲を中心に火曜演歌をたっぷり2時間お届けします。どうぞごゆっくりお楽しみください。

0: 済生会小樽病院プレゼンツウェルネストーク、北海道済生会小樽病院の病院長でいらっしゃいます和田拓郎先生にお話をお伺いします。和田先生、どうぞよろしくお願いします。
1: どうぞよろしくお願いします。
0: 前回は和田先生に改めて済生会小樽病院がどんな病院なのかということをお伺いしました。北海道では唯一小樽にあるのが北海道済生会小樽病院である、そしてもう100年以上の歴史が、あるということをお伺いしましたし、この小樽の築港でウィングベイ小樽、そしてそのウィングベイ小樽の中にある小樽市の保健所とも、こう協働しながら、健康で安全安心に暮らせる街づくりを、共に担っている、とても重要な役割というのをお伺いしました。で、先生の専門については全くお話を伺いできる時間がありませんでしたので今日はその先生の専門について改めてお伺いしていきたいと思いますが、和田先生は整形外科が専門ということをお伺いしましたが、さらにそれが細かく分かれているんだそうですね。
1: はい、
0: はい、その中でも和田先生が専門にされているのが
1: 手とか肘、
0: 上
1: 肢と言われる場所ですね。
0: 上肢と言われる部分、
1: ですね、
0: なんですね。はい、
1: その他では整形の場合は背骨ですね、脊椎とか、あとは、下肢ですね、膝とか、股関節とか足関節とかですね、そういうふうな部位によって分かれているのと、またそれぞれあとその疾患というか病気によっても専門というのが分かれているんですね。例えば怪我とか、そういう外傷って言いますけど、骨折とか、脱臼とかですね、そういうのを治すその外傷の専門、それから、あとはリウマチ、なんかを専門にする人もいれば、あとは子供を中心に見る、専門っていうのもありますし、非常に多くの専門が、あとスポーツですね。
0: そうですか。上肢といってもさらにそこからまた細かく分かれていくわけなんですね。全く関係ない話ですけれども、私3年前に家を出て20秒のところで転んでしまって、右手首を捻挫してしまったんですけれども、そういった時もでは和田先生に、見ていただくことができたわけですよね。
1: その通りです
0: なるべく転びたくはないですけど、もしまたそういう時になったらぜひお伺いしたいなと思いますが、整形ですから、特に小樽の場合ですと、ご高齢の方が多い町でもあります。困ってらっしゃる方たくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、そのあたりいかがですか？
1: そうですね、ご高齢の方が非常に多いので、ちょっとしたことで、あとは坂が多いので、転ぶ転倒するんですよね。で、転倒することで、手首の骨を折ったり、あとは足首ですね、あとは高齢の方は自宅で転んでも大腿骨の付け根を折ったりするんですね。大腿骨頸部骨折っていうのがあるんですけど、そういうのが本当に多いですね。
0: そうですか。ではそういった患者さんを私は見てらっしゃるというわけなんですね。私手首を捻挫しただけでも相当痛かったですし、またやっぱり生活が不便になって、なんだったらその時小学校まだ入ったばっかりの息子に頭洗ったりばったりとかしたんですけれど、やっぱり骨折となるとこれどうですか、入院だとかも必要になってきますよね。
1: そうですね、やっぱり手術が必要な骨折ですね、例えば大きくずれているとか、そういうのですとやっぱり入院が必要になりますかね。
0: そうなるともちろん程度にもよるかと思いますが、1ヶ月だったり2ヶ月をこう見ないとっていうところですか？
1: いや今はですね、手術をしても、もう比較的早く、手首の骨折なんかであれば、もう1週間もいない人いますよね。
0: そうですか。そんなに早い？
1: 早くもう手術の翌日帰る方も中にいたりしまして、やっぱりいろいろその技術がこう進歩しましたので、 入院期間は短く、できるだけ早く家に戻るっていうようなことができるようになってますね。
0: はあ、骨折というと本当に入院して長い期間安静にしてなければいけないってイメージがちょっと頭の中にありましたけれども、今そういった意味ではかなり進歩してるっていう状況なんですね。
1: 骨折の程度にもよりますけどね、大きなその大腿骨なんか折った場合には少しリハビリも結構長く必要なになりますから。
0: ああそうですか、でもそうやって早い方であればその手術の翌日にはもう退院されてる、まあ、お家で過ごすことができるってことですよね。
1: そうですね、ですからできるだけやっぱり寝たきりにならないようにっていうのは大事なところなんです。
0: はい、まあ、そうやってこう普段の生活と変わらないで治療を進めていくってことも大事なわけですよね。
1: そうですね、
0: そういった意味では小樽の皆さんはいかがですか。
1: 本当に高齢の方は多くても、はい、なんか明るくて元気な方
0: が多いですね。まあ、なるべくねこう病院にはかかりたくないと思っている方は、ね、たくさんいらっしゃるかと思いますけども、どうしても病気であったり怪我であったりやっぱり見てもらわないとっていうことがあるわけですよね。まあ、そうした時にはぜひ相談されるといいかもしれないですね。
1: はい、うちの整形外科は本当にその各専門に分かれてやっていますので、はい、一通り、全部を網羅している感じですので、それぞれの専門家が対処するっていう形になりますね。
0: そうですか、まあ、一度ちょっと困ったことがありましたらぜひ、再生会小樽病院にご相談いただきたいです。

0: し、もしその上肢の部分でありましたらね、その手や腕の部分であったら、まあ、和田先生に見てもらえることも あるかと思いますので、その時にはぜひよろしくお願いいたします。最初から小樽病院で整形外科の受診につきましては紹介状を書いて、ね、いただくということなんですね。はい、
1: 内科でも皮膚科とか診療科を問いませんので、はい、かかりつけの先生に、うん、紹介状を書いてぜひ書いてもらってかかっていただければと思います。
0: はい、ぜひお願いいたします。今日も済生会小樽病院の和田拓郎先生にお話をお伺いしました。和田先生ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

再生会小樽病院プレゼンツウェルネストーク、病院長でいらっしゃいます和田拓郎先生にお話をお伺いしました。来週はこの時間はお休みで、また6月5日の金曜日から引き続き和田先生にねお話を伺っていきますので、ぜひお付き合いいただければと思います。メッセージをいただいていますね。こちらはラジオネームストーブ奉行さんです。今朝の静岡県掛川市は雨が降っています。先日伊東に行った時は古谷さんにお世話になりました。伊東からは富士山も見えました。リクエスト仮面ライダー V3 をお願いしますといただきました。宮内博さんで戦え仮面ライダー V3。

ストーブ奉行さんからのリクエスト、宮内宏さんで戦え仮面ライダー V3 をお送りしました。懐かしいですね。これ今というか、家に、実家にレコードありましたね。弟とよく聞いてたなということを思い出しましたが、ラジオ

ネームこちらはゆうじろいのしさんから再生会ウェルネストーク係へということでいただきました。リハビリの先生で、トップのリーダーであります整形外科医平塚渡さんをクローズアップしてほしいです、よろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます。再生会小樽病院のねご担当の方にもお伝えしたいと思います。ありがとうございます。それからこちらはラジオネーム、室蘭の山賊レロさんからいただいてますね。もう夏のお話ですが、今年の夏は北海道コンサドーレ札幌の J1 昇格をお願いするため天狗山の天狗さんの花をさすってみたいと考えてますということ。ご利益ありますからね、ぜひ、小樽にお越しいただいて天狗山の天狗さんの花を撫でていただきたいと思います。時刻は間もなく9時になります。

北市ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 MHz。

0: 5月22日金曜日、時刻は午前9時になりました。改めましておはようございます。村岡圭介です。午前8時からお送りしていますコネクト、どうぞ9時台も 76.3MHz FM 小樽にお付き合いください。小樽市内は日が強くなってきましたね。 FM 小樽があります入船4丁目スタジオの窓から中庭を見ていますが、日が差し込んで明るい空模様になっています。お車運転される方は日差しに向かっていくとかなり眩しく感じられるんではないでしょうか。サングラスをかけたりサンシェードを、ね、下ろしたりと、どうぞ工夫なさってこの後も安全運転をお願いいたしますね。6時半頃には結構霧がかかっていまして、天狗山の山頂も見えないくらいだったんですけれども、この時間は霧も晴れてスキッとした青空が広がっていますね。いやー、なんだかこう気づけばですね、緑が本当ぐっと深く濃くなっていましてね、まさにこの新緑の季節、北海道の大変いい季節となってきました。札幌では今週からライラック祭りが始まっていますけれども、小樽にもね結構ライラックの咲いてるところがありまして、まあ、先ほども旧手宮線にね、ライラックが咲いているというお話しました。あの私の X ご覧いただいた方にはね、ご覧いただけるんじゃないかと思いますけれども、まあ、ちょっとあの夕方過ぎだったもんですから薄暗いライラックではありますけれども、大変綺麗なライラック、そして香り豊かなライラックが咲いてますので、お散歩がてらこのねお花をめでるというのもいかがでしょうか。さて今日も3人のパーソナリティがリレー形式でつないでいきますコネクトです。8時台9時台は村岡圭介、10時台11時台は馬場智美、12時台1時台は小川徹の3人のパーソナリティがリレー形式でつないでいきます。どうぞ最後までお付き合いください。コネクト、ここからはランプのふるさと北市ガラスとウィングウェイ小樽の提供でお送りします。時刻は9時3分になるところです。お天気をお伝えします。この時間は北海道創価学会の提供でお送りします。
1: 私たち創価学会は仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。より良い復興のための共助を考えるをテーマに、青年世代を中心に議論を交わし、地域の価値を見つめ直していきます。創価学会